0: Ở Việt Nam thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến đoàn viên, kết quả khảo sát và các dữ liệu liên quan để nghiên cứu xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng, trình Hội đồng Tiền lương Quốc gia xem xét.
1: Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa kiến nghị sửa đổi bổ sung một số quy định của luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm y tế nhằm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử vào tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đánh giá, đây là nhóm lao động trong nền kinh tế số có việc làm và thu nhập tương đối ổn định nhưng chưa được bao phủ đầy đủ bởi chính sách bảo hiểm xã hội. Khảo sát từ dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thấy, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 350.000 lao động thuộc nhóm này.
0: Thị trường nước giải khát không cồn Việt Nam tăng trưởng ổn định, quy mô đạt hơn 161.000 tỷ đồng. Các dự báo cho thấy thị trường này tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2023-2028 với tốc độ khoảng 7-9% mỗi năm nhờ nhu cầu tiêu thụ ngày càng đa dạng và xu hướng chuyển dịch sang các sản phẩm có lợi cho sức khỏe.
1: Chuyển sang vấn đề thế giới, bất chấp tuyên bố của giới chức Mỹ về việc hòa đàm với Iran vẫn đang diễn ra, truyền thông Iran hôm qua tiếp tục khẳng định liên lạc giữa hai bên đã bị đóng băng và chưa có lộ trình khai thông trở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
2: Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, các trao đổi qua lại giữa Mỹ và Iran xung quanh thỏa thuận ngừng bắn đã bị đình lại từ nhiều ngày trước. Nguồn tin khẳng định thông điệp cuối cùng Tehran gửi tới Washington là từ tuần trước, đề cập tình trạng leo thang xung đột đáng lo ngại tại Liban. Kể từ thời điểm đó, hai bên chưa trao đổi thêm bất kỳ thông điệp nào khác. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, truyền thông Iran khẳng định nước này đã dừng đàm phán với Mỹ. Bất chấp thông báo dừng đàm phán từ phía Iran, giới chức Mỹ liên tiếp khẳng định đối thoại với Iran vẫn đang diễn ra và không hề gián đoạn. Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social tối qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các trao đổi ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra hàng ngày trong suốt tuần qua. Theo ông Trump, các báo cáo về việc liên lạc bị đình lại là sai lầm và không đúng sự thật.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh điều chỉnh các mức thuế quan theo mục 232 đối với một số sản phẩm thép, nhôm và đồng nhập khẩu nhằm thúc đẩy đầu tư và tái thiết ngành công nghiệp trong nước. Theo đó, thì Mỹ sẽ giảm thuế từ 25% xuống 15% đối với một số sản phẩm chế xuất từ thép và nhôm như là thiết bị nông nghiệp, hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí. Một số thiết bị công nghiệp di động cũng được áp dụng mức thuế ưu đãi này đối với các quốc gia có thỏa thuận thương mại phù hợp với Mỹ.
1: Australia sẽ tăng gần 6% mức lương tối thiểu từ tháng 7 tới, qua đó giúp cải thiện thu nhập cho hàng triệu lao động trước áp lực chi phí sinh hoạt và lạm phát. Theo số liệu công bố hồi tháng 5, lạm phát hàng năm của Australia ở mức 4,2% trong tháng 4. Trong khi đó, thì các dự báo trong ngân sách liên bang giai đoạn 2026-2027 cho rằng lạm phát có thể lên mức 5% vào tháng 6 năm nay.
0: Một thông tin khá thú vị là một công ty công nghệ của Anh đang hướng tới thay đổi cách con người tiếp cận thực phẩm tươi sống bằng việc đưa mô hình trang trại thu nhỏ vào ngay trong căn bếp của gia đình. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
3: Công ty Home Harvest dự kiến sẽ ra mắt các thiết bị trồng rau tự động trong nhà vào mùa hè năm nay, cho phép người dùng tự trồng rau mầm, rau salad và các loại thảo mộc ngay trên mặt bàn bếp. Công nghệ của Home Harvest đã được sử dụng trong một thử nghiệm thực tế đặc biệt vào năm ngoái, khi hai vận động viên chèo thuyền đã mang theo hệ thống trồng rau của công ty trong hành trình kéo dài 6 tháng vượt qua Thái Bình Dương với quãng đường hơn 11.000 km. Các loại rau được trồng trực tiếp trên thuyền đã góp phần bổ sung nguồn dinh dưỡng tươi sống trong suốt chuyến hải trình dài ngày, cho thấy tiềm năng ứng dụng của công nghệ trong những môi trường khắc nghiệt và hạn chế nguồn thực phẩm.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế ở phần sau của chương trình. Còn tình hình thời tiết cả nước hôm nay ra sao thì ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ thông tin đến quý vị.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 đến 38 độ, nhiều nơi vượt 39 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng diện rộng ở các khu vực này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Quý vị lưu ý không làm việc ngoài trời liên tục trong thời gian dài để phòng tình trạng mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt, đồng thời đề phòng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Đến chiều và tối, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Mưa cũng xảy ra trên diện rộng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và cả khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản. Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ sẽ là thời gian dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa gần dân vì dân qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Thưa quý vị, xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào tháng 3. Và mới đây nhất, vấn đề này một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 4 tháng 5. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa sẽ giúp người dân cảm nhận được sự mẫu mực để từ đó các địa phương nhìn thấy, phấn đấu vươn lên. Nếu Hà Nội làm được điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới. Gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cho thấy bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng. Và mục tiêu này cũng cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc được đặt ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đó cũng là quan điểm xuyên suốt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu lập nước. Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, gần dân, vì dân là chủ đề được bàn luận trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay. Và tôi là biên tập viên Nguyễn Hằng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Trước hết xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Xin kính chào quý vị thính giả.
9: Đảng trong cuộc sống.
7: Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, đất nước ta thì đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với mục tiêu đó là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Và trong mô hình này thì có thể nói xã phường, đặc khu là điểm chạm đầu tiên và quan trọng nhất giữa Đảng với nhân dân. Thưa ông, vậy tại sao trong bối cảnh hiện nay thì cần thí điểm xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa?
8: Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần phải thí điểm xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Có thể bắt nguồn từ mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội là một cái mô hình xã hội rất là tốt đẹp, rất là nhân văn, nhưng do các điều kiện khách quan chủ quan khác nhau chưa thể hiện thực hóa nó được. Thứ hai, trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cũng có các trình độ khác nhau, có cái trình độ tự phát, có trình độ tự giác. Khi xây dựng chủ nghĩa xã hội trình độ tự giác cũng có các cấp độ khác nhau, có thể là khoa học, có thể là chưa khoa học. Nhưng điều quan trọng nhất để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì phải xuất phát từ các điều kiện khách quan, đặc biệt là cái trình độ phát triển kinh tế xã hội. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những điều kiện nhất định để hiện thực hóa cái này, cho nên chúng ta có thể bắt đầu. Thứ ba, xét theo quy luật, chủ nghĩa xã hội là một cái quá trình có tính chất thế giới. Tuy nhiên, nếu chờ như vậy thì rất lâu. Ở những quốc gia trong những điều kiện nhất định thì căn cứ vào điều kiện của mình có thể làm thí điểm, từ đó có thể nhân rộng. Đặc biệt cuối cùng, như các bạn biết là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. sau hơn 80 năm thành lập nước, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao, kinh nghiệm lãnh đạo cầm quyền của Đảng đã được tích lũy, đã có những điều kiện nhất định để có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điểm mới lần này là từ ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là nên lựa chọn một vài đơn vị cấp xã, phường, những địa bàn, những nơi có điều kiện thuận lợi để thực hiện thí điểm. Từ kinh nghiệm thực tiễn đó có thể nhân rộng, có thể phát huy, có thể thực hiện rộng hơn ở các cấp độ khác nhau. Đấy là cái lý do vì sao chúng ta nên thực hiện thí điểm.
7: Dạ vâng ạ. Thường là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa là chủ đề vừa không mới mà cũng là rất là mới. Không mới bởi vì trong lịch sử như ông được nói đã từng thí điểm thực hiện bằng những cái mô hình khác nhau, nhưng mà cũng mới vì được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý thực hiện trong bối cảnh mà Việt Nam vừa thực hiện cái cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn và dân tộc Việt Nam thì bước vào kỷ nguyên mới. Theo ông thì mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa lần này thì sẽ có những cái điểm khác biệt căn bản nào so với những cách làm trước đây?
8: Theo tôi, cái việc triển khai lần này thì có một số điểm mới như thế này. Thứ nhất là chúng ta triển khai cái mô hình này trong điều kiện của cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phát triển rất mạnh mẽ. Nó tạo những cái điều kiện nhất định để chúng ta nâng cao cái năng suất lao động xã hội, đặc biệt là nâng cao cái hiệu quả quản lý. Cái thứ hai là những cái thành quả phát triển toàn dân đất nước sau 40 năm đổi mới đã tạo ra những cơ sở vật chất cần thiết để chúng ta có thể thí điểm một cái xã phường xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, thành tựu 40 năm thực hiện đường lối đổi mới cũng củng cố vững chắc cái niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là cái mục tiêu xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa lần này có một điểm rất mới, đó là chúng ta không chỉ có thực hiện cái mục tiêu cải tạo quan hệ sản xuất như trước đây, mà chúng ta thực hiện mục tiêu bao trùm toàn diện nâng cao đời sống nhân dân, trong đó lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân là thước đo quan trọng nhất. Bởi vì thực chất xây dựng chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân được có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Thứ ba, về cái điểm mới thứ ba theo tôi đó là về phương pháp cách làm mới. Lần này chúng ta không làm đồng loạt mà lựa chọn một số địa bàn để thí điểm. Chúng ta không sử dụng biện pháp hành chính mà kết hợp với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước với sự tự nguyện tham gia của nhân dân. Thứ ba là chúng ta không thực hiện theo cơ chế bao cấp mà chúng ta trên cơ sở định hướng của nhà nước huy động tối đa sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức kinh tế xã hội. Với những cách như vậy thì đến những cái điểm mới mà so với những cái trước đây chúng ta đã từng thực hiện.
7: Vâng. Vừa rồi là phân tích góc nhìn của tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết về sự khác biệt của mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay so với trước đây. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm 2025, tỉnh Lào Cai đã nghiên cứu xây dựng đề án xã phường xã hội chủ nghĩa. Theo dự kiến, đề án sẽ được thí điểm thực hiện tại một xã và một phường. Vậy đề án nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân như thế nào? Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết nghe phóng sự của phóng viên An Kiên vừa thực hiện.
10: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
11: Chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tự vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến, vừa vui mà vừa mát không.
10: Khi người dân đã vì cái chung, thì sự tận tâm phục vụ chính là lời đáp tương xứng của bộ máy công quyền. Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện, chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
12: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Tác phong làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
10: từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại 1 mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết:
13: vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì nói thật có tiền làm được hết, nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
14: Nói thực tế là giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
10: Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục vụ. Ở đó, tư duy quản lý mệnh lệnh đang nhường chỗ cho quản trị cộng đồng.
7: Thưa quý vị và các bạn, đó là câu chuyện của tỉnh Lào Cai. Còn với thành phố Hải Phòng, mới đây cũng đã ban hành đề án số 04 ngày 14 tháng 1 năm 2026 về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Trong mô hình này thì con người xã hội chủ nghĩa giữ vai trò trung tâm, được định hướng phát triển toàn diện với những phẩm chất tiêu biểu, đó là yêu nước, trung thực, bản lĩnh, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm với cộng đồng, kế thừa truyền thống, trung dũng, quyết thắng, đồng thời chủ động hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ và tuân thủ pháp luật. Sau đây thì phóng viên Thanh Nga sẽ làm rõ hơn mô hình này tại thành phố Hải Phòng.
15: Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của chi bộ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có chủ đề xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Một nội dung đang được Thành ủy Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết:
16: chúng tôi định hướng và xây dựng những mô hình nhỏ trong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, ví dụ như là mô hình về các câu lạc bộ thanh nhạc, câu lạc bộ sơn ca, câu lạc bộ về dân ca, rồi câu lạc bộ về thể dục thể thao, đặc biệt là cái diễn đàn trẻ em muốn nói, thì ngay trong nhà trường thì các em phải có cái quyền dân chủ của mình, cái quyền nói lên những cái ý kiến của mình. Ngay từ bậc tiểu học thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình nhỏ để làm sao mà học sinh được tự chủ, được tự tin, được nói ra những cái suy nghĩ của mình.
15: Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, cùng với mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình như chính quyền thân thiện, thành phố đổi mới sáng tạo, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc, nhà ở xã hội chủ nghĩa, cụm công nghiệp sinh thái, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.
17: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể, đó là mô hình chính quyền thân thiện, được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo, liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
15: Ông Nguyễn Văn Thia, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Lê Chân kỳ vọng:
18: chúng ta thực hiện thành công nghị quyết 05 của thành ủy sẽ góp phần xây dựng thành phố tiến nhanh lên, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và người dân sẽ được hạnh phúc và sẽ được hưởng thành quả to lớn.
7: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, qua 2 phóng sự vừa rồi thì ông có bình luận gì về những mong muốn của người dân cũng như là cái cách tiếp cận mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa của hai địa phương Lào Cai và Hải Phòng, đặc biệt là quan điểm dân là gốc, lấy hạnh phúc là mục tiêu?
8: Vâng, qua theo dõi 2 cái phóng sự vừa rồi, tôi nhận thấy một số cái điểm như sau. Thứ nhất ý, là tôi thấy là đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân của hai tỉnh thành phố mà chúng ta vừa làm phóng sự rất là ủng hộ chủ trương này. Dù là một cái tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lào Cai hay một cái thành phố công nghiệp rất là sôi động như Hải Phòng, thì bà con nhân dân và cán bộ ở các địa phương rất là ủng hộ cái chủ trương đó. Chính sự ủng hộ nhiệt tình đó là cái cơ sở để chúng ta tin tưởng vào sự thắng lợi của cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội như vậy. Cái điểm thứ hai tôi nhận thấy là mỗi một địa phương tùy theo đặc điểm cụ thể của mình mà đưa ra một mô hình, một cách làm riêng. Điều này nó thể hiện sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương. Với cách làm như vậy, tôi cũng rất là tin vào sự thành công của cái mô hình xây dựng xã, phường, xã hội chủ nghĩa ở hai địa phương đang làm đề án.
19: Vâng ạ. Quay trở lại với câu chuyện của thành phố Hà Nội thì mới đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có cái cuộc họp bàn nhằm nghiên cứu và xem xét triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Và đây có thể coi là bước đột phá trong quản trị cơ sở, nơi hạnh phúc và sự hài lòng của người dân được đặt ở vị trí trung tâm. Theo đó thì kế hoạch là xã phường xã hội chủ nghĩa không chỉ dừng lại ở một đơn vị hành chính đơn thuần mà là một mô hình quản trị tích hợp để bảo đảm tính khoa học và có thể kiểm chứng. Đề án xác định 8 nội dung cốt lõi bao gồm đó là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển hạ tầng và không gian sống thông minh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa con người, xây dựng môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đi kèm với đó là hệ thống 54 chỉ số được thiết kế theo hướng lượng hóa, giúp các cơ quan chức năng có thể đo lường chính xác và hiệu quả để triển khai trong thực tế. Vậy thì ông có cái góc nhìn và đánh giá như thế nào về mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mà thành phố Hà Nội đang dự kiến triển khai không?
8: Vâng, thứ nhất là cái chủ trương xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội được các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo. Đây là một điểm tôi cho rằng rất là thuận lợi khi Hà Nội triển khai. Thứ hai là cái bộ tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội đang dự kiến triển khai, như chị vừa nói, có 8 nội dung cốt lõi và 54 chỉ tiêu thành phần. Nó phản ánh toàn diện các cái mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, nó còn phản ánh được các yếu tố đặc thù của địa phương, vùng thủ đô, rồi nó mang các cái đặc điểm của thời đại như là yếu tố về cách mạng khoa học công nghệ, về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Theo cách hiểu của tôi, đề án mà Hà Nội đưa ra đó là sự cụ thể hóa các đặc trưng, mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã được Đại hội 14 vừa qua thông qua vào điều kiện cụ thể của Hà Nội. Cũng có thể coi đây là một thử nghiệm chính sách của cái chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
9: Tinh gọn bộ máy, sát cánh cùng dân.
19: Thưa quý vị, theo định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, đó là một đơn vị thí điểm phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ, hệ thống giáo dục và y tế phát triển, môi trường sống an toàn, dịch vụ công thuận tiện và chính quyền vận hành hiệu quả. Những yếu tố này thì chính là cách chuyển các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa thành tiêu chí cụ thể và để có thể kiểm chứng. Vậy thì theo cách nhìn của ông, để thành công thì việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì cần lưu ý những điểm gì?
8: Vâng, từ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và qua nghiên cứu cái xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam thời kỳ trước đổi mới, thì tôi cho rằng để xây dựng thành công một cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay thì cần lưu ý một số điểm như sau. Điểm thứ nhất là phải bám sát quan điểm của Đảng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là cơ sở lý luận chính trị trực tiếp để xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay. Cái điểm lưu ý thứ hai là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa phải căn cứ vào bối cảnh cụ thể Việt Nam của mỗi tỉnh, mỗi thành phố và của tình hình thế giới. Tuyệt đối chống cái quan điểm chủ quan, duy ý chí, giáo điều. Xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội sẽ không giống với xã phường xã hội chủ nghĩa của Lào Cai, cũng không giống của Hải Phòng và cũng chắc chắn không giống với mô hình trước đổi mới. Cũng cần tránh quan điểm nóng vội coi xây dựng chủ nghĩa xã hội nó như một phong trào chạy theo thành tích. Điểm thứ ba là xây dựng cái xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì phải cần phải kế thừa, tích hợp các cái giá trị của các cái mô hình trước đây chúng ta đã làm. Ví dụ như là mô hình xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, rồi bây giờ là nông thôn mới hiện đại, rồi cái mô hình đô thị thông minh, mô hình văn minh đô thị. Thứ tư là phải xây dựng một cái lộ trình phù hợp, có cơ chế chính sách huy động tối đa các cái nguồn lực, đặc biệt là huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. thì đấy là những cái điểm mà cần phải lưu ý khi mà xây dựng cái xã phường xã hội chủ nghĩa trong cái bối cảnh hiện nay.
19: Dạ vâng. Trong mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa thì có thể nói là vai trò của người dân rất quan trọng và họ không thể đứng ngoài cuộc. Họ chính là năng lượng để bộ máy chuyển động và là thước đo cho sự thành công. Nếu chúng ta ví bộ máy chính quyền là phần cứng thì cái sự đồng thuận và tham gia của nhân dân chính là hệ điều hành để giúp xã phường vận hành trơn tru và nhân văn. Vậy thì theo ông, người dân cần phải làm gì để mà đóng cái vai trò chủ động và khởi tạo hạnh phúc cho chính mình?
8: Vâng, chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước ta là lấy dân làm gốc. Đó là nhân dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, mục đích cuối cùng cũng vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cho nên để xây dựng thành công cái mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa cũng cần phải phát huy tối đa cái vai trò của nhân dân. Theo tôi thì cần quan tâm mấy cái như sau. Thứ nhất là nhân dân phải chủ động tích cực tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là những chính sách xây dựng về xã, phường, xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là tích cực tham gia phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Như chúng ta thấy, nếu mỗi một gia đình giàu có thì xã phường cũng giàu có. Mỗi một gia đình lành mạnh, sinh hoạt văn hóa lành mạnh thì xã phường cũng lành mạnh. Nếu mỗi gia đình không có tội phạm, không vi phạm pháp luật thì xã hội cũng an lành. Cái điểm thứ ba, vì chủ nghĩa xã hội cấp xã phường chúng ta đang thí điểm thực hiện cũng là một cái mô hình, cái cách làm rất là mới. Cho nên phải cần phải phát huy cái tính sáng tạo của mỗi người dân, sáng tạo của cán bộ, các cấp, của cấp ủy chính quyền. Tuy nhiên cái điểm thứ ba tôi cho rằng có một cái điểm rất là đáng lưu ý là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa nó khác với các đề án phát triển kinh tế xã hội trước đây, bởi vì nó liên quan cái tính chất xã hội chủ nghĩa. Cho nên cần phải quan tâm cái tính cộng đồng, mỗi một người dân giàu có nhưng không chỉ lo cho thân mình, không chỉ lo gia đình mình mà cần quan tâm đến cộng đồng. Việc chúng ta phát triển kinh tế nhưng mà chúng ta lưu tâm đến bảo vệ môi trường, chúng ta lưu tâm đến nghĩa vụ đóng thuế, lưu tâm đến an ninh an toàn, rồi chúng ta có điều kiện chúng ta giúp đỡ những người hoàn cảnh hơn chúng ta, thì đấy chính là cái tính chất xã hội chủ nghĩa mà cái đó chính quyền nhà nước không làm được, mà bản thân nhân dân cần phải tích cực tham gia, hăng hái tham gia. Và nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền là phải vận động nhân dân cùng thực hiện cái như vậy thì nó sẽ đạt được cái văn minh hiện đại, tính chất xã hội chủ nghĩa của cái mô hình xã hội chủ nghĩa cấp xã phường hiện nay.
19: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn thí điểm xây dựng cấp xã phường xã hội chủ nghĩa xuất phát từ vai trò đây là cấp gần dân nhất, nơi người dân trực tiếp tiếp xúc với bộ máy quản lý và thụ hưởng chính sách. Và đây cũng chính là quan điểm được nêu trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng với mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Để kết thúc chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, Trường Khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị Công, và ông Nguyễn Xuân Mùi, Trưởng Ban Thời sự Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.
20: Xã phường, xã hội chủ nghĩa không chỉ là nơi có hạ tầng tốt hơn, hay là kinh tế phát triển hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, mà quan trọng hơn thì đó phải là nơi người dân cảm nhận được sự an toàn, sự công bằng, sự văn minh, sự tôn trọng, và tôi nghĩ rằng đó là niềm tin vào chính quyền cơ sở. Và tôi cho rằng yếu tố cốt lõi khi xây dựng xã, phường, xã hội chủ nghĩa là lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy chính quyền phục vụ làm phương thức vận hành, lấy pháp luật và kỷ cương làm nền tảng, lấy phát triển con người toàn diện là mục tiêu cuối cùng.
21: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Muốn có phường xã xã hội chủ nghĩa thì điều quan trọng nhất phải nên xây dựng con người. Đường lối của Đảng vẫn xác định là con người là trung tâm, là động lực của sự phát triển đất nước. Mỗi một cái tế bào đó, những hạt nhân đó, nó trở thành những cái cốt cách, cái hồn cốt của cái xã đó, cái phường đó. Thực hiện pháp luật là vấn đề yếu tố đầu tiên để hình thành nên cái nhân cách của con người xã hội chủ nghĩa mới. Cái thứ hai, vấn đề đạo đức là vấn đề cốt lõi. Đạo đức xã hội chủ nghĩa đó là gì? Mình vì mọi người và xây dựng cái ý chí cộng đồng là vấn đề cốt lõi nhất.
19: Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa không phải là việc xây dựng các công trình đồ sộ, mà là xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng dân. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta phải khơi dậy được tinh thần tự chủ, tự cường của mỗi người dân ngay tại địa phương mình. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa là nơi người dân cảm thấy an toàn nhất, được tôn trọng nhất và được phục vụ tốt nhất. Ở đó, hiệu quả của mô hình này sẽ được đo lường bằng hạnh phúc, sự hài lòng và sự làm chủ thực sự của người dân. Đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống đã hết. Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Hòa Thảo, Vân Hồng, Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng.
9: Đảng trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa gần dân, vì dân. Chương trình theo dòng thời sự sáng nay còn nhiều nội dung đáng chú ý khác và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho quảng cáo.
0: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
22: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
22: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
23: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi ba hồ điều hòa, tạo nên không gian sống.

0: Vôn Park Bắc Ninh, kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng sự thời sự sáng nay với một số thông tin trong nước và quốc tế.
2: Chủ trì cuộc họp về phát triển trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này, và sau khi kiện toàn, Chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước ngày 10 tháng 6.
3: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai. Mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
1: 5 tháng qua, lực lượng công an cả nước đã kéo giảm hơn 13% số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin đáng chú ý được đưa ra tại hội nghị giao ban của Bộ Công an diễn ra hôm qua. Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì rà soát, chỉ đạo giải pháp phòng chống tội phạm hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá và các tội phạm khác liên quan đến mùa World Cup.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định khung giá thuê nhà ở xã hội và lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, mức cao nhất là 171.000 đồng và thấp nhất là 54.000 đồng một mét vuông một tháng. Đối tượng áp dụng bản khung giá này gồm các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, các tổ chức đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, hộ gia đình cá nhân cho thuê nhà ở xã hội, tổ chức cá nhân thuê nhà lưu trú công nhân cùng các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định nguyên nhân hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An là do biến động bất lợi của môi trường nước kết hợp với mật độ nuôi quá cao. Theo cơ quan chức năng, thì mưa đầu mùa làm xáo trộn môi trường nước, giảm oxy hòa tan, trong khi lượng cá tồn đọng lớn do tiêu thụ chậm khiến cho nhu cầu oxy tăng cao. Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng khiến cho cá bị sốc và chết hàng loạt. Từ ngày 30 tháng 5, khoảng 16 hộ nuôi cá bè trên hồ Trị An bị thiệt hại, với hơn 200 tấn cá chết, chủ yếu là cá chép, cá chấm, cá lăng, chuẩn bị đến kỳ thu hoạch.
2: Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg lần thứ 29 chính thức khai mạc tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Diễn đàn tập trung tìm kiếm các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kết nối giữa các quốc gia và xây dựng những cơ chế hợp tác phù hợp với bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa cực. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng nay.
1: Các số liệu thống kê cho thấy cuộc xung đột tại Trung Đông đang để lại những hệ lụy kinh tế sâu sắc trên toàn cầu. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone tiếp tục tăng tốc do giá năng lượng

0: leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Eurozone trong tháng 5 đã tăng lên mức 3,2%, cao hơn tháng 4. Và đây là tháng thứ 3 liên tiếp lạm phát tại khu vực này gia tăng, ngày càng nới rộng khoảng cách so với mục tiêu 2% do Ngân hàng Trung ương châu Âu đề ra.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Bộ An ninh Nội địa cùng nhiều cơ quan liên bang khác phối hợp với các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo AI triển khai cơ chế kiểm tra an ninh mạng đối với các mô hình AI mới. Theo sắc lệnh, các doanh nghiệp sẽ tự nguyện gửi những mô hình AI có năng lực mạnh nhất để các cơ quan liên bang đánh giá trong thời gian tối đa 30 ngày trước khi phát hành ra bên ngoài hệ thống chính phủ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về khả năng và các nguy cơ an ninh từ những hệ thống AI tiên tiến mới, trong đó có mô hình Mythos của công ty Anthropic.
0: Nhằm tăng cường năng lực ứng phó trước các đám cháy rừng vào mùa hè năm nay, Liên minh châu Âu EU thông báo sẽ triển khai số lượng lính cứu hỏa và phương tiện chữa cháy lớn nhất từ trước đến nay tại các khu vực có nguy cơ cao. Theo kế hoạch, thì 777 lính cứu hỏa đến từ 14 quốc gia thành viên sẽ được bố trí tại Cộng hòa Sip, Hy Lạp, Italia, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để hỗ trợ các lực lượng cứu hộ địa phương trong trường hợp xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Châu Âu hiện là khu vực nóng lên nhanh nhất thế giới và vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 vừa qua.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số sự kiện trong nước và quốc tế dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Về phần trong nước, Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng diễn ra hôm nay. Một sự kiện lớn khác cũng diễn ra trong ngày hôm nay, đó là họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5.
0: Về các sự kiện quốc tế, Israel và Liban tiếp tục đàm phán trực tiếp tại Washington, Mỹ. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu 5 ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong Luân Sisulit tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Ủy ban châu Âu công bố gói chủ quyền công nghệ. Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg khai mạc tại Nga. Tại châu Âu, thì Tổ chức Hợp tác Phát triển OECD công bố dự báo kinh tế thế giới. Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 114 tiếp tục diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Và Liên hoan phim Sydney 2026 hôm nay khai mạc tại Australia.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ công bố sách Base, báo cáo định kỳ phản ánh tình hình kinh tế của Mỹ. Dù không phải một báo cáo thống kê chính thức, nhưng mà sách Base vẫn được giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm, bởi đây được xem là một trong những tấm gương phản chiếu khá sát thực trong hoạt động của doanh nghiệp, thị trường lưu động cũng như là tâm lý tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
1: Có thể thấy là thời gian qua thì kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý khi mà tăng trưởng vẫn được duy trì và thị trường việc làm chưa suy giảm mạnh như nhiều dự báo trước đó. Tuy nhiên thì phía sau những con số tích cực thì các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ vẫn đang phải đối mặt với nhiều sức ép như là giá cả tăng cao, những bất ổn liên quan đến thương mại, xung đột địa chính trị, v.v. Và cuộc trao đổi của phóng viên Thúy Ngọc với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, ngay sau đây sẽ phân tích rõ hơn những vấn đề của kinh tế Mỹ hiện tại trước thềm thời điểm công bố sách Base.
2: Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, trước khi Fed công bố sách Base thì nhiều số liệu gần đây cho thấy là kinh tế Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên thì doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn có tâm lý khá là thận trọng xung quanh các vấn đề như là lãi suất, giá cả tăng cao do xung đột. Vậy theo anh thì đâu là bức tranh thực sự của nền kinh tế Mỹ hiện nay ạ?
3: Vâng, có thể nói là bức tranh kinh tế Mỹ hiện nay đang mang hai gam màu khá là tương phản. Ở góc độ vĩ mô thì nền kinh tế này vẫn cho thấy là cái khả năng chống chịu rất là tốt, tăng trưởng vẫn duy trì, thị trường lao động tiếp tục tạo thêm việc làm và tỷ lệ thất nghiệp chưa tăng mạnh như nhiều cái dự báo trước đây. Còn về cái phần chi tiêu dùng vốn là cái động lực chính của kinh tế Mỹ thì vẫn ở cái mức tương đối tích cực. Tuy nhiên, ở phía sau những con số đó là cái tâm trạng ngày càng thận trọng, rõ nét của doanh nghiệp và người dân. Lãi suất thì vẫn đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, khiến chi phí vay mua nhà, mua xe và đầu tư kinh doanh tăng lên rất là đáng kể. Bên cạnh đó là những cái diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng liên quan tới Iran và eo biển Hormuz cũng làm đẩy cái giá năng lượng tăng rất là cao. Chính quyền của ông Trump thì cũng vừa công bố một loạt các cái biện pháp thuế quan mới đối với thép, nhôm và nhiều cái mặt hàng nhập khẩu, khiến doanh nghiệp lo ngại chi phí sản xuất có thể tiếp tục gia tăng. Vì vậy, điều mà giới đầu tư chờ đợi ở sách Bezi không chỉ là các con số tăng trưởng mà là đánh giá thực tế từ các doanh nghiệp tại 12 khu vực của Fed về việc liệu là kinh tế Mỹ có đang thực sự hạ cánh mềm hay là lại bắt đầu xuất hiện những cái dấu hiệu suy yếu mới.
2: Trong nhiều tháng qua thì người dân Mỹ vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt, trong khi các doanh nghiệp cũng chịu tác động từ lãi suất cao và những cái biến động của môi trường kinh doanh. Vậy những cái khó khăn này đang ảnh hưởng như thế nào tới đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp Mỹ ạ, thưa anh?
3: Vâng, tác động hiện nay có thể chưa tạo ra một cuộc khủng hoảng, nhưng đang ảnh hưởng khá là rõ tới người dân và doanh nghiệp. Đối với các cái hộ gia đình Mỹ thì chi phí sinh hoạt vẫn là cái mối quan tâm hàng đầu. Dù lạm phát đã giảm so với mức đỉnh điểm trước đây, song cái giá thực phẩm, nhà ở và dịch vụ vẫn ở mức rất là cao. Nhiều gia đình đã phải chi tiêu thận trọng hơn, hạn chế các khoản mua sắm lớn, chi bảo hiểm hoặc là trì hoãn cái kế hoạch mua nhà do cái lãi suất vay thế chấp vẫn ở mức cao. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì chi phí vốn đang là một cái thách thức lớn. Nhiều công ty phản ánh là việc tiếp cận tín dụng trở nên rất là khó khăn, trong khi chi phí lao động và nguyên vật liệu vẫn chưa giảm đáng kể. Những cái doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu còn phải đối mặt với sự bất ổn từ các cái chính sách thuế quan mới cũng như cái nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Chính vì vậy là nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế Mỹ hiện chưa rơi vào suy thoái nhưng cũng đang ở cái giai đoạn tăng trưởng rất là chậm. Đây cũng là lý do vì sao giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tới các tín hiệu từ Fed trong thời gian tới ạ.
2: Hiện giới đầu tư đang rất quan tâm tới các bước đi tiếp theo của Fed. Vậy theo anh thì cơ quan này đang đứng trước những cái lựa chọn khó khăn như thế nào trong việc vừa kiểm soát lạm phát và vừa duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ ạ?
3: Vâng, đây là một cái bài toán rất là khó đối với Fed hiện nay. Nếu mà nhìn vào các cái số liệu gần đây thì lạm phát đã giảm đáng kể so với giai đoạn hậu Covid là từ 2022 đến 2023, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở về mục tiêu 2% của Fed. Trong khi đó thì nền kinh tế bắt đầu xuất hiện những cái dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, bất động sản và đầu tư của doanh nghiệp. Nếu Fed tiếp tục duy trì cái lãi suất cao quá lâu thì cái nguy cơ tăng trưởng suy yếu và thất nghiệp gia tăng sẽ lớn hơn. Ngược lại, nếu mà Fed cắt giảm lãi suất sớm thì lạm phát có thể quay trở lại, nhất là trong cái bối cảnh giá dầu đang chịu áp lực rất là căng thẳng từ Trung Đông và các cái chính sách thuế quan mới của chính quyền của ông Trump có thể làm tăng chi phí hàng hóa nhập khẩu. Chính vì vậy là cái sách Bezi lần này sẽ được theo dõi rất là kỹ. Nếu các báo cáo cho thấy là các doanh nghiệp đang giảm tuyển dụng và nhu cầu tiêu dùng suy yếu và áp lực giá cả tiếp tục hạ nhiệt thì Fed có thể có thêm cơ sở để xem xét nới lỏng các cái chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Ngược lại, nếu mà nền kinh tế vẫn tăng trưởng khá và doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận cái áp lực chi phí thì Fed có thể sẽ duy trì cái mặt bằng lãi suất hiện nay lâu hơn dự kiến. Có thể nói cách khác là Fed đang phải cân bằng giữa hai mục tiêu đều là rất quan trọng, là kiểm soát lạm phát và tránh làm tổn hại tới đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
2: Cảm ơn phóng viên Quang Trung về những phân tích vừa rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, việc Fed công bố sách base không chỉ giúp phác họa rõ hơn bức tranh kinh tế Mỹ hiện nay mà còn cung cấp thêm những tín hiệu quan trọng về triển vọng chính sách trong thời gian tới. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng, thì mọi diễn biến của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục là yếu tố có tác động đáng kể tới thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu.
4: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho ban thư ký biên tập như sau: hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người, vị trí tuyển dụng phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam, được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2 thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển: có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Áp lực bán mạnh trên diện rộng kéo VN Index giảm sâu phiên chiều qua. Thông tin cụ thể sẽ có trong mục trước giờ mở cửa.
0: Kỳ vọng từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, tiền lương và nhà ở tiếp tục là vấn đề nóng. Các cấp ngành cùng chung tay tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 là những nội dung của thời sự toàn cảnh.
1: Còn trong mục hành tinh chuyển động, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện về người trẻ tại Anh đối mặt với cơn khủng hoảng cơ hội việc làm.
0: Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Các đại biểu sẽ bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
2: Đại hội áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào trong công tác điều hành, tác nghiệp và vận hành đại hội. Quản lý đoàn viên cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu thì chúng tôi xây dựng một cái app của đại hội. Và cái thứ hai là toàn bộ hệ thống quản lý đại biểu là cũng qua hệ thống công nghệ thông tin. Tất cả các điểm danh của đại biểu là chúng tôi đều điểm danh bằng số.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua dự thảo nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở thẩm quyền đặc thù của thành phố theo luật thủ đô. Thành phố Hà Nội dự kiến sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố, giảm từ gần 5.500 tổ chức hiện nay xuống còn khoảng hơn 2.700 đơn vị.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, để thu hút nhân tài, chuyên gia trình độ cao, đơn vị sử dụng có thể trả lương không giới hạn trần, nhận phụ cấp tăng thêm 300%. Thông tin được bà Vũ Thị Là, Phó Vụ trưởng Tổ chức Cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ trong buổi họp báo thường kỳ cách đây 2 ngày khi nhận được câu hỏi về các chính sách mới nhằm thu hút và giữ chân nhà khoa học. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hiện đã có 10 luật, 12 nghị định và 6 quyết định của Thủ tướng liên quan đến cơ chế chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.
0: Chiều qua tại Singapore, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tọa đàm với chủ đề Các chính sách phát triển thị trường vốn của Việt Nam thu hút khoảng 100 nhà đầu tư quốc tế, tổ chức tài chính, ngân hàng lưu ký và thành viên thị trường trong khu vực tham dự. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến giữa tháng 5 vừa qua, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ đô la Mỹ, trong khi giá trị giao dịch bình quân trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ mỗi phiên.
1: Và cũng thông tin liên quan, ngân hàng UOB của Singapore cho biết ngân hàng này đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kế hoạch xây dựng một trung tâm tài chính nhằm kết nối dòng vốn trong nước, khu vực và quốc tế. VEFC có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà đầu tư quốc tế với thị trường Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy dòng vốn từ Singapore và ASEAN vào Việt Nam.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng một lần nữa lại nổi lên tại khu vực vùng vịnh trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc. Vào sáng sớm nay, thì COES thông báo đã đánh chặn thành công một số tên lửa và máy bay không người lái thù địch xâm nhập vào không phận. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin chi tiết.
3: Bộ Quốc phòng COES không cho biết số lượng cụ thể các tên lửa và UAV thù địch đã bị đánh chặn. Nguồn gốc số vũ khí cũng không được đề cập. Thông tin về việc COES bị tập kích được công bố chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ tại khu vực thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng liên quan Iran tại Vịnh Ba Tư. Phương tiện bị cáo buộc cố tình vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran. Vì vậy, truyền thông khu vực nhận định đòn tập kích vào COES sáng sớm nay có thể do Iran tiến hành với mục tiêu nhắm đến là căn cứ không quân Mỹ đặt tại COES. Trước đó, trong khoảng 2 tuần qua, Iran đã 2 lần phóng tên lửa và máy bay không người lái vào căn cứ Mỹ đặt tại COES để đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào Iran.
1: Trong khi đó, thì theo hãng thông tấn của Iran, thì nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực đảo Questam, một địa điểm chiến lược nằm ngay trong lòng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% tổng lượng dầu mỏ toàn cầu. Nguyên nhân của các vụ nổ đến nay thì vẫn chưa được xác định, song vụ việc này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh khu vực đang chứa đựng nhiều ngoài nổ tiềm ẩn liên quan đến những căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang mạnh trên nhiều mặt trận.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Quốc hội Venezuela vừa thông qua lần đầu dự luật cải cách ngành điện, mở đường cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư sau gần 2 thập kỷ lĩnh vực này nằm dưới sự kiểm soát gần như hoàn toàn của nhà nước. Theo dự thảo thì hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện sẽ có thể được thực hiện bởi doanh nghiệp nhà nước, liên doanh mà nhà nước nắm cổ phần chi phối 50%, doanh nghiệp có vốn nhà nước thiểu số hoặc các công ty tư nhân. Mọi dự án liên doanh và điều khoản nhượng quyền đều phải được Tổng thống Venezuela phê duyệt.
1: Argentina thông báo hôm nay nước này sẽ chính thức trình đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế và thương mại quốc tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei. CPTPP hiện quy tụ 12 nền kinh tế thành viên và chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu. Nếu được chấp thuận, Argentina sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ tư tham gia CPTPP sau Chile, Peru và Mexico, đồng thời mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác thương mại của nước này ngoài phạm vi khối thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình trong nước và quốc tế. Và còn ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ và khu vực phía Nam có sự phân hóa rõ rệt. Thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35 đến 38 độ, nhiều nơi vượt 39 độ. Các chuyên gia lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2 đến 4 độ, thậm chí là lớn hơn ở các khu đô thị do có nhiều bê tông, đường nhựa hoặc ít cây xanh. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11 giờ đến 16 giờ. Quý vị cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý khi làm việc ngoài trời để tránh tình trạng say nắng, sốc nhiệt. Trong khi đó, khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ chỉ có nắng gián đoạn vào buổi sáng và trưa với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Đến chiều và tối, mưa rông sẽ xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Nguy cơ cao ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, sạt lở đất và lũ quét ở các vùng đồi núi. Người dân cần có các biện pháp đề phòng. Trên biển, khu vực quanh đặc khu Trường Sa có mưa rông rải rác, đề phòng gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển quanh đặc khu Hoàng Sa thời tiết tốt, gió nhẹ, biển êm, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
10: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
10: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
11: bảo khí khang, giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
12: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
13: Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
16: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
15: Bị sao hả chị?
16: Là u xơ tử cung.
15: Ôi, ngấm tưởng gì?
16: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
15: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
17: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, 5 tháng đầu năm, vốn ngoại rót vào thành phố Hồ Chí Minh 2,3 tỷ đô la Mỹ thông qua M&A. Quỹ ngoại ngừng bán tháo, thị trường Việt Nam đón tín hiệu đảo chiều dòng vốn. Áp lực bán mạnh trên diện rộng kéo VN Index giảm sâu vào phiên chiều qua. Và sau đây, biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê trong 5 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 783 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ đô la Mỹ, 107 dự án điều chỉnh tăng vốn với giá trị bổ sung 430,2 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, hoạt động góp vốn mua cổ phần và mua phần vốn góp tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu hút vốn ngoại của thành phố. Trong 5 tháng có 747 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ.
2: Sau nhiều tháng rút vốn, áp lực rút dòng tại các quỹ đầu tư Việt Nam đã giảm 70,7% trong tháng 4 năm nay, còn khoảng 1.500 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2025. Theo báo cáo mới nhất của Vingroup, mặc dù dòng vốn vẫn chưa quay lại trạng thái vào dòng, nhưng xu hướng rút vốn đang chậm lại đáng kể, đặc biệt ở nhóm quỹ cổ phiếu. Giá trị rút dòng tại nhóm này giảm tới 94,2%, chỉ còn khoảng 182 tỷ đồng trong tháng 4. Một tín hiệu đáng chú ý khác là các quỹ cổ phiếu đã tăng cường giải ngân sau giai đoạn thận trọng hồi tháng 3. Có tới 24 trong tổng số 36 quỹ mở cổ phiếu giảm tỷ trọng tiền mặt trong danh mục, cho thấy tâm lý phòng thủ đang dần nhường chỗ cho chiến lược tìm kiếm cơ hội mới.
1: Hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực trong kỷ nguyên mới là chủ đề báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mới công bố, phản ánh các chuyển động nổi bật của hệ thống pháp luật kinh doanh và môi trường đầu tư tại Việt Nam dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
3: Qua khảo sát doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc thì có đến gần 90% doanh nghiệp đánh giá rằng thủ tục hành chính trực tuyến dễ dàng thực hiện, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí so với cách làm truyền thống. Thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, mức độ minh bạch cao hơn và việc tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn rõ rệt. Đây là những kết quả rất đáng tự hào và phản ánh đúng tinh thần đồng hành giữa nhà nước và doanh nghiệp.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần thực phẩm Sauta, mã FMC, vừa công bố kết quả hoạt động hợp nhất tháng 5 năm 2016 với nhiều chỉ tiêu cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, Sauta đạt mục tiêu doanh thu tiêu thụ hợp nhất 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 452 tỷ đồng. Phiên gần đây, cổ phiếu FMC tăng lên 34.950 đồng một cổ phiếu.
1: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang, mã là AFX, vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 với kết quả tăng trưởng nhảy vọt với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 884 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Kéo theo đó là lợi nhuận trước thuế đạt hơn 22 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ. Trong năm 2026, mục tiêu của công ty là mở rộng thị trường sang các khu vực như Mỹ, Anh, Đức và các quốc đảo ở Thái Bình Dương.
2: Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên, mã TLH, vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 20 tháng 6 tại thành phố Đồng Nai. Trong năm nay, thép Tiến Lên đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 64 tỷ đồng, tăng 1,02% so với thực hiện trong năm 2025. Phiên gần đây, cổ phiếu TLH tăng lên 4.510 đồng một cổ phiếu.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, diễn biến đáng chú ý khi áp lực bán mạnh trên diện rộng kéo VN Index giảm sâu. Càng về cuối phiên, diễn biến sàn Thành phố Hồ Chí Minh càng kém tích cực, sắc đỏ chiếm ưu thế ở sàn này, trong đó nhóm dầu khí đội sổ phiên hôm qua, nhóm ngân hàng chứng khoán cũng có diễn biến không mấy tích cực. Chốt phiên VN Index giảm tới gần 20 điểm về còn 1.826,5 điểm, HNX Index tăng 9,61 điểm lên 314,79 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
4: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, mức thu nhập chưa bắt kịp đà tăng trưởng của giá cả, nỗi lo an cư, chuyện học hành của con cái cho đến áp lực tự động hóa từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là những trăn trở thực tế của hàng vạn đoàn viên người lao động thủ đô đang gửi gắm về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra từ hôm nay đến ngày 5 tháng 6 với niềm tin vào những chính sách đột phá sắp tới. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
1: Gần 10 năm bám trụ tại phường Hà Đông, Hà Nội, vợ chồng anh Bùi Duy Hiến đều làm công nhân với tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 28 triệu đồng. Ngỡ là một con số ổn định, nhưng khi đặt vào mức chi tiêu đắt đỏ của thủ đô, số tiền ấy lại trở nên hạn hẹp. Sau khi trừ đi 4 triệu đồng tiền thuê nhà, chi phí điện nước, tiền học mầm non cho con lớn, sữa bỉm cho em bé mới sinh và một khoản gửi về quê phụng dưỡng cha mẹ, số tiền tích lũy chẳng còn lại bao nhiêu. Anh Hiến bộc bạch.
2: Cũng hai vợ chồng tính đi khoảng được khoảng 300-400. Em rất mong muốn được tiếp cận mua được cái nhà ở xã hội. Chế độ lương người công ty sẽ được tăng lên thì mình mới có cái khả năng mình sinh sống ở với bây giờ ở trên Hà Nội đắt đỏ.
1: Mong lương tăng để trang trải cuộc sống và có cơ hội chạm tay vào ước mơ sở hữu một mái ấm là nguyện vọng chung của rất nhiều công nhân người lao động thủ đô hiện nay.
3: Tên tôi là Trần Đình Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tomoko An Khang. Hiện tại thì nhà ở thì đối với công nhân thì nó vẫn là cái vấn đề từ trước đến nay. Rất mong là tại các cái khu công nghiệp xây dựng nhiều hơn các cái nhà ở xã hội, làm sao để nâng cái điều kiện lên cho người lao động được tiếp cận được để mọi người yên tâm công tác, có ổn định thì người ta mới gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
4: Em tên là Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Xăm xét Hòa Bình. Chúng tôi cũng rất là tin tưởng là đại hội sẽ có những quyền lợi dành riêng nhiều hơn cho người lao động, hỗ trợ về thuê nhà, nhà ở chẳng hạn, hoặc là hỗ trợ các phương tiện đi lại.
5: Tôi tên là Lê Thị Ông Chuyên, làm công ty thoát nước Hà Nội. Em có nguyện vọng là công đoàn quan tâm hơn đến đời sống của công nhân. Con em công nhân phải thuê trọ đấy, có thêm chút thu nhập. Tăng lương thêm, tại vì bây giờ nó cũng cái gì giá cả nó cũng leo thang.
6: Mình là Nguyễn Minh Hùng, làm ở tổ duy trì 7 xí nghiệp thoát nước số 1 thuộc trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước. Thì anh em nào cũng muốn là của công đoàn lo đời sống anh em, lương lùng đời sống nó tăng lên, chế độ độc hại các thứ là tăng thêm cho anh em.
1: Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo AI đang thâm nhập mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất, người lao động thủ đô đang đứng trước ranh giới của cơ hội và thách thức. Nguy cơ bị mất việc do tự động hóa là có thật, khiến nhu cầu được phổ cập số để nâng cao tay nghề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
7: Tôi là Nguyễn Tiến Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Công đoàn xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội. Công đoàn ở cấp xã cũng muốn đề xuất có những chính sách của nhà nước về hỗ trợ đào tạo cho người lao động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, rồi các kỹ năng về sử dụng trí tuệ nhân tạo để có thể vận dụng vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
8: Tôi tên là Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn xí nghiệp xe buýt 10 tháng 10. Chúng tôi muốn là các cấp, các ngành, các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa về công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền cho người lao động trong công tác chuyển đổi số, làm sao để người lao động có những hình ảnh trực quan sinh động, hiểu rõ được các quy định và những cái tình huống để phòng ngừa rủi ro một trực tuyến, giảm thiểu các rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.
3: Bây giờ thì công nghệ số hay là AI 4.0 thì đi vào doanh nghiệp rất là nhanh chóng. Nếu mà chúng ta không học hỏi, không phát triển thì chúng ta lại đi chậm với xã hội. Thì rất mong các cơ quan ban ngành có hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo để làm sao nâng cao được cái kiến thức cho người lao động, hoặc là mở ra các cái trường lớp để đào tạo về các công nghệ này để người lao động tiếp cận được, phát huy được sáng kiến của họ cũng như là đưa doanh nghiệp phát triển hơn.
1: Từ chuyện an cư, thu nhập cho đến áp lực bứt phá trong kỷ nguyên số, đó đều là những bài toán hóc búa đang đặt lên vai tổ chức công đoàn. Mọi ý kiến từ các nhà máy, xí nghiệp, trường học đều đã được ghi nhận qua các đại hội công đoàn các cấp trên cả nước để đưa vào chương trình đại hội lần thứ 14. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.
9: Hiện nay chúng tôi thống kê là hàng vạn ý kiến gửi về đại hội. Nó bao gồm là ý kiến từ đại hội công đoàn của cấp tỉnh. Thế sau ý kiến thời gian qua, chúng tôi lấy ý kiến thông qua báo chí và chúng tôi cũng đã lựa chọn khoảng 10 cái vấn đề lớn, vấn đề rất là tiêu biểu điển hình để báo cáo với lại lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể đại hội.
1: Hàng vạn ý kiến, tâm tư người lao động gửi về đại hội chính là minh chứng cho niềm tin và sự kỳ vọng to lớn của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn. Tiền lương ổn định, mái ấm an cư hay kỹ năng số để tự tin bước vào kỷ nguyên mới không còn là mong muốn của riêng ai mà là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn sản xuất. Tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới và hành động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ hiện thực hóa những kỳ vọng ấy, đưa tiếng nói từ nhà máy, xí nghiệp trở thành những quyết sách đột phá cho người lao động.
10: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
11: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
10: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
11: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
10: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 gạch ngang thời sự.
12: Tiếp tục với một vấn đề thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 6, với quy mô hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm trước. Thời điểm này thì toàn ngành giáo dục đào tạo cùng các địa phương và ngành chức năng đang nỗ lực hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi, đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi. Và sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về công tác này.
13: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi, cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, khoảng 200.000 cán bộ công chức viên chức được huy động tham gia các khâu tổ chức thi. Năm nay kỳ thi cơ bản giữ ổn định nên đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành phố đều đang tích cực chủ động chuẩn bị cho kỳ thi, trong đó đã xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản phối hợp với các sở ngành, cơ quan liên quan trong tổ chức kỳ thi, công tác ra đề thi, vận chuyển, in sao đề thi, kiểm tra việc chuẩn bị tại các địa phương, tập huấn nghiệp vụ cũng đang được toàn ngành triển khai tích cực. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị với giám đốc các sở giáo dục và đào tạo để thống nhất chuyên môn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi với sự phối hợp của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
14: Bộ cũng đã tổ chức nghĩa đoàn đi kiểm tra. Các địa phương thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp. Thế nên là các cái sở giáo dục đào tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ và sự phối hợp của các cái xã phường, các nơi cũng làm rất nghiêm túc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng rất là quan tâm. Thì trước mắt thì không có gì khó khăn trong việc này.
13: Do công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là nhiệm vụ đã đi vào nền nếp nhiều năm qua với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, nên thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức thi cũng được các đơn vị tích cực thực hiện. Trong đó, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn hướng dẫn các địa phương nhận diện thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng để gian lận và triển khai các giải pháp kiểm soát phù hợp. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tới các cấp đoàn cơ sở. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.
15: Chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo đến các tỉnh, thành phố, là trong đó thì tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương. Và ở đây thì các lực lượng như là Đoàn Thanh niên Công an, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ cũng sẽ phải tham gia vào các lực lượng này để trong quá trình thành lập các đội hình. Thì 100% các cái điểm mà có điểm thi thì các tỉnh thành đoàn cũng sẽ thành lập các đội hình để tiếp sức mùa thi và cũng như là hỗ trợ đưa đón các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa và cũng có đội hình để tham gia vào phối hợp cùng các lực lượng ở bên ngoài khu vực thi để đảm bảo an ninh an toàn và hỗ trợ các bạn thí sinh cũng như người nhà đến cái khu vực thi này.
13: Kỳ thi diễn ra trong thời điểm hay có bất thường về thời tiết nên ngành y tế đã ban hành kế hoạch đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và nhân viên trong các ngày thi. Ông Nguyễn Chí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tại các điểm thi đều bố trí lực lượng và trang thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh về sức khỏe của thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi.
16: Chuẩn bị sẵn sàng các cái phương tiện và thiết bị thì cấp cứu thì phần này trong ngành y tế cũng đã chỉ đạo tất cả các trạm y tế trên địa bàn phải phối hợp với các trường để thường trực sẵn các cái tổ y tế để cho các cháu hoặc là các phụ huynh đi đưa đón hoặc là giáo viên mà có vấn đề gì về sức khỏe thì biết ngay là đến được các cái điểm mà trạm cấp cứu ở trong trường.
13: Kỳ thi năm nay tổ chức trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành phố, mỗi địa phương đều tăng mạnh về quy mô thí sinh, địa bàn rộng hơn, nên ban chỉ đạo thi của các địa phương cũng chủ động xây dựng kịch bản vận hành chi tiết về điểm thi, nhân sự, vận chuyển đề thi, bảo quản bài thi, giao thông, y tế, điện nước, thông tin liên lạc. Trong đó dự kiến tình huống phát sinh và có phương án xử lý rõ ràng, đặc biệt là ứng phó với thiên tai thời tiết cực đoan đến từng điểm thi, nhất là tại khu vực có nguy cơ mưa bão. lũ quét, sạt lở, chia cắt, ngập úng nhằm đảm bảo điều kiện thi tốt nhất cho các thí sinh.
17: Hành tinh chuyển động.
12: Thưa quý vị và các bạn, tại Anh, ngày càng nhiều người trẻ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc đầu tiên, ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học. Sự thiếu hụt các vị trí dành cho người mới bắt đầu cùng yêu cầu kinh nghiệm ngày càng cao từ phía nhà tuyển dụng đang khiến hàng trăm nghìn thanh niên rơi vào tình trạng không học tập, không việc làm và không được đào tạo, trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với xã hội và nền kinh tế nước này. Hành tinh chuyển động hôm nay cũng sẽ phản ánh thực tế này tại Anh.
18: Tôi đã đổi đơn cho rất nhiều công việc, từ dọn dẹp, pha chế, làm việc tại quán cà phê cho tới lễ tân khách sạn, nhưng đều bị từ chối. Tìm việc bây giờ rất khó vì tôi không có nhiều kinh nghiệm như nhà tuyển dụng yêu cầu. Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là liên tục nhận những lời từ chối.
12: Đó là câu chuyện của Luke Crossford, người đã nộp đơn xin việc cho hơn 100 vị trí khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, dù anh tốt nghiệp từ một trường đại học có uy tín. Luke là một trong số gần 960.000 thanh niên tại Anh trong độ tuổi từ 16 đến 24, hiện không đi học, không có việc làm và không tham gia bất kỳ chương trình đào tạo nào, hay còn được gọi là nhóm NEET. Theo dự báo, con số này có thể tăng lên khoảng 1,25 triệu người vào năm 2031 nếu không có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Điều đáng chú ý là tình trạng này không chỉ xảy ra với những người có trình độ học vấn thấp. Ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc đầu tiên. Thống kê cho thấy cứ 10 người trẻ thuộc nhóm NEET thì có một người đã hoàn thành chương trình đại học. Theo ông Alan Milburn, cựu Bộ trưởng Y tế Anh, một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu hụt các công việc ở cấp độ đầu vào như các vị trí thực tập hay việc làm dành cho người mới bắt đầu.
18: Đây là sự thất bại của nhiều hệ thống cùng lúc, từ giáo dục, đào tạo kỹ năng cho tới phúc lợi và y tế. Chúng ta chưa thực sự ưu tiên tạo điều kiện để người trẻ học hỏi và kiếm sống. Các bạn rơi vào tình thế rất khó khăn khi nhà tuyển dụng yêu cầu kinh nghiệm làm việc, trong khi họ lại không có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm đó. Vấn đề hiện nay là sự thiếu hụt về định hướng và sự hỗ trợ ban đầu.
12: Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc người trẻ thiếu động lực làm việc, mà là thiếu cơ hội để bắt đầu. Báo cáo mới nhất cho thấy có tới 84% thanh niên thuộc nhóm NEET mong muốn có việc làm nếu được trao cơ hội phù hợp. Trước thực trạng này, nhiều tổ chức xã hội tại Anh đang triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ năng, tư vấn nghề nghiệp và kết nối việc làm cho thanh niên. Một trong số đó là tổ chức Sphere, nơi cung cấp các khóa đào tạo nhằm giúp người trẻ nâng cao sự tự tin và chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng đang chủ động tham gia giải quyết vấn đề. Chuỗi nhà hàng Nando's là một trong những đơn vị tạo cơ hội cho người trẻ vừa học nghề, vừa rèn luyện các kỹ năng làm việc thực tế. Ông Sam McCarthy, quản lý phát triển bền vững tại Nando's, cho biết.
18: Những kỹ năng như giao tiếp bằng mắt, trò chuyện qua điện thoại hay cách ứng xử trong môi trường làm việc là những điều trường học thường không dạy nhiều. Đó lại chính là những kỹ năng mà chúng tôi cố gắng hỗ trợ cho các bạn trẻ. Phần lớn các bạn khi mới đến đều khá thiếu tự tin, nhưng dần dần các bạn phát triển được kỹ năng cần thiết để làm việc.
12: Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có những thay đổi nhằm mở rộng cơ hội việc làm và hỗ trợ người trẻ bước vào thị trường lao động, ngày càng nhiều thanh niên sẽ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Đây không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, mà còn là thách thức đối với tương lai kinh tế và xã hội của nước Anh.
19: Thưa quý vị, những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
20: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
21: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
20: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
21: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
22: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
23: Nhanh nhạy,
24: chính xác,
23: sinh động,
24: hữu ích.
0: Bản tin văn hóa xã hội.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội. Một số tin chính sẽ có trong ít phút nữa. Nhiều địa phương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Thử nghiệm thuốc tiêm ung thư cho thấy khả năng xóa sổ khối u di căn. Âm nhạc dân tộc thắp sáng du lịch đêm Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là những thông tin về một chiến dịch diễn ra 500 ngày đêm. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn nước rút, diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm nay đến 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch này đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, thành phố Đồng Nai vừa tiến hành lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu, phường Trảng Dài để giám định ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết:
17: Sau khi mà hoàn thành lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ của Vĩnh Cửu, thì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để triển khai toàn diện việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ trên toàn thành phố, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
2: Đến nay, đa số địa phương đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra ngày 11 và 12 tháng 6. Đây là giai đoạn nước rút quan trọng. Một lời khuyên rất đáng lưu tâm từ các chuyên gia tâm lý: để giảm áp lực, thí sinh cần kiểm soát tâm lý và phân bổ thời gian ôn tập khoa học, không nên học nhồi nhét quá mức dẫn đến kiệt sức. Thay vào đó, hãy hệ thống lại kiến thức cốt lõi. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã cơ bản hoàn tất. Năm nay, thành phố có hơn 8.000 thí sinh tự do, có 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
23: Ban chỉ đạo thi thành phố đã rất là sẵn sàng bước vào cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ để thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
24: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
2: Tiếp theo là một số thông tin y tế nổi bật. Thực hiện mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ ra quân phát động chiến dịch năm 2026. Theo đó, đến ngày 30 tháng 6, sẽ có gần 40% dân số Lai Châu được khám sức khỏe miễn phí và đến ngày 30 tháng 10, đảm bảo 100% người dân được thụ hưởng chính sách này. Thông tin mang lại niềm hy vọng cho những bệnh nhân ung thư. Thử nghiệm thuốc tiêm Amivantamab tại 11 quốc gia cho kết quả xóa sổ thành công khối u di căn, cứu sống hàng chục bệnh nhân từng vô phương cứu chữa. Theo đó, giới y khoa đã tiêm thuốc cho 102 bệnh nhân ung thư đầu và cổ. Kết quả, thuốc đánh bay sạch tế bào ung thư ở 15 trường hợp và làm khối u nhỏ đi đáng kể ở 28 người. Kết quả nghiên cứu này mới đây được trình bày tại Chicago trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, một hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới. Cũng liên quan đến vấn đề này, trong loạt bài thuốc ung thư tấm vé sống đắt đỏ, Tuổi Trẻ Online phản ánh, trong nhiều hội nhóm Facebook hỗ trợ bệnh nhân ung thư, có những bài viết của tài khoản cá nhân giao bán thuốc đích sách tay có mức rẻ hơn từ 10 đến 40 lần so với thuốc chính hãng được bán tại bệnh viện. Sự chênh lệch quá lớn về giá cả kết hợp với những lời quảng cáo thổi phồng trên mạng xã hội đã biến các hội nhóm ảo thành nơi giao dịch thuốc ung thư lậu, đẩy người bệnh vào canh bạc uống mò đầy rủi ro. Cuối bản tin là một số thông tin về văn hóa. Những tối cuối tuần gần đây, nhiều du khách quốc tế và người dân Thành phố Hồ Chí Minh tìm đến một không gian thưởng thức những thanh âm đậm bản sắc dân tộc. Đó là địa chỉ số 6 Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật Chào Sâu. Tại đây, tiếng đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, đàn tơ rưng, đàn đá hay những nhịp cổng chiêng Tây Nguyên vang lên giữa hệ thống âm thanh 3D hiện đại, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá văn hóa Việt Nam. Hơn 30 nhạc cụ dân tộc cùng 12 tác phẩm đương đại đã tái hiện vẻ đẹp của nhiều vùng miền, tạo nên một trải nghiệm vừa truyền thống vừa mới mẻ. Tại đây, khán giả còn được trải nghiệm các món ăn đặc trưng ba miền Bắc Trung Nam. Ra mắt từ tháng 3 năm 2025, đến nay, chương trình nghệ thuật Chào Sâu đã đón gần 30.000 lượt khách, trong đó khoảng 40% là khách quốc tế. Những người yêu điện ảnh Việt hẳn sẽ rất quan tâm đến thông tin về phim thuộc tập đoàn Vingroup chưa từng có sản phẩm nào nhưng sắp làm series phim lịch sử về thầy Trần. Theo giáo sư tiến sĩ, nhà sử học Vũ Minh Giang, hãng phim này đang có một lựa chọn rất tinh tế và có tầm nhìn, vì thời Trần là giai đoạn hội tụ những giá trị tiêu biểu của lịch sử Việt Nam, đồng thời là nguồn chất liệu điện ảnh đặc sắc hiếm có. nhà sử học Vũ Minh Giang cũng khẳng định dự án sẽ góp phần lan tỏa tình yêu lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tạo thêm những sản phẩm có giá trị cho ngành công nghiệp văn hóa. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
7: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
8: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang,

0: hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
1: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
0: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức do quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một cuộc chạy đua mới trên toàn cầu, cuộc chạy đua về năng lực điện hóa và các trung tâm dữ liệu. Trong bối cảnh đó, Australia đang nổi lên như một ứng cử viên đầy tham vọng với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, phía sau triển vọng đầy hấp dẫn ấy là thách thức không nhỏ. Nhu cầu điện năng từ các trung tâm dữ liệu và AI đang tăng với tốc độ chưa từng có, đe dọa tạo áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Quan trọng hơn, Australia đang phải tìm lời giải cho bài toán cân bằng giữa ba mục tiêu lớn, đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và ngành AI, đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời thực hiện cam kết chuyển đổi xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Bên trong một trung tâm dữ liệu tại thành phố Melbourne của Australia, tiếng ồn từ hàng nghìn máy chủ và hệ thống làm mát hoạt động không ngừng khiến cho các cuộc trò chuyện gần như bị nhấn chìm. Những dãy máy tính nối tiếp nhau, những luồng dữ liệu chạy liên tục suốt ngày đêm và những hệ thống điều hòa khổng lồ đang âm thầm vận hành nền kinh tế số hiện đại. Nhưng phía sau sự phát triển mạnh mẽ ấy là một câu hỏi ngày càng lớn đối với Australia, lấy đâu ra đủ điện cho tương lai?
4: Dự báo của chúng tôi là nhu cầu thực tế sẽ vượt xa các tính toán hiện nay. Đây thực sự là một vấn đề đáng quan ngại đối với nền kinh tế.
3: Australia gần đây thu hút được vốn đầu tư vào AI từ nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Năm ngoái, Blackstone đã mua lại công ty điều hành trung tâm dữ liệu AirTrunk có trụ sở tại Sydney với giá 24 tỷ đô la Australia. Amazon đã công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la Australia để mở rộng cơ sở hạ tầng tại quốc gia này đến năm 2029. Các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu cho rằng Australia nên nhìn vào kinh nghiệm của Mỹ, nơi nhu cầu điện phục vụ các trung tâm dữ liệu và AI đã tăng nhanh đến mức khiến nhiều chuyên gia bất ngờ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về những trung tâm dữ liệu ở Australia cho thấy là cuộc cách mạng AI không chỉ là cuộc đua về công nghệ mà còn là cuộc đua nhằm đảm bảo đủ năng lượng cho tương lai. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Việt Nga thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này. Thưa chị Việt Nga, Australia hiện là một trong những thị trường trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực và đang đặt mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Theo các báo cáo

0: báo gần đây thì công suất trung tâm dữ liệu của nước này có thể tăng hơn gấp đôi vào năm 2030 và có thể mang lại khoảng 100 tỷ đô la Mỹ giá trị kinh tế. Vậy thì điều gì đang tạo nên sức hấp dẫn của Australia trong cuộc đua thu hút các dự án trung tâm dữ liệu và điện toán AI thưa chị?
1: Vâng, trong báo cáo Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu do Tập đoàn Tư vấn Bất động sản hàng đầu thế giới là Knight Frank công bố vào năm ngoái cho thấy là Australia là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về điểm đến của vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu, với nguồn vốn đầu tư cam kết lên tới 10 tỷ đô la Australia vào năm 2024. Tất nhiên không phải tự nhiên mà Australia trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Điều đầu tiên phải kể đến đó là việc Australia là một trong bốn quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan thuộc Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương không bị Mỹ hạn chế trong việc xuất khẩu chip AI tiên tiến. Đây là lợi thế vô cùng lớn mà Australia có được, và nhờ đó thì nước này trở thành địa điểm đầu tư đáng tin cậy và luôn sẵn sàng để triển khai các dự án cơ sở hạ tầng AI hiệu suất cao. Thứ hai đó là tỷ giá hối đoái thuận lợi khi đồng đô la Mỹ luôn cao hơn đồng đô la Australia, khiến cho khoản đầu tư bằng tiền đô la Mỹ sẽ có giá trị cao hơn tại Australia và qua đó thì giúp cho công ty giảm chi phí mà không làm giảm chất lượng. Thứ ba đó là Australia có sự ổn định về địa chính trị và có chính sách rõ ràng và cơ sở pháp lý sẵn sàng, khiến cho các doanh nghiệp tự tin để có thể đầu tư lâu dài mà không gặp phải vấn đề bất ổn về địa chính trị hay là chính sách thay đổi. Thứ tư đó là với các công ty nhắm vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì Australia có ưu điểm về mặt địa lý nên có độ trễ ít. Vì thế, dữ liệu không mất quá nhiều thời gian để đi từ nước trong khu vực tới các trung tâm dữ liệu tại Australia, khiến cho các trung tâm này hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra thì các yếu tố như là quỹ đất lớn hay là sự chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ với tỷ trọng đóng góp của năng lượng tái tạo như là năng lượng mặt trời và năng lượng gió vào lưới điện ngày càng lớn cũng khiến cho việc xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu tại Australia trở nên thuận lợi hơn nếu so với các quốc gia khác.
0: Vâng, và một vấn đề cũng đáng chú ý nữa là cùng với làn sóng đầu tư rất lớn thì ngày càng xuất hiện nhiều cảnh báo về áp lực đối với hệ thống điện. Một số công ty điện lực cho biết là đến năm 2040 thì các trung tâm dữ liệu có thể chiếm tới 17-30% phụ tải điện của lưới điện, trong khi một số khu vực thì đã bắt đầu đối mặt với nguy cơ quá tải. Vậy thì cuộc tranh luận tại Australia hiện nay đang diễn ra như thế nào xung quanh bài toán năng lượng cho các trung tâm dữ liệu và AI thưa chị?
1: Vâng, trong lúc các trung tâm dữ liệu đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại Australia thì cũng phát sinh lo ngại rất lớn đó là khả năng tiêu thụ điện của các trung tâm này và tác động của chúng đối với nỗ lực giảm khí thải nhà kính. Các trung tâm dữ liệu sử dụng rất nhiều năng lượng. Vì các trung tâm này hoạt động liên tục không ngừng nghỉ nên các máy chủ hay là hệ thống lưu trữ và thiết bị sử dụng rất nhiều năng lượng để vận hành. Theo tính toán thì các thiết bị công nghệ thông tin tiêu thụ khoảng 70% nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu, và đồng thời thì các trung tâm dữ liệu cũng cần rất nhiều năng lượng để làm mát thiết bị. Vì sử dụng rất nhiều năng lượng nên sự phát triển ngày càng nhiều trung tâm dữ liệu sẽ làm gia tăng đáng kể nhu cầu năng lượng tại Australia. Và Australia thì đang trong quá trình chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ. Và năng lượng tái tạo thì đang ngày càng vượt qua năng lượng hóa thạch để trở thành nguồn cung năng lượng chính tại nước này. Tuy vậy thì chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Australia lại ra đời trước khi bùng nổ các trung tâm dữ liệu, nên hai chiến lược này đang không có sự tương thích. Và sự phát triển quá nhanh các trung tâm dữ liệu trong 2 năm vừa qua và trong tương lai sẽ khiến cho Australia phải đối mặt với khả năng thiếu năng lượng do nguồn cung điện năng từ năng lượng tái tạo không phát triển đủ nhanh để đáp ứng sự gia tăng nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu. Nguy cơ mất cân bằng cung cầu về năng lượng do sự xuất hiện của ngày càng nhiều trung tâm dữ liệu cũng có thể làm cho giá thành bán buôn điện tại bang New South Wales và Victoria của Australia tăng từ 23% đến 26% nếu không có thêm các dự án năng lượng tái tạo được xây dựng. Trong bối cảnh này thì Tổ chức Hòa Bình Xanh lo ngại là khi Australia ngày càng xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu thì có thể sẽ khiến nước này phải kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy điện than hay là điện khí.
0: Vâng, bên cạnh lợi ích về kinh tế thì nhiều ý kiến cũng cho rằng là Australia đang phải cân bằng giữa ba mục tiêu lớn, đó là phát triển ngành AI và kinh tế số, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là việc thực hiện các cam kết phát thải và chuyển đổi xanh. Theo quan sát của chị thì chính phủ Australia đang có những bước đi nào để có thể giải quyết bài toán này và đâu là thách thức lớn nhất đối với tham vọng trở thành cường quốc trung tâm dữ liệu của Australia?
1: Vâng, đúng là việc phát triển các trung tâm dữ liệu đang là bài toán mà Australia phải cân đối để làm sao vừa đảm bảo nắm bắt được các cơ hội, vừa duy trì được sự phát triển bền vững. Australia hy vọng bài toán này được giải quyết phần nào thông qua việc nêu ra các mục tiêu để có thể cân đối giữa cung và cầu năng lượng, trong bản kỳ vọng đối với các nhà phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo mà nước này công bố vào tháng 3 vừa qua. Trong đó thì Australia khẳng định là muốn các trung tâm dữ liệu mới và các hạ tầng trí tuệ nhân tạo không làm cho giá năng lượng tăng thêm và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi năng lượng tại nước này. Để làm được điều này thì Australia mong muốn các trung tâm dữ liệu phải phối hợp với các nhà quản lý và nhà cung cấp năng lượng để đảm bảo nguồn cung năng lượng hoặc là lưu trữ năng lượng sạch được bổ sung để đáp ứng với nhu cầu gia tăng. Bên cạnh đó thì các trung tâm dữ liệu cũng được hy vọng sẽ chi trả chi phí cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối điện, rồi là giảm thiểu nhu cầu năng lượng và lượng khí thải bằng cách áp dụng các công nghệ hiệu quả hàng đầu, cũng như là cải thiện an ninh và sự ổn định của tổng thể lưới điện. Về phần các trung tâm dữ liệu thì rất nhiều trung tâm hiện nay đã cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2030 thông qua việc cam kết mua điện trực tiếp dài hạn với các nhà sản xuất năng lượng tái tạo, để qua đó khuyến khích các nhà cung cấp mở rộng năng lực sản xuất năng lượng tái tạo. Đây là những biện pháp mà Australia đang áp dụng để giải bài toán về phát triển bền vững trong lúc phát triển các trung tâm dữ liệu, với hy vọng là giảm thiểu các tác động của quá trình này tới kế hoạch chuyển đổi năng lượng và nỗ lực giảm phát thải.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Việt Nga với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, câu chuyện của Australia cũng cho thấy một thực tế rộng lớn hơn, đó là trong kỷ nguyên AI, năng lực số không chỉ được đo bằng công nghệ, mà còn được quyết định bởi khả năng đảm bảo năng lượng, hạ tầng và phát triển bền vững. Tìm được điểm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng và mục tiêu khí hậu sẽ là chìa khóa để các quốc gia nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng AI đang diễn ra. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
5: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
4: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
5: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
4: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
5: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
4: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
5: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Hai doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất giao dịch mua bán điện trực tiếp qua thị trường điện tại Việt Nam. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, giám sát thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và nội dung. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, gặp gỡ những tấm gương trong giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới. 10 giờ 30 biển Ninh Tổ quốc, các trại giam thực hiện nghiêm túc chính sách đặc xá năm 2026. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường. Ngày môi trường thế giới năm 2026, chung tay hành động trước thách thức biến đổi khí hậu. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của gia đình hai cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai ở xã Sùng Máng, tỉnh Tuyên Quang. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng để du lịch nông nghiệp cất cánh cần một hệ sinh thái đồng bộ. 13:45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5. Hà Nội sẽ giảm một nửa số thôn tổ dân phố sau sắp xếp. Mỹ tiếp tục tấn công tàu chở dầu liên quan đến Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
9: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5. Thủ tướng nêu rõ công tác xây dựng pháp luật đã ghi nhận những chuyển biến hết sức tích cực trong tháng 4 và tháng 5. Sự tập trung cao độ đã giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng áp lực công việc thời gian tới vẫn còn rất nặng nề. Nếu toàn hệ thống không duy trì được nhịp độ làm việc khẩn trương thì nguy cơ chậm muộn có thể tái diễn. Thủ tướng cho biết, ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan. Đồng thời, các phó thủ tướng phụ trách vùng và thủ tướng chính phủ sẽ trực tiếp làm việc với các bộ ngành địa phương nhằm kịp thời kích hoạt lại các dư địa tăng trưởng còn dưới mức tiềm năng, đặc biệt là tháo gỡ đà suy giảm của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Liên quan đến việc triển khai các nghị quyết chiến lược, trọng tâm là nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng đề nghị hoàn thiện đồng bộ về thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng tối đa cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển, thiết kế hệ thống hạ tầng liên thông, thông suốt từ trung ương, các bộ ngành đến từng địa phương.
6: Chiều qua tại cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh đến việc thống nhất, nhận thức về vai trò ý nghĩa của việc triển khai xăng sinh học E10, phối trộn với 90% xăng khoáng và 10% ethanol nhiên liệu được sản xuất chủ yếu từ các nguồn nguyên liệu nông nghiệp như ngô, mía, sắn. Việc triển khai sử dụng xăng E10 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Để tiếp tục triển khai xăng E10 hiệu quả, bền vững và tạo sự đồng thuận, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối. Đồng thời khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng.
9: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Các đại biểu sẽ bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phiên khai mạc trọng thể của đại hội sẽ diễn ra vào ngày mai, mùng 4 tháng 6 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, nhà nước.
6: Hội đồng Nhân dân Hà Nội vừa thông qua dự thảo nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở thẩm quyền đặc thù của thành phố theo luật thủ đô. Thành phố Hà Nội dự kiến sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố, giảm từ gần 5.500 tổ chức hiện nay xuống còn hơn 2.700 đơn vị.
9: Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ đã giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
10: Trước khi có đề án này, Đà Nẵng là địa phương có số lượng chung cư nhà ở xã hội cao nhất nước, gồm 46 dự án với gần 14.000 căn hộ và 1.446 phòng ký túc xá sinh viên. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng hoàn thành gần 6.400 căn hộ, vượt 8% chỉ tiêu theo đề án 1 triệu căn hộ Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: trong cái đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cơ bản đáp ứng theo tiến độ, hướng tới là vượt xa hơn so với cái nhiệm vụ được giao, và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm và một số chính sách để hỗ trợ thêm. Nhà nước bỏ kinh phí để giải phóng mặt bằng sạch, hỗ trợ làm đường nối vào, điện nối vào để cho nhà đầu tư chỉ làm nhà thôi.
10: Thành phố Đà Nẵng cũng đã ra soát công bố 154 khu đất để phát triển nhà ở xã hội, thu hút kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm. Trong số 42.700 căn nhà ở xã hội được đầu tư giai đoạn 2025-2030, tại khu vực phía Nam, địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ chiếm 19.600 căn. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội giai đoạn trước mắt, thành phố rà soát quỹ đất có vị trí đẹp để kêu gọi đầu tư.
11: Để giải quyết vấn đề này, rà soát lại toàn bộ những quỹ đất đẹp ở khu vực Bắc Đà Nẵng để kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội. Mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất thương mại dịch vụ cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực mà khó khăn, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều, đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công.
10: Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang triển khai khảo sát thực tế nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu của người dân. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, trong quy hoạch thành phố dành quỹ đất tương đối để làm nhà ở xã hội.
12: Theo đề án của Thủ tướng thì 2025-2030, thành phố Đà Nẵng thì được giao là phải hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ rất lớn. Thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, kiểm soát chặt chẽ cái việc xét duyệt bán cho thuê mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và không để bị lợi dụng để đầu cơ trục lợi.
13: Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Lào Cai đồng loạt tổ chức phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, hướng tới xây dựng các miền quê khang trang hạnh phúc. Câu chuyện tại thôn Đất Lụa, xã Bảo Ái dưới đây cho thấy những con đường dù nhỏ hay lớn cũng mang trong đó tinh thần trách nhiệm rất cao của đồng bào các dân tộc Lào Cai đối với sự phát triển của quê hương.
14: Đường trục thôn sẽ được bê tông hóa tới đây tại thôn Đất Lụa, có chiều dài hơn nửa cây số, rộng 5,5 m, trong đó mặt bê tông 3,5 m. Đây vốn là con đường đất, bề rộng chỉ khoảng 2,8 m, khó khăn cho việc đi lại giao thương. Một con đường thôn được bê tông khang trang là mong ước từ lâu của người dân thôn Đất Lụa, nên khi có chủ trương đầu tư nâng cấp, người dân đã hiến đất phục vụ làm đường không chút đắn đo.
15: Hiến đất này thì chiều dài là 120 m, mặt đường vào 3 m, tổng diện tích rơi vào khoảng hơn 300 m2. Ở trong này nó có một cái bản người giao mà toàn là các cháu nó đang đi tuổi đi học, mưa gió bản thân mình đi có nhiều lúc cũng lầy lội. Hai vợ chồng bảo nhau là có cái chương trình làm đường, mình cũng hiến đất, trồng bao nhiêu thì ta hiến bấy nhiêu.
16: Gia đình tôi rất ủng hộ làm đường này, tôi cũng có hơn 200 mét đất, trồng hơn 200 cây quế, tôi hiến để làm đường.
17: Chủ yếu là nhân dân hiến đất, hai nữa là chặt bỏ một số loại cây như cây ăn quả, cây quế, đặc biệt là cây quế là cái cây bây giờ nó chưa đến tuổi khai thác, thế nhưng mà nhân dân với tinh thần là đồng lòng với thôn sẽ hiến đất để sớm thực hiện được cái tuyến đường này nó thành công.
14: Như nhiều địa phương khác, những con đường quê rộng mở như ở thôn Đất Lụa khi hình thành sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo các vùng quê miền núi. Tính trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Lào Cai đã kiên cố hóa hơn 3.850 km đường giao thông nông thôn, mở mới gần 500 km đường. Người dân đã đóng góp 1.380 tỷ đồng, gồm tiền mặt, ngày công và đặc biệt là diện tích đất đã hiến tặng. Trên cơ sở đó, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu mở mới và kiên cố hóa ít nhất 2.500 km đường giao thông nông thôn trong thời gian tiếp theo, để đến năm 2030, hơn 80% đường giao thông nông thôn tại các xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.
9: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi và gia tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thủ đô. Trong lĩnh vực trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tập trung xây dựng các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao vụ xuân 2026 tại nhiều vùng trọng điểm. Các mô hình ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, sử dụng giống mới, sản xuất theo tiêu chí Việt Gáp và chuẩn hữu cơ đã giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Bên cạnh đó, trung tâm đã triển khai mô hình trồng sen bách diệp quy mô 20 ha tại các huyện Ứng Hòa và Phú Xuyên. Đây là hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, đồng thời phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững. Trong chăn nuôi, công tác khuyến nông tập trung chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, nâng cao chất lượng con giống, tăng cường phòng chống dịch bệnh và xử lý môi trường. Đồng thời, ngành khuyến nông tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ sản phẩm và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất. Những kết quả đạt được trong công tác những tháng đầu năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội trong việc đưa khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp thủ đô từ 3,5 đến 4% trong năm nay.
13: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Cụ thể, từ khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, có nơi mưa to trên 100mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, các khu vực khác của cao nguyên Trung Bộ, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa, mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm.
9: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin. Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expo Forum, thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga. Với chủ đề đối thoại thực chất con đường hướng tới tương lai ổn định, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm nay phản ánh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi công nghệ, sự hình thành các mô hình tài chính mới, yêu cầu phát triển bền vững và quá trình tái định hình cấu trúc kinh tế thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng mai, ngày 4 tháng 6.
13: Không ngoài lo ngại của giới phân tích, căng thẳng tiếp tục gia tăng tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Tối qua, lực lượng Mỹ tại đây một lần nữa thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan đến Iran do vi phạm phong tỏa của Hải quân Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, tàu hàng bị tấn công là tàu chở dầu mang cờ Botswana với tên gọi Lesie. Phương tiện này đang trên hành trình di chuyển đến đảo khác của Iran trên vịnh Ba Tư. CENTCOM khẳng định máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ đã buộc phải khai hỏa, phóng tên lửa vào khoang máy của tàu để vô hiệu hóa sau khi thủy thủ đoàn liên tiếp phớt lờ cảnh báo của Hải quân Mỹ. CENTCOM không cho biết tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu sau đòn tấn công, nhưng nhấn mạnh tàu Lesie đã bị vô hiệu hóa và không thể tiếp tục di chuyển. Đây là tàu thương mại thứ 6 bị Hải quân Mỹ tấn công và vô hiệu hóa tại các vùng biển khu vực kể từ ngày 13 tháng 4, thời điểm Mỹ áp đặt phong tỏa với các cảng của Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về thông báo mới nhất của lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, theo nhận định của truyền thông khu vực, nhiều khả năng Tehran sẽ tấn công đáp trả. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã đáp trả tất cả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ chống lại nước này. Trong đó, một số cuộc tấn công đáp trả của Iran đã được truyền thông và chính lực lượng Mỹ xác nhận.
9: Trước đó, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền nam Liban và Hezbollah đã bắn đáp trả. Phóng viên Mingo thông tin.
19: Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn hai vật thể bay từ Liban vào miền bắc Israel chỉ vài giờ sau thông báo của Tổng thống Donald Trump, trong khi truyền thông Liban đưa tin về các cuộc không kích của Israel tại miền nam Liban. Theo tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump, ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu yêu cầu không tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, đồng thời cho biết Hezbollah cũng nhất trí ngừng các cuộc tấn công Israel. Quan chức cấp cao của Hezbollah, ông Mahmoud Komati hôm qua tuyên bố lực lượng này sẽ không chấp nhận lệnh ngừng bắn một phần và sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ hành động gây hấn nào. Cũng trong hôm qua, phái đoàn đại diện hai nước Liban và Israel đã bắt đầu cuộc đàm phán tại Mỹ. Đây là vòng đàm phán thứ tư giữa hai bên, kéo dài trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6, nhằm nỗ lực giảm bớt căng thẳng dọc biên giới chung và đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài.
13: Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Dòng chảy kinh tế.
21: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Nhiều chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 6. Hai doanh nghiệp đầu tiên giao dịch mua bán điện trực tiếp DPPA thông qua thị trường điện tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia nói gì? Agentic Commerce, AI thế hệ mới mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho thương mại điện tử Việt Nam. Thưa quý vị, hàng loạt chính sách kinh tế mới bắt đầu được triển khai từ tháng 6 năm 2026. Từ các quy định về thuế, đầu tư đến những cơ chế hỗ trợ sản xuất kinh doanh, các chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Mời quý vị cùng điểm qua những chính sách đáng chú ý.
0: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127 năm 2026 quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ HALA có hiệu lực ngay đầu tháng 6. Nghị định thiết lập hành lang quản lý chất lượng nghiêm ngặt và minh bạch thông qua việc chuẩn hóa hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, ghi nhãn và bắt buộc truy xuất nguồn gốc. Việc đồng bộ các quy chuẩn này giúp gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hồi giáo và tạo đòn bẩy xúc tiến thương mại quốc tế mạnh mẽ cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
21: Bộ Tài chính ban hành thông tư số 45 năm 2026 nhằm sửa đổi bổ sung quy định hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. Thông tư bổ sung quy định rõ ràng về cách xác định giá trị tài sản bị vi phạm làm căn cứ áp khung xử phạt. Cụ thể, giá trị tài sản được tính theo giá trị còn lại trên sổ kế toán. Nếu giá trị này bằng 0, giá trị tài sản sẽ tính bằng 20% nguyên giá. Với tài sản chưa ghi sổ, cơ quan chức năng sẽ căn cứ hồ sơ chứng từ để chiết khấu hao, hao mòn.
0: Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng từ ngày 20 tháng 6, Chính phủ ban hành Nghị định 144 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định 359 năm 2025. Một số nội dung đáng chú ý liên quan đến đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, hoạt động bán nợ và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trong đó, quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được làm rõ hơn.
21: Từ ngày 22 tháng 6 năm 2026, Nghị định số 145 năm 2026 của Chính phủ quy định một số nội dung về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có hiệu lực thi hành và áp dụng từ năm tài chính 2026. Nghị định này quy định cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với hai tổ chức giữ vai trò hạ tầng trọng yếu của thị trường chứng khoán. Đây là cơ sở để tăng cường quản lý tài chính, kiểm soát hoạt động, minh bạch hóa nguồn thu và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán. Vừa rồi là một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6. Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 2026 ghi nhận một cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA tại Việt Nam khi nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 thuộc Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ Long An trở thành đơn vị phát điện đầu tiên chính thức tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia và giao dịch thông qua thị trường điện tại Việt Nam. Cùng với đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trở thành khách hàng doanh nghiệp đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế DPPA tại Việt Nam. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia về sự kiện này.
1: Vâng, thưa ông, xin được hỏi là việc tham gia thị trường điện và cơ chế DPPA của nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 và sự tham gia DPPA của Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia?
22: Từ góc độ vận hành hệ thống điện và thị trường điện ấy, thì cái việc tham gia thị trường điện của nhà máy năng lượng tái tạo Đức Huệ 2 và công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cũng là một cái dấu ấn rất là quan trọng. Và cột mốc này không chỉ là một cái giao dịch thương mại giữa hai đơn vị mà còn là cái bước vận hành thực tế quan trọng của một cơ chế mới, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia, là DPPA đó. Điện năng thì từ nguồn năng lượng tái tạo của Đức Huệ 2 thì được phát lên hệ thống điện quốc gia và sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua cơ chế thị trường điện hiện hành theo quy định. Thì về điều kiện vận hành thì nhà máy điện mặt trời TC Đức Huệ 2 đặt tại khu vực phía Nam thì vùng có điều kiện bức xạ mặt trời rất là thuận lợi với số giờ nắng trung bình khoảng từ 2.200 giờ đến 2.500 giờ một năm thì cũng đã góp phần tạo cái nền tảng khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời, đặc biệt là khi mà tham gia cơ chế thị trường điện và cơ chế DPPA này thì nhà máy Đức Huệ 2 cũng là nhà máy điện mặt trời đầu tiên tham gia thị trường điện trực tiếp. Việc ghi nhận cột mốc đầu tiên của cơ chế DPPA này thông qua cái liên quốc gia thì góp phần ở thúc đẩy tích hợp với nguồn năng lượng tái tạo và tăng cường cái tính minh bạch trong giao dịch điện năng và hỗ trợ khách hàng sử dụng điện lớn tiếp cận với cái nguồn điện xanh và đồng hành cùng với mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam. Thì với vai trò vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia thì NSMO sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị phát điện, đơn vị mua bán điện, khách hàng sử dụng điện lớn và các bên liên quan để vận hành cái cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia DPPA để bảo đảm an toàn hệ thống điện, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định.
1: Vâng thưa ông, trên thực tế thì nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 cũng là một trong số ít những cái nhà máy lắp đặt cái hệ thống pin lưu trữ hay còn gọi là BESS. Ông có thể cho biết cụ thể là cái việc mà lắp BESS đối với lại các cái nhà máy điện mặt trời nối lưới như thế này thì sẽ cho những cái hiệu quả cụ thể như thế nào ạ?
22: Vâng, thì các nhà máy điện mặt trời mới vào theo cái quy hoạch điện mới nhất ấy, thì được yêu cầu là sẽ được lắp cái hệ thống pin lưu trữ là ứng với 10% công suất của nhà máy và được duy trì trong vòng 2 tiếng. Thì nhà máy Đức Huệ 2 cũng là một trong những nhà máy đầu tiên là lắp hệ thống pin lưu trữ BESS này. Và cái hệ thống pin lưu trữ BESS này cũng đã thể hiện được cái vai trò rất là lớn trong cái đảm bảo. Thứ nhất là cho nhà máy Đức Huệ 2 có thể duy trì được phát điện liên tục và hạn chế tối đa cái việc mà tiết giảm khi mà hệ thống không hấp thụ được. Và cái thứ hai là đối với hệ thống điện quốc gia thì cái dung lượng của cái hệ thống pin lưu trữ BESS này nằm tại nhà máy Đức Huệ 2 thì cũng làm có phần chuyển dịch các cái sản lượng từ những cái lúc mà hệ thống đang thừa công suất vào buổi trưa khi mà năng lượng tái tạo phát nhiều vào những cái lúc mà hệ thống cần thiết là vào buổi tối, từ sau khi mà các cái nhà máy điện mặt trời đó, nếu mà theo nắng bình thường thì sẽ không còn nắng nữa thì chúng ta vẫn còn cái sản lượng điện đã được tích trữ trong hệ thống pin lưu trữ này để đảm bảo cung cấp điện lên hệ thống, góp phần là giảm thiểu những cái chi phí mà của các nguồn điện đắt tiền cũng như là tăng cái tính an toàn và ổn định liên tục cho hệ thống điện quốc gia.
1: Vâng thưa ông, từ những cái đơn vị đầu tiên mà tham gia cơ chế DPPA tại Việt Nam này thì ông có những cái khuyến nghị cụ thể như thế nào từ cái góc độ của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện?
22: Việc mà mua bán điện trực tiếp thông qua hệ thống điện quốc gia này thì qua cái cơ chế mà DPPA này giữa Đức Huệ 2 và Samsung Thái Nguyên ấy, thì chúng tôi cũng thấy là các cái nhà máy khác và các khách hàng lớn thì cũng cần phải có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và chúng ta sẽ phải tuân thủ các cái quy định liên quan đến cơ chế DPPA này để đảm bảo là thứ nhất là về phần hạ tầng công nghệ thông tin để chúng ta có thể trao đổi được các cái thông tin cho nó là thời và nhanh chóng. Cái thứ hai là chúng ta cũng đảm bảo tuân thủ các cái thông tư liên quan, thì cũng rất là mong các nhà đầu tư cả về phía nguồn lẫn phía nhu cầu phụ tải thì cũng lưu ý đến các cái thông tư liên quan về cái việc quy định đối với hệ thống tham gia trực tiếp mua bán điện trên hệ thống điện quốc gia DPPA.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
21: Thưa quý vị, sau giai đoạn bùng nổ về quy mô thương mại điện tử, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trong đó tốc độ tăng trưởng không chỉ được đo bằng số lượng đơn hàng, doanh thu giao dịch hay lượng người bán gia nhập nền tảng. Cuộc cạnh tranh của thị trường sẽ dịch chuyển mạnh sang chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị dữ liệu, mức độ tuân thủ pháp luật và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ chuỗi giá trị. Trong bối cảnh đó, Agentic Commerce, mô hình thương mại điện tử vận hành trên nền tảng AI thế hệ mới, được nhìn nhận là một hướng đi mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Việt Nam.
4: Agentic Commerce, mô hình thương mại điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tự động ra quyết định, phù hợp và thực hiện nhiệm vụ thay con người trong nhiều khâu vận hành kinh doanh. Đây được xem là bước chuyển lớn tiếp theo của thương mại điện tử toàn cầu khi AI không chỉ hỗ trợ mà bắt đầu tham gia trực tiếp vào marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, logistics và quản trị doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý là Agentic Commerce không chỉ tạo lợi thế cho các nền tảng lớn, nếu được tiếp cận đúng cách, đây có thể là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã và nhà sản xuất địa phương rút ngắn khoảng cách với các đối thủ có tiềm lực mạnh hơn. Chẳng hạn một doanh nghiệp bán đặc sản vùng miền có thể sử dụng AI để phân tích thị hiếu theo từng khu vực, tự động tạo nội dung giới thiệu sản phẩm, dự báo đơn hàng trước mùa cao điểm, tối ưu lịch giao hàng và chăm sóc khách hàng. Ông Trần Trọng Tuyến, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh về chất lượng và chiều sâu phát triển.
23: Để phát triển bền vững, thương mại điện tử Việt Nam cần một cái kiềng ba chân. Thứ nhất là công nghệ vượt trội. Thứ hai là doanh nghiệp nhanh nhạy, và thứ ba là hành lang pháp lý kiến tạo môi trường phát triển lành mạnh và bền vững.
0: Nếu vài năm trước quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam chỉ dao động quanh mốc 10 tỷ đô la Mỹ thì đến năm 2025 thị trường đã đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ và được dự báo có thể chạm ngưỡng 50 đến 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trong kỷ nguyên Agentic Commerce, doanh nghiệp không thể chỉ bán sản phẩm mà phải tăng trải nghiệm, niềm tin và dịch vụ đi kèm. Người tiêu dùng có thể được AI hỗ trợ so sánh giá và chất lượng nhanh hơn, do đó các lợi thế ngắn hạn như giảm giá sâu hay quảng cáo dày đặc sẽ dần mất tác dụng nếu sản phẩm không có sự khác biệt. Doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào thương hiệu, nguồn gốc sản phẩm, chất lượng dịch vụ, chính sách đổi trả và năng lực chăm sóc khách hàng. Ông Đỗ Hữu Hưng, CEO Access Việt Nam nhận định, Agentic Commerce sẽ mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới khi AI không chỉ hỗ trợ mà còn có thể tham gia điều hành tối ưu toàn bộ hệ sinh thái bán hàng số.
5: Sự khác biệt lớn nhất giữa AI truyền thống và Agentic không phải là công nghệ mà là sự tự chủ và khả năng tự hành động hướng đến mục tiêu. Bây giờ AI có khả năng tự động, tự vận hành và tự chủ động hoàn thành mục tiêu cho chính chúng ta. Đây là cái sự thay đổi rất là lớn. Và AI hiện nay đã tự tối ưu, tự nâng cao hiệu suất dựa trên cái mục tiêu mình giao cho, tự phối hợp nhiều AI với nhau và đặc biệt là hướng tới mục tiêu kinh doanh một cách chủ động.
0: Agentic Commerce được xem là cơ hội giúp doanh nghiệp tối hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới về quản trị dữ liệu, kiểm soát rủi ro AI và tuân thủ pháp lý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động mua bán trực tuyến tại Việt Nam. Luật mới được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của sàn thương mại điện tử, người bán hàng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Bà Lê Thị Hà, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nhìn nhận.
6: Làm sao để phát triển thương mại điện tử, làm sao để cho cái giai đoạn sắp tới, giai đoạn 2030 và chúng ta không chỉ đi về quy mô mà chúng ta sẽ đi về chiều sâu của thương mại điện tử. Và nghị quyết số 01 năm 2026 của chính phủ đã đặt ra một cái vấn đề rất lớn và cũng là một cái áp lực lớn không chỉ đối với cơ quan quản lý nhà nước mà với cả cái doanh nghiệp và cơ quan liên quan. Làm sao để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, mặc dù ở đây hiện nay chúng ta đang ở đâu đó ở 20%, làm sao để giai đoạn 5 năm tới mà cái tốc độ đó vẫn còn duy trì, vẫn đảm bảo được câu chuyện về hạ tầng pháp lý và doanh nghiệp không bị thấy là một gánh nặng từ cái hạ tầng pháp lý quy định mới.
0: Kỷ nguyên mới của thương mại điện tử Việt Nam sẽ không đơn thuần là cuộc đua giữa các sàn, các nhà bán hàng hay các công cụ AI. Đó là cuộc đua về năng lực thích ứng. Doanh nghiệp nào biết kết hợp công nghệ với quản trị, dữ liệu với niềm tin, tăng trưởng với tuân thủ sẽ có cơ hội vươn lên. Agentic Commerce có thể mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mới, nhưng sự bền vững của kỷ nguyên đó sẽ phụ thuộc vào ba nền tảng cốt lõi: công nghệ vượt trội, doanh nghiệp thích ứng và chính sách kiến tạo. Khi ba yếu tố này được kết nối đồng bộ, thương mại điện tử không chỉ là kênh bán hàng hiện đại mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
21: Quý vị vừa nghe phản ánh Agentic Commerce, AI thế hệ mới mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho thương mại điện tử Việt Nam. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bản tin pháp luật.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
24: Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh heroin và 7 bánh ma túy tổng hợp.
8: Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm khách nước ngoài vi phạm, bảo đảm môi trường du lịch an toàn văn minh.
24: Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các website cờ bạc.
8: Sau đây là nội dung chi tiết. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang bắt quả tang đối tượng Lý A Dơ, thường trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, hiện cư trú tại Bản Thay, huyện Viên Kiên, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sa Muốn, tỉnh Điện Biên. Vật chứng thu giữ gồm 10 bánh heroin và 7 bánh ma túy tổng hợp.
24: Từ đầu năm 2026 đến nay, liên tiếp xảy ra vụ việc người nước ngoài có hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, vi phạm trật tự an toàn giao thông, thậm chí vi phạm pháp luật hình sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gây bức xúc trong dư luận và cộng đồng du khách. Trước tình trạng này, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Quan điểm chỉ đạo chung xuyên suốt đó là mọi người dân cũng như du khách phải sinh sống, học tập, làm việc trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, với vai trò chủ công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường đông khách ngoài cư trú, yêu cầu là không cho thuê, cho mượn đối với những người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, và trong thời gian tới thì cái việc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
8: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới, cùng trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức. Các đối tượng đã có hành vi trục lợi chính sách mua nhà xã hội thuộc dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, nay là phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh.
24: Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh, sinh năm 95 ở xã Ô Diên, Hà Nội, cùng 17 đối tượng là quản lý nhân viên có vai trò tích cực giúp sức theo các cơ quan công an. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền thông siêu thị Cell do Phạm Ngọc Mạnh là giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên Internet. Phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Tính từ đầu năm nay, nhóm này đã tiếp tay cho 22 website cờ bạc tiếng Việt, thu lợi bất chính khoảng 3,7 tỷ đồng.
8: Cũng tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty CCCV Group, về điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2022, Mai Hà Trang đã chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, cũng như đầu tư kinh doanh từ mô hình này với lãi suất lên tới 8% một tháng. Sau thời gian hoạt động, mặc dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư. Đến đầu năm 2023, công ty này dừng trả lợi nhuận, tiền vốn ban đầu cho các nhà đầu tư và xóa các thông tin liên quan cũng như website. Quá trình điều tra xác định, hàng trăm nạn nhân đã góp đầu tư cho công ty với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
24: Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Chiến, trú tại xóm 4 xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình, về hành vi xâm phạm sở hữu quyền công nghiệp. Đây là vụ án kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, xảy ra tại cửa hàng kinh doanh giày thể thao Boon Sneaker, có địa chỉ tại tổ dân phố Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ hàng hóa là giày dép giả mạo nhãn hiệu có tổng giá trị hơn 3,1 tỷ đồng.
8: Tỉnh Lạng Sơn có 424 khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em. Trong đó, phần lớn là các khu vực sông suối ao hồ tự nhiên. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn đuối nước. Để hạn chế thấp nhất những tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường phối hợp với các nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức, tự bảo vệ bản thân và hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa hè năm nay. Trung úy Lê Duy Long, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.
10: Thì những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn nước của các bạn học sinh hiện nay thì do các bạn thiếu kiến thức, kỹ năng về công tác phòng chống tai nạn đuối nước, như là đi bơi ở những khu vực nguy hiểm như là ao sông suối, hoặc là không trang bị như là áo phao, hoặc là khởi động trước khi bơi, hoặc là thiếu sự giám sát của người lớn. Thì do vậy thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Hộ thì đã tăng cường những hoạt động tuyên truyền đuối nước đến với các trường học, đặc biệt là các bạn học sinh, và qua đó thì cũng giúp cho các bạn học sinh chủ động hơn trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước và giúp cho các bạn học sinh có những kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là trong thời gian mùa hè này.
24: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
11: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
12: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn.
11: sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
12: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
11: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
15: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
12: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
15: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàng, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh toàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
11: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
12: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
11: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
12: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
11: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
12: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, giám sát là một trong ba chức năng trọng yếu của Quốc hội bên cạnh lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Giám sát không chỉ là công cụ kiểm tra, kiểm soát mà còn là cơ chế bảo đảm kỷ cương, minh bạch và hiệu quả trong tổ chức thực hiện chủ trương chính sách pháp luật, góp phần định hướng phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân. Từ ngày 1 tháng 3 năm nay, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2025 có hiệu lực thi hành, thay thế cho luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015. Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
1: Tôi đề nghị Quốc hội nhiệm kỳ này tập trung giám sát những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt, những điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển, những vấn đề bức xúc và cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.
0: Giám sát thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Trước hết, chúng tôi xin tổng hợp những điểm mới nổi bật của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026.
2: Luật chỉ quy định những vấn đề mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Các nội dung khác giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để bảo đảm tính linh hoạt, chủ động trong thực tiễn thi hành luật.
0: Bổ sung nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tắc giám sát toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nguyên tắc bảo đảm gắn kết giữa hoạt động giám sát với việc hoàn thiện chính sách pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.
2: Bổ sung các quy định về phân công, phân cấp, phân quyền, phối hợp trong hoạt động giám sát.
0: Sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến bảo đảm thực hiện nghị quyết, kết luận, yêu cầu, kiến nghị giám sát.
2: Sửa đổi bổ sung các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động giám sát.
0: Bổ sung quy định về giám sát trách nhiệm tuân thủ việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2: Bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động giám sát.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tăng cường giám sát của Quốc hội không chỉ nhằm phát hiện, xử lý những hạn chế bất cập trong quản lý nhà nước, mà còn góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.
2: Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 ngày 6 tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tập trung giám sát những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt, những điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.
1: Mỗi nội dung giám sát phải gắn với trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể, sản phẩm cụ thể, kết quả cụ thể. Giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng và so sánh rõ ràng giữa mục tiêu đặt ra với kết quả đạt được. Cùng với đó, phải phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát. Đồng thời, phải tăng cường phối hợp giữa giám sát của Quốc hội với kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra kiểm toán và các thiết chế kiểm soát khác của nhà nước để tạo thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy bộ máy hành động đúng, hành động nhanh, hành động hiệu quả.
2: Trong các cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội vừa qua, giám sát thực chất, hiệu quả cũng là yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra. Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
4: Trong công tác giám sát, đề nghị quán triệt cái phương châm giám sát là phải thực chất, phải thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường theo dõi giám sát và cái hậu

0: giám sát đó. Thì bây giờ các đồng chí ra lại coi, đưa lên tổng rà soát coi bây giờ bao nhiêu kết luận của đoàn giám sát thuộc Ủy ban Văn hóa Xã hội tới giờ đã thực hiện được bao nhiêu, đang thực hiện, chưa thực hiện. Lý do làm sao? Tôi nói tại cái ý đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu là trong cái giám sát là phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng cái kết quả.
1: Tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ năm 2026 và các nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động. Đây là yêu cầu cao và các ủy ban nói chung và Ủy ban Kinh tế và Tài chính nói riêng cần có nhiều phương thức để thực hiện hiệu quả, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm đối với các nội dung giám sát.
2: Chúng ta phải lựa chọn những cái gì là cái quan trọng, những cái gì mà chúng ta thấy là nó có thể nguy hại đến cái sự ổn định vĩ mô. Đấy là nhiệm vụ giám sát của chúng ta. Hay là đối với lại những cái vấn đề về ngân sách hoặc là các cái cân đối lớn vĩ mô. Ở trong cái báo cáo về kinh tế xã hội cũng đã nêu là ví dụ như cái tổng đầu tư của chúng ta là 40% GDP, nhưng cái GDP đấy nếu ta không được hai con số thì cái đấy nó như thế nào? Và cái dự phòng phải như thế nào để tránh là gì? Tức là các cái dự án khởi công nhưng mà đến lúc là lại không lo được cái nguồn vốn. Thì tôi cho rằng là mình cũng cần phải có những cái lựa chọn trọng tâm trọng điểm.
1: Hoạt động giám sát của Quốc hội hiệu quả, thực chất, đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và củng cố niềm tin của nhân dân. Mỗi đại biểu nên xây dựng kế hoạch giám sát riêng, bám sát địa bàn ứng cử và lĩnh vực chuyên môn phụ trách để có những đánh giá sắc sảo, thực chất nhất. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội nhằm nâng tầm giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích ngay sau đây. Thưa quý vị, để công tác giám sát thực sự đi vào chiều sâu, bài bản và nâng cao chất lượng như định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần đổi mới tư duy giám sát để giám sát dẫn dắt sự thay đổi chứ không phải ghi nhận sự thay đổi.
3: Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất về việc nâng tầm giám sát tối cao theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng đây vừa là yêu cầu, vừa là thước đo cho sự đổi mới của Quốc hội khóa 16. Theo đại biểu Tạ Đình Thi, cần cụ thể hóa yêu cầu kiểm soát quyền lực và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, nâng tầm giám sát tối cao theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm. Công tác giám sát theo thời gian thực dựa trên công nghệ và dữ liệu, tích cực thực hiện giám sát dựa trên nền tảng số, dữ liệu lớn. Đại biểu nhấn mạnh cần sớm có quy chế để đại biểu Quốc hội có thể truy cập đối chiếu vấn đề giám sát ngay khi dữ liệu được cập nhật. Việc này giúp kịp thời phát hiện các điểm nghẽn của chính sách pháp luật ngay khi phát sinh.
4: Chủ động tích cực thực hiện giám sát theo thời gian thực dựa trên công nghệ và dữ liệu. Chúng ta cần sớm có một nền tảng số, đặc biệt là quy chế để các vị đại biểu Quốc hội có thể truy cập đối chiếu các dữ liệu về các vấn đề giám sát ngay khi dữ liệu được cập nhật. Và như vậy, giám sát sẽ kịp thời phát hiện các điểm nghẽn của chính sách pháp luật ngay khi nó phát sinh và phù hợp với tinh thần phản ứng chính sách nhanh mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chỉ đạo.
3: Giám sát theo thời gian thực và đẩy mạnh ứng dụng số trong giám sát cũng là ý kiến của đại biểu Bế Trung Anh, đoàn Đắk Lắk. Bởi lẽ
5: giám sát trong thời kỳ mới không chỉ là để phát hiện sai phạm mà phải để phát hiện sớm độ trễ, nhận diện điểm nghẽn và thúc đẩy thay đổi. Nếu chính phủ đã chuyển sang quản trị số mà Quốc hội vẫn giám sát theo cách cũ thì không chỉ là lãng phí Quốc hội số mà còn làm cho chính sách giám sát sẽ trở thành điểm nghẽn của cải cách. Chúng ta đang thay đổi vận hành cả một quốc gia. Nếu giám sát không thay đổi lên một cái bước mới thì mọi cải cách sẽ luôn đi trước một bước và giám sát sẽ luôn đi sau một nhịp. Thuật ngữ Quốc hội đồng hành với chính phủ có nghĩa là đi cùng, không thể là đi sau. Một Quốc hội kiến tạo không thể giám sát bằng công cụ của quá khứ. Giám sát phải đủ nhanh để theo kịp thực tiễn, đủ sâu để nhìn thấy vấn đề từ dữ liệu và đủ tầm nhìn để dẫn dắt sự thay đổi, chứ không chỉ để ghi nhận sự thay đổi. Và nếu không, chúng ta sẽ có một chính phủ chạy bằng dữ liệu nhưng Quốc hội vẫn giám sát và chạy bằng ký ức.
3: Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Đoàn Khánh Hòa nhấn mạnh, vấn đề cần quan tâm là triển khai thực hiện công tác giám sát để đạt chất lượng, hiệu quả, giải quyết được rốt ráo các vấn đề còn tồn đọng, khơi thông được nguồn lực thực sự cho ổn định và phát triển. Muốn vậy, đại biểu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng giám sát tốt. Việc bồi dưỡng, đào tạo đại biểu về kỹ năng giám sát, kỹ năng phân tích, đánh giá chính sách là hết sức cần thiết. Đồng thời, cần tạo điều kiện để đại biểu tiếp cận đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động giám sát.
6: Cần nghiên cứu sớm có quy định về việc xây dựng nền tảng số đồng bộ, thống nhất, quy định cơ chế sao cho thuận khai thác để hỗ trợ giám sát và đảm bảo tính minh bạch, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và tạo điều kiện cho các đại biểu quốc hội được tiếp cận thông tin thuận lợi, dễ dàng hơn. Cần hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện kế hoạch giám sát của cá nhân đại biểu quốc hội, cần tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giám sát cho đại biểu quốc hội ngay từ đầu nhiệm kỳ của quốc hội.
3: Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng cần tăng cường giám sát trách nhiệm trong xử lý kiến nghị sau giám sát. Thực tiễn cho thấy việc này trong thực tế còn thực hiện rất hạn chế, cần nghiên cứu cơ chế để quy định chặt chẽ việc giao cho các cơ quan có liên quan của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội trong việc tổ chức giám sát lại các kết luận kiến nghị sau giám sát, đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm, xác định cơ chế xử lý nghiêm minh nếu không thực hiện để tăng tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo các kiến nghị không chỉ dừng lại ở báo cáo mà phải được khắc phục, thực thi triệt để. Đại biểu Lê Minh Nam, đoàn Cần Thơ thì cho rằng việc triển khai thực hiện các nghị quyết giám sát của Quốc hội cần đặt trọng tâm vào mục tiêu giám sát để kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật, qua đó góp phần đẩy mạnh việc xây dựng đồng bộ thể chế kiến tạo và phát triển bền vững, tháo gỡ kịp thời dứt điểm các điểm nghẽn, huy động khơi thông và giải phóng nhanh mọi nguồn lực cũng như phát triển lực lượng sản xuất mới. Giám sát kiến tạo để không phá rào thể chế nhưng phải thiết kế được làn ưu tiên trong thể chế nhằm thúc đẩy phát triển.
7: Khi xây dựng kế hoạch giám sát phải đặt trọng tâm giám sát để đạt được mục tiêu. Một là phát hiện điểm nghẽn và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn. Hai là phát hiện thực trạng thông qua giám sát đề xuất kiến nghị để tạo giải pháp mở đường hình thành các cái chính sách tốt hơn. Ba là giám sát kiểm soát và ngăn chặn sớm các nguy cơ trước khi trở thành các thiệt hại, đặc biệt là trong cái điều kiện chúng ta đang mở rất thoáng để thúc đẩy phát triển. Và bốn là điều tiết giảm mức độ tìm sai để xử lý, mà cần phải tăng cường quan tâm chia sẻ, đồng hành, tạo chỗ dựa và niềm tin cho đơn vị chịu giám sát phấn đấu thúc đẩy phát triển.
3: Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, đoàn Quảng Ngãi cho rằng phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy rõ cần đột phá về tư duy trong giám sát.
8: Như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy pháp luật kiến tạo phát triển và giám sát. Không phải để vạch lá tìm sâu, mà để xây dựng hệ thống pháp luật tốt trong cuộc sống, khơi thông mọi nguồn lực đang bị kìm hãm. Thứ hai là kiểm soát quyền lực thật chặt chẽ, hoàn thiện cơ chế giám sát bên trong và bên ngoài, đảm bảo quyền lực được vận hành minh bạch, đúng mục đích và lợi ích chung. Điểm thứ hai cần phải đổi mới, đó chính là tăng cường quyền lực giám sát tối cao của Quốc hội để gần dân, sát hơn dân, và thực sự là một nhịp cầu niềm tin đưa hơi thở của cuộc sống đến nghị trường.
3: Hoạt động giám sát của Quốc hội là một trong những chức năng quan trọng nhất nhằm đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả trong quản lý nhà nước. Mục tiêu của hoạt động giám sát là đảm bảo các chính sách, pháp luật và quyết định của nhà nước được thực thi đúng đắn, bảo vệ lợi ích của người dân và đất nước. Nhiều ý kiến cũng cho rằng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 cần tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức giám sát. Hoạt động giám sát cần chuyển mạnh từ hình thức sang thực chất, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm.
1: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
10: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
11: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
10: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
12: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là manganoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên các tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
11: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
12: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh, giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
10: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
12: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt, là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau, và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%, mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
11: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
10: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
11: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
10: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
11: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
10: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
13: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
14: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
13: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
14: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
13: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
14: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
13: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Thanh Thủy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong không gian âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tuần vừa qua, top 10 bảng xếp hạng Billboard 200 chỉ duy nhất có một album mới, và đó là Middle of Nowhere của nữ nghệ sĩ đồng quê Kacey Musgraves. Album ra mắt ở vị trí số 3, và trong tuần kết thúc tháng 5 vừa qua thì Middle of Nowhere đã thu về 100.000 đơn vị album tương đương, là tuần đơn vị tốt nhất từ trước tới nay của Musgraves. Nào, chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời cho sự trở lại bùng nổ của Middle of Nowhere trong một bắt trend cùng Cocktail nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hoài niệm một chút với giai điệu của nhạc phim Màu sắc thập niên 90 nhé. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Winogren đang đứng trước cơ hội ghi thêm một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp khi ca khúc mới nhất Hey Does I Met You Love Me tạm thời dẫn đầu cuộc đua bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh. Theo số liệu sơ bộ từ Official Single Chart First Look, bản nhạc mới của nữ ca sĩ hiện đang giữ vị trí số 1 dựa trên doanh số và lượt phát trực tuyến được ghi nhận trong những ngày đầu tuần. Đây là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu sắp phát hành mang tên là Better, dự kiến ra mắt vào tháng 7. Nếu tiếp tục duy trì lợi thế cho đến khi bảng xếp hạng chính thức được công bố vào cuối tuần, Ariana Grande sẽ sở hữu ca khúc quán quân thứ 8 trong sự nghiệp tại Anh. Thành tích này sẽ giúp giọng ca người Mỹ sánh ngang với nhiều tên tuổi lớn trong làng nhạc quốc tế như là Usher, Kylie hay là Justin Bieber về số lượng đĩa đơn từng đứng đầu bảng xếp hạng Anh. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh cho ngôi vị quán quân vẫn chưa ngã ngũ. Bám sát phía sau chính là Remy, mang kết hợp giữa Sam Fender và Olivia Trinh. Ca khúc hiện giữ vị trí thứ 2 và đang hướng tới tuần thứ 14 không liên tiếp thống trị bảng xếp hạng, cho thấy sức hút bền bỉ dù đã phát hành được một thời gian. Ở nhóm dẫn đầu, The Cure của Olivia tiếp tục duy trì vị trí thứ 3. Trong khi đó, hai bản hit kinh điển là Billie Jean của Michael Jackson và Girl của The Chemical Brothers lần lượt xuất hiện ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Bảng xếp hạng tuần này cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ Zara Larsson, đĩa đơn mới Midnight Sun đang trên đà đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của ca khúc khi mà vươn lên vị trí số 6. Bên cạnh đó, bản hit quen thuộc từ Lush Life tiếp tục cho thấy sức sống lâu bền khi vẫn góp mặt trong top 10 ở vị trí thứ 8. Ở nửa cuối bảng xếp hạng, Janis SDFU của Rock tăng tốc lên vị trí số 9, khép lại top 10 là Just The Way You Are của Milky. Ca khúc đang đứng trước cơ hội trở lại nhóm dẫn đầu lần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào năm 2002. Ngoài top 10, bộ đôi nhạc điện tử Anos cùng 54 Ultra được dự đoán sẽ tiến vào top 20 với Touch To You, trong khi Boston của Stella Lafitte tiếp tục cải thiện thứ hạng và đứng ở vị trí số 24. Sự trở lại mạnh mẽ của Ariana Grande không chỉ tạo nên sức nóng trên các nền tảng nghe nhạc mà còn làm gia tăng kỳ vọng dành cho album Better. Trong bối cảnh cuộc đua vẫn còn nhiều biến động, người hâm mộ đang chờ xem liệu nữ ca sĩ có thể biến lợi thế hiện tại thành danh hiệu number one thứ 8 tại Anh hay không. Taylor Swift tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong kỷ nguyên nhạc số khi mà album Reputation chính thức vượt mốc 11 tỷ lượt phát trên Spotify. Thành tích này giúp nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử trên nền tảng sở hữu tới 4 album đạt hơn 11 tỷ lượt stream. Theo thống kê mới nhất, Reputation đã gia nhập nhóm những album thành công nhất của Taylor Swift trên Spotify, bên cạnh Lover, Midnight, Follow. Với cột mốc này, giọng ca sinh năm 1989 vượt qua hai tên tuổi đình đám là The Weeknd và Bad Bunny để độc chiếm kỷ lục về số lượng album đạt trên 11 tỷ lượt phát. Trước đó, Taylor Swift đã là nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều album vượt mốc này nhất. Tuy nhiên, việc Reputation cắn mốc 11 tỷ lượt stream tiếp tục nới rộng khoảng cách giữa cô và các đồng nghiệp, đồng thời cho thấy sức hút bền bỉ của kho âm nhạc Taylor Swift dù nhiều sản phẩm đã ra mắt từ gần một thập kỷ trước. Không chỉ thống trị ở hạng mục album, Taylor Swift vẫn còn đang giữ danh hiệu nghệ sĩ được nghe nhiều nhất mọi thời đại trên Spotify với tư cách là nghệ sĩ chính, đạt hơn 124 tỷ lượt phát. Bên cạnh đó, cô cũng là nữ nghệ sĩ có nhiều ca khúc vượt mốc 1 tỷ lượt stream nhất trên nền tảng này với 28 bài hát. Thành tích mới của Reputation càng trở nên đáng chú ý khi mà album được phát hành từ năm 2017. Giai đoạn này được xem là một trong những thời điểm nhiều biến động nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift. Sau khoảng thời gian rút khỏi ánh đèn sân khấu vào năm 2016, nữ ca sĩ trở lại với hình ảnh hoàn toàn mới, gai góc, mạnh mẽ và đầy thách thức. Album mang màu sắc electropop đậm nét, khai thác về chủ đề và áp lực truyền thông, sự trả đũa, những định kiến của công chúng, cũng như những góc riêng tư trong tình yêu. Đồng hành cùng với Taylor Swift trong vai trò sản xuất chính là cộng sự quen thuộc như là Jack Antonoff, Max Martin hay là Shep Park.
Reputation cũng đánh dấu một trong những màn lột xác táo bạo nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Album được dẫn dắt bởi bản hit đứng đầu Billboard Hot 100, Look What You Made Me Do, cùng nhiều ca khúc được người hâm mộ yêu thích như là Delicate. Ngay từ khi phát hành, Reputation đã tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc. Album bán được 1,2 triệu bản trong tuần đầu tiên tại Mỹ, giữ vị trí quán quân Billboard 200 trong 4 tuần liên tiếp và là nền tảng cho chuyến lưu diễn Reputation Stadium Tour. Tại thời điểm đó, đây là tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử Bắc Mỹ. Trong danh sách những album được nghe nhiều nhất của Taylor Swift trên Spotify hiện nay, Lover đang dẫn đầu với khoảng 14,5 tỷ lượt stream. Xếp sau là Midnight với 12,1 tỷ lượt, Follow đạt 11,8 tỷ lượt và Reputation với hơn 11 tỷ lượt phát. Đáng chú ý, album 1989 hiện cũng đã chạm mốc khoảng 10,5 tỷ lượt stream và được dự đoán sẽ sớm gia nhập câu lạc bộ 11 tỷ trong thời gian tới. Những con số ấn tượng này cho thấy sức ảnh hưởng bền vững của Taylor Swift trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Dù trải qua nhiều giai đoạn thay đổi về phong cách và hình ảnh, nữ ca sĩ vẫn duy trì được lượng người nghe khổng lồ, liên tục thiết lập những chuẩn mực mới trên nền tảng streaming. 1, 2, 3.

Các bạn thân mến, trên hành trình âm nhạc của mình, Musray đã giành được 8 giải Grammy, 7 giải thưởng của Hiệp hội Nhạc Đồng Quê và 4 giải thưởng của Học viện Nhạc Đồng Quê. Cô được công nhận là một trong những nghệ sĩ được tôn vinh và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhạc đồng quê hiện đại. Có thể nói, trước khi phát hành Middle of Nowhere, Musray đã rất là thành công rồi. Thế nhưng, album mới này vẫn tỏa sáng một cách ngoạn mục, cũng như tạo thêm bước tiến mới quan trọng trong sự nghiệp của cô. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với Bắc Trang cùng Cocktail nhé!

Middle of Nowhere ra mắt ở vị trí số 3. Trong đó, doanh số chiếm chủ yếu với 64.500 bản bán ra trong tuần đầu, còn từ phát trực tuyến là 35.000 bản, tương đương với 35,54 triệu lượt phát trực tuyến chính thức theo yêu cầu các ca khúc trong album. Doanh số tuần đầu tiên của Middle of Nowhere được hỗ trợ nhờ có tới 16 phiên bản vật lý và phiên bản tải xuống cao cấp với hai ca khúc bổ sung. Đặc biệt, doanh số bán đĩa thang chiếm hơn 37.000 bản là tuần bán đĩa thang tốt nhất từ trước tên này của Kacey Musgraves. Nhìn chung trên Billboard 200, đây là album thứ 6 của Musgraves lọt vào top 10. Lạ là tất cả đều ra mắt trong top 5. Ngoài Billboard 200, Middle of Nowhere còn lọt thứ hạng cao ở nhiều bảng xếp hạng khác của Billboard như là album có doanh số hàng đầu này, album đĩa thang, album có doanh số ở cửa hàng độc lập, hay là album đồng quê hàng đầu ở vị trí số 2, album America hay là Four, album stream hàng đầu. Ngoài Mỹ, album còn lọt top 10 ở Scotland, Vương quốc Anh, cũng như là top 20 ở Australia, Áo, Bỉ, Canada, Đức, New Zealand và Thụy Sĩ. Đây là album phòng thu thứ 7 của Kacey Musgraves, được phát hành vào ngày 1 tháng 5 năm 2026 thông qua hãng Slots Highway Records. Album này được Musgraves tiếp cận theo cách rất khác trước đây. Cô đã viết nó trong thời kỳ suy ngẫm và nhìn lại mọi thứ sau khi chia tay bạn trai. Trong những ngày độc thân dài với nỗi cô đơn, cô đã dựa vào chính mình khi mà viết toàn bộ 13 ca khúc trong album. Sau đó, để hoàn thiện album, cô đã mời tới những cộng sự quen thuộc để mà thăng hoa hơn cho tác phẩm của mình. Khi thưởng thức các ca khúc trong album, các bạn sẽ cảm nhận được các chủ đề về sự cô đơn và tái định nghĩa bản thân. Không bi lụy, Musgraves cảm thấy thật tuyệt vời khi ở một mình và miêu tả bản thân tồn tại trong không gian không bị định nghĩa bởi bất kỳ ai khác. Đặc biệt, cô nàng rất thích thú khi mà được sống trong không gian chuyển tiếp, cả về địa lý và cảm xúc, nơi giữa hư không trong các mối quan hệ. Tựa đề của Middle of Nowhere cũng được lấy cảm hứng từ chính cội nguồn Texas của cô. Trong khi Middle of Nowhere, Musgraves đã kết hợp các yếu tố của nhạc đồng quê, Western Swing, Bluegrass và phong cách Mexico địa phương. Chưa hết, album còn được ví như bức thư tình âm thanh khi mà đưa được tiếng đàn accordion, basso steel và nhịp điệu dancehall đặc trưng của Texas. Giới phê bình đánh giá rất cao Middle of Nowhere, điểm Metacritic của album dựa trên 15 nguồn uy tín lên tới 82 trên 100 điểm. Còn các nhà phê bình ca ngợi chủ đề cô đơn của Musgraves, cảm thấy nó mang tính độc lập hơn là cô quạnh. Rõ ràng, Middle of Nowhere sắc bén và có mục đích hơn so với album trước đó của cô là Deeper Wells. Đáng khen hơn nữa, Musgraves thể hiện chủ đề phức tạp này một cách rất giản dị. Giọng hát của cô vốn dị hiếm khi làm phức tạp, chỉ đơn thuần là Musgraves mong muốn đón nhận những điều chưa được định nghĩa mà thôi. Trong khi tìm kiếm sự giản dị bên trong, Musgraves lại mở rộng âm thanh hơn. Dù album có vẻ như bắt nguồn từ các yếu tố nhạc đồng quê truyền thống, nó cũng tích hợp thêm nhiều phong cách hiện đại với phong độ đỉnh cao, đậm chất đồng quê nhất của cô. Trước đây, Musgraves thường được nhớ tới nhất với những ca khúc lãng mạn hoặc giai điệu thất tình. Giờ đây, cô hạnh phúc khi được giải phóng cảm xúc và định hình lại tư duy. Sau nhiều năm bám víu vào các mối quan hệ, Musgraves của hiện tại đã thực sự thoải mái khi mà đối diện với một mình. Có thể nói, cô đang độc lập và sáng tạo hơn bao giờ hết. Khán giả chắc chắn có thể chờ đợi nhiều điều lớn lao hơn nữa từ cô.

Liệu có bao giờ các bạn tự hỏi rằng tại sao fan hâm mộ nhạc Âu Mỹ toàn cầu trong thời gian gần đây lại có xu hướng hoài niệm về thành phố New York những năm 90 nhiều đến như vậy chưa? Phải chăng là bởi loạt phim Love Story của Ryan Murphy có những nhân vật đi xe đạp giống Kennedy, ăn mặc giống Buster và liên tục nghe lại nhạc phim được yêu thích nhất của chương trình do chính giám đốc âm nhạc James Marlin tuyển chọn? Vậy lý do thực sự là gì? Mời bạn đến với Hộp Nhạc Tình Yêu để thưởng thức chút hoài niệm của những giai điệu nhạc phim phong cách thập niên 90 trong Love Story nhé.

Với Love Story, The Pub đến Lenny, bạn sẽ được thưởng thức một bản giao hưởng kết hợp nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Từ Britpop đến Soul và Indie Rock, sự đa dạng này ngay lập tức đưa bạn đến với New York những năm 90. Đi sâu phân tích một chút về mạch giai điệu từng ca khúc trong bộ phim nhé. Lord of Eden của Peter Garby và This Woman Works của K-Bus trong tập Palace. Đây là một khoảnh khắc kiểu như một sự kết nối bị bỏ lỡ. Việc sử dụng bài Blood of Eden nhằm tạo tiền đề cho khoảnh khắc thân mật của họ gặp nhau. Đó là nhịp đập trái tim để chuyển tiếp sang bài This Woman Works, đẩy mạnh sự bao trùm cảm xúc của cả hai nhân vật chính. Còn It Ain't Over Till It's Over của Lenny lại mang một cảm xúc rất thú vị vì nó đánh dấu sự khởi đầu mối tình của họ. Bài hát mang đến cảm giác lâng lâng của một mối tình mới chớm nở mà ai cũng nhận ra. Tựa đề và lời bài hát ngụ ý chuyển tải giúp kể câu chuyện của họ và sự lan truyền mạnh mẽ về lượt view của ca khúc thật đáng kinh ngạc. Còn Human's Behavior trong Troubled Body lại là sự giằng xé của mối tình đầu và nỗi đau tan vỡ đầu đời. Âm nhạc như một bức thư chân thành và đầy cảm xúc, mặc cho những hoài niệm cứ thế chông chênh thả trôi theo từng nốt nhạc. Carmen Bible của The Burbs trong The Wedding lại đặc biệt hơn, nó nhẹ nhàng sâu lắng như cách người ta trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất, rồi bất giác mỉm cười khi nhớ về những hạnh phúc đã trải qua cùng nhau. Here With Me của Tito trong Search of Recovery sẽ khiến bạn bật khóc, bởi vì bài hát mang đến cho bạn hy vọng rằng tình yêu thực sự sẽ được ở bên nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Nhưng bạn biết điều gì sẽ xảy ra không? Đáng tiếc là những gì đẹp nhất thường không trọn vẹn. Nó như một nỗi đau âm ỉ cứ khiến bạn nhớ mãi. Điều đặc biệt chính là việc sắp đặt ca khúc này là bài hát kết thúc, khép lại mùa phim. Nó mang đến sự day dứt, hoài niệm và chẳng thể nguôi ngoai. Bởi thế người ta mới nói hoài niệm luôn đẹp và dang dở luôn mang lại nhiều tiếc nuối.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm khi những chùm phượng bắt đầu đỏ rực trên góc phố, khi tiếng ve râm ran trên những tán cây, nhiều báo hiệu mùa hạ lại về rất tự nhiên như một vòng quay quen thuộc của thời gian. Hạ mang theo những ngày nắng dài, buổi sáng nắng vàng trên đường phố, buổi trưa cái nóng rõ rệt hơn, khiến không gian trở nên oi ả. Cái nắng mùa hè có lúc làm người ta mệt, nhưng cũng làm bầu trời cao hơn, trong hơn, cây cối xanh đậm hơn. Mùa hạ luôn gắn với nhiều cảm xúc. Với học sinh, đây là thời điểm kết thúc một năm học, là những kỳ thi, là những buổi chia tay sau tiếng trống bế giảng. Sân trường những ngày cuối năm học thường đông hơn, nhiều tiếng nói cười, nhưng cũng có nhiều ánh nhìn lưu luyến. Những tấm ảnh chụp vội, những dòng lưu bút, những lời chúc đơn giản trở thành ký ức của một thời áo trắng. Tuổi học trò trôi qua rất nhanh. Khi còn đi học, mùa hè thường được chờ đợi như một khoảng nghỉ dài. Nhưng khi đã lớn, mùa hạ lại mang theo nhiều hoài niệm hơn là sự háo hức. Chỉ cần thấy hoa phượng nở hay nghe tiếng ve, những ký ức cũ lại hiện về rõ ràng. Mỗi mùa hạ đi qua đều để lại những dấu ấn riêng. Có mùa hạ gắn với tuổi học trò, có mùa hạ gắn với những lần trở về quê thăm nhà sau thời gian học tập. Cũng có mùa hạ gắn với những bước trưởng thành trong cuộc sống, tất cả nối tiếp nhau tạo thành ký ức theo năm tháng. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, những mùa hạ lại đến mang theo nắng, tiếng ve và những câu chuyện khác nhau. Nhưng trong mỗi người, mùa hạ cũ vẫn còn ở lại như một phần ký ức, nhẹ nhàng và khó quên. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ Hạt Nắng của nhà thơ Miên Linh, hội viên chi hội Văn học Gia Lai.

Thưa quý vị và các bạn, mùa hạ luôn gợi nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người. Đó là những ngày nắng trải dài trên khắp nẻo đường, là tiếng chim gọi nhau trên những tán cây xanh, là những buổi chiều gió thổi qua cánh đồng và những ký ức tuổi trẻ cứ thế ùa về. Có những mùa đi qua rất nhẹ nhưng để lại trong lòng người nhiều suy nghĩ về thời gian, về tuổi trẻ và những điều đã và đang trôi qua. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Mùa Hạ của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Thời Hoa Đỏ được viết năm 1972 là bài thơ tiêu biểu làm nên tên tuổi của nhà thơ Thanh Tùng. Bài thơ được viết từ cảm xúc mãnh liệt về một mối tình sâu đậm gắn với những năm tháng tuổi trẻ đầy đam mê và kỷ niệm. Hình ảnh hoa đỏ xuyên suốt tác phẩm, vừa gợi sắc phượng mùa hè, vừa mang ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu nồng nàn cháy bỏng nhưng cũng mong manh, dễ tàn vỡ. Những câu thơ tự do, giàu nhạc tính đã thể hiện một thời thanh xuân rực rỡ với yêu thương, khát vọng và cả những nuối tiếc. Bài thơ gây ấn tượng bởi cảm xúc chân thành, cách viết giàu trực giác và hình ảnh giàu sức gợi. Tình yêu trong Thời Hoa Đỏ vừa đẹp vừa dây dứt, để lại dư âm sâu sắc về một thời tuổi trẻ không thể quay lại. Sau này, bài thơ được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc, trở thành ca khúc nổi tiếng, gắn bó với nhiều thế hệ người nghe. Đặc biệt, mỗi mùa hè về, khi tiếng ve và sắc phượng lại tràn ngập.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: vàng nông thôn.
1: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai với chiều dài bờ biển 134 km cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn, các rạn san hô, thảm cỏ biển phong phú. Đây là nguồn tài nguyên vô giá, là không gian sinh tồn của nhiều ngư dân. Trong những năm qua, việc bảo tồn môi trường biển đã trở thành hành động tự giác của chính những cộng đồng nông thôn ven biển. Từ những bước chân tuần tra trong đêm để bảo vệ từng ổ trứng rùa, đến những chiến dịch làm sạch đại dương, từ người dân đang trở thành lá chắn vững chắc trong việc bảo vệ môi trường biển đảo. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Nhân Hải thuộc phường Quy Nhân Đông, một bán đảo yên bình nằm bên bờ biển Quy Nhân. Những năm gần đây, Nhân Hải đã trở thành một điểm sáng trong công tác bảo tồn rùa biển. Những bãi cát trắng mịn nơi đây không chỉ đón khách du lịch mà còn là điểm hẹn của rùa biển, một loài sinh vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Theo ghi nhận thực tế nhiều năm qua, vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 âm lịch, biển Nhân Hải thường xuất hiện rùa biển cái lên bãi đẻ trứng. Để có được sự trở lại của những vị khách đặc biệt này là cả một quá trình thay đổi nhận thức của cộng đồng địa phương. Theo báo cáo từ Chi cục Thủy sản, từ năm 2016 đến nay, người dân đã chấm dứt việc khai thác có chủ ý và chủ động cứu hộ rùa vướng lưới. Vì vậy, mà đêm ở Nhân Hải không chỉ có tiếng sóng mà còn có những bước chân tuần tra thầm lặng của tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây là một tổ chức cộng đồng được

0: địa phương giao quản lý khu vực biển. Tổ cộng đồng Nhân Hải hiện đang quản lý khu vực phía tây Hoàng Khô nhỏ với diện tích hơn 12 hectare. Ngoài việc thường xuyên theo dõi, bảo vệ rùa biển vào mùa sinh sản, tổ cộng đồng cũng thường xuyên thu dọn rác thải bảo vệ môi trường biển tại các rạn san hô, bãi sông biển. Đồng thời, tổ cũng tích cực tuyên truyền để các hộ dân du khách nơi đây chung tay bảo vệ môi trường biển sạch sẽ, an toàn. Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, một thành viên của tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhân Hải, chia sẻ.
1: Ngồi kia bữa nay chỗ mấy chỗ anh em tổ mình thường xuyên bắt cặp rùa bơi chung với nó được rồi. Bữa nay rùa biển ở địa phương bơi chung với rùa mẹ là bình thường.
2: Còn ở mình thì hồi giờ thì nói chung là xuất phát yêu thiên nhiên. Bà con ấy là bữa nay bà con học trước, bà con còn lấy trứng hồi những năm hồi xưa xưa bà con lấy trứng về ăn như bây giờ không.
0: Sự tận tụy của những người gác biển đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Theo báo cáo từ Chi cục Thủy sản từ năm 2016 đến nay, cư dân đã chủ động báo tin tham gia cứu hộ và thả thành công 49 con rùa biển gồm đồi mồi, vít và đồi mồi dứa về lại biển. Đặc biệt, cộng đồng đã bảo vệ được 16 ổ trứng rùa với 674 rùa con đưa về biển an toàn. Trong đó, riêng tại làng chài Nhân Hải năm 2021, người dân đã bảo vệ được 150 rùa con và đến năm 2024 con số này đã tăng lên 270 rùa con. Nói về việc bảo vệ rùa biển đẻ trứng, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng cho biết.
1: Nói chung là nó cũng xuất phát từ cái lòng yêu thiên nhiên, cho nên mỗi lần mình thấy rùa lên đẻ nghe, rồi thấy nó đẻ trứng ra rồi mình dời trứng nó lên, mình dời được trứng lên trên vị trí an toàn thì hồi nó đẻ là sát mép nước, rồi khi mình dời lên vị trí an toàn là khi đến tâm trạng cũng phập phồng lắm. Đến khi mà cái trứng đầu tiên mà nó nở ra, một người dân báo được trứng rùa nở vậy là tự nhiên người nó cảm giác nó phấn khởi, nó ấy như mà không có nó cảm giác không có cái gì mà nó bình, thì mình cảm thấy nó hay.
0: Không chỉ bảo vệ rùa, cộng đồng còn giúp hồi sinh những rạn san hô, ngôi nhà chung của các loài thủy sản. Sau thời gian khoanh vùng bảo vệ, độ phủ san hô tại các khu vực đồng quản lý đã cải thiện. Hiện nay, để giảm thiểu tử vong cho rùa biển, người dân đã áp dụng các kỹ thuật cải tiến như sử dụng lưỡi câu vòng trên hơn 50% tàu cá ngừ đại dương. Câu chuyện tại Nhân Hải là một phần trong bức tranh về hành động vì biển đảo năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Ngày Đại dương Thế giới cùng với Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại trụ sở làm việc, đồng thời vận động mỗi cán bộ công chức và người dân cùng thực hiện thông điệp nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Đây là hành động thực chất để hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2026, kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, và Ngày Đại dương Thế giới với trọng tâm là xây dựng các khu bảo tồn biển vững mạnh. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã triển khai các hoạt động đến tất cả các xã phường ven biển, đặc biệt là tổ chức lễ dọn vệ sinh bãi biển. Mục tiêu của hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân về việc chung tay bảo vệ biển đảo, góp phần xây dựng nền kinh tế biển xanh bền vững. Thông qua các hình thức thiết thực như thu gom, phân loại rác tại nguồn, cộng đồng đang dần hình thành lối sống xanh.
3: Với các xã phường cũng đồng loạt ra quân triển khai tuần lễ biển đảo với các hình thức thiết thực như là thu gom rác tại nguồn, rồi phân loại rác và bảo vệ môi trường cũng như là nhặt rác bãi biển. Tất cả những vấn đề liên quan đến bảo vệ về môi trường biển và hải đảo. Qua đây cũng tăng lên nhận thức của hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ đảng viên cũng như đoàn viên thanh niên và người dân về bảo vệ, chung tay bảo vệ biển đảo nói riêng và bảo vệ tài nguyên môi trường nói chung, góp phần xây dựng nền kinh tế biển xanh bền vững.
0: Bên cạnh đó, để xử lý các vấn đề rác thải nhựa đại dương, Chi cục Thủy sản đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nhiều ngư dân sử dụng ứng dụng công nghệ báo cáo động vật biển để giám sát tình trạng rùa biển và rác thải nhựa. Thưa quý vị, bảo vệ môi trường biển đảo bắt đầu từ chính hành động của mỗi người dân ven biển. Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các nhà khoa học và cộng đồng đang tạo nên một mô hình bảo tồn hiệu quả. Với chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 là thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Từ thể chế đến hành động, chúng ta càng thấy rõ vai trò quyết định của con người, những người chủ thực sự của biển cả. Hình ảnh những chú rùa con chập chững bò trên bãi cát Nhân Hải để về với đại dương bao la là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng khi chúng ta biết yêu thương, trân trọng và bảo vệ thiên nhiên. Bà con và các bạn vừa nghe bài Phát huy vai trò cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường biển đảo. Thưa quý vị và bà con nông dân, trong xu thế phát triển của nền tảng nông nghiệp hiện đại, sản xuất hữu cơ gắn với ứng dụng công nghệ cao đang trở thành hướng đi được nhiều nông dân lựa chọn. Không chỉ góp phần tạo ra những sản phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng, cách làm này còn giúp nâng cao năng suất chất lượng, gia tăng giá trị nông sản và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người sản xuất. Tại Gia Lai, ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy canh tác, từng bước chuyển từ sản xuất truyền thống sang áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững. Phóng sự, thu nhập ổn định từ nông nghiệp công nghệ cao của phóng viên Quốc Linh sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
4: Thưa quý vị và bà con nông dân, những năm gần đây, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang từng bước khẳng định hiệu quả tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các mô hình này còn giúp người nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và hướng đến phát triển bền vững. Anh Huỳnh Văn Lộc ở thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ là một trong những nông dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Sau một thời gian tìm tòi, học hỏi, anh đã đầu tư kinh phí xây dựng hơn 4.000 m2 nhà màng để trồng chanh dây và nho mẫu đơn Hàn Quốc theo hướng an toàn, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trong khu nhà màng, toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện khép kín. Hệ thống tưới nước tự động kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm giúp cây trồng sinh trưởng ổn định quanh năm. Đặc biệt, việc kết hợp nuôi ong để hỗ trợ thụ phấn tự nhiên đã góp phần nâng cao tỷ lệ đậu quả, giảm tác động của các yếu tố môi trường và hướng tới sản xuất nông sản sạch. Theo anh Lộc, dù chi phí đầu tư ban đầu khá lớn nhưng hiệu quả mang lại rất rõ rệt khi ước tính mỗi năm anh thu về khoảng 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
5: Trồng trong nhà màng thì nó thứ nhất là nó có cái năng suất nó cao hơn, với lại là mình làm được cái trái vụ so với bên ngoài thì cái giúp cái sản phẩm mình nó đầu ra nó có giá nó tốt hơn và nó cũng mình hạn chế được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng an toàn hơn, đạt được những cái chuẩn để mình dùng chanh dây thì mình có thể bán xuất đi Âu, châu Âu, hoặc là nho thì nó có an toàn cho cái người dùng. Như ban đầu đầu tư ban đầu thì lớn, nhưng mà sau mình lâu dài thì mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí khác, những chi phí nhân công hoặc là hiệu quả tưới bón phân nó cao hơn.
4: Còn tại tổ 6 xã Chư Sê, anh Châu Khắc Cường đã đầu tư thiết bị bay không người lái phục vụ phun thuốc và tưới nước cho cây trồng. Đây là giải pháp đang được nhiều hộ sản xuất quan tâm bởi khả năng tiết kiệm thời gian, nhân công và giảm tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nông nghiệp. Xuất phát từ thực tế thiếu lao động nông thôn và nhu cầu ngày càng lớn đối với sản xuất nông nghiệp an toàn, anh Cường nhận thấy đây là hướng đi nhiều triển vọng.
6: Bây giờ là khi mà kinh tế đi lên, người nông dân người ta sẽ để ý về sức khỏe nhiều hơn. Người ta rất ngại va chạm về thuốc men các kiểu. Rồi nhân công bây giờ tìm kiếm điểm phun lúc có lúc không. Thì thành ra là máy bay là lựa chọn ngoài mình, gọi là mình đang đoán đâu cái xu hướng sắp tới. Về thuận lợi thì bây giờ là cái lượng số lượng máy bay đang ở đây rất là ít. Thì thành ra là mình rất là mình không sợ phải bị cạnh tranh những đối thủ khác.
4: So với phương pháp thủ công, thiết bị bay không người lái cho thấy nhiều ưu điểm nổi bật. Máy có thể hoạt động trên nhiều dạng địa hình khác nhau, từ vùng đồi dốc đến các khu vực sản xuất tập trung. Lượng nước và thuốc được kiểm soát chính xác, giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào. Đối với cây cà phê, mỗi hecta chỉ cần khoảng 200 lít nước để phun thuốc, thấp hơn rất nhiều so với phương pháp truyền thống. Với những loại cây trồng cần lượng nước ít hơn, thiết bị có thể hoàn thành công việc trên diện tích 1 hecta chỉ trong khoảng 30 phút. Các hạt thuốc được phun dưới dạng sương mịn bám đều trên bề mặt lá, qua đó giảm lượng thuốc sử dụng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả phòng trừ sâu bệnh. Là người trực tiếp sử dụng dịch vụ này trên diện tích sản xuất của gia đình, anh Nguyễn Hoàng Phi Hùng ở xã Chư Sê đánh giá cao những lợi ích mà công nghệ mang lại.
6: Hiện tại diện tích phun của tôi đây là 2 hectare này. Thì trước đây mà phun thủ công á, thì nó phải phụ thuộc vào cái nhân công cán rất là nhiều, mà hiện tại bây giờ cái nguồn nhân lực càng ngày nó càng hạn hẹp đi, nó không như trước đây nữa. Cái phương pháp này thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái sức khỏe của người phun thuốc. Với lại là ưu điểm của nó thì nó có thể tương tác trên cái số lượng lớn diện tích trong cái thời gian ngắn, giúp cho cái người nông dân người ta hạn chế được cái tối đa cái thời gian và giống như là bảo vệ được sức khỏe cho nhân công cũng giống như là người chủ vườn.
4: Hiện nay tại Gia Lai, các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang từng bước được mở rộng đối với những cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ và nhiều loại cây ăn quả khác. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao hiện mang lại giá trị kinh tế từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi hecta, cao hơn nhiều so với phương thức sản xuất truyền thống. Để phát huy tiềm năng này, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình, đề án hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hiện đại, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Theo ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, đây là hướng đi phù hợp để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp địa phương.
7: Gia Lai là cái vùng đất có tiềm năng để chúng ta phát triển được các cái ngành hàng nông nghiệp chủ lực, nhất là cái nông nghiệp công nghệ cao để chúng ta tạo ra cái giá trị lớn này. Riêng người nông dân thì thời gian qua cũng hết sức là tích cực. Dưới sự hướng dẫn cơ quan nhà nước thì người nông dân cũng đã biết xây dựng được cái nông nghiệp sạch, nhiều cái mô hình rất là hay, tạo ra cái sản phẩm có cái chất lượng, sản lượng lớn, chất lượng cao, sản xuất theo các cái tiêu chuẩn để đáp ứng được các cái thị trường trong nước cũng như các cái thị trường quốc tế, nhất là các cái thị trường khó tính như thị trường Mỹ, thị trường EU, Nhật Bản. Tôi cho rằng đó là những cái tín hiệu rất là tốt cho cái ngành nông nghiệp của Gia Lai.
4: Có thể thấy rằng ổn định thu nhập từ nông nghiệp công nghệ cao không còn là câu chuyện riêng của một vài hộ sản xuất tiên phong, mà đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khi những đại sứ số quảng bá nông sản quê hương. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc ban hành danh mục hơn 2.200 thủ tục hành chính, thực hiện phi địa giới hành chính, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã triển khai cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới trong phạm vi cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Để phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã đa dạng hóa nhiều hình thức hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Diên Hồng có hơn 150 người dân đến giao dịch. Bên cạnh nhu cầu thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, giao dịch bảo đảm, thì phần lớn người dân có nhu cầu công chứng chứng thực và thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực tư pháp hộ tịch. Để người dân có thể kê khai nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, Trung tâm đã bố trí điểm hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở ngay khu vực cửa ra vào. Ngoài ra, tùy thuộc vào từng thời điểm, Đoàn Thanh niên phường Diên Hồng còn bố trí các đoàn viên thanh niên trong tổ công nghệ số cộng đồng trực tại trung tâm để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Ông Huỳnh Gia Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Diên Hồng cho biết.
2: Các cái lĩnh vực hồ sơ được niêm yết công khai và có mã QR để cho người dân có thể là tra cứu rồi là thực hiện các cái thủ tục theo quy trình. Riêng trung tâm đã bố trí là hệ thống máy tính 4 máy để phục vụ cho người dân có thể là tra cứu thủ tục và đồng thời nữa là thực hiện cái thủ tục hành chính trực tuyến. Những cái vướng mắc khó khăn thì được nhân viên của trung tâm hướng dẫn trực tiếp thực hiện các cái giao dịch ở trên hệ thống cũng như là trước khi là đến quầy giao dịch hạn chế được cái lượng hồ sơ mà chưa đúng quy định.
1: Anh Trương Công Chí, đoàn viên thanh niên phường Diên Hồng chia sẻ các công việc mà bản thân và các bạn hỗ trợ cho người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường.
3: 10 đến 12 thành viên là luôn luôn xây tua nhau để liên tục làm việc. Đoàn viên thanh niên chúng em thì hỗ trợ người dân đầu tiên là với việc tiếp cận với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng cái tài khoản VNID. Đối với những bạn tuổi trẻ, cái việc tiếp cận với cái dịch vụ công trực tuyến nó cũng khá là thuận lợi. Nhưng mà đối với những cô chú lớn tuổi thì tụi em phải gần gũi, phải hướng dẫn sâu sát kỹ lưỡng để mà cô chú có thể tiếp cận được với dịch vụ công trực tuyến.
1: Qua gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó hơn 923.000 hồ sơ được tiếp nhận giải quyết trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96%. Chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 95,83 điểm, xếp loại xuất sắc. Để có được kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành đơn vị địa phương còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Bên cạnh các điểm hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã, một số xã phường đã và đang tích cực triển khai thực hiện mô hình ngày thứ bảy phục vụ nhân dân, hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến cũng được các chi nhánh ngân hàng BIDV, Agribank trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện để hỗ trợ người dân doanh nghiệp nộp hồ sơ, thanh toán trên môi trường điện tử. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biển đảo, có thể tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai thí điểm 10 mô hình kiosk dịch vụ công trong thời gian 1 năm tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các kiosk dịch vụ công được đặt tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư A Thai, Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Bắc, cơ sở 2, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Nhân Bắc, Công an xã Con Gan, Công an xã Gào, Công an xã Chư Cray, Công an xã Chơ Long và Công an xã Vĩnh Sơn. Có thể nói, việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và phi địa giới hành chính đã giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, đi lại, qua đó góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số tại các địa phương, xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch. Ông Phan Nguyên Trị, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chư Bả cho biết.
4: Chư Bả là về mà nộp dịch vụ công trực tuyến á, là đạt 100%, với lại là thanh toán trực tuyến từ đầu năm tới giờ là 100%. Và để mà đạt được chỉ tiêu đó, bên trung tâm là có những giải pháp, là nhất có khu vực là hỗ trợ cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ thanh toán trực tuyến cho công dân. Công dân ở nhà thì người ta là không có thanh toán trực tuyến được. Số công dân là khi mà lên thanh toán trực tuyến là họ cũng ngại, sợ lừa đảo đấy. Cho nên là có khu vực hỗ trợ thì khi mà hỗ trợ thì công dân là họ là thực hiện. Hiện tại ở trung tâm là tất cả các cán bộ mà công chức tiếp nhận hồ sơ á, là đều được đăng ký thực hiện chữ ký số. Cho nên tất cả các thành phần hồ sơ đầu vào là đều là phải số hóa và lưu kho cho công dân. Và khi có kết quả điện tử, trước khi trả là phải thực hiện là kiểm tra là thứ nhất là thanh toán trực tuyến, thứ hai là ký số và lưu kho, là số hóa xong là mới trả hồ sơ cho công dân.
1: Chị Hồ Thị Thảo Giang ở thôn 2 xã Biển Hồ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chư Bả để nộp hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký Đất đai Chư Bả và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến phi địa giới trong lĩnh vực đất đai, chia sẻ.
5: Em làm hồ sơ cấp đổi từ bì đỏ qua bì hồng, để em thấy em thuận tiện với bên này hơn. Với lại bên này thì em thấy làm mọi người giúp đỡ em nhiều trong những chỗ mà em không biết. Lúc trước thì thực sự nào thì làm ở đấy, nhưng mà nay nó phi địa giới rồi thì em thấy chỗ nào tiện thì mình đi làm.
1: Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới, tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp các ngành cần tập trung thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị điều hành. Chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường mạng mà phải giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm giấy tờ, giảm phiền hà cho người dân doanh nghiệp và giảm áp lực cho cán bộ cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành phải khẩn trương rà soát, kết nối, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng nhập liệu nhiều lần, phần mềm thiếu liên thông, gây lãng phí thời gian và nguồn lực. Để phát huy những tiện ích và giá trị mà dịch vụ công trực tuyến đem lại cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, công dân số và xã hội số, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án số 3306 về phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Theo đó, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ tiếp cận kỹ năng số cho người dân, phấn đấu tối thiểu 60% người dân sử dụng thành thạo 3 loại dịch vụ số thiết yếu, gồm dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử VNEID. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn phát huy vai trò xung kích trong hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền số cấp xã, phấn đấu tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính của người dân được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tuyến toàn trình. Tối thiểu 70% trong tổng số hồ sơ trực tuyến được thực hiện với sự hỗ trợ của tổ công nghệ số cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, không khó để một nông sản vùng sâu vùng xa có thể tiếp cận hàng vạn khách hàng trên khắp mọi miền đất nước chỉ trong một cú chạm. Đó là kết quả của sự đổi thay trong tư duy bán hàng của những người nông dân thời đại mới. Tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, thay vì chờ thương lái thu mua nông sản, người dân đã chọn cách tự thân vận động bằng những thiết bị số hay các phòng livestream miễn phí do địa phương hỗ trợ. Họ chính là những đại sứ số, những người đang kể câu chuyện nông sản của quê hương mình qua những phiên phát sóng chân thực. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện bắt đầu từ một căn phòng đặc biệt tại xã Gia Heo, phòng livestream cộng đồng. Đây không chỉ là một sáng kiến mà còn là hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết của đảng ủy xã Gia Heo về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030. Tại phòng livestream cộng đồng, mọi thứ đều được trang bị sẵn, từ chân đế điện thoại, micro thu âm cho đến hệ thống chiếu sáng chuyên nghiệp. Tất cả đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bà con địa phương và các hộ sản xuất. Chị Bùi Thị Liễu, bí thư đoàn xã Gia Heo, một trong những người trực tiếp đứng ra hỗ trợ bà con tại phòng livestream cho biết, thời gian qua xã Gia Heo đã chú trọng phát triển công nghệ số, đặc biệt là ứng dụng mạng xã hội để quảng bá các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Những hạt gạo Hương Châu đài thơm trắng ngần, những quả trứng vịt tươi hay cả những hũ yến xào, ốc bu đen của địa phương, giờ đây không chỉ nằm ở các sạp hàng truyền thống mà đã bay xa khắp mọi miền đất nước nhờ những buổi phát sóng trực tiếp. Chị Bùi Thị Liễu, bí thư đoàn xã Gia Heo, cho biết thêm.
2: Xã Gia Heo cũng rất chú trọng phát triển công nghệ số, chuyển đổi số, trong đó có việc phát triển mạng xã hội để quảng bá và buôn bán các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản tại xã. Thì như ở xã thì cũng đã xây dựng một phòng livestream cộng đồng cho toàn thể bà con nhân dân tại trên địa bàn xã. Tại phòng livestream này thì đã có trang bị tất cả thiết bị để phục vụ cho livestream. Hiện tại thì đã có 6 hộ dân, là một là hợp tác xã đang sử dụng cái phòng livestream cộng đồng này. Thì bà con nhân dân thì cũng đang rất là phấn khởi và cũng đang nhận được cái phong trào mà sử dụng chuyển đổi số trong sự bán hàng để tăng thêm thu nhập.
1: Mới đây, một phiên livestream đặc biệt đã diễn ra với sự phối hợp giữa Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Gia Heo. Trên fanpage Gia Heo Ngày Mới, những đại sứ không chuyên của các hội đoàn thể và các hộ sản xuất say sưa kể về quá trình tạo ra sản phẩm. Họ không chỉ bán hàng mà còn kể lại câu chuyện về tinh thần vượt khó và khát vọng đưa nông sản Gia Heo vươn xa. Chỉ sau 60 phút phát sóng, phiên livestream này đã thu hút hơn 3.700 lượt theo dõi và hàng trăm lượt tương tác. Hơn 3.000 ký gạo, hàng trăm quả trứng vịt, hàng chục kg vải thiều và ốc bu đen được bán ra nhanh chóng. Điều này không chỉ giúp tăng thu nhập cho bà con, mà còn minh chứng cho tinh thần chủ động sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản. Còn tại phường Hoài Nhơn, chị Nguyễn Thị Thuật cũng là ví dụ điển hình về một đại sứ số cho nông sản địa phương trên không gian mạng. Chị Thuật đã sử dụng nền tảng TikTok như một sàn thương mại điện tử khổng lồ cho đặc sản quê hương. Từ những video chia sẻ cuộc sống đời thường mộc mạc, chị đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người theo dõi và bán được rất nhiều đơn hàng như mắm mực, nước mắm nhĩ và nhiều sản phẩm nông sản khác của địa phương mình. Để tiếp cận khách hàng, chị Thuật đã xây dựng ý tưởng, thực hiện các video quảng bá sản phẩm. Chị Thuật cho biết, hiện nay các nền tảng thương mại điện tử liên tục cập nhật tính năng mới, đòi hỏi người bán phải không ngừng học hỏi và đổi mới mình. Chị Nguyễn Thị Thuật chia sẻ.
3: Mình làm video clip là mục đích là để show ra, để cho người ta thấy được những cái gì mà mình đang thấy mà họ không thấy, là họ tò mò. Mình hãy cho người ta thấy những cái gì mà mình thấy được, đó là cái tiêu chí làm video của em. Cho nên là cực kỳ đơn giản, mình cứ làm những cái thứ xung quanh mình. Đó là để cho khán giả người ta ở xa, người ta có thể nhìn thấy được một góc của cái góc nhìn của mình thôi.
1: Tuy nhiên, để công việc của những đại sứ số này bền vững, họ cần nhiều hơn ngoài những buổi livestream tự phát. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không chỉ là bán được hàng mà còn là nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn hàng hóa và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường hiện đại. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
4: Một số các cái đề tài thông qua đó đã hình thành một số các cái mô hình về cái quy trình kỹ thuật để mà hỗ trợ cho các cái ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực môi trường. và một số các cái đề tài đã góp phần giúp cho các cái doanh nghiệp trong cái việc mà nâng cao năng suất chất lượng, giúp cho các cái sản phẩm nó mang tính giá trị cao và đặc biệt là hỗ trợ cho các cái sản phẩm ô cốt của địa phương trong cái việc mà ứng dụng khoa học công nghệ để tăng cái giá trị kinh tế, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trên cái địa bàn tỉnh.
1: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng để đưa nông sản Gia Lai lên không gian số một cách chuyên nghiệp, tỉnh cần có chiến lược đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến bài bản cho nông dân, kết nối chặt chẽ với các sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển. Một buổi livestream thành công có thể tiêu thụ hàng chục tấn nông sản, thu hút các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ kỹ thuật và vốn, từ đó thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những đại sứ số của nông sản địa phương tại Gia Lai đang chứng minh một điều. Công nghệ số khi gắn liền với nông sản không chỉ đơn thuần là việc mua bán, mà đó là bản lĩnh hội nhập, là sự chủ động đổi mới của người nông dân trong thời đại mới. Những phiên livestream giản dị nhưng hiệu quả đã và đang mở ra một chương mới cho nông nghiệp địa phương, nơi hình ảnh người nông dân năng động, đổi mới đang dần hiện rõ trong mắt người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.
0: Thời lượng của chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng với các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, trong không khí rộn ràng của ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, vừa qua ngày 31 tháng 5 tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, Ngày hội sáng tạo Tiếu Tít Paper Fest 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo thiếu nhi và các phụ huynh tham gia. Được khởi xướng bởi công ty trách nhiệm hữu hạn 2S Tinkering với sự đồng hành của Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn và sự hỗ trợ chuyên môn từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng CMN, sự kiện mang đến một không gian đặc biệt để cha mẹ và con trẻ cùng học tập, sáng tạo và kết nối thông qua các hoạt động STEM, thủ công và giáo dục môi trường. Với nhiều hoạt động trải nghiệm xoay quanh chất liệu giấy và bìa các tông tái chế, chương trình đã mang đến cho các em nhỏ một không gian vừa học tập, vừa vui chơi và khám phá khoa học theo cách gần gũi, sinh động, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về gắn kết gia đình và lối sống xanh.
1: Ngay từ đầu chương trình, các khu vực trải nghiệm đã thu hút đông đảo thiếu nhi và phụ huynh tham gia. Tại đây, các em được thỏa sức sáng tạo với nhiều hoạt động phong phú như làm tranh nút, trồng cây, chế tác mũ và mô hình ngôi nhà từ giấy cắt tông, tạo hình bong bóng nghệ thuật, tô tượng từ giấy tái chế, trang trí tranh giấy, canvas hay thiết kế hộp kể chuyện 3D. Và từ những vật liệu quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên và sự đồng hành của phụ huynh, các em đã trực tiếp cắt dán, lắp ghép và tạo nên những sản phẩm, đồ vật và tác phẩm đầy màu sắc. Không chỉ mang đến niềm vui khám phá, các hoạt động còn giúp trẻ hiểu hơn về giá trị của việc tái sử dụng các vật liệu đã qua sử dụng. Qua trải nghiệm thực tế, các em nhận ra rằng những món đồ tưởng chừng bỏ đi vẫn có thể được biến thành những sản phẩm hữu ích và đẹp mắt. Đồng thời, quá trình thực hành cũng góp phần rèn luyện khả năng sáng tạo, tư duy quan sát, kỹ năng làm việc nhóm và sự khéo léo cho các em. Với thông điệp, cùng con khi con còn trẻ con. Tiếu Tít Paper Fest 2026 hướng đến việc tạo thêm cơ hội để cha mẹ và con cái cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế. Thông qua quá trình cùng tìm hiểu, cùng sáng tạo và cùng hoàn thiện sản phẩm, các thành viên trong gia đình có thêm thời gian tương tác, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Là một phụ huynh thường xuyên cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa, chị Trần Thị Minh Châu, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
2: Bình thường thì ba mẹ sẽ rất là bận rộn á, thì là những cái cuộc sống này rất là ý nghĩa, rất là mong thành phố học tổ chức cho các con cuối tuần như thế này để cho cái sự gắn kết gia đình nó nhiều hơn, để ba mẹ có thời gian kiên nhẫn ngồi với con hơn. Bởi vì nếu như mà mình cứ ở nhà là mình sẽ không có thể thực hiện được, bởi vì xung quanh mình sẽ có tivi này, có đủ thứ đúng không, có điện thoại, nhưng mà đi như thế này thì là ngồi sẽ là cùng con, cho nên là cái hoạt động thì chị thấy rất là có ý nghĩa.
1: Không chỉ là sân chơi dành cho trẻ em, Tiếu Tít Paper Fest 2026 còn tạo cơ hội để các gia đình cùng tham gia vào quá trình học tập và sáng tạo. Thay vì chỉ quan sát hoặc hỗ trợ từ xa, nhiều phụ huynh đã trực tiếp đồng hành cùng con trong các hoạt động trải nghiệm, từ việc cùng tìm ý tưởng, lắp ghép mô hình cho đến hoàn thiện sản phẩm. Mỗi hoạt động đều đòi hỏi sự phối hợp và trao đổi giữa các thành viên trong gia đình. Thông qua những trải nghiệm thực tế, các gia đình có thêm cơ hội trò chuyện, tương tác và hiểu nhau hơn. Theo dõi con tham gia các hoạt động từ đầu chương trình, chị Nguyễn Thái Kiều Linh, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
3: Mình cũng hay cho con tham gia những hoạt động như thế này. Nói chung thì mình rèn luyện cho bé cái khả năng giao tiếp với mọi người. Rồi đi hoạt động như vậy thì sẽ làm cho bé tăng cái sự sáng tạo hơn, khéo léo hơn. Với lại là mình kiểu giống như mình cũng thích cho con đi những cái hoạt động để trải nghiệm những cái điều mới lạ khác. Nói chung thì mình thấy hoạt động như vậy thì rất là ý nghĩa. Với các bé thì ở nói chung ở Quy Nhơn thì nó cũng ít cái hoạt động để mà trải nghiệm, cho nên là khi mà có những hoạt động này rất là bổ ích. Những hoạt động như thế này thì rất là nên là phổ biến để kiểu như là để cho các bé rèn luyện thêm, rồi hoạt động nó cho nó năng nổ hơn. Với lại là khi mà mình tham gia vậy mình sẽ biết được là con thích cái gì, ưu điểm ra sao, hoặc là con có lúc đó khi mà con làm không được thì thích những biểu hiện như thế nào để mình khắc phục. Những hoạt động như thế này sẽ giúp là cơ hội để mà mình gần gũi với con hơn, hiểu con hơn và biết được là con có những ưu điểm gì.
1: Bên cạnh việc tạo ra không gian gắn kết gia đình, Ngày hội còn mang đến cho các em nhỏ những bài học gần gũi về bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Thay vì sử dụng những vật liệu mới, phần lớn hoạt động tại ngày hội đều tận dụng giấy và bìa cắt tông đã qua sử dụng. Từ những tấm cắt tông quen thuộc, các em nhỏ có thể tạo nên mô hình khoa học, đồ chơi sáng tạo, sản phẩm thủ công hay các tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng. Qua quá trình trực tiếp thực hiện, các em được hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tái sử dụng vật liệu, giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường sống. Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được tạo ra những sản phẩm từ vật liệu tái chế. Với các em, đây không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn là cơ hội để khám phá những điều mới mẻ từ những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Em Bùi Nguyễn Viết Bảo, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Ngô Mây, hào hứng chia sẻ.
4: Dạ, sáng giờ con tham gia những hoạt động là làm giấy tái chế robot, xong rồi là con làm cái mũ giấy, rồi xong rồi là con đi làm giấy nhà kiểu loại tái chế. Động khó nhất là hoạt động làm giấy tái chế tạo cánh tay robot. Còn hoạt động thú vị nhất là làm mũ giấy tái chế. Khi con làm xong cái mô hình nhà này thì con thấy rất vui và cảm thấy công sức của mình đã đem lại cái mô hình đẹp đẽ khi con đã làm ra. Con thấy ngày hôm nay rất là vui và cảm thấy rất nhiều người hào hức và nhiều các bạn nhỏ tham gia rất nhiều hoạt động. Con không chỉ cho con vui chơi giải trí mà cho thêm kiến thức về các mô hình hoặc là các robot để chế tạo ra.
1: Và từ những tấm cắt tông quen thuộc, Tiểu thuyết Bumper Fest 2026 đã mở ra một không gian để trẻ em được khám phá sáng tạo và học hỏi thông qua những trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa. Ngày hội không chỉ mang đến cho các em những giờ phút vui chơi bổ ích mà còn góp phần bồi đắp tình yêu gia đình, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Những bài học ấy không dừng lại ở khuôn khổ của một ngày hội mà sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành. Đồng thời, chương trình cũng gửi gắm thông điệp để mỗi gia đình dành nhiều thời gian hơn cho con trẻ, cùng tạo nên những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ và chung tay xây dựng một tương lai xanh, nhân văn và bền vững.

0: Các bạn và các em thân mến, trong số nhiều hoạt động trải nghiệm tại Tứ Tiết Barber Fest 2026, khu vực sáng tạo làm đồ handmade từ vỏ sò thu hút sự quan tâm của đông đảo các em thiếu nhi. Tại đây, những chiếc vỏ sò quen thuộc được các em khéo léo biến thành vòng tay, móc khóa, kẹp tóc hay những chiếc gương trang trí đầy màu sắc. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, mỗi em đều có cơ hội tự tay hoàn thiện sản phẩm theo ý tưởng của riêng mình. Không chỉ mang đến niềm vui sáng tạo, hoạt động còn giúp các em rèn luyện sự tỉ mỉ, tính kiên trì và khả năng quan sát, đồng thời khám phá những năng khiếu nghệ thuật của bản thân thông qua các sản phẩm thủ công độc đáo.
1: Dưới sự hướng dẫn của các cô giáo và tình nguyện viên, các em được thỏa sức sáng tạo với những chiếc vỏ sò được chuẩn bị sẵn. Không gian trải nghiệm trở nên sôi động với những cuộc trò chuyện rôm rả. Tiếng kéo cắt giấy, tiếng hạt cườm va vào nhau và sự tập trung của các bạn nhỏ khi tự tay thực hiện từng công đoạn. Từ những vật liệu tự nhiên quen thuộc, nhiều sản phẩm độc đáo giờ được hoàn thiện như gương trang trí, vòng tay, vòng cổ, móc khóa hay những món quà lưu niệm nhỏ xinh. Mỗi sản phẩm mang một màu sắc, một ý tưởng riêng, thể hiện trí tưởng tượng và sự khéo léo của từng bạn nhỏ. Workshop không chỉ đơn thuần là hoạt động làm đồ thủ công mà còn là cơ hội để các em khám phá vẻ đẹp từ những điều đơn giản quanh mình. Những chiếc vỏ sò nhỏ bé vốn gắn liền với biển cả qua sự sáng tạo của trẻ thơ đã trở thành những món đồ trang trí đẹp mắt và đầy ý nghĩa. Niềm vui của các em không chỉ đến từ sản phẩm hoàn thiện mà còn từ chính quá trình trải nghiệm. Cẩn thận lựa chọn từng chiếc vỏ sò, tỉ mỉ gắn từng chi tiết hay hào hứng chia sẻ ý tưởng với bạn bè và người thân. Em Trần Minh Khang, học sinh lớp 1 trường tiểu học Lê Lợi chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia hoạt động.
2: Từ vỏ sò, con làm vòng tay, con gắn chữ kê vô, con cơm trâu, con gắn chữ cờ vô, hạt màu hồng, hạt màu xanh, với lại một hạt màu xanh dương nước biển. Khi mà con làm xong vòng tay này, thì con hiểu rằng là những chiếc vỏ sò ngoài biển không phải là đồ bỏ đi, mà chúng ta có thể dùng nó để tạo ra những món đồ rất đẹp, tặng cho mẹ.
1: Thông qua hoạt động, các em không chỉ được rèn luyện sự khéo léo, khả năng sáng tạo mà còn học được cách phối hợp, hỗ trợ và chia sẻ với nhau trong quá trình thực hiện sản phẩm. Đặc biệt, nhiều phụ huynh đã cùng tham gia trải nghiệm với con, tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Việc cùng nhau hoàn thành một món đồ thủ công tuy đơn giản nhưng lại mang đến cơ hội để cha mẹ và con cái có thêm thời gian trò chuyện, tương tác và thấu hiểu nhau hơn. Với nhiều gia đình, đây cũng là dịp để tạm gác lại những thiết bị điện tử quen thuộc, cùng con tận hưởng những giờ phút vui chơi và sáng tạo. Chị Trần Thị Minh Châu, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
3: Chị hay dẫn bé đi ra biển nhặt vỏ sò rồi nhìn nè. Với nó hay đi ăn ốc rồi xong nó xin vỏ ốc về lắm. Hôm trước đi Nhân Hải là con làm tranh vỏ ốc. Nó có sẽ có cát được vẽ lên trên tranh đó. Chị thì muốn con là yêu thiên nhiên và bản thân sẽ tự ý thức được cái việc là không có phá hoại môi trường, mình sẽ rất là tôn trọng môi trường.
1: Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục kỹ năng, workshop còn góp phần giúp trẻ em thêm yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Khi trực tiếp sử dụng những vật liệu tự nhiên để tạo nên sản phẩm của riêng mình, các em hiểu rằng mỗi vật liệu đều có giá trị nếu được sử dụng đúng cách. Từ những chiếc vỏ sò nhỏ bé, các em học được cách quan sát, trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên và nhận ra rằng những vật liệu tưởng chừng đơn giản vẫn có thể trở thành những sản phẩm hữu ích, đẹp mắt. Đây cũng là một cách để khuyến khích trẻ hình thành thói quen tái sử dụng vật liệu, hạn chế lãng phí và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống. Em Trịnh Đỗ Thảo Nguyên, học sinh lớp 5, trường tiểu học số 1 Nhân Bình chia sẻ.
4: Với những vỏ sò này thì chúng ta có thể làm được cái vòng cổ vỏ sò, cái khóa vỏ sò, hoặc là vòng tay vỏ sò. Những cái món đồ xinh xắn thì chúng ta phải có được những nguyên liệu để làm. Với lại là khi làm thì chúng ta phải hết sức cẩn thận vì có thể hư hỏng hoặc là xấu. Thì làm phải cẩn thận. Là vỏ sò như những món đồ bỏ đi, khi chúng ta nhặt những vỏ sò này về thì chúng ta góp phần cho biển thì sẽ sạch sẽ hơn, rồi mình về nhà mình làm những cái món đồ.
1: Buổi workshop đã mang đến cho các em nhỏ một trải nghiệm vừa thú vị vừa bổ ích. những chiếc gương, vòng tay, kẹp tóc hay móc khóa được hoàn thiện không chỉ là sản phẩm thủ công đơn thuần mà còn chứa đựng sự sáng tạo, công sức và niềm vui của các em trong suốt quá trình thực hiện. Qua hoạt động này, các em có thêm cơ hội rèn luyện tính kiên trì, sự cẩn thận và khả năng sáng tạo, đồng thời hiểu hơn về giá trị của lao động và ý nghĩa của việc gìn giữ những điều đẹp đẽ từ thiên nhiên. Đó cũng chính là những bài học nhẹ nhàng nhưng thiết thực mà workshop muốn gửi gắm tới các em nhỏ thông qua những trải nghiệm gần gũi và sinh động. Tới đây chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho lễ hội du lịch hè năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc. Toàn tỉnh đã giải ngân gần 28,9 tỷ đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng đợt 2 năm 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phóng sự đề cập xung quanh việc phục hồi vườn cà phê trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường. Tiếp đó là phóng sự giới thiệu về hiệu quả từ mô hình chăn nuôi gà thả đồi theo hướng tuần hoàn khép kín của anh Nguyễn Giang Trí ở xã Ân Tường. Với mô hình này, anh Trí không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần mở ra hướng đi mới bền vững cho kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh cố gắng của ngành chức năng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều hôm qua 2 tháng 6, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Pleiku, phường Pleiku và trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Đắc Đoa, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống điện nước, camera giám sát cùng các điều kiện phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm này, các điểm thi cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương án bảo mật đề thi, bài thi và các điều kiện đảm bảo an toàn phục vụ kỳ thi. Các đơn vị cũng đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, công tác y tế và hỗ trợ thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận sự chủ động của các đơn vị trong công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ các điều kiện tổ chức thi, chủ động phương án ứng phó với thời tiết bất lợi, đảm bảo an ninh an toàn ở tất cả các khâu. Đặc biệt, lưu ý công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng phương án hỗ trợ học sinh và cán bộ coi thi ở xa, hạn chế việc đi lại trong thời gian diễn ra kỳ thi, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền quy chế thi, nâng cao nhận thức cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm quy chế bằng thiết bị công nghệ cao. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại trường Trung học phổ thông số 2 Quang Trung, phường An Khê. Việc kiểm tra trực tiếp tại các điểm thi nhằm kịp thời rà soát, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.
0: Lễ hội du lịch hè năm nay dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhân. Đây là sự kiện văn hóa du lịch trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng đến du khách trong và ngoài nước. Với chủ đề Gia Lai mùa hè tuyệt vời, lễ khai mạc sẽ là điểm nhấn của chuỗi sự kiện văn hóa thể thao và du lịch diễn ra sôi nổi trong tháng 6. Nổi bật là liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhân Gia Lai từ ngày 19 đến 21 tháng 6 tại bãi biển Xuân Diệu và quảng trường Nguyễn Tất Thành. Lễ hội ẩm thực ba miền kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP đặc sản địa phương từ ngày 19 đến 25 tháng 6. Cùng với các hoạt động du lịch, nhiều giải thể thao quy mô cấp tỉnh cũng được tổ chức như giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ 2, giải Việt giã Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, thi đấu cờ người và giải kickboxing Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra lễ phát động xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc tại các điểm tham quan, cơ sở lưu trú du lịch. Hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển và nhiều hoạt động xúc tiến du lịch kết nối đầu tư. Bên cạnh các sự kiện chính, nhiều chương trình hưởng ứng sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh như chung kết hội thi võ nhạc, các môn thể thao dân gian gồm chạy cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy, các giải đấu cầu lông, kéo co, karate, phi vô nam và giải cờ vua miền Trung Tây Nguyên mở rộng. Đặc biệt, trong tháng 6 này, tỉnh sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu, lễ hội dừa và biển Hoài Nhân, lễ hội cầu ngư đầm Hưng Lương và chương trình Carnival đường phố với chủ đề Quy Nhân Nam, hành trình biển rừng một điểm đến. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa đặc sắc như hội đánh bài trò dân gian, phố ẩm thực Diên Hồng, chương trình Cồng Chiên cuối tuần, biểu diễn võ thuật cổ truyền tuồng và bài chòi sẽ được duy trì thường xuyên đến hết năm 2026, góp phần tạo nên không khí sôi động hấp dẫn cho du khách.
1: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đợt 2 năm 2026 với tổng số tiền hơn 28 tỷ 800 triệu đồng. Theo đó, việc giải ngân được thực hiện nhằm kịp thời bổ sung kinh phí cho các chủ rừng triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng trong mùa khô năm nay. Nguồn kinh phí này được căn cứ trên số thực thu tiền dịch vụ môi trường rừng từ đầu năm đến nay. Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng không chỉ góp phần hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ rừng mà còn tạo động lực để các địa phương, cộng đồng và người dân nâng cao trách nhiệm trong gìn giữ tài nguyên rừng, hạn chế tình trạng cháy rừng và suy giảm diện tích rừng trên địa bàn.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định quy định số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự cần thành lập và số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 này. Theo đó, số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự cần thành lập trên địa bàn tỉnh là 2.693 tổ tại 2.693 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn, tổ dân phố của các xã phường trên địa bàn tỉnh là 9.297 thành viên. Mỗi tổ bảo vệ an ninh trật tự có một tổ trưởng, một tổ phó và các thành viên.
1: Trước vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì trên địa bàn tỉnh vào chiều ngày 22 tháng 5, sáng nay ngày 3 tháng 6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh bánh mì trên tuyến đường Ngô Mây, phường Quy Nhân Nam, nhằm kịp thời phát hiện các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm, góp phần phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Theo đó, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu tại các cơ sở kinh doanh bánh mì gồm Cô Bông ở Đâu và tiệm bánh mì Ngọc Hà dọc tuyến đường Ngô Mây thuộc phường Quy Nhân Nam. Các mẫu thực phẩm được giám sát gồm pate, thịt nguội, chả, đồ chua và các loại sốt thường dùng trong chế biến bánh mì. Mỗi cơ sở được lấy 5 mẫu để kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh như Salmonella, E. coli và tụ cầu vàng, những tác nhân có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Theo kế hoạch, hoạt động giám sát được triển khai trong 7 ngày với khoảng 20 mẫu thực phẩm được lấy mỗi ngày và tối đa 150 mẫu trong toàn đợt. Kết quả kiểm nghiệm sẽ là cơ sở để đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh công tác lấy mẫu, đoàn công tác còn tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh trong chế biến, kinh doanh thực phẩm. Các mẫu sau khi thu thập sẽ được chuyển đến đơn vị kiểm nghiệm để phân tích, phục vụ công tác quản lý và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đợt giám sát được triển khai trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn, khiến nhiều người phải nhập viện điều trị. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người dân và du khách.
0: Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2026 tại làng Ta, xã Con Chiên, với sự tham gia của hơn 30 đoàn viên thanh niên của trường cùng lực lượng đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Chiến dịch được triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ cộng đồng, chăm lo đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tạo môi trường thực tiễn để đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng, nâng cao trách nhiệm xã hội. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em, hướng dẫn kỹ năng nhận biết và tự bảo vệ bản thân cho trẻ em và phụ huynh. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng và rau màu ngắn ngày cho người dân địa phương, hướng dẫn kỹ thuật làm đất, gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nhằm giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất. Dịp này, đoàn trường Cao đẳng Gia Lai cũng trao tặng 500 cây giống bạch đàn cho các hộ dân làng Ta để phát triển kinh tế lâm nghiệp, đồng thời hỗ trợ nhiều túi hạt giống rau màu ngắn ngày, góp phần giúp người dân chủ động sản xuất, cải thiện đời sống.

0: an ninh trật tự từng bước được kéo giảm tội phạm, giữ vững bình yên thôn làng.
1: Nhân kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 2026, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoài Nhân Đông đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc thọ, tặng quà các cụ cao tuổi trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với người cao tuổi. Theo đó, toàn phường có 2 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà và thiếp mừng thọ với tổng giá trị hơn 1,3 triệu đồng một người. Mỗi phần quà gồm 700.000 đồng tiền mặt cùng 5 mét vải lụa. Còn 49 cụ tròn 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng quà chúc thọ trị giá 700.000 đồng một người, gồm quà và 500.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường tổ chức chúc thọ cho 652 cụ tròn 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi theo quy định. Trong đó, 7 cụ trên 100 tuổi được tặng quà và tiền mặt trị giá 1,5 triệu đồng một người, 23 cụ tròn 95 tuổi được tặng quà và tiền mặt trị giá 700.000 đồng một người, các cụ tròn 70, 75, 80 và 85 tuổi được tặng quà và tiền mặt trị giá 500.000 đồng một người. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cụ, chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và phát huy vai trò tuổi cao gương sáng tại địa phương. Hiện nay toàn phường có 6.031 hội viên người cao tuổi trên tổng số khoảng 6.500 người cao tuổi. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi thông qua các hoạt động thăm hỏi, chúc thọ, trợ giúp và tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy vai trò nêu gương trong gia đình và xã hội.
0: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động hè thiết thực, tạo sân chơi bổ ích và trang bị kỹ năng cần thiết cho thiếu nhi. Trong đó, vào sáng nay 3 tháng 6, Đoàn phường Hoài Nhân Nam phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội phường khai mạc lớp học bơi miễn phí dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại hồ bơi Vườn Dừa. 20 em học sinh tham gia khóa học được hướng dẫn các kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kiến thức phòng chống đuối nước. Qua đó góp phần trang bị kỹ năng sống, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước trong dịp hè. Trước đó vào hôm qua, Đoàn xã Vạn Đức và Đoàn xã Ân Hảo phối hợp khai giảng lớp bóng đá hè dành cho thiếu nhi trên địa bàn hai xã, thu hút 30 em tham gia. Các em được hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản của môn bóng đá như dẫn bóng, chuyền bóng, sút bóng, phối hợp đồng đội và tham gia các trận đấu giao lưu. Qua đó góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và sự tự tin cho các em. Cùng ngày, Đoàn phường Quy Nhân Tây tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình Hoa Phượng Đỏ năm 2026 tại trường Trung học cơ sở Phước Mỹ. Tại chương trình, Đoàn phường triển khai các nội dung trọng tâm của chiến dịch tình nguyện hè giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8. Dịp này, đơn vị đã trao 5 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, 2 suất quà cho trẻ mồ côi và mắc bệnh xương thủy tinh, đồng thời tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em thông qua câu lạc bộ ngành tóc trực thuộc Đoàn hội phường.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Hôm qua, ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Phù Cát tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà ở cho hộ ông Lê Đình Bảo, thôn Phú Kim, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện gặp khó khăn về nhà ở. Theo đó, gia đình ông Bảo được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở theo quy định. Đồng thời, Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phân công cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngày công lao động, góp phần giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Phù Cát cũng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ ông Nguyễn Thanh Tùng, thôn Phong An, thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình ông Tùng được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới, đồng thời nhận được sự hỗ trợ ngày công từ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 739. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với người có công và các gia đình chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, song lượng mưa trên địa bàn phía Tây Gia Lai vẫn chưa ổn định, thời tiết tiếp tục nắng nóng gay gắt. Điều này đang ảnh hưởng đến quá trình phục hồi vườn cà phê sau mùa khô, nhất là khi nhiều hộ dân đã bón phân nhưng độ ẩm đất chưa được duy trì.

0: Sự sau của phóng viên Hồng Uyên đề cập xung quanh việc phục hồi vườn cà phê trong điều kiện thời tiết nắng nóng thất thường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng gồng mình chống chọi với nắng hạn, nhiều diện tích cà phê khu vực Tây Gia Lai hiện có dấu hiệu suy kiệt, cây sinh trưởng chậm, lá héo, khả năng phát triển cành và nuôi trái bị ảnh hưởng do thiếu nước kéo dài. Chị Nguyễn Thị Xuân Tươi ở xã Gia Phí cho biết.
2: Thời tiết nó nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến vườn cà phê kém đi chất lượng nhiều. Vàng lá rồi nó rụng lá xuống nhiều. Năm nay thời tiết nó kéo dài nên cà mình thấy nó vàng rồi nó rụng lá. Nó mất năng suất đi thấy nhiều. Trái thì em thấy nó bông nó ra thì tứ vào thì nó lại gặp mưa rồi nó bị thúi bông thúi đồ cũng nhiều.
1: Cùng một tâm tư như vậy, anh Nguyễn Văn Tân ở thôn Tân Thủy xã Gia Pia cũng chia sẻ.
3: Thời tiết năm nay là cực đoan, nắng nóng kéo dài, nói chung là ảnh hưởng tới cây trồng rất nhiều ạ. Nhiều vườn ấy là thấy cháy lá rồi, do phần là thiếu nước.
1: Những cơn mưa đầu mùa xuất hiện trên địa bàn phía Tây Gia Lai phần nào giúp đất đai hồi ẩm, tạo điều kiện để bà con nông dân bắt tay phục hồi vườn cà phê. Tranh thủ khi đất vừa có độ ẩm, nhiều hộ nhanh chóng bón phân nhằm bổ sung dinh dưỡng cho cây sau giai đoạn chống chịu khắc nghiệt. Thế nhưng mưa vẫn chỉ xuất hiện rải rác. Hiện tại thời tiết tiếp tục nắng nóng gay gắt khiến đất nhanh khô trở lại. Trong điều kiện độ ẩm không được duy trì, phân bón khó hòa tan và phát huy hiệu quả hấp thu dinh dưỡng, làm quá trình phục hồi sinh trưởng của cây cà phê bị ảnh hưởng. Thực tế này đang khiến nhiều nhà vườn băn khoăn khi đã bón phân nhưng thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng, cần chăm sóc và bổ sung nước như thế nào để hạn chế thất thoát dinh dưỡng và giúp cây phục hồi hiệu quả. Nói về vấn đề này, tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo.
4: Năm này cái mùa mưa nó đến trễ như vậy mà dinh dưỡng của cây thì nó cũng cần được cung cấp kịp thời đúng lúc vì lúc này quả cũng đang rất to ra. Cho nên tôi nghĩ rằng sau khi mưa một hai trận mà cái lượng mưa lớn đủ để cho toàn bộ diện tích trồng cà phê của chúng ta đủ ẩm dưới đất chứ không phải là chỉ ẩm trong gốc nữa thì chúng ta đã có thể bón phân cái đợt đầu mùa mưa rồi để mà cung cấp dinh dưỡng kịp thời. Và chúng ta bón phân nhưng mà sau đó trời không mưa thì chúng ta phải tưới. Sau đó là bón phân một ngày rồi mà trời không mưa thì chúng ta phải tưới là để cho cái lượng phân mà chúng ta vừa bón vào nó tan ra, nó ngậm vào cái lớp tầng đất mặt để cho rễ cây nó hút được. Thì nó sẽ thuận lợi cho cái việc mà hút dinh dưỡng của cây cà phê hơn, đỡ mất phân do cái việc phơi phân rồi gặp nắng mất phân. Mưa đều rồi bà con bón phân kịp thời và có điều kiện tưới nước bổ sung để phòng những cái đợt nắng hạn nó bị xảy ra vào đầu mùa mưa do cái mưa gió thất thường hiện nay á, thì như vậy thì chúng ta đạt được cả hai mục đích, vừa cung cấp dinh dưỡng kịp thời để nuôi quả mà vừa bảo đảm được cái độ ẩm trong những năm nắng hạn thất thường, thì để cái việc hình thành cái vỏ thóc nó được đạt được cái kích cỡ tối đa của cái giống đó, như vậy là sẽ tăng được cái năng suất và chất lượng quả cà phê sau này.
1: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường và mùa mưa đến chậm hơn mọi năm, việc phục hồi vườn cà phê sau hạn không chỉ phụ thuộc vào lượng phân bón mà còn đòi hỏi giải pháp chăm sóc phù hợp với điều kiện thực tế. Những khuyến cáo từ ngành chuyên môn và chuyên gia nông nghiệp giúp người trồng cà phê sử dụng phân bón hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro và từng bước phục hồi sinh trưởng cho vườn cây trong giai đoạn chuyển mùa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập xung quanh việc phục hồi vườn cà phê trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn từ bỏ công việc ổn định tại thành phố lớn để trở về quê hương lập nghiệp, anh Nguyễn Giang Trí, 34 tuổi, ở xã An Tường đã khởi nghiệp thành công với mô hình chăn nuôi gà thả đồi theo hướng tuần hoàn khép kín. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình này còn mở ra hướng đi mới bền vững cho kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Bài viết sau của Ngô Sương giới thiệu về hiệu quả của mô hình này, chúng ta cùng nghe.
0: Gác lại công việc của một kiến trúc sư tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, anh Nguyễn Giang Trí quyết định trở về quê ở xã Ân Tường, tiếp quản trang trại gia đình và xây dựng thành công thương hiệu gà xanh Giang Nguyên. Chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang mô hình chăn nuôi thuận tự nhiên trên quy mô gần 10 hectare, anh Trí tiên phong ứng dụng quy trình kinh tế tuần hoàn. Khẩu phần ăn của đàn gà tuyệt đối không sử dụng chất tăng trọng, thay vào đó là ngũ cốc, thảo dược và nguồn đạm tự nhiên từ sâu canxi được nuôi bằng phụ phẩm nông nghiệp. Cách làm sáng tạo này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí chăn nuôi mà còn góp phần tích cực bảo vệ môi trường sinh thái. Anh Nguyễn Giang Trí, chủ trang trại gà xanh Giang Nguyên cho hay.
5: Tên thương hiệu là gà xanh Gia Nguyên, vì gà ở đây sống trong môi trường tự nhiên, ăn thức ăn thuận tự nhiên, nên là tên là gà xanh bởi vì nó hướng tới cái màu xanh của thiên nhiên. Gà được sống trong môi trường tự nhiên, hướng tới mình mục đích là các sản phẩm là thuận tự nhiên và đến tay khách hàng một cách tự nhiên nhất.
0: Để khắc phục tình trạng đầu ra bấp bênh của gà thịt thương phẩm, anh Trí đã mạnh dạn đầu tư công nghệ chế biến sâu nhằm khép kín chuỗi giá trị, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu cơ sở đã nghiên cứu cho ra mắt các sản phẩm tiện lợi mang lại giá trị kinh tế cao như chả gà, lạp xưởng ít béo, gà xoáy dẻo, pate và nước dùng cô đặc. Sự đổi mới này vừa nâng tầm nông sản địa phương, vừa tạo việc làm ổn định cho 5 lao động. Nhờ kiên định với nông nghiệp sạch, cơ sở có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao gồm gà xoáy dẻo, lạp xưởng ít béo và gà mía tươi, từng bước chinh phục các thị trường lớn. Thành công bước đầu của gà xanh Gia Nguyên là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ dám làm, tạo tiền đề vững chắc để cơ sở tiếp tục nâng cấp quy trình chăn nuôi và mở rộng quy mô trong thời gian tới. Anh Nguyễn Giang Trí, chủ trang trại gà xanh Gia Nguyên cho biết thêm.
5: Mục tiêu sắp tới là hiện giờ thì đang xây dựng mô hình cho càng ngày định hướng càng xanh hơn, thuận tự nhiên hơn, là hiện giờ đang phối trộn thức ăn theo cái hướng vi sinh. Thứ hai là nuôi sau canxi và có thu gom phụ phẩm để mà nuôi sau canxi, để lái cái sau canxi để ra nuôi trực tiếp lại gà. Thứ ba là em đang chuyển đổi để mà có cái nguồn trứng gà thuần tự nhiên và đẩy tăng đàn lên để phù hợp với lại cái nhu cầu thì giờ đang bị thiếu của thị trường.
0: Nói về mô hình chăn nuôi gà thả đồi theo hướng tuần hoàn khép kín của anh Nguyễn Giang Trí, ông Nguyễn Xuân Biên, Phó trưởng phòng kinh tế xã Ân Tường đánh giá.
6: Đối với cái mô hình này địa phương thì cũng trong thời gian tới thì cũng đã có cái kế hoạch để mà triển khai trong chăn nuôi, đặc biệt là đối với cái phát triển cái đàn gà thả đồi ở trên bàn xã. Thì trên cái cơ sở mà cái mô hình hiệu quả của đối với gà xanh Gia Nguyên thì xã sẽ nhân rộng ra đối với một số cái địa bàn khác trong trên địa bàn xã, để rồi người dân có nhìn nhận và có cái thay đổi về cái cách chăn nuôi, làm sao mà để cái đàn gà trên địa bàn xã trong thời gian tới thì nó phát triển ổn định và quyết việc làm cho bà con nhân dân trên địa bàn.
0: Với tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và ý thức trách nhiệm cộng đồng, mô hình nuôi gà của anh Nguyễn Giang Trí đang trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp. Đây chính là nền tảng vững chắc để kinh tế nông thôn từng bước chuyển mình, hòa nhịp cùng xu thế phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giới thiệu về hiệu quả từ mô hình chăn nuôi gà thả đồi theo hướng tuần hoàn khép kín của anh Nguyễn Giang Trí ở xã An Tường. Với mô hình này, anh Trí không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần mở ra hướng đi mới, bền vững cho kinh tế nông nghiệp tại địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, bước vào cao điểm du lịch hè 2026, tuyến vận tải thủy từ Quy Nhơn đi đảo Nhân Châu, Cù Lao Xanh trở nên nhộn nhịp với hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động của các cano tàu du lịch trên tuyến biển này. Phản ánh của Lệ Xuân.
7: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 5 vừa qua, lực lượng liên ngành gồm đội kiểm soát hành chính, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn và đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách tại bến Hàm Tử. Nội dung kiểm tra tập trung vào số lượng hành khách, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, bằng cấp chuyên môn của thuyền viên và đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trước khi xuất bến. Qua kiểm tra, hầu hết các phương tiện đều chấp hành nghiêm các quy định. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp vi phạm như chở quá số người quy định hoặc chưa trang bị đầy đủ áo phao cứu sinh. Trung tá Trần Văn Nhật, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Gia Lai thông tin.
8: Đội cảnh sát đường thủy đã xử lý rất nhiều trường hợp là chở dư khách cũng như là trang bị không đầy đủ các áo phao để đảm bảo an toàn trong cái việc mà vận chuyển người từ Quy Nhơn ra Nhân Châu và ngược lại. Thống kê thì bây giờ hiện tại là khoảng 50-60 trường hợp. Trong thời gian qua thì lực lượng cảnh sát đường thủy thì đã kiểm tra tất cả các cái phương tiện mà chở hành khách qua từ Quy Nhơn qua Nhân Châu, thì tất cả các phương tiện này là tương đối là đầy đủ các cái giấy tờ cũng như là bằng cấp chứng chỉ, chỉ có một số ít là chưa đảm bảo thì đã cho cam kết, cam đoan và dừng ngay hoạt động. Khi nào đầy đủ là mới cho tiến hành là điều phương tiện ra để đưa khách đi.
7: Hiện nay lượng khách đi tuyến Quy Nhơn, Nhơn Châu tăng cao, trung bình từ 300 đến 400 lượt mỗi ngày. Vì vậy, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn bố trí lực lượng trực 24 trên 24 giờ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên tuyến biển này. Đại úy Trần Đặng Bình Đạt, đội trưởng kiểm soát hành chính đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho hay.
9: Trong thời gian qua thì qua công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát thì cũng có phát hiện ra một số trường hợp, nhất là đối với cái việc mà chở dư số quy định, thì đối với những trường hợp này thì đối với lực lượng bộ đội biên phòng kiên quyết là không cho chở dư số quy định và mời toàn bộ hành khách ấy số dư lên tiến hành nhắc nhở và yêu cầu tất cả các thuyền trưởng và chủ phương tiện và ký tất cả các bản cam kết là lần sau không được tái phạm, nếu tái phạm đơn vị sẽ nghiêm túc trong cái việc mà xử lý nghiêm.
7: Cùng với việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, nhiều doanh nghiệp vận tải, du lịch trên tuyến Quy Nhơn, Nhân Châu cũng chủ động nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Việc đầu tư phương tiện, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh, kiểm tra kỹ các điều kiện an toàn trước mỗi chuyến đi được các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Thuyền trưởng Nguyễn Tú Duy, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải Sơn Tùng cho biết.
10: Bên công ty vận tải Sơn Tùng thì bây giờ là chuyên tiến chạy từ Quy Nhơn ra đảo Cù Lao Xanh. Thì cái mà an toàn của hành khách là luôn luôn được công ty là đặt lên hàng đầu. Khi xuống là phải là giấy tờ đầy đủ, bằng lái thuyền trưởng. Rồi khi mà khách lên là phải hướng dẫn khách là áo phao, rồi ngồi đúng vị trí để khi mà cái phương tiện di chuyển. Trong mùa cao điểm này thì khách thì lúc nào nó cũng đông, mà khi mà đi là phải đúng theo cái quy định của phương tiện, thì bao nhiêu hành khách là phải đúng theo quy định, chứ không được chở quá người quy định. Nguyên tắc là phải đảm bảo an toàn của hành khách là trên hết, đó là cái tiêu chí của công ty vận tải Sơn Tùng.
7: Không chỉ các lực lượng chức năng và doanh nghiệp vận tải nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nhiều du khách cũng ngày càng ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định khi tham gia vận chuyển bằng cano, tàu du lịch. Du khách Trần Thị Diệu Hiền ở phường Pleiku chia sẻ.
11: Khi mình lựa chọn đi là mình sẽ tìm hiểu trước về xem thử là thuyền đó mới hay cũ, rồi trên thuyền có đầy đủ áo phao hay không.
7: Trước nhu cầu du lịch ngày càng tăng của du khách, nhiều chủ tàu, doanh nghiệp vận tải cũng đã chủ động đầu tư phương tiện mới, trang bị hiện đại, nâng cấp các điều kiện an toàn nhằm phục vụ hành khách tốt hơn trên tuyến Quy Nhơn, Nhân Châu. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa du lịch hè, mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện, từng bước xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và chuyên nghiệp.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về cố gắng của ngành chức năng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Diện, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Kinh tế 5 tháng nước ta tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Làm gì để cán bộ cơ sở thoát cảnh oan mình gánh việc? Bài 2 trong loạt bài Một năm chính quyền hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh, sáng kiến vì dân và bài toán gỡ khó. Trong phần tin thế giới, với chủ đề đối thoại thực chất con đường hướng tới tương lai ổn định, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 khai mạc sáng nay với sự tham dự của khoảng 20.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia. Giao tranh ác liệt giữa Mỹ và Iran rạng sáng nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang trở lại, đe dọa đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan cho ý kiến về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đánh giá cao các ý kiến tại cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong quá trình hoàn thiện, đề án cần làm sâu sắc hơn các quan điểm chỉ đạo mang tính nền tảng. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ 5 nội dung, gồm xây dựng một xã hội hiện đại theo yêu cầu, mục tiêu của giai đoạn mới, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị bổ sung nội dung phải bảo đảm phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa con người, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Nhấn mạnh xây dựng con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị coi an ninh con người là trung tâm của phát triển và là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ. Cùng với đó, phải coi xây dựng nền tảng quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược trên tinh thần càng phát triển nhanh, càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án, trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 6 này trước khi trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Đây là phiên họp thứ hai của Chính phủ khóa 16. Thủ tướng cho rằng kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết 5 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%. Thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ đô la Mỹ, tăng 33%, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%. Về giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng cho biết.
3: Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng năm ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch so với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, còn 12 bộ cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân. Một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm như cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột 7,2%, Bến Lức Long Thành chưa giải ngân, Cao Lãnh, An Hữu 6%. Ngoài các nguyên nhân đã báo cáo, còn có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự toán công trình giao thông tháng 4 tăng 16,6% so với bình quân năm 2025.
2: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế.
4: Đối với tổ chức kinh tế thì nguồn vốn đang rất là khó khăn. Hoạt động kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn tiếp tục kiềm chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các tổ chức tín dụng để thu hút vốn lẫn nhau. Và vì vậy thì vẫn kiểm soát được mặt bằng huy động vốn và để mức độ cho vay ra được cũng đảm bảo là không tăng quá cao, áp lực lên cái trả nợ của doanh nghiệp.
2: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ ngành địa phương để có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, cần tăng cường kỷ luật kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết, tập trung tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, nhanh chóng xây dựng ban hành các thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
5: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các giải pháp cụ thể để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
2: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng nhằm kiểm soát chặt tổng phương tiện thanh toán, tránh tạo áp lực lên mặt bằng giá cả. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất đến cuối tháng 12 năm 2026. Các địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngay sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ cơ quan, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phân cấp, phân quyền.
0: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
1: Tại phiên thứ nhất của Đại hội sáng nay, các đại biểu bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội. Thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chiều nay các đại biểu thảo luận tại 5 trung tâm với các chủ đề: Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển đảng trong công nhân, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay và triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết.
6: Đại hội áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào trong công tác điều hành, tác nghiệp và vận hành đại hội. Quản lý đoàn viên, cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu thì chúng tôi xây dựng một cái app của đại hội. Và cái thứ hai ấy, là toàn bộ hệ thống quản lý đại biểu là cũng qua hệ thống công nghệ thông tin. Tất cả các điểm danh của đại biểu là chúng tôi đều điểm danh bằng số.
1: Dự kiến phiên trọng thể đại hội diễn ra vào ngày mai có sự tham dự của lãnh đạo đảng, nhà nước, sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.
0: Chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức không gian trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc từ ngày hôm nay đến hết ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội. Đây là dịp tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của người lao động trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phóng viên Bích Ngọc tiếp tục thông tin.
7: Tại nhà máy 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam ở xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại đòi hỏi việc ứng dụng hàng loạt các thiết bị biến tần, bộ chỉnh lưu và các loại tải phi tuyến công suất lớn. Bằng việc cắt giảm lượng điện năng hao phí do phát nhiệt gần 456 triệu đồng mỗi năm, sáng kiến đã trực tiếp giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Kỹ sư Đỗ Thanh Bình và kỹ sư Hà Đức Nhẹn là hai trong năm kỹ sư đã nghiên cứu và triển khai thành công giải pháp lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tụ điện tổng. Chia sẻ về ứng dụng này.
8: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
9: Áp dụng cái tủ lọc sóng hài thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
7: Sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn là một trong ba công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại triển lãm trí tuệ người lao động Việt Nam. Trong khi đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam EVN lựa chọn mô hình máy biến áp 500 kV 300 MVA do Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh thiết kế và chế tạo, có chất lượng ngang với các dòng siêu cao áp mà Việt Nam phải nhập khẩu từ nước ngoài. Kỹ sư cơ khí Đào Công Quỳnh chia sẻ về thiết bị này.
10: Để mà chế tạo được cái này thì mình có sự nghiên cứu, sự sáng tạo, sự tìm hiểu những kỹ thuật mới nhất, tiên tiến nhất để áp dụng vào cái máy biến áp khi mà đưa ra thị trường đã cạnh tranh được với các máy biến áp của nước ngoài. Và thứ hai nữa là sáng tạo trong thiết kế của máy biến áp này là về cái phần mỹ thuật công nghiệp để đáp ứng được, cạnh tranh được với cái kích thước, với không gian để phù hợp với những cái trạm điện xây mới để thay thế những cái trạm điện hiện hữu, đáp ứng được với nhu cầu của lưới điện của EVN.
7: Tại triển lãm còn có rất nhiều ứng dụng do các địa phương, công đoàn ngành trung ương giới thiệu những ứng dụng khoa học, sáng kiến, sáng tạo để thấy rõ hơn trí tuệ và bản lĩnh của người lao động Việt Nam.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Chiều qua tại cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc triển khai sử dụng xăng E10 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Để tiếp tục triển khai xăng E10 hiệu quả và tạo sự đồng thuận, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương chủ trì tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối, đồng thời khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng. Kinh tế Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với giới quan sát quốc tế khi đạt mức tăng trưởng 8,02% trong năm 2025, cao nhất khu vực Đông Nam Á, bất chấp những bất ổn của kinh tế thế giới và môi trường địa chính trị quốc tế.
1: Trong báo cáo vừa công bố, cơ quan kinh tế thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp đánh giá, Việt Nam đã khẳng định khả năng chống chịu và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm, xung đột địa chính trị kéo dài và các chuỗi cung ứng tiếp tục đối mặt nhiều thách thức. Báo cáo nhận định, Việt Nam duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô với lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 3,3%, nợ công thấp và các cân đối ngân sách cơ bản được bảo đảm. Đây được xem là một trong những thành công nổi bật của Việt Nam trong bối cảnh nhiều nền kinh tế trên thế giới vẫn đang vật lộn với áp lực lạm phát và tăng trưởng chậm lại. Cơ quan Kinh tế Pháp đặc biệt chú ý tới chiến lược phát triển mới của Việt Nam. Năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết lớn định hình định hướng phát triển kinh tế với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đặt tham vọng duy trì tốc độ tăng trưởng mỗi năm từ 10% trở lên trong dài hạn và triển khai chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn với tổng vốn ước tính khoảng 570 tỷ đô la. Báo cáo cũng đánh giá cao các cải cách hành chính đang được triển khai, bao gồm việc sắp xếp lại bộ máy nhà nước, tinh gọn các cấp trung gian và thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Theo các chuyên gia Pháp, việc xác định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất cùng định hướng phát triển các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ số, cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế khi duy trì vị trí nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Cùng với đó, chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, địa phương đã đón hơn 10 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 27.700 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, phía sau các con số ấn tượng ấy vẫn còn những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ để nuôi dưỡng sức khỏe doanh nghiệp và duy trì đà tăng trưởng bền vững. Bài viết của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
13: 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh có 13.890 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ 9,8 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Và từ đầu năm đến nay, có thêm gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn hơn 10.090 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam, gần 46% doanh nghiệp cho biết vẫn còn tình trạng chi phí không chính thức. Trên 58% doanh nghiệp đánh giá việc triển khai chủ trương, chính sách ở một số sở ngành địa phương chưa đồng bộ, nhất quán. Lĩnh vực đất đai tiếp tục là rào cản lớn nhất, với hơn 56% doanh nghiệp phản ánh còn thủ tục phiền hà. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc Chương trình Kinh tế Tư nhân Việt Nam chỉ ra điểm yếu cụ thể. Quảng Ninh đang thấp hơn mức trung vị cả nước về khả năng tiếp cận tài liệu quy hoạch và pháp lý, trải nghiệm doanh nghiệp với dịch vụ công trực tuyến có xu hướng kém hơn giao dịch trực tiếp. Ông Đậu Anh Tuấn khuyến nghị.
14: Chúng tôi cho rằng là cần phải tăng cường hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục hành chính trực tuyến, cũng sẽ đạt được mục tiêu là sự hài lòng tăng lên, chi phí của doanh nghiệp giảm hơn với thời gian tới. Đầu tư đào tạo lao động R&D và những cái hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, tháo gỡ những vấn đề về đất đai hay là tiếp tục các kênh đối thoại chính quyền doanh nghiệp, đặc biệt là vốn thị trường đầu ra và vấn đề về hỗ trợ ứng phó thiên tai.
13: Ở góc độ khác, dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng vượt chỉ tiêu, tổng số doanh nghiệp hoạt động vẫn quanh mức 13.000, như lãnh đạo Quảng Ninh ví von, tỷ lệ khai sinh và khai tử gần như bằng nhau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng yêu cầu nhìn nhận rõ trách nhiệm, đặc biệt là đối với người đứng đầu trong những điểm yếu này. Qua đó tiếp tục triển khai loạt hoạt động cụ thể, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng chỉ số BPI.
15: Đây là cụ thể hóa để triển khai nghị quyết số 8 của Bộ Chính trị, một nghị quyết vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với Quảng Ninh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta chiếm cũng rất lớn, phải hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ hộ kinh doanh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện một quý 3, quý 4. Đây là những việc cần làm ngay để chúng ta đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 về cái khu vực kinh tế tư nhân để đóng góp vào tăng trưởng của chúng ta.
13: Trong năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 13%, thu ngân sách vượt 100.000 tỷ đồng, thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, thu nhập bình quân đầu người trên 12.000 đô la Mỹ. Nhìn xa hơn, đến năm 2030, kinh tế tư nhân cần giải quyết việc làm cho 85% lực lượng lao động. Những kỳ vọng đặt vào khu vực này đang đòi hỏi nhiều nỗ lực bồi bổ hơn nữa từ chính quyền địa phương bằng những hỗ trợ sát sườn và thiết thực.
0: Nhiều doanh nghiệp đang tìm cách đưa trí tuệ nhân tạo AI vào quản trị điều hành nhằm giải quyết bài toán theo dõi tiến độ công việc và nâng cao hiệu suất nhân sự. Khi kết hợp với phương pháp quản trị mục tiêu gọi tắt là OKR, thì AI đang cho thấy khả năng hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Đây là thông tin tại hội thảo ứng dụng AI trong quản trị tiến độ công việc diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
1: Theo báo cáo xu hướng công việc của Microsoft, 75% nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định sẽ thẳng tay từ chối các ứng viên không có kỹ năng làm việc với AI. Trong khi báo cáo trước đó cho biết khoảng 75% lao động trí thức đã sử dụng AI trong công việc hàng ngày. Điều này cho thấy AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp. Khi kết hợp với quản trị mục tiêu OKR, trí tuệ nhân tạo AI có thể tự động tổng hợp dữ liệu từ nhiều bộ phận, theo dõi tiến độ, thực hiện mục tiêu theo thời gian thực và cảnh báo sớm các chỉ số có nguy cơ chậm kế hoạch. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để điều chỉnh nguồn lực và đưa ra quyết định kịp thời. Bà Nguyễn Thanh Thủy, chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, công ty Rickey Digital cho biết.
16: Sử dụng OKR kết hợp thêm AI có thể giảm thiểu được các tác nhân của con người hoặc là các cái tác động chủ quan mà hoàn toàn do con người quyết định. Thế cho nên khi mà xây dựng các cái AI thì AI sẽ được training. AI cũng sẽ tham gia vào cái việc mà đánh giá các cái rủi ro và cảnh báo tiến độ. Tốc độ mình hoàn thiện đến đâu thì nó sẽ được AI cảnh báo để mình luôn luôn biết được cái dự án nào nó đang ở rủi ro rồi, nó đang cần phải được chú ý nhiều hơn. Lợi ích khi mà xây dựng một hệ thống OKR có áp dụng AI vào thì 100% tất cả các yếu tố là hoàn toàn khách quan và minh bạch. AI thì có thể quản trị tốt hơn, nhưng mà đến cuối cùng chịu trách nhiệm và phê duyệt thì vẫn sẽ phải là con người.
0: Từ ngày 6 tháng 6 tới, tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo chính thức có thêm phương tiện mới với thời gian hành trình rút ngắn xuống còn khoảng 5 giờ 15 phút. Việc đưa cao tốc Ba Thân Phú Quý Express 02 vào khai thác không chỉ tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân và du khách mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Côn Đảo. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
17: Phú Quý Express 2 là tàu khách cao tốc Ba Thân bằng hợp kim nhôm, vận tốc 30 hải lý/giờ. Tàu có sức chứa 498 hành khách, gồm 258 ghế VIP, 126 ghế phổ thông, 8 giường VIP và 106 giường phổ thông. Nội thất được thiết kế hiện đại tiện nghi, tối ưu trải nghiệm trên các hải trình dài và tăng khả năng ổn định khi vận hành trên biển. Giá vé ngày thường dao động từ 965.000 đồng đối với ghế phổ thông đến hơn 1,2 triệu đồng đối với giường VIP. Vào cuối tuần và các dịp lễ Tết, giá vé tăng thêm khoảng 90.000 đồng đến 120.000 đồng so với ngày thường. Theo kế hoạch, tàu khai thác một chuyến mỗi ngày vào các ngày trong tuần, cuối tuần và dịp lễ. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa tàu cao tốc mới vào khai thác sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách đến Côn Đảo. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề nghị doanh nghiệp đảm bảo an toàn đường thủy và chất lượng phục vụ hành khách.
0: Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Lào Cai đồng loạt tổ chức phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn hướng tới xây dựng các miền quê khang trang hạnh phúc. Câu chuyện tại thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái dưới đây cho thấy những con đường dù nhỏ hay lớn cũng mang trong đó tinh thần trách nhiệm rất cao của đồng bào các dân tộc Lào Cai đối với sự phát triển của quê hương. Tin của phóng viên Đình Tuấn.
18: Đường trục thôn sẽ được bê tông hóa tới đây tại thôn Đát Lụa, có chiều dài hơn nửa cây số, rộng 5,5 mét, trong đó mặt bê tông 3,5 mét. Đây vốn là con đường đất, bề rộng chỉ khoảng 2,8 mét, khó khăn cho việc đi lại giao thương. Một con đường thôn được bê tông khang trang là mong ước từ lâu của người dân thôn Đát Lụa, nên khi có chủ trương đầu tư nâng cấp, người dân đã hiến đất phục vụ làm đường không chút đắn đo.
19: Hiến đất này thì chiều dài là 120 mét, mặt đường vào 3 mét, tổng diện tích rơi vào khoảng hơn 300 mét vuông. Ở trong này nó có một cái bản người giao mà toàn là các cháu nó đang đi tuổi đi học, mưa gió bản thân mình đi có nhiều lúc cũng lầy lội. Hai vợ chồng bảo nhau là có cái chương trình làm đường, mình cũng hiến đất trong bao nhiêu thì ta hiến bấy nhiêu.
20: Gia đình tôi rất ủng hộ làm đường này, tôi cũng có hơn 200 mét đất, trồng hơn 200 cây quế, tôi hiến để làm đường.
18: Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Các hộ đang khẩn trương chặt hạ cây cối, thu dọn mặt bằng để bàn giao cho thôn.
21: Nhân dân cũng đã ủng hộ để mà làm sao hoàn thiện được sớm nhất cái tuyến đường này. Chủ yếu là nhân dân hiến đất, hai nữa là chặt bỏ một số loại cây như cây ăn quả, cây quế, đặc biệt là cây quế là cái cây bây giờ nó chưa đến tuổi khai thác, thế nhưng mà nhân dân với tinh thần là đồng lòng với thôn sẽ hiến đất để sớm thực hiện được cái tuyến đường này nó thành công.
18: Như nhiều địa phương khác, những con đường quê rộng mở như ở thôn Đất Lụa khi hình thành sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo các vùng quê miền núi. Tính trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Lào Cai đã kiên cố hóa hơn 3.850 km đường giao thông nông thôn, mở mới gần 500 km đường. Người dân đã đóng góp 1.380 tỷ đồng, gồm tiền mặt, ngày công và đặc biệt là diện tích đất đã hiến tặng. Trên cơ sở đó, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu mở mới và kiên cố hóa ít nhất 2.500 km đường giao thông nông thôn trong thời gian tiếp theo, để đến năm 2030, hơn 80% đường giao thông nông thôn tại các xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.
0: Là địa phương có nhiều mỏ khai thác khoáng sản, địa hình đồi núi dốc và thường xuyên chịu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa nguy cơ sạt lở, sự cố môi trường trong mùa mưa bão, đồng thời đảm bảo hoạt động khai thác sản xuất diễn ra an toàn ổn định. Thực tế, từ những sự cố đã xảy ra trong thời gian qua cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực ứng phó thiên tai đối với các công trình mỏ. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
22: Hiện tỉnh Thái Nguyên có khoảng 300 mỏ và điểm quặng với nhiều loại khoáng sản khác nhau. Trước nguy cơ thời tiết ngày càng cực đoan, công tác bảo đảm an toàn khai thác mỏ được tỉnh đặc biệt quan tâm. Ngày 23 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn yêu cầu rà soát, kiểm tra bảo đảm an toàn công trình mỏ khoáng sản và phòng chống thiên tai trên địa bàn. Là doanh nghiệp khai thác cát sỏi trên thượng nguồn sông Cầu, công ty cổ phần Anh Minh Bắc cũng chủ động xây dựng phương án dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất trong mùa mưa lũ. Ông Bùi Thanh Hoàng, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.
23: Chúng tôi đã có kế hoạch từ đầu năm, theo kinh nghiệm hàng năm đã chủ động được cái kế hoạch để đảm bảo thứ nhất là an toàn về con người, thứ hai đảm bảo về tài sản và thứ ba là kế hoạch sản xuất. Về mưa lũ là gần như chúng tôi là không thể là khai thác lấy liệu xô bồ từ dưới lòng sông được, thì chúng tôi có cái phương án là tích trữ, lấy xô bồ từ lòng sông lên tích trữ để khi mùa khai thác nước nó lên thì không thể lấy được thì chúng tôi sẽ tích trữ và những cái bãi tập kết cụ thể. Đầu tiên thì chúng tôi thường xuyên cập nhật thời tiết trên các trang tin tức để mình đi nắm được cái lịch trình.
22: Ông Nguyễn Khoa Hiểu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xuân Quan cho biết, đến nay công ty cũng đang triển khai nhiều giải pháp gia cố ta luy, hoàn thiện hệ thống thoát nước và xây dựng các phương án ứng phó thiên tai nhằm duy trì hoạt động sản xuất an toàn tại mỏ đá Nà Quang 2, xã Thanh Tịnh.
2: và cũng là sơ bộ các kịch bản có thể xảy ra trong trường hợp là mưa lũ sạt sụt rồi máy móc thiết bị an toàn về đường điện đến là an toàn về sạt sụt tất cả mọi thứ từ đơn vị cũng đã gia cố này, cắt cơ này, giảm tải tất cả những chỗ có thể nguy cơ và sạt trượt và chỗ nào nguy cơ lớn thì đơn vị cũng đã gia cố trồng cỏ rồi xây kè để đảm bảo cho mỏ đá này hoạt động thông suốt trong các năm là đều không bị ảnh hưởng về công tác mà nguy cơ sạt sụt.
22: Thực tế từ các sự cố đã xảy ra cho thấy, việc chủ động rà soát, gia cố công trình, xây dựng kịch bản ứng phó theo các tình huống thiên tai cực đoan và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư từ sớm, không chỉ là yêu cầu trong sản xuất, mà còn là yếu tố quyết định để bảo vệ tính mạng người dân, tài sản doanh nghiệp và môi trường.
0: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Chiều tối nay, khu vực khác của cao nguyên Trung Bộ, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, mưa lớn ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.
0: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Theo tin của phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga, sáng nay Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Saint Petersburg của Nga với chủ đề Đối thoại thực chất con đường hướng tới tương lai ổn định. Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Khoảng 20.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia tham dự sự kiện, trong đó có đại diện cấp cao của 76 quốc gia. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau gần 10 năm, một đoàn đại biểu Mỹ tham dự diễn đàn. Ả Rập Xê Út là quốc gia khách mời danh dự năm nay. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu tham dự. Dự kiến Phó Thủ tướng sẽ phát biểu tại phiên khai mạc vào ngày mai. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ tham dự phiên toàn thể chính và có nhiều hoạt động đối ngoại bên lề diễn đàn. Ngoại trưởng Argentina Pablo Quino cho biết nước này sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP trong ngày hôm nay, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei. Theo Argentina, việc tham gia CPTPP sẽ giúp nước này mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các nền kinh tế năng động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện tổ chức này gồm 12 thành viên chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu và là một trong những khu vực thương mại tự do có tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Nếu được chấp thuận, Argentina sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ tư tham gia CPTPP sau Chile, Peru và Mexico, qua đó mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác thương mại ngoài khối Mercosur. Về điểm nóng Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán ngoại giao tiếp tục bế tắc, đụng độ ác liệt một lần nữa nổ ra giữa các lực lượng Mỹ và Iran sáng sớm nay, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại giữa hai bên được nhận định đang ở mức cao chưa từng có. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích đảo Kerch và tấn công tàu dầu Iran trên vịnh Ba Tư. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ lập tức đáp trả tức thì và không khoan nhượng với mọi hành vi gây hấn mới. Cảnh báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo không quân Mỹ đã tập kích đảo Kerch và phóng tên lửa vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan Iran trên vịnh Ba Tư. CENTCOM tiếp tục khẳng định đây là các cuộc tấn công tự vệ tương tự như nhiều đòn tập kích nhằm vào các mục tiêu Iran thời gian gần đây. Trong khi đó, giới chức Kuwait và Bahrain xác nhận không phận các nước này đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hồi sáng sớm này. Hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt và đánh chặn thành công toàn bộ vũ khí xâm nhập. Tuy nhiên, báo cáo chính xác về thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Theo truyền thông và giới phân tích, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ đang rất cận kề. Nếu đàm phán tiếp tục bế tắc, khả năng xung đột bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.
0: Liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine, Australia vừa thông báo về việc sẽ đưa quân đến Ba Lan để đào tạo cho quân đội Ukraine. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Trong tuyên bố đưa ra vào tối qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mallard cho biết, Từ giữa năm nay, nước này sẽ cử sĩ quan đến Ba Lan để tham gia chiến dịch Lejo do Na Uy dẫn đầu nhằm huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại Ba Lan về chiến thuật bộ binh cơ bản, kỹ năng lãnh đạo và quân sự. Trước đó, từ tháng 1 năm 2023, Australia đã bắt đầu cử binh sĩ sang Anh để tham gia chiến dịch Kudu do Anh dẫn đầu nhằm đào tạo binh sĩ cho Ukraine. Trong chiến dịch này, Australia đã tham gia đào tạo 3.650 binh sĩ Ukraine. Tuy vậy, trong chiến dịch Lejo lần này, việc đào tạo sẽ được thực hiện tại Ba Lan, nơi ở ngay cạnh biên giới Ukraine, nên sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu tác chiến của Ukraine. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Australia đã cung cấp hơn 1,7 tỷ đô la Australia hỗ trợ cho Ukraine, trong đó có 1,5 tỷ đô la Australia là viện trợ quân sự.
0: Hôm nay, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ. Chuyến thăm kéo dài 5 ngày diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tăng cường tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trước những biến động tại Trung Đông. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
5: Dự kiến bà Delcy Rodriguez cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng lớn tại Mumbai, trung tâm tài chính và công nghiệp dầu khí của Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ năng lượng giữa hai nước đang có dấu hiệu khởi sắc. Chỉ trong tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã trở thành khách hàng nhập khẩu dầu lớn thứ hai của Venezuela với khối lượng khoảng 427.000 thùng mỗi ngày, chỉ đứng sau Mỹ. Tập đoàn Radiant Industries của Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 3 khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Venezuela. Việc New Delhi tăng cường nhập khẩu dầu từ Caracas diễn ra trong bối cảnh nước này đối mặt với những rủi ro ngày càng lớn đối với nguồn cung năng lượng từ khu vực Trung Đông. Căng thẳng leo thang liên quan đến Iran đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển hơn 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.
0: Từ 6 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, cuộc bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc đã được triển khai đồng loạt. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
6: Bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc được tiến hành 4 năm một lần nhằm chọn ra những người đứng đầu các đơn vị hành chính và bổ khuyết cho nghị viện các cấp. Lần này, gần 44.650.000 cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra 16 thống đốc các tỉnh, 227 thị trưởng và quận trưởng, 933 nghị viên cấp tỉnh, 3.035 nghị viên cấp quận và bầu bổ sung 14 nghị sĩ quốc hội. Hoạt động bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 18 giờ hôm nay mùng 3 tháng 6 theo giờ địa phương và công tác kiểm phiếu sẽ được bắt đầu ngay sau đó. Đây là cuộc bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ khi ông Lee Jae-myung nhậm chức tổng thống vào tháng 6 năm ngoái. Do đó, hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổng thống và chính phủ đương nhiệm của Hàn Quốc. Theo giới quan sát, kết quả bầu cử còn có khả năng vẽ lại bản đồ quyền lực của Hàn Quốc khi được đặt trong mối tương quan với cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028.
0: Trung Quốc đã vươn lên nhóm các quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới với năng lực khoa học công nghệ tăng mạnh trong giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 14, 2021-2025. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Theo báo cáo thành tựu phát triển kinh tế xã hội do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 2 tháng 6, 5 năm qua, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển tăng nhanh từ khoảng 2.439 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020 lên 3.926 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm. Tỷ lệ chi nghiên cứu và phát triển trên GDP đạt 2,8%, vượt mức trung bình của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Trung Quốc cũng duy trì vị trí số 1 thế giới về số lượng nhân lực nghiên cứu trong 13 năm liên tiếp. Hệ thống đổi mới sáng tạo tại nước này cũng được củng cố toàn diện, cùng với việc xây dựng 77 cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. Nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, thông tin lượng tử, khoa học sự sống và thám hiểm không gian sâu ghi nhận các thành tựu có tầm ảnh hưởng quốc tế. Một số công nghệ then chốt như chip nội địa, hệ điều hành và lidar đã đạt bước tiến quan trọng, từng bước thu hẹp khoảng cách, thậm chí vươn lên dẫn đầu trong một số lĩnh vực.
0: Do ảnh hưởng của bão nhiệt đới số 6 Jangmi, giao thông tại Tokyo, Nhật Bản đang rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng khi hàng loạt chuyến bay, tuyến tàu điện và đường cao tốc phải tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino có 80% khả năng xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay và có thể tăng khoảng 90% vào cuối năm nay. Các chuyên gia lo ngại El Nino sẽ làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán, lũ lụt cùng nhiều hình thái thời tiết bất thường trên phạm vi toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
24: Công bố bản cập nhật mới nhất về hiện tượng El Nino, La Nina, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Celeste Saulo cho biết,
9: Bản cập nhật mới nhất về hiện tượng El Nino La Nina của Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận rằng điều kiện El Nino đang phát triển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các hình thái thời tiết và khí hậu trên toàn thế giới trong những tháng tới. Các chuyên gia của chúng tôi ước tính có 80% khả năng điều kiện El Nino sẽ xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026. Khả năng này sẽ tăng lên khoảng 90% trong phần còn lại của giai đoạn dự báo.
24: Theo các chuyên gia khí tượng, điều đáng lo ngại là El Nino xuất hiện trong bối cảnh nhiệt độ đại dương toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao bất thường do biến đổi khí hậu. Sự cộng hưởng giữa hai yếu tố này có thể khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên dữ dội hơn. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Celeste Saulo cảnh báo.
9: Đại dương ấm hơn sẽ bổ sung nhiệt và độ ẩm vào hệ thống khí hậu. Điều này có thể làm trầm trọng thêm các hiện tượng khí hậu cực đoan, bao gồm sóng nhiệt và mưa lớn. Nắng nóng cực đoan tự nó đã là một trong những mối nguy hiểm khí hậu chết người nhất mà chúng ta phải đối mặt. Hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng mối đe dọa này.
24: El Nino là một hiện tượng tự nhiên mang tính chu kỳ, vì vậy cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Khí tượng Thế giới không chỉ là dự báo về một hiện tượng thời tiết sắp tới, mà còn là lời nhắc nhở rằng thế giới cần khẩn trương tăng cường khả năng thích ứng và đẩy mạnh các hành động ứng phó biến đổi khí hậu trước khi những hiện tượng cực đoan trở thành trạng thái bình thường mới của hành tinh.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
24: Thông tin nhanh.
10: Bình luận sâu.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân ở mức cao. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng ấy là áp lực ngày càng lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở khi biên chế còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc tăng mạnh. Bài cuối của loạt bài Một năm chính quyền hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh sáng kiến vì dân và bài toán gỡ khó của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề cập những điểm nghẽn đang đặt ra và các giải pháp để bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả bền vững hơn.
12: Thành phố Hồ Chí Minh sau mở rộng có không gian phát triển với quy mô GDP khoảng 2,97 triệu tỷ đồng, chiếm 23,1% cả nước, dân số hơn 14 triệu người và tổng thu ngân sách chiếm gần 32,2% cả nước. Ở cấp vĩ mô, Thành phố Hồ Chí Minh đã gặt hái thành quả ấn tượng. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99,5%, tỷ lệ trực tuyến trên 88%, mức độ hài lòng đạt trên 96%. Nhưng để đạt được con số đó, bức tranh thực tế lại là một sức ép nghẹt thở lên đội ngũ thực thi. Tại phường Bình Tây thuộc quận 6 cũ, bộ máy hiện có 90 cán bộ công chức, 588 viên chức, 22 người hoạt động không chuyên trách và người lao động hợp đồng theo nghị định số 111 của chính phủ. Việc phân cấp phân quyền khiến khối lượng công việc từ cấp quận đổ dồn về phường tăng đột biến. Trong chưa đầy một năm, từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến 30 tháng 4 năm 2026, phường tiếp nhận hơn 14.700 hồ sơ, trong đó 14.600 hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ hơn 99%. Mức độ hài lòng đạt 99,29%. Để có được những con số đó, cán bộ gần như phải vét kiệt sức. Lực lượng công an phường thường xuyên làm việc đến 21-22 giờ đêm, trong khi chủ tịch phường nhiều lúc phải duyệt hồ sơ trên hệ thống vào lúc 3-4 giờ sáng. Ông Nguyễn Quốc Dương, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Tây chia sẻ thêm.
14: Thật ra là đội ngũ cán bộ chúng tôi là thiếu về số lượng luôn. Nhưng mà vẫn đảm đương được cái nhiệm vụ, có nghĩa là anh em phải toàn gánh nhau, chia sẻ nhau. Không có ngày giờ đêm gì đó, nhưng mà phải làm cho hoàn thành nhiệm vụ.
12: Bài toán hóc búa nhất hiện nay là chất lượng cán bộ chưa đồng đều và sự bất hợp lý trong phân bổ biên chế trên 168 đơn vị hành chính cấp xã. Thực tế đang tồn tại nghịch lý. Địa phương có 200.000 dân nhưng biên chế chỉ tương đương nơi có dân số bằng 1/10. Trăn trở về điều này, Bí thư Đảng ủy xã Ba Điểm, Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị.
25: Kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo hỗ trợ địa phương trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và bổ sung nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo điều kiện thực hiện, đồng thời có cơ chế kiểm tra giám sát hướng dẫn kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.
12: Đồng quan điểm, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát đề xuất giải pháp.
26: Kiến nghị trung ương chấp thuận cơ chế phân bổ biên chế theo nguyên tắc dân số, tổ chức đảng, đảng viên, đặc thù của địa phương, trung tâm hành chính công thực hiện nhiệm vụ phi địa giới. Đồng thời có cơ chế linh hoạt trong sử dụng nguồn lực, nhất là đối với các lĩnh vực còn thiếu.
12: Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là một thay đổi mang tính cách mạng trong quản trị quốc gia. Thành phố đã cắt giảm khoảng 30-40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra hàng loạt lực cản trong quá trình triển khai. Đó là một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại, chưa thích nghi với thay đổi, biên chế giảm trong khi khối lượng công việc tăng mạnh. Việc phân bổ nhân sự giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ đôi lúc còn cảm tính. Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành có lúc chưa nhịp nhàng, hướng dẫn chuyên môn chậm, hạ tầng công nghệ, phần mềm phục vụ chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

0: Nhưng lại một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu những sáng kiến là một trong những cơ sở giúp cỗ máy chính quyền phục vụ vận hành ổn định, thì việc mạnh dạn tháo gỡ các rào cản thể chế chính là chìa khóa để siêu đô thị 14 triệu dân thực sự đi vào ổn định và bứt tốc. Giải bài toán quá tải cho thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không đơn thuần là gỡ khó cho một địa phương, mà là sứ mệnh tiên phong kiến tạo một mô hình quản trị nhà nước hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả.
1: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng trong nước sáng nay, vàng miếng SJC tiếp tục đà giảm với mức điều chỉnh 500.000 đồng một lượng so với chốt chiều qua, kéo giá trong nước về 157 triệu đồng một lượng, cùng là mức thấp nhất trong nhiều tháng nay. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 154 triệu đồng và bán ra 157 triệu đồng một lượng.
3: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.145 đồng một đô la Mỹ, tăng 4 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 4 đến 12 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.092 đồng và bán ra là 26.402 đồng một đô la Mỹ.
2: Chiều qua, tại Singapore, dưới sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán SSI và định chế quốc tế là Vitu đã cùng vận hành giao dịch theo mô hình nhà môi giới toàn cầu vào thị trường Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu việc một yêu cầu kỹ thuật quan trọng trong tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE đã bắt đầu được chuyển hóa từ chính sách sang vận hành thực tế. Mô hình nhà môi giới toàn cầu sẽ tăng khả năng hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn vào Việt Nam trong thời gian tới.
3: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index giảm điểm và giao dịch quanh mốc 1.819 điểm, nhưng HNX Index tiếp tục bứt phá và giao dịch quanh mốc 322 điểm. Một số mã cổ phiếu đầu ngành năng lượng tăng tích cực từ đầu phiên như PLX và BSR. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng sớm ghi nhận giao dịch sôi động đầu phiên với tâm điểm ở các cổ phiếu lớn chịu áp lực bán như NVL và VIC. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.809,26 điểm, giảm hơn 17 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 305,16 điểm, giảm 9,6 điểm, còn Upcom Index là 125,61 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế đang tăng trưởng tích cực, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nhiều ngành khả quan, đầu tư hạ tầng được thúc đẩy mạnh, nhưng kênh tín dụng ngân hàng lại đang khó khăn về thanh khoản. Do đó, cần đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tăng cường huy động vốn trên thị trường chứng khoán.
3: Tâm lý nhà đầu tư hiện đã thận trọng hơn rất nhiều sau các giai đoạn biến động mạnh của thị trường bất động sản, trái phiếu và chứng khoán. Nhà đầu tư tổ chức cũng nâng tiêu chuẩn lựa chọn doanh nghiệp chào bán cổ phần lần đầu IPO. Đồng thời, các tiêu chí như dòng tiền hoạt động thực, tỷ lệ đòn bẩy, khả năng trả nợ, chất lượng tài sản, tính minh bạch báo cáo tài chính, năng lực quản trị được soi xét kỹ hơn trước rất nhiều. Nhưng thị trường vẫn cần những hàng hóa mới có chất lượng tham gia để kích thích dòng vốn mới. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
6: Chúng tôi cũng đề xuất là các cái doanh nghiệp nhà nước đã đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với thị trường chứng khoán, nghiên cứu thúc đẩy các cái tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch tiền thân là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiếp tục thoái vốn. Thì hiện tại thì cũng rất là nhiều doanh nghiệp nhà nước đầu ngành lĩnh vực nhưng mà tỷ lệ nắm giữ của nhà nước còn rất là cao, chiếm trên 80%. Thì cái này chúng tôi cũng đề xuất là cần phải đẩy mạnh cổ phần hóa cũng như là thoái vốn nhà nước gắn với thị trường chứng khoán.
3: Đặc biệt, theo luật chứng khoán sửa đổi, để có tư cách là công ty đại chúng, được quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn, một trong những yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng là cơ cấu cổ đông có ít nhất 10% cổ phiếu do tối thiểu 100 nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ. Ông Phạm Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhấn mạnh.
7: Hiện nay có một số doanh nghiệp có vốn nhà nước khá là lớn tại thị trường, vốn từ 80-90%. Nhưng nếu mà chúng ta không có chính sách thoái vốn sớm để ít nhất là đảm bảo yêu cầu tối thiểu của công ty đại chúng, ít nhất là 10%, mà những công ty đó phải rời sàn niêm yết thì tôi nghĩ đây là một điều đáng tiếc. Đáng tiếc cho cả doanh nghiệp khi các cổ đông của doanh nghiệp rồi cái định giá của doanh

0: nghiệp nó bị giảm sút, và đồng thời cũng là đáng tiếc thị trường. Thì đấy, chúng tôi cũng rất mong muốn là cơ chế của nhà nước để thúc đẩy giúp cho thêm có nhiều doanh nghiệp mà có vốn nhà nước cổ phần hóa được đưa vào thị trường.
1: Như vậy, doanh nghiệp cần chủ động thoái vốn nhà nước và đáp ứng điều kiện huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Việc đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với niêm yết trên thị trường cũng là yêu cầu để nâng cao năng lực quản trị và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận đầu tiên, các đội bóng ở bảng A đã tiến hành tập luyện chuẩn bị cho loạt đấu thứ hai giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Chiều mai, U19 Việt Nam đọ sức với U19 Myanmar. Còn vào buổi tối, chủ nhà U19 Indonesia đấu với Timor Leste. Hiện hai đội Việt Nam và Indonesia đang nằm giữ lợi thế sau khi cùng thắng Timor Leste và Myanmar 3-0 trong ngày 1 tháng 6. Còn tại lượt trận thứ nhất của bảng B diễn ra vào chiều và tối qua, đội bóng trẻ của Thái Lan thắng đậm Brunei 9-0, trong khi Malaysia thắng Singapore 3-0. Tối nay, U19 Philippines và U19 Australia gặp nhau trong trận đấu mở màn bảng C.
3: Vào ngày 6 tháng 6, giải bóng chuyền AVC Nation Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Philippines. Tham dự giải năm nay có 12 đội, được chia thành hai bảng. Bảng A có Philippines, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Australia. Bảng B quy tụ Việt Nam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Liban. Tuyển Việt Nam là đội đã vô địch 3 mùa giải liên tiếp gần nhất. Năm nay là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc góp mặt tại giải đấu, và sự xuất hiện của đội bóng này sẽ là thử thách đối với các cô gái Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Bên cạnh đó, các đội bóng khác đều thể hiện quyết tâm cao. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn nhận:
4: các đội đã tập trung đội tuyển rất là sớm, thế cho nên là cái sự quyết tâm ở cái giải này, mình nghĩ rằng là đội nào cũng sẽ đặt quyết tâm cao nhất. Nhất là Kazakhstan khi năm ngoái thua chúng ta ở trận chung kết và năm nay lại cùng một bảng.
2: Chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay là đấu trường ASEAN. Đội tuyển sẽ đạp đường trường nữ Việt Nam đã tập trung tập luyện xuyên suốt từ đầu năm đến nay. Trong đội hình hiện tại, Nguyễn Thị Thật vẫn là tay đua chủ lực. Sau tấm huy chương đồng tại SEA Games 33 và danh hiệu áo xanh tại giải BOAC Tour of Vietnam, tay đua sinh năm 1993 đang được kỳ vọng lớn ở nội dung xuất phát đồng hàng tại ASEAN. Nguyễn Thị Thật chia sẻ:
5: ASEAN năm nay rất là quan trọng đối với bản thân em và xe đạp Việt Nam. Từ cái giải BOAC sẽ giúp cho chúng em cải thiện được sức mạnh, sức leo đèo hoặc là những cái gì mình còn thiếu, thì em nghĩ rất là tốt để cho mình thi đấu tốt hơn ASEAN lần.
2: Bên cạnh Nguyễn Thị Thật giàu kinh nghiệm, những đồng đội giàu sức trẻ như Nguyễn Thị Thu Mai cùng Lâm Thị Thủy Dương sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật tập thể.
3: Sau khi đặt chân đến Florida, nước Mỹ, đội tuyển Anh đã tiến hành tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng World Cup 2026. Tại giải năm nay, đội bóng xứ sở sương mù nằm ở bảng L và sẽ lần lượt gặp Croatia vào dạng sáng ngày 18 tháng 6, gặp Ghana dạng sáng 24 tháng 6 và Panama dạng sáng ngày 28 tháng 6. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên lão luyện và dày dạn kinh nghiệm như Thomas Tuchel, các cầu thủ của đội tuyển Anh đang rất tự tin cạnh tranh chức vô địch tại World Cup năm nay. Trước đó, thầy trò ông Thomas Tuchel đã toàn thắng cả 8 trận, đạt 24 điểm tuyệt đối ở vòng loại. Tiền vệ 21 tuổi Kobbi Mainoo, người có lần đầu tiên được cùng đội tuyển Anh tham dự một kỳ World Cup, chia sẻ:
2: tôi tin rằng mọi cầu thủ đều mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu ở World Cup. Thật không thể tin được khi tôi được cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup năm nay. Tất cả mọi thành viên trong đội đều tin rằng chúng tôi có khả năng vô địch giải đấu. Tất nhiên, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Trước tiên, chúng tôi cần tập trung vào 3 trận đấu vòng bảng. Tôi có sự tự tin, tham vọng và sẽ thể hiện điều đó nếu được ra sân.
3: Sáng sáng nay, đối thủ của đội tuyển Anh ở bảng L là Ghana đã giao hữu với xứ Wales và đôi bên hòa nhau một đều. Trong khi đó, Croatia thua Bỉ 0-2. Tại World Cup năm nay, Bỉ nằm ở bảng G, bảng đấu khá nhẹ khi đối thủ của họ chỉ là Ai Cập, Iran và New Zealand. Sáng sáng nay, New Zealand cũng đã giao hữu và thua Haiti 0-4.
6: Dự báo thời tiết.
7: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan cho ý kiến về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh văn minh hài hòa và phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị bổ sung nội dung phải bảo đảm phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngay sau phiên họp, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan. Đồng thời, các phó thủ tướng phụ trách và thủ tướng chính phủ sẽ trực tiếp làm việc với các bộ ngành địa phương nhằm kịp thời kích hoạt lại các dư địa tăng trưởng còn dưới mức tiềm năng, đặc biệt là tháo gỡ đà suy giảm của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Cục Thống kê Bộ Tài chính sáng nay công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý, một số lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch, thu hút FDI tiếp tục đạt những kết quả khả quan. Trong đó, đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến hết tháng 5 đạt 24,81 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 khai mạc sáng nay tại Nga, thu hút khoảng 20.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, một đoàn đại biểu Mỹ tham dự diễn đàn, cho thấy những tín hiệu tiếp xúc kinh tế mới giữa hai bên. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy. Dùng cho cả gia đình á? Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà. Để tôi đi mua về luôn. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Sức khỏe tim mạch.
7: Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
11: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
7: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
11: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng sẽ chia sẻ ngay sau đây.
12: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
7: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành, quý vị có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả.
11: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài số 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc.
8: Bản tin nông nghiệp.
13: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ sầu riêng. Việt Nam chiếm khoảng 80% thị phần xuất khẩu nhân hạt điều toàn cầu. Gỗ rừng trồng ở Lào Cai không thu hoạch được vì thiếu hồ sơ pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ hiện có hơn 14.000 hecta sầu riêng, trong đó có hơn 2.000 hecta chưa thu hoạch với sản lượng khoảng 36.000 tấn. Để giúp nông dân tiêu thụ nông sản, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã phát động tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng 2026 với nhiều hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá và xúc tiến thương mại bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
14: Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành có liên quan, rồi các xã phường cũng như các cái nhà phân phối trên địa bàn thành phố Cần Thơ xây dựng cái kế hoạch giúp tiêu thụ cái sầu riêng cho các cái hợp tác xã, tổ y tế hợp tác và nông hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cam kết đó là tới cuối tháng 6 năm 2026 này đó thì chúng tôi sẽ tiêu thụ hết 36.000 tấn này.
13: Toàn khu vực Tây Nguyên hiện có từ 4.000 đến 7.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiếu nước tưới. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, hàng loạt giếng đào, giếng khoan cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả lớn nhất cả nước. Việc liên tục mở rộng diện tích cà phê, sầu riêng khiến áp lực lên tài nguyên nước trở nên nặng nề. Ông Chu Phạm Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam cho biết.
15: Sử dụng nước nó có hiệu quả thì phải nâng cao cái nhận thức của người dân, của cộng đồng, của các nhà quản trị, các doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức về mặt chuyên môn. Nhưng bây giờ quản trị nước là phải dựa trên cái phương pháp tích hợp tất cả các cái lĩnh vực thì có như vậy mới sử dụng nó tiết kiệm có hiệu quả cái tài nguyên nước.
13: Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 900.000 hecta rừng, trong đó có gần 370.000 hecta có nguy cơ cháy cao. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng chống cháy theo phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hạt điều của Việt Nam đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đang chiếm khoảng 80% thị phần xuất khẩu nhân hạt điều toàn cầu. 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam đạt hơn 200.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9% về lượng và tăng xấp xỉ 10% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột và một số xã trồng sầu riêng trong tỉnh với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vượt xa. Lễ hội gồm 17 hoạt động chính với điểm nhấn là chương trình khai mạc và không gian trưng bày khoảng 400 gian hàng giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
16: Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức cấp tỉnh. Như ngoài những hoạt động khai mạc, các hội nghị, hội thảo thì có những cái nội dung để phục vụ du khách như là trải nghiệm vườn sầu riêng, thưởng thức sầu riêng thông qua lễ hội ẩm thực. Chúng tôi xây dựng các cái hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội, rồi các cái hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
13: Xã Mường Bú, tỉnh Sơn La có khoảng 3.500 hecta cây ăn quả, trong đó có gần 50 hecta được cấp chứng nhận an toàn, chứng nhận hữu cơ và tiêu chuẩn Việt Gáp. 24 mã số vùng trồng với diện tích trồng hơn 500 hecta đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Năm 2025, sản lượng quả toàn xã Mường Bú đạt gần 3.900 tấn. Việc đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đã giúp nông dân ở Mường Bú cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập. Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai hiện có hơn 7.000 hecta rừng, trong đó có hàng trăm hecta đã đến tuổi khai thác quay vòng. Tuy nhiên, hơn 200 hộ dân có rừng trồng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này khiến nhiều diện tích rừng, dù đã đến kỳ khai thác, vẫn khó bán hoặc phải bán với giá thấp hơn thị trường. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho biết.
17: Chúng tôi sẽ tập trung cho cái việc tuyên truyền người dân để giải quyết thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ dân để có được cơ sở tốt nhất khi mà tham gia thị trường, có chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm gỗ rừng trồng.
13: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
18: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Để du lịch nông nghiệp cất cánh, cần một hệ sinh thái đồng bộ là nội dung của câu chuyện trong ngày. Nghệ An vừa khát nước vừa sợ lũ, chuyển đổi cây trồng vụ hè thu rơi vào thế bí, sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
20: Câu chuyện trong ngày.
21: Thưa quý vị và các bạn,
0: làn sóng bỏ phố về quê làm du lịch nông nghiệp, vận hành các farmstay từng rầm rộ trong những năm qua đã để lại không ít bài học đắt giá. Thực tế cho thấy, rất nhiều chủ trang trại thất bại chỉ sau một thời gian ngắn do thiếu sách lược, thiếu công nghệ tuần hoàn và đặc biệt là vấp phải những rào cản nghiêm trọng về pháp lý đất đai.
18: Bên cạnh đó có những farmstay đã ngoạn mục thành công nhờ kiên trì tìm lối đi riêng, tự chủ nguồn phân bón sinh học và khép kín chu trình tuần hoàn để mang lại giá trị kinh tế cao trên chính mảnh đất quê hương. Những quả ngọt ấy là minh chứng cho thấy du lịch nông nghiệp vẫn luôn là mảnh đất tiềm năng nếu chúng ta biết cách khai phá. Vậy làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái farmstay đồng bộ, bền vững từ gốc, tự chủ nguồn lực và khai thác đất nông nghiệp đa mục đích đúng luật? Câu chuyện trong ngày hôm nay, phóng viên Thu Duyên sẽ phân tích về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
21: Từ một vùng đồi hoang hóa ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn rộng 130 hectare đã hình thành. Đó là sản Việt Farm, thành quả từ tâm huyết của ông Nguyễn Minh Thành. Tại đây, tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại được thể hiện rõ nét qua việc tái sử dụng triệt để các phụ phẩm từ chăn nuôi và quy hoạch cây trồng. 60 hectare xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc, xoài tứ quý, Đài Loan cùng hơn 2.500 cây dừa xiêm đang được sinh trưởng mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở nông nghiệp thuần túy, trang trại còn dành riêng 30 hectare rừng tái sinh để khoanh nuôi bảo tồn, hướng tới mục tiêu tích lũy tín chỉ carbon trong tương lai. Ông Nguyễn Minh Thành, chủ sản Việt Farm chia sẻ, đây chính là nền tảng vững chắc để sản Việt Farm tự tin bắt tay vào làm du lịch nông nghiệp.
22: Và sản Việt Farm đang có tham vọng muốn trở thành một điển hình mẫu của Việt Nam. Từ cái điển hình mẫu này thì sẽ có cái ánh nhìn trực quan cho những người muốn tham gia vào cái ngành này. Từ rồi đồng thời nó họ có nơi để họ đến họ tham quan, họ trải nghiệm để họ nhìn thấy những cái thuận lợi, những cái khó khăn, đồng thời là có thể là qua đó có thể có được những cái bài học để họ về họ xây dựng, họ làm cái farm của họ.
21: Thực tế giai đoạn 2021-2022, chứng kiến làn sóng bỏ phố về quê rầm rộ. Nhiều người chọn làm nông nghiệp cộng đồng, vận hành homestay, farmstay. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động không hiệu quả do thiếu sự chuẩn bị về tài chính, chiến lược, kỹ năng và mạng lưới kết nối. Để phát triển bền vững, các chủ farmstay rất cần những mô hình tiên phong đi đầu mang tính trực quan và thực chiến. Theo ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đề Farm, chuyên gia tư vấn quy hoạch và phát triển farmstay khẳng định, sự đồng hành và chia sẻ giữa các nhà chuyên môn với chủ farm là yếu tố sống còn.
23: Các farm thường hay sai đó là thiếu đi một cái tầm nhìn. Vì xưa giờ thì ta cứ nhìn cái cây, cái con, ta chưa nhìn ra cái chuyện phục vụ khách, phải thương mại hàng hóa, phải làm thương hiệu ha. Ta cũng chưa nghĩ rằng ta phải marketing rồi phải chụp hình rồi phải bán hàng á. Thế thì ta thiếu đi những cái kế hoạch cho những cái việc đấy.
21: Để một mô hình farmstay vận hành thực sự bền vững, cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó cốt lõi là đất và cây trồng. Nguồn phân bón đóng vai trò quyết định, thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học đắt đỏ gây suy kiệt nguồn tài nguyên về đất. Việc tự chủ nguồn dinh dưỡng sinh học cho cây trồng đang là bài toán cấp thiết. Có nhiều phương thức để tiếp cận nông nghiệp sạch, nhưng sản xuất hữu cơ phân bón bằng cách tái chế, tận dụng triệt để các phụ phẩm nông nghiệp ngay tại trang trại chính là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất. Phương thức này vừa cắt giảm tối đa chi phí đầu vào, vừa giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường, đảm bảo dòng chảy tuần hoàn đúng nghĩa cho farmstay. Anh Nguyễn Tất Thắng, kỹ thuật viên công ty BioWay Việt Nam cho biết.
24: Thực ra là công nghệ là xử lý được tất cả các chất thải, phế phẩm của chất thải động vật này, chất thải của chăn nuôi này, chất thải của các nhà máy chế biến này, chế biến rau củ quả thực phẩm này, thì công nghệ của chúng tôi là bây giờ là tất cả nguyên liệu đưa vào theo một công thức nhất định và xử lý trong quy trình là 6 giờ, thì các khuẩn thì gần như không còn nữa, thì nó là dạng là phân bón hữu cơ rồi, hoàn toàn sạch, an toàn.
21: Từ việc giải bài toán dinh dưỡng cho đất đến việc định hình một mô hình kinh tế hoàn chỉnh, du lịch nông nghiệp rõ ràng không phải là một mảnh ghép rời rạc tự phát. Bản chất của ngành này đòi hỏi sự kết hợp giữa nông nghiệp, văn hóa, môi trường, giao thông và dịch vụ du lịch thương mại. Để tạo ra sức bật thực sự, farmstay không thể phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm, mà bắt buộc phải dựa trên một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh để mang lại trải nghiệm cho du khách. Tiến sĩ Ngô Kiều Anh, nhà nghiên cứu và thực hành du lịch nông nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái và con người trong chuỗi giá trị này.
25: Thế thì hệ sinh thái đó nó phải là tham gia của rất nhiều những cái nguồn tài nguyên khác nhau, những tác nhân khác nhau. Nhà nước phải làm cái vai trò điều hành trong cái làm cái hạ tầng, rồi doanh nghiệp phải là đầu kéo, kiếm công nghệ, kiếm thị trường. cái trình độ cũng như là cái yêu cầu của du khách nó khác ngày xưa rồi. Nó yêu cầu chất lượng về tri thức rất lớn và nó yêu cầu về cảm xúc nữa.
21: Hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn đã có, nguồn nhân lực bản địa đã được cầm tay và chỉ việc cũng đã sẵn sàng. Song một rào cản lớn, một nút thắt mang tính quyết định mà hầu hết các chủ farm hiện nay đang vấp phải chính là câu chuyện pháp lý đất đai. Đã đến lúc bà con cần chủ động nghiên cứu và áp dụng linh hoạt các quy định hiện hành để tháo gỡ điểm nghẽn, từ đó giải phóng và phát huy tối đa nguồn lực kinh tế của đất nông nghiệp.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế cho thấy việc thiếu thông tin quy hoạch và thông hiểu về luật đang đẩy nhiều chủ farm vào hai thái cực rủi ro, hoặc là nôn nóng làm sai, tự ý xây dựng các công trình kiên cố trên đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, dẫn đến việc bị xử phạt, cưỡng chế tháo dỡ hoặc quá rụt rè, e ngại rủi ro, chưa biết cách làm thế nào cho đúng để đánh thức tiềm năng giá trị của khu đất.
0: À vâng, việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích vừa giữ nguyên trạng để canh tác hữu cơ, vừa khai thác không gian làm du lịch, dịch vụ trải nghiệm, đòi hỏi những bước đi chuẩn hóa, bài bản như thế nào để vừa đúng luật, vừa phát huy nguồn lực kinh tế từ đất đai. Đây là một bài toán lớn cần giải mã để định hướng chuẩn cho bà con nông dân và các chủ trang trại. Ngay sau đây, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với ông Trần Công Thủy, chuyên gia pháp lý đất đai, để tìm câu trả lời cụ thể cho vấn đề này.
21: Thưa ông Trần Công Thủy, luật đất đai thì đã có những cơ chế mở cho việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Vậy để mà phát huy được cái nguồn lực đất nông nghiệp của các farm stay mà không vi phạm pháp luật thì bà con cần phải thực hiện các cái bước chuẩn hóa pháp lý như thế nào và cái loại đất nào thì được phép kết hợp làm du lịch nông nghiệp, thưa ông?
2: Điểm rất tích cực hiện nay ấy, mà luật đất đai thì mới đã có tư duy mở hơn về sử dụng đất, đó là chính sách sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Tuy nhiên là nó mở nhưng không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Theo tôi, bước trước tiên bà con cần phải kiểm tra ít nhất là 3 lớp pháp lý nền tảng. Lớp thứ nhất là tại cái khu vực đó thì quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trong tại địa phương đó họ đã cho phép trong tương lai thì triển khai các cái khu đất như thế nào. Lớp thứ hai là xác định đúng loại đất đa sử dụng ở đó. Lớp thứ ba thì chúng ta hình dung là tất cả các cái yếu tố về pháp lý đó thì chúng ta phải cần chuẩn hóa thành một cái bộ hồ sơ pháp lý để triển khai thực hiện cái phương án sử dụng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp đó kết hợp với thương mại dịch vụ. Và đồng thời thì chúng ta dự định triển khai mô hình phát triển du lịch chẳng hạn, thưa kết hợp thương mại dịch vụ thì chúng ta cần phải đảm bảo các cái tiêu chí của các cái bài toán liên quan đến thương mại dịch vụ.
21: Việc sử dụng đất đa mục đích cần một nhạc trưởng quy hoạch ra sao từ phía cơ quan quản lý địa phương để hỗ trợ các chủ farmstay tối ưu hóa giá trị kinh tế đất, đồng thời đảm bảo không phá vỡ quy hoạch chung cũng như là cái tính bền vững của môi trường nông thôn.
2: Điều quan trọng nhất là địa phương cần phải xác định rõ vùng nào ưu tiên phát triển nông nghiệp thuần túy, vùng nào có thể phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Khi mà đã có định hướng rõ thì cần tiếp tục xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ gồm hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực bản địa, rồi kết nối ô cốp, sản phẩm đặc sản văn hóa địa phương. Những cái việc đó mà chính quyền địa phương hoàn toàn có thể chủ động được. Đấy, thì theo tôi mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là xây thật nhiều các cái điểm farmstay hay là homestay mà cần hình thành các cái vùng kinh tế nông nghiệp trải nghiệm có bản sắc riêng, tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn và giữ được tài nguyên đất cho thế hệ mai sau, bởi vì cái đất nông nghiệp nó vô cùng quý giá.
21: Cảm ơn ông Trần Công Thủy về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin về việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích, vừa giữ nguyên trạng để canh tác hữu cơ, vừa khai thác không gian làm du lịch trải nghiệm để du lịch nông nghiệp cất cánh. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, hồ chứa cạn kiệt, trạm bơm tê liệt vì thiếu nguồn nước khiến hàng ngàn hecta đất nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An đối mặt với nguy cơ bỏ hoang trong vụ hè thu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây hoa màu khác lại đang rơi vào vòng luẩn quẩn. Vừa thiếu nước tưới đầu vụ, vừa trực chờ hiểm họa ngập úng khi mưa lũ ập về. Ghi nhận của sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mùa vụ mới đã cận kề, nhưng trên các xứ đồng tại xóm Yên Phong, xã Tân Phú, không khí sản xuất vẫn im lìm. Hồ chứa nước tại đây hiện chỉ còn vỏn vẹn 15-20% dung tích thiết kế. Nguồn nước thô cạn kiệt khiến cho các trạm bơm gần như không thể hoạt động. Chia sẻ về thực tế bế tắc của địa phương, ông Cao Đăng Hoan, trưởng xóm Yên Phong, xã Tân Phú chăn trở.
6: Ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu, là vì liên quan đến nguồn nước. Trước đây cũng có những năm là tầm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đắp được.
5: Không riêng gì tại Tân Phú mà bài toán diện tích lúa vụ hè thu không thể gieo cấy do thiếu nước đang là nỗi lo chung của nhiều địa phương. Theo dự báo thì toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 4.300 hectare diện tích có nguy cơ hạn hán cao, tập trung tại các xã Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn. Tại các vùng trọng điểm này, việc tìm sinh kế thay thế cho cây lúa đang vấp phải rào cản lớn từ chính sự cực đoan của thời tiết. Nói về khó khăn trong việc tìm loại cây trồng phù hợp, ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Châu cho biết.
7: Khó khăn nhất tức là những diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn về nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó không đơn giản. Nhưng chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động về thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
5: Điều đáng nói là hầu hết các vùng thiếu nước tưới đều nằm ở phía cuối kênh. Do địa hình đặc thù, nếu chuyển đổi sang trồng màu, người nông dân phải đối mặt với rủi ro trắng tay vào cuối vụ khi lũ lụt tràn về. Bên cạnh yếu tố thời tiết, hạ tầng sản xuất lỗi thời và sự thiếu hụt nguồn lực cũng là lực cản lớn. Tại nhiều xã thì diện tích canh tác manh mún nhỏ lẻ, khiến máy móc làm đất thông thường không thể tiếp cận. Nhìn nhận thẳng thắn về những bất cập trong việc đồng bộ cơ giới hóa và bố trí thời vụ, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thành cho biết.
9: Kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải chuyển đổi cái mùa vụ, chuyển từ vụ hè thu sang vụ thu đông. Mà thường thường sản xuất trong vụ thu đông thì sản xuất sớm thì thường là sẽ gặp với cái bão lũ đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Nên là cái khả năng thiệt hại nó cũng lớn. Cái thứ hai là trong cái khâu lâm đất, hiện nay cái cơ chế hóa trong lâm đất sản xuất lúa thì nó thuận lợi. Tuy nhiên cái cơ chế hóa lâm đất để gieo trồng cả cái cây mau thì nó còn gặp nhiều khó khăn.
5: Nhiều khó khăn trồng chất, trong khi chi phí đầu tư đầu vào như là xăng dầu, vật tư nông nghiệp liên tục leo thang, khiến cho người nông dân không còn mặn mà với đồng ruộng. Đứng trước bờ ruộng nứt nẻ, bà Cao Thị Hậu, một nông dân trú tại xã Lam Thành, thở dài ngao ngán.
10: Nếu như mà làm thì tiền đập cái chi cũng cao, xăng dầu cao thì tiền đập cái chi cũng cao, đó, đi cái tiền gắt cũng cao, mà giá cả thì thấp thì rồi là họ nói chúng là thấy em thì cũng vừa làm ruộng vừa đi làm đấy, nhưng mà thấy họ nói là khả năng là mua sắm họ không làm.
5: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến đổi khó lường, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được khẳng định là giải pháp tất yếu nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên thực tế từ cơ sở cho thấy, người nông dân không thể đơn độc tự bơi giữa dòng khó khăn cả về vốn liếng, kỹ thuật lẫn tập quán canh tác cũ. Để những bờ sôi ruộng mật không bị bỏ hoang, bên cạnh sự chủ động của người dân, các địa phương đang rất cần những chính sách hỗ trợ đồng bộ, linh hoạt và sát sườn từ các cấp ngành nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo đời sống lâu dài cho bà con.
0: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
12: Thông tin quảng cáo.
26: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
27: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
26: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
27: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
26: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
27: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
26: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
27: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
26: Tôi nạp ngay đây.
27: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương công sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương giúp điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng M10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao mà.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho Ban Thư ký Biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng, phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam, được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2, thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
9: Dòng chảy kinh tế.
10: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Nhiều chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 6. Hai doanh nghiệp đầu tiên giao dịch mua bán điện trực tiếp DPPA thông qua thị trường điện tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia nói gì? Agentic Commerce, AI thế hệ mới, mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho thương mại điện tử Việt Nam. Thưa quý vị, hàng loạt chính sách kinh tế mới bắt đầu được triển khai từ tháng 6 năm 2026. Từ các quy định về thuế, đầu tư đến những cơ chế hỗ trợ sản xuất kinh doanh, các chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Mời quý vị cùng điểm qua những chính sách đáng chú ý.
0: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127 năm 2026 quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ HALA có hiệu lực ngay đầu tháng 6. Nghị định thiết lập hành lang quản lý chất lượng nghiêm ngặt và minh bạch thông qua việc chuẩn hóa hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, ghi nhãn và bắt buộc truy xuất nguồn gốc. Việc đồng bộ các quy chuẩn này giúp gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hồi giáo và tạo đòn bẩy xúc tiến thương mại quốc tế mạnh mẽ cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
10: Bộ Tài chính ban hành thông tư số 45 năm 2026 nhằm sửa đổi bổ sung quy định hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. Thông tư bổ sung quy định rõ ràng về cách xác định giá trị tài sản bị vi phạm làm căn cứ áp khung xử phạt. Cụ thể, giá trị tài sản được tính theo giá trị còn lại trên sổ kế toán. Nếu giá trị này bằng 0, giá trị tài sản sẽ tính bằng 20% nguyên giá. Với tài sản chưa ghi sổ, cơ quan chức năng sẽ căn cứ hồ sơ chứng từ để trích khấu hao, hao mòn.
0: Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng từ ngày 20 tháng 6, Chính phủ ban hành Nghị định 144 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định 359 năm 2025. Một số nội dung đáng chú ý liên quan đến đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, hoạt động bán nợ và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trong đó, quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được làm rõ hơn.
10: Từ ngày 22 tháng 6 năm 2026, Nghị định số 145 năm 2026 của Chính phủ quy định một số nội dung về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có hiệu lực thi hành và áp dụng từ năm tài chính 2026. Nghị định này quy định cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với hai tổ chức giữ vai trò hạ tầng trọng yếu của thị trường chứng khoán. Đây là cơ sở để tăng cường quản lý tài chính, kiểm soát hoạt động, minh bạch hóa nguồn thu và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán. Vừa rồi là một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6. Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 2026 ghi nhận một cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA tại Việt Nam khi nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 thuộc Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ Long An trở thành đơn vị phát điện đầu tiên chính thức tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia và giao dịch thông qua thị trường điện tại Việt Nam. Cùng với đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trở thành khách hàng doanh nghiệp đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế DPPA tại Việt Nam. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia về sự kiện này.
11: Vâng, thưa ông, xin được hỏi là việc tham gia thị trường điện và cơ chế DPPA của nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 và sự tham gia DPPA của Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia?
12: Từ góc độ vận hành hệ thống điện và thị trường điện ấy, thì cái việc tham gia thị trường điện của nhà máy năng lượng tái tạo Đức Huệ 2 và công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cũng là một cái dấu ấn rất là quan trọng. Và cột mốc này không chỉ là một cái giao dịch thương mại giữa hai đơn vị mà còn là cái bước vận hành thực tế quan trọng của một cơ chế mới, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia là DPPA đó. Điện năng thì từ nguồn năng lượng tái tạo của Đức Huệ 2 thì được phát lên hệ thống điện quốc gia và sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua cơ chế thị trường điện hiện hành theo quy định. Thì về điều kiện vận hành thì nhà máy điện mặt trời TC Đức Huệ 2 đặt tại khu vực phía Nam thì vùng có điều kiện bức xạ mặt trời rất là thuận lợi với số giờ nắng trung bình khoảng từ 2.200 giờ đến 2.500 giờ một năm thì cũng đã góp phần tạo cái nền tảng khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời, đặc biệt là khi mà tham gia cơ chế thị trường điện và cơ chế DPPA này thì nhà máy Đức Huệ 2 cũng là nhà máy điện mặt trời đầu tiên tham gia thị trường điện trực tiếp. thì việc ghi nhận cột mốc đầu tiên của cơ chế DPPA này thông qua cái liên quốc gia ấy, thì góp phần nó thúc đẩy tích hợp với nguồn năng lượng tái tạo và tăng cường cái tính minh bạch trong giao dịch điện năng và hỗ trợ khách hàng sử dụng điện lớn tiếp cận với cái nguồn điện xanh và đồng hành cùng với mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam. Thì với vai trò vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia ấy, thì NSMO sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị phát điện, đơn vị mua bán điện, khách hàng sử dụng điện lớn và các bên liên quan để vận hành cái cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia DPPA để bảo đảm an toàn hệ thống điện, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định.
11: Vâng, thưa ông, trên thực tế thì nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 cũng là một trong số ít những cái nhà máy lắp đặt cái hệ thống pin lưu trữ hay còn gọi là BESS. Ông có thể cho biết cụ thể là cái việc mà lắp BESS đối với lại các cái nhà máy điện mặt trời nối lưới như thế này thì sẽ cho những cái hiệu quả cụ thể như thế nào ạ?
12: Vâng, thì các nhà máy điện mặt trời mới vào theo cái quy hoạch điện mới nhất ấy, thì được yêu cầu là sẽ được lắp cái hệ thống pin lưu trữ là ứng với 10% công suất của nhà máy và được duy trì trong vòng 2 tiếng. Thì nhà máy Đức Huệ 2 cũng là một trong những nhà máy đầu tiên là lắp hệ thống pin lưu trữ BESS này. Và cái hệ thống pin lưu trữ BESS này cũng đã thể hiện được cái vai trò rất là lớn trong cái đảm bảo. Thứ nhất là cho nhà máy Đức Huệ 2 có thể duy trì được phát điện liên tục và hạn chế tối đa cái việc mà tiết giảm khi mà hệ thống không hấp thụ được. Và cái thứ hai là đối với hệ thống điện quốc gia thì cái dung lượng của cái hệ thống pin lưu trữ BESS này nằm tại nhà máy Đức Huệ 2 thì cũng làm có phần chuyển dịch các cái sản lượng từ những cái lúc mà hệ thống đang thừa công suất vào buổi trưa khi mà năng lượng tái tạo phát nhiều vào những cái lúc mà hệ thống cần thiết là vào buổi tối, từ sau khi mà các cái nhà máy điện mặt trời đó, nếu mà theo nắng bình thường thì sẽ không còn nắng nữa thì chúng ta vẫn còn cái sản lượng điện đã được tích trữ trong hệ thống pin lưu trữ này để đảm bảo cung cấp điện hệ thống, góp phần là giảm thiểu những cái chi phí mà của các nguồn điện đắt tiền cũng như là tăng cái tính an toàn và ổn định liên tục cho hệ thống điện quốc gia.
11: Vâng, thưa ông, từ những cái đơn vị đầu tiên mà tham gia cơ chế DPPA tại Việt Nam này thì ông có những cái khuyến nghị cụ thể như thế nào từ cái góc độ của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện?
12: Việc mà mua bán điện trực tiếp thông qua hệ thống điện quốc gia này thì qua cái cơ chế mà DPPA này giữa Đức Huệ 2 và Samsung Thái Nguyên ấy, thì chúng tôi cũng thấy là các cái nhà máy khác và các khách hàng lớn thì cũng cần phải có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và chúng ta sẽ phải tuân thủ các cái quy định liên quan đến cơ chế DPPA này để đảm bảo là thứ nhất là về phần hạ tầng công nghệ thông tin để chúng ta có thể trao đổi được các cái thông tin cho nó thời và nhanh chóng. Cái thứ hai là chúng ta cũng đảm bảo tuân thủ các cái thông tư liên quan, thì cũng rất là mong các nhà đầu tư cả về phía nguồn lẫn phía nhu cầu phụ tải thì cũng lưu ý đến các cái thông tư liên quan về cái việc quy định đối với hệ thống tham gia trực tiếp mua bán điện trên hệ thống điện quốc gia DPPA.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Dòng chảy kinh tế,
13: dòng chảy cuộc sống.
10: Thưa quý vị, sau giai đoạn bùng nổ về quy mô thương mại điện tử, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trong đó tốc độ tăng trưởng không chỉ được đo bằng số lượng đơn hàng, doanh thu giao dịch hay lượng người bán gia nhập nền tảng. Cuộc cạnh tranh của thị trường sẽ dịch chuyển mạnh sang chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị dữ liệu, mức độ tuân thủ pháp luật và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ chuỗi giá trị. Trong bối cảnh đó, Agentic Commerce, mô hình thương mại điện tử vận hành trên nền tảng AI thế hệ mới, được nhìn nhận là một hướng đi mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Việt Nam.
14: Agentic Commerce, mô hình thương mại điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, có khả năng tự động ra quyết định, phù hợp và thực hiện nhiệm vụ thay con người trong nhiều khâu vận hành kinh doanh. Đây được xem là bước chuyển lớn tiếp theo của thương mại điện tử toàn cầu khi AI không chỉ hỗ trợ mà bắt đầu tham gia trực tiếp vào marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, logistics và quản trị doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý là Agentic Commerce không chỉ tạo lợi thế cho các nền tảng lớn, nếu được tiếp cận đúng cách, đây có thể là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã và nhà sản xuất địa phương rút ngắn khoảng cách với các đối thủ có tiềm lực mạnh hơn. Chẳng hạn một doanh nghiệp bán đặc sản vùng miền có thể sử dụng AI để phân tích thị hiếu theo từng khu vực, tự động tạo nội dung giới thiệu sản phẩm, dự báo đơn hàng trước mùa cao điểm, tối ưu lịch giao hàng và chăm sóc khách hàng. Ông Trần Trọng Tuyến, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh về chất lượng và chiều sâu phát triển.
15: Để phát triển bền vững, thương mại điện tử Việt Nam cần một cái kiềng ba chân. Thứ nhất là công nghệ vượt trội. Thứ hai là doanh nghiệp nhanh nhạy. Và thứ ba là hành lang pháp lý kiến tạo môi trường phát triển lành mạnh và bền vững.
14: Nếu vài năm trước quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam chỉ dao động quanh mốc 10 tỷ đô la Mỹ thì đến năm 2025 thị trường đã đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ và được dự báo có thể chạm ngưỡng 50 đến 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trong kỷ nguyên Agentic Commerce, doanh nghiệp không thể chỉ bán sản phẩm mà phải tăng trải nghiệm, niềm tin và dịch vụ đi kèm. Người tiêu dùng có thể được AI hỗ trợ so sánh giá và chất lượng nhanh hơn, do đó các lợi thế ngắn hạn như giảm giá sâu hay quảng cáo dày đặc sẽ dần mất tác dụng nếu sản phẩm không có sự khác biệt. Doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào thương hiệu, nguồn gốc sản phẩm, chất lượng dịch vụ, chính sách đổi trả và năng lực chăm sóc khách hàng. Ông Đỗ Hữu Hưng, CEO Access Việt Nam nhận định, Agentic Commerce sẽ mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới khi AI không chỉ hỗ trợ mà còn có thể tham gia điều hành tối ưu toàn bộ hệ sinh thái bán hàng số.
16: Sự khác biệt lớn nhất giữa AI truyền thống và Agentic không phải là công nghệ mà là sự tự chủ và khả năng tự hành động hướng đến mục tiêu. Bây giờ AI có khả năng tự động, tự vận hành và tự chủ động hoàn thành mục tiêu cho chính chúng ta. Đây là cái sự thay đổi rất là lớn. Và AI hiện nay đã tự tối ưu, tự nâng cao hiệu suất dựa trên cái mục tiêu mình giao cho. Tự phối hợp nhiều AI với nhau và đặc biệt là hướng tới mục tiêu kinh doanh một cách chủ động.
14: Agentic Commerce được xem là cơ hội giúp doanh nghiệp tối hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới về quản trị dữ liệu, kiểm soát rủi ro AI và tuân thủ pháp lý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động mua bán trực tuyến tại Việt Nam. Luật mới được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của sàn thương mại điện tử, người bán hàng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Bà Lê Thị Hà, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nhìn nhận.
17: Làm sao để phát triển thương mại điện tử, làm sao để cho cái giai đoạn sắp tới, giai đoạn 2030 và chúng ta không chỉ đi về quy mô mà chúng ta sẽ đi về chiều sâu của thương mại điện tử. Và nghị quyết số 01 năm 2026 của chính phủ đã đặt ra một cái vấn đề rất lớn và cũng là một cái áp lực lớn không chỉ đối với cơ quan quản lý nhà nước mà với cả những cái doanh nghiệp và cơ quan liên quan. Làm sao để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, mặc dù ở đây hiện nay chúng ta đang ở đâu đó ở 20%, làm sao để giai đoạn 5 năm tới mà cái tốc độ đó vẫn còn duy trì, vẫn đảm bảo được câu chuyện về hạ tầng pháp lý và doanh nghiệp không bị thấy là một gánh nặng từ cái hạ tầng pháp lý quy định mới.
14: Kỷ nguyên mới của thương mại điện tử Việt Nam sẽ không đơn thuần là cuộc đua giữa các sàn, các nhà bán hàng hay các công cụ AI. Đó là cuộc đua về năng lực thích ứng. Doanh nghiệp nào biết kết hợp công nghệ với quản trị, dữ liệu với niềm tin, tăng trưởng với tuân thủ sẽ có cơ hội vươn lên. Agentic Commerce có thể mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mới, nhưng sự bền vững của kỷ nguyên đó sẽ phụ thuộc vào ba nền tảng cốt lõi: công nghệ vượt trội, doanh nghiệp thích ứng và chính sách kiến tạo. Khi ba yếu tố này được kết nối đồng bộ, thương mại điện tử không chỉ là kênh bán hàng hiện đại mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
10: Quý vị vừa nghe phản ánh Agentic Commerce, AI thế hệ mới mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho thương mại điện tử Việt Nam. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
18: Tư vấn bệnh đại tràng.
19: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
20: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to. Đi đại tiện thì ngày đến 5-6 lần, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất chi là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày

0: Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
1: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
2: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào là đau bụng thì lại quá kiêng khem, và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
1: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
2: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy, thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
3: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
5: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. Lan tỏa hình ảnh Hải quân Việt Nam từ những hải trình đối ngoại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Ngày đại dương thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay, Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các khu bảo tồn biển và hệ sinh thái biển trong bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái, đảm bảo sinh kế bền vững và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1 đến 8 tháng 6, nhiều địa phương ven biển đang đẩy mạnh các giải pháp bảo tồn hệ sinh thái biển gắn với phát triển kinh tế biển xanh, bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Nhiều năm trước, hệ sinh thái rạn san hô tại Hòn Mun, vùng lõi khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị suy giảm nghiêm trọng. Nhiều khu vực san hô bị tẩy trắng, thủy sinh vật thưa thớt do tác động của con người và biến đổi khí hậu môi trường biển. Ngay sau đó, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hàng loạt giải pháp mạnh nhằm phục hồi hệ sinh thái. Hoạt động lặn biển, tàu đáy kính và khai thác thủy sản tại khu vực Hòn Mun tạm dừng, công tác tuần tra giám sát được siết chặt. Sau nhiều nỗ lực, những

0: hiệu tích cực đã dần trở lại. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy độ phủ san hô sống đạt hơn 60%, nhiều mầm san hô mới phát triển, các loài cá đặc trưng của dạng san hô như cá mó, cá bướm xuất hiện với mật độ dày hơn trước. Ông Đàm Hải Vân, trưởng ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết:
1: "Thì san hô mọc rất đẹp, thả những giàn phao và làm những cái giải pháp là không cho hoạt động du lịch nào hoạt động khu vực này. Thế nên cái tác động nó ít. Trước đây khu vực này do cái độ sâu nó cả khắp vô ra rồi có thể dẫm đạp hay câu cá hay những cái hoạt động khác nó làm ảnh hưởng đến cái đàn san hô đây. Nhưng mà ta tăng cường công tác bảo vệ và có những cái giải pháp kịp thời. Nếu mà cái tốc độ này chúng ta giữ được ấy, là có thể là san hô nó phục hồi nguyên trạng như trước đây."
0: Không chỉ riêng Hòn Mun, nhiều mô hình bảo tồn biển tại Khánh Hòa đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Từ các khu bảo tồn, tổ đồng quản lý đến mô hình liên kết nuôi thủy sản trên biển đã từng bước phục hồi nguồn lợi thủy sản, cải thiện sinh kế cho người dân ven biển. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng bảo tồn biển không còn là câu chuyện đóng cửa để giữ biển mà phải gắn với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế biển xanh.
2: Các cái ngành kinh tế mà thân thiện với môi trường, ví dụ như năng lượng biển tái tạo phải ưu tiên, ví dụ như dược liệu biển, ví dụ như nghề cá giải trí, tức là thay vì chúng ta đánh cá đi bán thì chúng ta ngắm cá giải trí, câu cá giải trí, đánh cá giải trí, xuất khẩu cá cảnh rạn san hô là một cái thế mạnh ở ven biển Khánh Hòa, được xem là nằm trong cái phần kéo dài của tam giác san hô toàn cầu.
0: Không chỉ Khánh Hòa, tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, việc bảo tồn hệ sinh thái biển cũng đang mở ra hướng phát triển mới cho du lịch và sinh kế cộng đồng. Khu bảo tồn biển Lý Sơn hiện được lắp đặt hơn 200 quả phao nhằm phân định rõ khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, khu phục hồi sinh thái và vùng đa dạng sinh học cao. Song song với đó là tăng cường tuần tra, tuyên truyền để người dân cùng tham gia bảo vệ biển. Ông Huỳnh Ngọc Dũng, ban quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn cho biết:
3: "Chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành tăng cường cái công tác tuần tra, giám sát trên biển để kịp thời phát hiện những cái hành vi ngư dân xâm hại vào khu bảo tồn. Sau khi phát hiện là nếu ngư dân mà bị xâm hại vào khu bảo tồn thì lần đầu tiên cũng nhắc nhở bà con, và những lần thứ hai tiếp theo thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật."
0: Nhờ hệ sinh thái san hô từng bước phục hồi, dịch vụ lặn biển ngắm san hô ở Lý Sơn đang thu hút ngày càng đông du khách. Nhiều người dân địa phương đã chuyển hướng làm du lịch thay vì khai thác tận diệt nguồn lợi biển như trước đây. Anh Mai Văn Thanh, người dân đặc khu Lý Sơn chia sẻ:
4: "Thứ nhất là không cho những người khai thác. Thứ hai nữa thì cả các em đi dịch vụ đây là các em cũng không cho những người khách du lịch họ xuống họ bẻ san hô. Tại vì mình để mình bảo tồn cái sinh thái biển, cái bãi san hô nó dài hơn 2 km cơ."
0: Theo nhiều du khách, chính vẻ đẹp nguyên sơ của các dạng san hô đang trở thành điểm hấp dẫn riêng có của các bãi biển. Du khách Lê Viết Sang nhận xét:
5: "Thì đối với những biển mình đã từng đi, chẳng hạn như Nha Trang hay là Cù Lao Chàm, thì mình thấy hiện tại đây san hô rất là đẹp. Có những mình khi mình lặn xuống ấy, thấy những cái con san hô rất là đẹp, nhiều màu sắc và những cá bơi lội rất là nhiều. Lý Sơn mà bảo tồn tốt ấy thì cái dạng san hô nó sẽ phát triển nhiều hơn, các loài hải sản nó sẽ sinh sống nhiều hơn, và khi đấy là cái rừng san hô nó sẽ đa dạng, và du khách khi đến họ sẽ được chiêm ngưỡng những cái sản phẩm của thiên nhiên rất là tốt hơn."
0: Thực tế cho thấy khi người dân được tham gia đồng quản lý và hưởng lợi từ bảo tồn, ý thức giữ gìn tài nguyên biển cũng được nâng lên rõ rệt. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhiều hệ sinh thái biển đang chịu áp lực lớn từ khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm nay tiếp tục khẳng định yêu cầu cấp thiết trong bảo vệ các hệ sinh thái biển, phát triển kinh tế biển dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh và bảo tồn đa dạng sinh học. Khi các khu bảo tồn biển được quản lý hiệu quả, hệ sinh thái được phục hồi và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ biển, đó không chỉ là giải pháp gìn giữ tài nguyên cho thế hệ mai sau, mà còn là nền tảng để phát triển kinh tế biển xanh bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay với thông điệp đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển, nhiều địa phương ven biển đang đẩy mạnh các hoạt động gìn giữ cảnh quan, giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao ý thức cộng đồng. Tại thành phố Đà Nẵng, khi mùa du lịch biển đang bước vào mùa cao điểm, việc bảo vệ môi trường biển không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái mà còn bảo vệ thương hiệu điểm đến xanh, sạch, đẹp của thành phố.
1: Theo nghiên cứu thuộc chương trình đổi mới sáng tạo nhựa toàn cầu do UNDP công bố đầu năm 2026, lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch tại Đà Nẵng ước gần 16 tấn mỗi ngày. Con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết làm sao để giữ được màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch. Ngay từ cuối tháng 4, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển. Dọc tuyến ven biển, các chương trình đổi rác lấy quà, ngày hội môi trường, tổng dọn vệ sinh được tổ chức thường xuyên. Hệ thống thùng rác được bổ sung, lực lượng thu gom tăng cường, loa phát thanh liên tục nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Giữa cái nắng đầu hè, từng tổ công nhân môi trường, lực lượng bảo vệ bãi biển vẫn miệt mài thu gom rác từ sáng sớm. Không khí nhộn nhịp của mùa du lịch vì thế vẫn giữ được sự sạch sẽ, thông thoáng trên nhiều bãi tắm trung tâm. Nhiều hộ kinh doanh ven biển cũng đang trở thành những người giữ biển bằng những hành động rất đời thường. Tại khu vực bãi biển Mỹ An, sau mỗi ngày buôn bán, các hộ kinh doanh chủ động gom rác, phân loại và phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường thu dọn sạch khu vực kinh doanh. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh tại bãi biển Mỹ An chia sẻ.
2: Thì trong ngày nó là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng á là mình cũng hạn chế lắm, cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định, với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo cùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng, mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
1: Ý thức ấy đang lan tỏa không chỉ trong cộng đồng địa phương mà còn đến cả du khách. Với nhiều người, điều để lại ấn tượng khi đến Đà Nẵng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự văn minh sạch sẽ của các bãi biển. Chị Hoàng Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
3: Môi trường khí hậu và cảnh quan ở Đà Nẵng rất là đẹp và rất là tốt, sạch sẽ trong lành. Với con người Đà Nẵng thân thiện lắm. Chị đến đấy là chị thích luôn rồi đấy.
1: Không dừng lại ở việc làm sạch bãi biển, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng còn xây dựng các tour du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển, tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên. Chị Nguyễn Thị Yên Thúy, hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng River Tour cho biết.
4: Chúng tôi luôn chú trọng đến cái việc mà bảo vệ môi trường, giúp cho các cái du khách có thêm cái ý thức để chúng ta luôn có những cái bãi biển xanh, sạch và đẹp.
1: Nhiều tour du lịch hiện nay còn kết hợp các hoạt động thu gom rác thải, tái chế vỏ sò, vỏ ốc thành đồ lưu niệm, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách. Qua những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy, thông điệp bảo vệ môi trường biển đang được lan tỏa một cách tự nhiên và gần gũi. Giữ màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh, doanh nghiệp và cả du khách khi đặt chân đến thành phố biển. Khi ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao, cùng với những giải pháp đồng bộ về môi trường và an toàn du lịch, những bãi biển của Đà Nẵng sẽ tiếp tục là điểm đến xanh, thân thiện và an toàn trong mắt bạn bè trong nước, quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, những năm qua, Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân còn là điểm sáng trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin và lan tỏa hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Vậy các hoạt động này mang ý nghĩa như thế nào đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay? Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân.
1: Thưa Đại tá Mai Văn Doanh, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì Lữ đoàn 162 còn là lực lượng trực tiếp tham gia nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển. Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của nhiệm vụ này trong tình hình hiện nay ạ?
2: Đối ngoại quốc phòng trên biển hiện nay có vai trò hết sức quan trọng, vừa góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước, vừa góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển để phát triển. Qua các hoạt động này, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn có điều kiện để học hỏi kinh nghiệm cũng như là nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng trong xử lý các tình huống trên biển.
1: Thông qua các hoạt động tuần tra chung, diễn tập quốc tế, thăm hữu nghị hải quân các nước thì Lữ đoàn 162 đã góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam ra sao ạ?
2: Thời gian vừa qua thì Lữ đoàn được giao thực hiện nhiều chuyến đối ngoại quốc phòng tại các nước trong và ngoài khu vực. Thông qua các hoạt động đó đã góp phần khẳng định hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tuyên truyền về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở của luật pháp quốc tế.
1: Vâng, trong bối cảnh tình hình khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, theo đồng chí, hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển có ý nghĩa như thế nào trong việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ạ?
2: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định, thì hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng lòng tin chiến lược để ngăn ngừa xung đột và giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển. Thông qua các cơ chế hợp tác, tuần tra chung, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giao lưu giữa hải quân các nước là dịp để tăng cường hiểu biết, phối hợp xử lý các vấn đề nảy sinh trên biển đúng pháp luật quốc tế, hạn chế các nguy cơ hiểu lầm, va chạm ngoài ý muốn. Đối với Việt Nam thì hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển vừa thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, vừa góp phần tạo thế đan xen về lợi ích, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Vâng, được mệnh danh là sứ giả hòa bình trên biển, để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới thì Lữ đoàn tập trung vào những giải pháp gì ạ?
2: Lữ đoàn chúng tôi xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ ngoại ngữ, tác phong chính quy, khả năng phối hợp hiệp đồng quốc tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ là sứ giả hòa bình.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: mục Vì An Ninh Tổ Quốc.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy đến năm 2030. Phần cuối chương trình là bài Công an tỉnh với đợt cao điểm đấu tranh xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, xâm hại sở hữu trí tuệ. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
2: Ngày 30 tháng 5, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát Điều tra Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an xã Canh Vinh tiến hành kiểm tra đột xuất tại thửa đất số 50 tờ bản đồ số 1 trên địa bàn xã. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Phạm Hồng Trường, 23 tuổi, trú thôn An Long 2, xã Canh Vinh, đang điều khiển xe múc hiệu Komatsu PC200 để múc đất lên xe tải ben biển kiểm soát 77C03332. Chiếc xe tải này do Đào Thanh Toàn, 50 tuổi, trú thôn Bình Long, xã Canh Vinh điều khiển, lúc này trên thùng xe đã chứa đầy đất. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác của cơ quan thẩm quyền. Tổ công tác đã tiến hành đo đạc hiện trường, xác định khối lượng đất khai thác trái phép và lập biên bản tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Công an phường Hội Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy sau khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp phát hiện bắt giữ. Trước đó, tối 30 tháng 5, anh Lê Thái Tiếp, sinh năm 2003, trú tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú, đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian lái trộm một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha mang biển kiểm soát 77AD05004. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức xác minh truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp kịp thời với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hai đối tượng liên quan là Lý Văn Phòng, 15 tuổi và Tạ Triệu Chòi, 16 tuổi, cùng trú tại xã Đắc Minh, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ chiếc xe tang vật biển kiểm soát 77AD05004 cùng một xe mô tô khác biển kiểm soát 81N56626, dùng làm phương tiện gây án. Hiện vụ việc đang được Công an phường Hội Phú tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
2: Công an xã Gia O vừa phối hợp với lực lượng chức năng vận động thành công một đối tượng có lệnh truy nã liên quan đến vụ vận chuyển tập kết pháo lậu ra đầu thú. Qua công tác nắm tình hình và phát hiện đối tượng lẩn trốn trên địa bàn, Công an xã Gia O đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi và đồn biên phòng Gia O tiến hành các biện pháp tuyên truyền vận động. Đến nay, đối tượng Hà Văn Phí, 36 tuổi, trú tại Pà Câu, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa, đã nhận thức được hành vi vi phạm và ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án vận chuyển, tập kết hàng cấm, pháo nổ xảy ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2026. Được biết vụ án trên do Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý điều tra. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, đối tượng Hà Văn Phí đã được di lý về tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, Gia Lai quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy đến năm 2030 với các giải pháp đồng bộ từ hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức cộng đồng. Bài viết sau nói rõ hơn về công tác này.
1: Trong những năm gần đây, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Gia Lai đã được triển khai với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ các cấp ủy đảng, chính quyền đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nhiều giải pháp đã được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Việc quán triệt các chủ trương của đảng, đặc biệt là chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, thậm chí có chiều hướng gia tăng cả về quy mô lẫn tính chất. Trong năm 2025, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 308 vụ với 691 đối tượng, thu giữ hơn 31 kg ma túy các loại. Lực lượng công an cấp tỉnh và cấp xã đã phối hợp xử lý 616 vụ trên 745 đối tượng, trong đó phạt cảnh cáo 26 trường hợp và phạt tiền 719 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 1,06 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi số vụ liên quan đến ma túy tiếp tục ở mức cao. Thực trạng trên cho thấy công tác phòng chống ma túy không thể chỉ dừng lại ở các biện pháp trấn áp, mà cần kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa xã hội, quản lý người nghiện và nâng cao nhận thức cộng đồng. Nếu không có giải pháp mạnh mẽ, nguy cơ hình thành các điểm nóng ma túy và mạng lưới tội phạm có tổ chức sẽ ngày càng hiện hữu, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của địa phương. Trước yêu cầu cấp bách đó, ngày 30 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 168 đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Gia Lai trở thành tỉnh không ma túy. Đây là mục tiêu mang tính chiến lược, vừa cấp bách trước mắt vừa lâu dài. Trọng tâm của kế hoạch là xây dựng xã phường không ma túy với yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, đặc biệt là vai trò người đứng đầu. Song song đó, tỉnh tập trung đầu tư nguồn lực cho các địa bàn trọng điểm, nâng cao năng lực lực lượng cơ sở, bảo đảm tính bền vững trong quá trình làm sạch và giữ sạch địa bàn. Kế hoạch cũng đặt ra lộ trình cụ thể như năm 2026, 50,4% xã phường không ma túy, năm 2027, 77,8%, năm 2028, 91,9%, năm 2029 đạt 100%, năm 2030 duy trì bền vững, hướng tới tỉnh không ma túy. Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Nam, chia sẻ về các biện pháp triển khai để địa phương đạt kế hoạch đề ra.
3: Chúng tôi cũng xác định xây dựng xã phường không ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung công tác phổ biến quán triệt và đặc biệt là phối hợp để mà làm công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa đài, tuyên truyền thông qua các cái sinh hoạt của các hội đoàn thể trong nhà trường cũng như là các khu dân cư. Và đặc biệt là đối với các đoàn thể thì có đoàn thanh niên phường cũng đã phối hợp với công an phường xây dựng cái mô hình, đó là đoàn thanh niên chung tay xây dựng khu phố không có ma túy. Thì nhờ đó thì về tội phạm ma túy trên địa bàn phường trong thời gian qua cũng từng bước được đẩy lùi.
1: Một điểm nhấn đáng chú ý của kế hoạch là việc đẩy mạnh phòng ngừa xã hội với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi khu dân cư là một tuyến đầu không ma túy. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng sát từng nhóm đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc thiểu số. Các mô hình tự quản, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát huy, kết hợp với cơ chế khuyến khích người dân tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường các hoạt động tổ chức phiên tòa lưu động, phiên tòa giám định, giáo dục pháp luật trong trường học, góp phần nâng cao nhận thức và phòng ngừa từ sớm. Trong năm 2026, công tác rà soát sẽ được thực hiện kỹ lưỡng theo phương châm vững chắc. 28 xã phường đã đạt tiêu chí không ma túy của năm 2025, đồng thời phấn đấu xây dựng thêm 40 đơn vị mới. Mục tiêu cốt yếu là đưa tổng số đơn vị hành chính cấp xã không có ma túy lên con số 68/135, tương đương 50,37%. Các xã không ma túy đang quyết tâm giữ vững địa bàn sạch. Trung tá Trần Thái Sơn, trưởng công an xã vùng cao Canh Liên chia sẻ.
4: Năm 2025, bước đầu công an xã cũng đã đạt được tiêu chí là xã không ma túy trong năm 2025. Để tiếp tục giữ vững địa bàn xã không ma túy trong năm 2026 và trong các năm tiếp theo thì còn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an là nòng cốt, tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật một cách sâu rộng, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn, thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung cũng như là tội phạm về ma túy, không để hình thành điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, đồng thời kịp thời biểu dương tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn xã.
1: Đặc biệt, công tác hỗ trợ tái hòa nhập sẽ được chú trọng thông qua đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn vay, giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ tái nghiện. Đồng thời mở rộng điều trị cho người nghiện bằng methadone và đa dạng hóa hình thức cai nghiện tại cộng đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, sự phối hợp liên ngành chặt chẽ và hợp tác quốc tế trong kiểm soát nguồn ma túy từ xa, cùng với việc gắn trách nhiệm người đứng đầu, Gia Lai đang thể hiện quyết tâm cao trong cuộc chiến đầy thách thức này. xây dựng xã phường không ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Với cách làm bài bản, đồng bộ và sự đồng lòng của nhân dân, mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh không ma túy vào năm 2030 không chỉ là kỳ vọng mà hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài viết ghi nhận công tác của Công an tỉnh trong đợt cao điểm đấu tranh xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, xâm hại sở hữu trí tuệ. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng từ thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cho đến thiết bị điện tử, vật tư y tế bị làm giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi, len lỏi từ các chợ truyền thống đến các sàn thương mại điện tử, ảnh hưởng trực tiếp đến động lực đổi mới sáng tạo và người tiêu dùng. Trước tình hình đó, ngày 10 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động ban hành kế hoạch số 1535 về cao điểm đấu tranh trấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Lực lượng công an các xã, phường và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã ra quân tiến hành rà soát, lên danh sách các cá nhân, tổ chức, hội nhóm có biểu hiện nghi vấn. Đến nay, cơ quan chức năng đã rà soát, đưa vào diện quản lý 12 cơ sở in, 9 cơ sở phát hành xuất bản phẩm và 5 doanh nghiệp liên quan đến sở hữu trí tuệ. Song song đó, lực lượng công an tỉnh đã xây dựng 2 chuyên án sản xuất thực phẩm giả không đảm bảo hàm lượng tiêu chuẩn. Sự chủ động quyết liệt của lực lượng chức năng đã mang lại những kết quả rõ rệt ngay trong tuần đầu ra quân với việc triệt phá nhiều vụ việc quy mô lớn. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố một vụ với một bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm bột ngọt Miguon Ajinomoto xảy ra tại phường Quy Nhân Đông bị phát hiện cuối tháng 1. Ngoài ra, cơ quan này cũng đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự 2 xe ô tô biển kiểm soát 50E40682 do Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1982 ở xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa điều khiển và biển kiểm soát 29E12410 do Huỳnh Lê Trần Long, sinh năm 1997 ở phường Bồng Sơn vận chuyển tổng cộng hơn 27.500 sản phẩm may mặc giả mạo các nhãn hiệu lớn như Adidas, Nike, Gucci, Chanel, Dior với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, không có hóa đơn chứng từ, bị lực lượng công an phối hợp quản lý thị trường phát hiện cuối tháng 4 vừa qua. Tại các địa phương, công tác phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an và chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cũng diễn ra hết sức chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, cơ quan chức năng đã kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với hộ kinh doanh Huỳnh Thị Tê, phường Hoài Nhơn kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Polo, xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn S, chủ SM xã Phù Cát về hành vi trưng bày áo giả mạo nhãn hiệu Gucci và kiểm tra doanh nghiệp tư nhân vàng TT, phường An Nhân Bắc, phát hiện kinh doanh mặt dây chuyền vàng giả mạo nhãn hiệu Chanel. Hiện lực lượng công an cũng đang đẩy nhanh tiến độ điều tra 3 vụ với 5 bị can sản xuất hàng giả bột giặt Omo, Thai, dầu gội sân sưu tại phường An Nhân Bắc để sớm truy tố trước pháp luật. Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Chúng tôi tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan, tổ chức, ban ngành đoàn thể trong công tác thanh tra, kiểm tra và công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm về kinh tế, môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa ra các khuyến cáo, dấu hiệu nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, gian lận thương mại.
2: Dự báo cuộc chiến với tội phạm hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng và thị trường truyền thống sẽ còn nhiều cam go phức tạp và mang tính lâu dài. Để duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, cấp ủy và chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền luật sở hữu trí tuệ năm 2025 nhằm nâng cao ý thức hệ cho người dân. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, ngày hôm qua, Quy Nhơn bất chợt đón một cơn mưa mùa hạ. Thế là sau những ngày nắng nóng oi bức, chúng ta lại được tưới mát tâm hồn thật sảng khoái đúng không? Dù là cơn mưa bắt đầu từ sáng sớm, nhưng mà nhịp sống mùa hè khiến đa số người dân, trong đó có Thanh Thủy, đã kịp tận hưởng không khí mát dịu ấy cùng những hạt mưa nhảy múa trên mặt đường. Chỉ mấy hôm trước thôi, phố biển vẫn còn ngập trong nắng và gió. Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời đã dịu lại trong màn mưa trắng xóa. Mưa mùa hạ luôn đến như thế, bất ngờ, vội vã, nhưng mà đủ sức làm lòng người dịu đi. Và có lẽ bởi tiếng mưa lại vô tình mở ra cánh cửa của ký ức, đưa mỗi người trở về với những mùa hè đã ở lại rất lâu trong cuộc đời mình. Thanh Thủy không phải là tuýp người lãng mạn, sống nội tâm, nhưng mà không hiểu sao cơn mưa sáng ấy lại khiến tâm trạng mình ngổn ngang nhiều đến vậy. Giờ đây khi mà đọc lại những lá thư của các bạn thính giả gửi về cho chương trình, Thanh Thủy vẫn chìm trong những hồi tưởng của mùa hè năm nào đó, đã gói gọn trọn vẹn thanh xuân của bản thân mình. Thanh Thủy còn nhớ những ngày hè của tuổi thơ, khi mà cuộc sống còn rất đỗi giản đơn. Đó là những buổi sáng thức dậy trong tiếng chim ríu rít, là những buổi trưa nằm nghe tiếng ve râm ran trên những tán cây trước nhà. Ngày ấy mùa hè dường như dài hơn bây giờ rất nhiều. Không có điện thoại thông minh, không có mạng xã hội. Niềm vui của lũ trẻ chỉ là những trò chơi bình dị cùng bạn bè trong xóm. Bọn mình có thể dành cả ngày để rong chơi ngoài sân, đạp xe trên những con đường quen thuộc trong xóm, hay là tụ tập dưới gốc cây kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Và rồi những cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến. Chỉ cần vài hạt mưa đầu tiên rơi xuống là cả đám đã rèo lên thích thú, ùa ra sân, chạy dưới màn nước trắng trời. Tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng mưa tạo nên bản nhạc trong trẻo nhất của tuổi thơ. Đến tận bây giờ, điều khiến Thanh Thủy nhớ nhất không phải là cơn mưa năm ấy lớn đến đâu, mà là cảm giác vô tư, hồn nhiên mình từng có trong những tháng ngày đó. Mưa mùa hạ cũng khiến chúng ta nhớ về thời còn đi học. Mỗi khi hè đến là một năm học khép lại, với bao buồn vui còn đó. Ngày ấy lứa tuổi của Thanh Thủy háo hức đón hè lắm, nhưng cũng không khỏi bâng khuâng khi phải tạm xa thầy cô bạn bè. Những trang lưu bút truyền tay nhau với những nét chữ còn vụn về, những lời chúc ngây ngô, những lời hẹn gặp lại mà ai cũng tin là sẽ dễ dàng thực hiện. Vậy mà năm tháng cứ lặng lẽ trôi đi, những người bạn từng ngồi chung lớp giờ mỗi đứa một phương trời. Có người thì vẫn còn giữ liên lạc, có người chỉ còn gặp lại trong ký ức. Nhưng mà kỳ lạ thay, chỉ cần một cơn mưa mùa hạ bất chợt ghé qua, tất cả lại hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Vẫn là sân trường ấy, hàng cây ấy, những tiếng cười ấy, và cả những ước mơ trong veo của một thời tuổi trẻ. Có lẽ ai rồi cũng sẽ nhận ra rằng thanh xuân đẹp nhất không phải vì chúng ta có tất cả, mà bởi vì khi ấy chúng ta sống bằng những cảm xúc chân thành nhất. Mùa hè là khoảng thời gian gắn liền với tuổi trẻ của mỗi người, là những chuyến đi đầu tiên cùng bạn bè, là những buổi chiều ngồi bên nhau nói về tương lai với biết bao dự định, là những rung động đầu đời còn chưa kịp gọi thành tên, là cảm giác tin rằng cả thế giới rộng lớn đang chờ mình phía trước. Và rồi khi trưởng thành, ngoảnh đầu nhìn lại mới hiểu đó là khoảng thời gian đẹp nhất và cũng không thể quay trở lại. Mùa hè bạn thích gì nhất? Có rất nhiều bạn đã tâm sự với chương trình rằng thật thoải mái vì không cần phải học bài,
thật sảng khoái vì được ngủ nướng thật là đã luôn. Lại có rất nhiều bạn biết cách tận hưởng mùa hè với hành trình khám phá du lịch cùng với gia đình. Có lẽ dù là mùa gì, nhưng mà chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương vẫn là hạnh phúc nhất, đúng không? Ở ngay thời điểm này, các bạn có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng thêm 5 năm sau nữa sẽ như thế nào. Chúng ta lớn lên, rời xa gia đình để học tập, làm việc và theo đuổi những hành trình riêng của cuộc đời. Những mùa hè không còn dài như thuở nhỏ. Những người bạn năm nào không còn gặp nhau mỗi ngày. Những chuyến rong chơi dần nhường chỗ cho công việc và trách nhiệm. Thậm chí có những điều từng rất quen thuộc cũng dần trở nên xa vắng. Nhưng chính lúc ấy, những ký ức mùa hạ thật khó để tìm kiếm lại được. Bởi vậy mùa hạ luôn mang một vị trí rất đặc biệt trong trái tim mỗi người. Không chỉ bởi những ngày nắng vàng rực rỡ hay những cơn mưa bất chợt, mà bởi nơi đó lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Tất cả đã trở thành một phần ký ức, để mỗi lần mùa hè trở lại, lòng người lại có thêm lý do để nhớ, để thương và để biết ơn những tháng năm đẹp đẽ đã từng đi qua. Và hôm nay, giữa không gian ký ức của tiếng mưa mùa hạ, Thanh Thủy xin gửi những khúc nhạc yêu đến các bạn cùng thông điệp. Ở đây, chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai vẫn luôn là một góc nhỏ trong trái tim của các bạn, để mỗi lần nhớ về sẽ cảm thấy bình yên một chút giữa nhịp sống hối hả này.

lên màu xanh tươi. Các bạn thân mến, trước khi đến với lá thư đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, Thanh Thủy xin hỏi các bạn một điều. Mùa hạ với bạn có vị gì? Và bạn đã bao giờ tự viết thư cho chính mình chưa? Nào, chúng ta cùng đến với lá thư của bạn Hạnh Nguyên viết cho chính bạn ấy với lứa tuổi đẹp nhất, năm 17 nhé.

xin chào chương trình. Em là Hạnh Nguyên. Cảm ơn chương trình đã đồng hành cùng tâm sự với em ngày hôm nay. Bức thư này em viết cho bản thân, viết cho những đứa trẻ phải lớn lên cùng với thời gian nhưng chẳng một lần muốn rời khỏi ngày hạ vô tư của những năm tháng tuổi 17. 3 năm thanh xuân trôi qua nhanh lắm. Đúng thật, thoáng đây thôi, bản thân đã chuẩn bị bước vào cuộc chiến lớn nhất của cuộc đời. Lại một lần nữa chào tạm biệt cái nắng của mùa hạ. Chào tạm biệt hàng phượng đỏ rực một góc trời xanh biếc. Một mùa hạ nữa là chuẩn bị kết thúc. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã có những năm tháng tuổi hòa niên mà nhiều người vẫn hay bảo rằng đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất. Khoảng thời gian ta mang theo mình những khát khao, những hoài bão về tương lai, hay đơn giản chỉ là khoảng thời gian ta còn được nói, được cười, được khóc, được sống như những đứa trẻ ngày chưa phải lớn. Khoảng thời gian ta được cùng ở bên những người mà ta chẳng biết gì về nhau, thoáng chốc lại chẳng muốn rời xa nhau một chút nào. Ta có 3 lần đón nắng mùa hạ cùng nhau, nhưng mà đúng ra ta thật sự chỉ có 2 lần. Và ngay tại giây phút bản thân nhận ra điều đó, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều. Vậy nên tớ mong rằng mọi người hãy sống thật trọn vẹn với những gì mình đang có ở hiện tại. Nhân ngày nắng đẹp, hãy gặp người cậu muốn gặp, ở bên những người mà cậu muốn ở bên, và làm cho mùa hạ trở nên thật ý nghĩa. Hãy ra ngoài gặp bạn bè, hãy cho mình cơ hội trải nghiệm những điều mới. Hãy để bản thân sống như những đứa trẻ, vui thì cười, buồn thì khóc. Đừng bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào để trở về bên người mà mình thương yêu, và thương lại những người yêu thương mình. Đừng để khi qua đi rồi cậu mới vội vàng nuối tiếc. Mong rằng sau mùa hạ này, bạn có thể dốc hết sức mình cho những gì mà mình ước muốn, cho những hoài bão, cho ước mơ và dự định của bản thân. Hãy chọn cuộc sống mình muốn, trở thành kiểu người mình phải tự hào rằng mình thật sự đã sống, đã và đang hạnh phúc với những gì mà mình lựa chọn. Nếu có giây phút nào bạn có cảm giác mình chẳng bằng ai, hay cảm thấy bất lực, mệt mỏi, hãy nhớ bạn đã làm rất tốt. Hạnh Nguyên biết không, tất cả chúng ta giống như những tia nắng, dù trong bóng tối vẫn có thể len lỏi chiếu sáng. Nên nếu có phút giây nào như thế, đừng từ bỏ hy vọng. Hãy nhớ là chúng ta rất đáng giá, và cuộc đời này vẫn đang dành nhiều cơ hội để chúng ta tiến lên. Khép lại mùa hạ năm 17 đẹp đẽ. Nắng hạ năm 17 thật sự rất dịu dàng. Mong rằng Hạnh Nguyên sẽ luôn có được đủ ấm áp nơi trái tim, để mọi bước chân đi đều tỏa sáng rực rỡ nhé.

Các bạn có đồng ý với Thanh Thủy rằng thanh xuân của mùa hạ năm ấy thật đẹp khi có một bóng hình của ai đó, đúng không? Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự của bạn Hoàng Việt nhé.

Các bạn có đồng ý với Thanh Thủy rằng thanh xuân của mùa hạ năm ấy thật đẹp khi có bóng hình một ai đó, đúng không? Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự của bạn Nguyễn Thị Thu Huệ nhé. Xin chào chương trình, em là Nguyễn Thị Thu Huệ. Có lẽ khi chương trình đọc bức thư này thì em đã không còn ở Quy Nhơn mà đang trên hành trình theo đuổi ước mơ của bản thân mình. Em chỉ hy vọng rằng những tâm sự này, bài hát này có thể gửi đến được bạn Hoàng Tiến Minh. Minh ơi, có lẽ cậu sẽ bất ngờ khi nghe được những lời này của tớ. Cậu biết không, tớ nhớ về lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Đó là một chiều mưa rào nhẹ, cậu đạp xe lướt ngang qua mặt tớ. Kể từ giây phút ấy, tim tớ đã hẫng một nhịp, một thoáng vô tình nhưng cũng đủ để tớ say đắm cả một đời. Tớ gặp lại cậu ngay góc sân trường của ngày đầu khai giảng. Tớ còn ngạc nhiên vì tưởng mình đã nhìn lầm, và cậu đã chính thức bước vào cuộc đời tớ với tư cách là người bạn cùng bàn của năm cuối cấp. Cậu ân cần, dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người, trong đó có tớ. Cậu là một người bạn cùng bàn đáng tin cậy. Cậu giúp đỡ tớ rất nhiều trong học tập và cho tớ những lời khuyên mà tớ thật sự rất cần. Và tớ đã biết vì sao mình lại thích cậu nhiều đến như thế. Tớ là một cô gái hướng nội. Tớ thích cà phê một mình, đọc sách một mình, đi ăn một mình, nghe nhạc một mình, làm tất cả mọi thứ chỉ một mình. Nhưng mà từ khi gặp được cậu, tớ cảm thấy hai mình cũng tốt, vì ít nhất tớ có thể làm cùng với cậu. Tớ từng đọc ở đâu đó như thế này: có những tình yêu tự như một hạt giống được gieo xuống vào mùa xuân. Trải qua mưa nắng, trải qua thời gian, cuối cùng hóa thành một cây hoa đẹp đẽ. Nhưng tớ không nghĩ vậy. Đôi khi những hạt giống mùa xuân ấy cũng không thể nở thành hoa. Có những mối tình chỉ mới đơm chồi non, nghĩa là đã không còn hy vọng. Có lẽ thanh xuân của mỗi người đều gắn liền với một cái tên, một hình bóng thoáng qua trong ánh mắt, một nụ cười khiến lòng đầy xao xuyến. Tớ không gọi chúng ta là một mối tình, cũng bởi vì nó không trọn vẹn, và cũng vì mối tình này chỉ là đơn phương từ tớ mà thôi. Nhưng biết làm sao được, cảm xúc của trái tim không lừa dối ai bao giờ. Tớ thích cậu, đó là thật đấy. Và cậu không thích tớ cũng là thật. Chúng ta đã kết thúc tuổi 18 rực rỡ và nhiệt huyết cùng nhau. Từ đáy lòng, tớ rất cảm ơn cậu vì đã nhẹ nhàng bước vào thanh xuân của tớ, gửi cho tớ những câu chuyện đẹp đẽ nhất của thời học trò ngây ngô, khờ dại. Sau ngày hôm ấy, quãng thời gian chúng ta gặp nhau có lẽ sẽ được tính bằng năm, bằng tháng rồi. Tớ luôn mong cậu sẽ hạnh phúc trên bước đường sắp tới nhé. Huệ thân mến, tình đầu tuy đẹp nhưng mà thường rất là hay dở dang. Nếu không quên được, chia bằng cất kỹ sâu trong góc nhỏ trái tim mình, và hãy thật vui khi bạn đã có một thanh xuân thật đẹp.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đinh Thanh Tâm ở xã Chư Xê và bà Bùi Thị Minh Hiếu ở xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 192 ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ông Đinh Thanh Tâm ở xã Chư Xê hỏi, pháp luật quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan tổ chức mình như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 31 luật bình đẳng giới quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan tổ chức mình như sau. 1. Trong công tác tổ chức cán bộ, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm sau đây. Bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nam, nữ bình đẳng trong việc làm, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm và hưởng phúc lợi. Đảm bảo việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên nguyên tắc bình đẳng giới. 2. Trong hoạt động cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm sau đây. Xác định thực trạng bình đẳng giới, xây dựng và đảm bảo thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong cơ quan tổ chức mình và có báo cáo hàng năm. Đảm bảo sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nam, nữ trong xây dựng, thực thi pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Giáo dục về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý. Có biện pháp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức và gia đình. Tạo điều kiện phát triển các cơ sở phúc lợi xã hội, các dịch vụ hỗ trợ nhằm giảm nhẹ gánh nặng lao động gia đình. Bà Bùi Thị Minh Hiếu ở xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai hỏi, chính sách của nhà nước về phòng chống ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 luật phòng chống ma túy 2021 quy định chính sách của nhà nước về phòng chống ma túy như sau. 1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống ma túy kết hợp với phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác. 2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục về công tác phòng chống ma túy, khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy. 3. Ưu tiên nguồn lực phòng chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về ma túy. 4. Cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy công lập được hưởng chế độ chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất nhiệm vụ, địa bàn hoạt động theo quy định của chính phủ. 5. Bảo vệ hỗ trợ cá nhân, gia đình, cơ quan tổ chức tham gia phòng chống ma túy. 6. Quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện ma túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

0: bằng thuốc thay thế, khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. 7. Đảm bảo kinh phí cai nghiện ma túy bắt buộc, hỗ trợ kinh phí cai nghiện ma túy tự nguyện, kinh phí quản lý sau cai nghiện ma túy. 8. Tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy, phòng chống tái nghiện ma túy được miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 9. Khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống ma túy. 10. Khen thưởng cá nhân, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng chống ma túy.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 192 ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm 1. Viên chức người lao động, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, công tác tại các cơ sở y tế công lập, trạm y tế xã phường đặc khu, sau đây gọi chung là trạm y tế cấp xã, trạm y tế dân quân y, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần. 2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ sở y tế của quân đội nhân dân, tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y, viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng. 3. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân, công an và lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế trong công an nhân dân, tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y gồm Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an cấp tỉnh. 4. Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự các cấp, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự các cấp, người tham gia chống dịch. 5. Nhân viên y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, nhóm, tiểu khu, khu dân cư, gọi chung là nhân viên y tế thôn, tổ dân phố. Nhân viên y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, xã vùng bãi ngang ven biển hải đảo, gọi chung là cô đỡ thôn bản. Nghị định số 192/2026 của Chính phủ quy định người lao động trực 24/24 giờ và ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp như sau: mức 325.000 đồng một người một phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt hạng 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa; mức 255.000 đồng một người một phiên trực đối với cơ sở y tế hạng 2, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đối với trực điều phối, lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người. Mức 185.000 đồng một người một phiên trực đối với các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập, đối với trực tại các điểm cấp cứu, trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế dân quân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế. Mức 70.000 đồng một người một phiên trực đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại. Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên. Trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên. Người lao động làm việc theo ca 12/24 giờ tại các khoa khu vực đặc biệt vào các ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, ngày Tết theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 3 nghị định này được hưởng mức bằng 0,5 lần mức phụ cấp trực 24/24 giờ. Người lao động làm việc theo ca 12/24 giờ quy định tại điểm B khoản 1 điều 3 nghị định này được hưởng mức bằng 0,5 lần mức phụ cấp trực 24/24 giờ. Người lao động làm việc theo ca 16/24 giờ quy định tại điểm B khoản 1 điều 3 nghị định này được hưởng mức bằng 0,75 lần mức phụ cấp trực 24/24 giờ. Nghị định cũng nêu rõ người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng mức phụ cấp từ 35 đến 160.000 đồng mỗi người một phiên trực tùy theo hạng cơ sở y tế. Ngoài ra, người lao động trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 40.000 đồng mỗi người một phiên trực. Mức phụ cấp phẫu thuật được quy định như sau: người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng phụ cấp phẫu thuật từ 100.000 đến 560.000 đồng một người trên một lần phẫu thuật tùy theo loại phẫu thuật. Người phụ mổ, người phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng phụ cấp phẫu thuật từ 60.000 đồng đến 400.000 đồng mỗi người trên một ca phẫu thuật. Người giúp việc cho ca mổ được hưởng phụ cấp phẫu thuật từ 40.000 đồng đến 240.000 đồng mỗi người trên một ca phẫu thuật. Mức phụ cấp thủ thuật bằng 0,3 lần mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại quy định trên. Nghị định quy định đối tượng được hưởng phụ cấp chống dịch bao gồm: nhóm 1, người trực tiếp đi giám sát, theo dõi y tế, điều tra xác minh dịch bệnh, lấy mẫu, xử lý mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, xử lý ca bệnh, ổ dịch tại cộng đồng, khu cách ly y tế và tại các cơ sở y tế, trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người mắc bệnh truyền nhiễm tại cơ sở y tế, vệ sinh, tẩy uế, phun khử trùng, diệt khuẩn, tiêu hủy trung gian truyền bệnh tại ổ dịch, tại cộng đồng, khu cách ly y tế và tại các cơ sở y tế, địa bàn dân cư, tổ chốt, đường mòn, lối mở, các cửa khẩu, cảng, khu vực biên giới. Nhóm 2, người trực tiếp tham gia tiêm chủng chống dịch tại cộng đồng, cơ sở y tế, người làm công tác vận chuyển mẫu bệnh phẩm, người bệnh, người bị cách ly, nhân viên bảo đảm thiết bị, hóa chất, người được người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ phòng chống dịch, phân công điều động, huy động tham gia trực tiếp các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng, khu cách ly y tế, cơ sở y tế, địa bàn dân cư, tổ chốt, đường mòn lối mở, các cửa khẩu, cảng, khu vực biên giới và tham gia các hoạt động phòng chống dịch có liên quan khác. Các mức phụ cấp chống dịch, bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng hưởng phụ cấp chống dịch được phân theo hai nhóm: nhóm 1, 420.000 đồng mỗi ngày một người; nhóm 2, 280.000 đồng mỗi ngày một người. Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, 280.000 đồng mỗi ngày một người; bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C, 210.000 đồng mỗi ngày một người. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định cụ thể chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ. Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng mỗi ngày một người, áp dụng khi có thông tin dịch bệnh; vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường; vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Bên cạnh đó, Nghị định số 192/2026 cũng quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo đó, trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản được hỗ trợ hàng tháng. Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần so với mức lương cơ sở được quy định như sau. Mức 0,7 lần áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, các thôn bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định của chính phủ, các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên. Mức 0,5 lần áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản làm việc tại thôn bản, tổ dân phố còn lại. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương trình Hội đồng Nhân dân cung cấp xác định cụ thể số lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Quy định cụ thể mức hỗ trợ cụ thể hàng tháng của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản nhưng không thấp hơn mức hỗ trợ nêu trên. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những dấu ấn riêng được lưu giữ trong ký ức văn hóa và đời sống của con người. Với Gia Lai, đó là sắc đỏ ba gian của Đại Ngàn, là không gian văn hóa cổng chiêng, là những buôn làng bình yên bên núi rừng Tây Nguyên, là miền biển duyên hải và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại triển lãm mỹ thuật Giao Hòa 2 do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, những hình ảnh thân thuộc ấy đã được các họa sĩ và nhà điêu khắc truyền tải bằng ngôn ngữ của màu sắc, đường nét và hình khối. Qua mỗi tác phẩm, quê hương Gia Lai hiện lên vừa mộc mạc gần gũi, vừa mang hơi thở sáng tạo của mỹ thuật đương đại, tạo nên những cảm xúc và góc nhìn mới cho công chúng thưởng lãm.
1: Triển lãm Giao Hòa 2 quy tụ 62 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 56 nghệ sĩ đến từ Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự đa dạng về chất liệu, phong cách và ngôn ngữ tạo hình đã mang đến cho công chúng nhiều góc nhìn về đời sống và nghệ thuật đương đại. Trong đó, hình ảnh quê hương Gia Lai trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong nhiều tác phẩm. Nếu ở hội họa, người xem cảm nhận được hơi thở của đời sống qua những gam màu và bố cục giàu cảm xúc, thì ở điêu khắc, hình ảnh quê hương lại được cô đọng trong những hình khối giàu sức gợi, từ hình tượng người mẹ Tây Nguyên, người lao động trên nương rẫy, những lễ hội truyền thống đến vẻ đẹp của núi rừng, tất cả đều được các nghệ sĩ chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều tác giả. Âm thanh của cồng chiêng, nhịp điệu của lễ hội hay sự gắn kết cộng đồng nơi buôn làng không chỉ được tái hiện bằng hình ảnh mà còn được chuyển hóa thành cảm xúc, thành những lớp sắc màu, đường nét và hình khối giàu tính biểu đạt. Bên cạnh đó là miền biển duyên hải. Sự đan xen của hai nét văn hóa này tạo nên điểm đặc biệt cho nơi đây. Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Chi hội phó Chi hội Mỹ thuật Gia Lai cho biết.
2: Sau thành công lần thứ nhất tại Bờ Lưu Cu thì lần thứ hai này các tác phẩm đa dạng về chất liệu, hình thức và nội dung. Tôi đánh giá là những tác phẩm này đạt cái độ rất là cao về nghệ thuật và nói về cái nội dung đó là chiều sâu rất là sâu về văn hóa của vùng miền, các miền mà giao hòa với nhau. Tôi đánh giá là đợt này thành công hơn đợt một rất là nhiều về nội dung và hình thức. Tôi nói về cái tác phẩm của tôi. Sau khi mà sáp nhập giữa Bình Định và Gia Lai thì tôi làm một tác phẩm biển và núi thì nói về cái sự uốn lượn của hình thể núi và khi mà kết hợp với biển tạo thành như hai dải lụa quấn kết nhau và cái chiều hướng phát triển của hình khối mạnh mẽ phát triển vươn lên và những tác phẩm mà những tác giả mà đóng góp vào tại đây á, là đều mang một cái tình cảm dành cho tỉnh Gia Lai chúng ta nên từ đó nó có triển lãm giao hòa lần 2 và lần 3. Nhiều khi là tới lần thứ 10 luôn, là sự gắn kết lâu dài.
1: Nhà điêu khắc Nguyễn Thế Trường, hội viên Chi hội Mỹ thuật Gia Lai cũng cho biết.
3: Lần này đến mấy cái triển lãm giao lưu giữa Quy Nhơn và Sài Gòn, mang đến cái tác phẩm, cái chất liệu kết hợp giữa gỗ và sắt. Tác phẩm mình làm với cái chủ đề là cái tưởng lúc đầu là làm vua Quang Trung. Theo cái góc nhìn và cái cảm nhận của mình mà vị vua của vùng đất Võ thì là mình là cái cách thức làm của mình là cái kết hợp với cái hiện đại và cái cổ điển là nói về một vị vua mà ở trong thời xa xưa chơi giống như đối với người dân Quy Nhơn mình giống như một vị thần, là một vị vua là huyền thoại. Thì mình kết hợp giữa cái cổ điển với hiện đại là mong muốn là cái góc nhìn của mình là dù là trôi bao nhiêu năm tháng thì trong cái thời kỳ hiện đại ngày hôm nay thì cái tinh thần và cái ý chí của người Bình Định mình vẫn, người Quy Nhơn mình vẫn luôn hướng về cái vị vua mà của vùng đất quê mình. Đó là tất cả những gì mà mình muốn gửi gắm, mình muốn dành cái tình cảm mình đối với một vị vua. Thì cái tác phẩm của mình là mình làm về cái kết hợp giữa cái gỗ và sắt. Thì muốn đẩy cái sự hiện đại, đương đại vào trong cái những cái tất cả mọi cái chủ đề về cái hoặc là cái đề tài trong cái điêu khắc của mình. Thì từ xưa đến nay cái sáng tác về điêu khắc của mình là luôn luôn muốn đi và đẩy mạnh về cái bút pháp về hiện đại.
1: Điểm đặc biệt của Giao Hòa 2 chính là sự liên kết giữa hai không gian sáng tác Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu Gia Lai mang vẻ đẹp nguyên sơ, giàu truyền thống văn hóa dân tộc, thì thành phố Hồ Chí Minh lại đại diện cho sự năng động hiện đại và luôn chuyển động trong đời sống nghệ thuật. Sự gặp gỡ này tạo nên một dòng chảy sáng tạo chung, nơi các nghệ sĩ có thể đối thoại, chia sẻ và làm mới ngôn ngữ tạo hình của mình. Giáo sư tiến sĩ nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết mối liên kết giữa hai địa phương góp phần tạo nên cảm hứng sáng tác mới.
4: Tức là năm 2025 thì các họa sĩ, các nhà điêu khắc của Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với các họa sĩ, các nhà điêu khắc của Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai thì đã tổ chức một cái cuộc triển lãm Giao Hòa 1 tại Bảo tàng Pleiku vào tháng 11 năm 2025. Nhân dịp là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của họa sĩ Schumann. Và cũng chính từ cái thời điểm đó thì Sở Văn hóa của Gia Lai cũng đề nghị là năm sau thì Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cùng kết hợp để mà làm miền Tây rồi thì phải làm miền Đông Gia Lai nữa để cho nó cân bằng. Thì đó, chúng ta đã có cái cuộc về triển lãm hôm nay. Và cái mục đích của triển lãm ấy, thì nó có hai mục đích chính. Tức là mục đích thứ nhất tức là để giao lưu kết tình anh em của các văn nghệ sĩ của hai tỉnh thành để mà chia sẻ, động viên nhau để sáng tạo nghệ thuật, đồng thời cũng là quảng bá tác phẩm mới của mình đối với công chúng yêu nghệ thuật, làm sao để tạo cho cái sự phát triển văn hóa nghệ thuật nó ngày càng tốt đẹp hơn. Và trong cái triển lãm lần này thì chúng ta thấy là có tổng cộng tất cả là 62 tác phẩm của 56 tác giả, trong đó thì có 40 tác phẩm là điêu khắc tượng và phù điêu và có 22 tác phẩm là tranh. Thì ở đây nó đề tài thì rất là phong phú, rất là nhiều đề tài khác nhau về cảnh vật, về quê hương, về đất nước, con người Việt Nam nói chung và của Gia Lai cũng như thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và thể hiện bằng rất nhiều các chất liệu. Tôi thấy là rất là đa dạng, từ là sơn dầu, sơn mài, acrylic, rồi với điêu khắc thì nào có gỗ này, đồng này, đá này, rồi là hàn kim loại, gò kim loại, rồi gốm, vân vân, rồi tổng hợp, và cũng rất là đa phong cách, từ coi như hiện thực cho tới coi như là ấn tượng, rồi bán chủ tượng, rồi ấn dụ vân vân. Và như thế thì rõ ràng đây là một cái cuộc triển lãm rất là đa sắc, đa màu. Và không gian triển lãm đây rất là đẹp. Thực tế là thấy rõ ràng là không gian rất đẹp. Và nó có một cái đặc trưng nữa là khi chúng ta triển lãm ở ngoài trời thì cái sự tiếp cận giữa tác phẩm với công chúng nó sẽ tốt hơn. Và thế sẽ đạt hiệu quả cao hơn để mà để công chúng họ biết được cái nghệ thuật về thị giác. Và như thế thì nó cũng từng trong mỗi tác phẩm như thế thì nó chứa đựng rất nhiều cái cảm xúc, rồi cái ý đồ cũng như nội dung tư tưởng của mỗi tác giả, và nó truyền tải được để đến người xem và đưa người xem làm sao đó hiểu biết hơn về vấn đề nghệ thuật, đồng thời tức là cũng làm cho tâm hồn nó thư thái hơn và hướng con người tới một cái chân giá trị cốt lõi cuộc sống, đó là chân thiện mỹ.
1: Trong số các tác giả tham gia triển lãm có nhiều người mang quê gốc Bình Định trước đây, nay thuộc Gia Lai. Dù sinh sống và làm việc ở nhiều nơi khác nhau, nhưng ký ức về quê hương vẫn luôn hiện diện trong sáng tác của họ. Những hình ảnh về biển, về núi, về con người và đời sống văn hóa địa phương trở thành mạch nguồn cảm hứng bền bỉ, được thể hiện bằng ngôn ngữ mỹ thuật đương đại. Họa sĩ Huỳnh Hiền, hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Trong hành trình sáng tạo và sáng tác của mình từ kể từ khi bén duyên với hội họa thì những cái đề tài về văn hóa và thắng cảnh của Quy Nhơn, Gia Lai luôn là một cái đề tài mà tôi ưu tiên lựa chọn. Trong quá trình sáng tác làm nghề thì tôi cũng đã có nhiều cơ hội để tham gia những cái cuộc triển lãm trong và ngoài nước, ví dụ như là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Ý, Úc, vân vân. Trong những cái hành trình đó có rất là nhiều đề tài mà tôi có thể lựa chọn, nhưng đề tài về quê hương Quy Nhơn của mình luôn là cái đề tài mà tôi ưu tiên nhất, và đó cũng là một cái đề tài mà tôi muốn đào sâu hơn nữa và đi nghiên cứu sâu hơn và chuyên nghiệp hơn và có trách nhiệm hơn với những cái đề tài của mình, bởi vì tôi thấy là quê hương mình là luôn luôn là một cái nơi rất là xinh đẹp, hòa ái, được cả thiên nhiên và lẫn về con người, về văn hóa, cái sự sâu sắc và cái bề dày lịch sử nữa. Cho nên là đó là cái trăn trở, là cái đau đáu và sẽ là cái đề tài mà tôi còn nghiêm túc theo đuổi để phát huy hơn và để lan tỏa hơn cái vẻ đẹp của quê hương mình đến với bạn bè trong cả nước và cả năm châu.
1: Không gian trưng bày lần này cũng tạo điều kiện để các tác phẩm đến gần hơn với công chúng. Thay vì những phòng triển lãm khép kín, các tác phẩm được đặt trong không gian mở, nơi ánh sáng tự nhiên, cây xanh và cảnh quan xung quanh trở thành một phần của trải nghiệm thưởng lãm. Người xem có thể tiếp cận tác phẩm từ nhiều góc độ khác nhau, cảm nhận rõ hơn sự tương tác giữa hội họa, điêu khắc và không gian. Nhiều tác phẩm thu hút sự quan tâm của công chúng như Mẹ Tây Nguyên của Phạm Quốc Phương, Ngọn Lửa Cao Nguyên của Đinh Dũng, Chiều Của Mẹ của Hùng Hoa Lư hay Lễ Hội Cầu Ngư của Nguyễn Chơn Hiền. Mỗi tác phẩm là một nét của đời sống, có phần khắc họa vẻ đẹp của quê hương từ nhiều góc nhìn khác nhau. Bên cạnh đó, những tác phẩm điêu khắc như Bài Ca Thống Nhất Bắc Trung Nam của giáo sư tiến sĩ nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Biển và Núi của Nguyễn Vinh hay Tiếng Sóng của Phạm Hiếu Thảo lại mở ra những liên tưởng về sự kết nối văn hóa, sự giao thoa giữa các vùng miền và khát vọng phát triển trong đời sống hôm nay. Không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm, Giao Hòa 2 còn là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp và chia sẻ những trải nghiệm sáng tạo. Từ những cuộc trò chuyện bên tác phẩm, từ những góc nhìn khác nhau về nghệ thuật và cuộc sống, hình ảnh quê hương Gia Lai tiếp tục được làm mới trong cảm nhận của người sáng tác cũng như công chúng thưởng lãm. Qua từng bức tranh, từng tác phẩm điêu khắc, quê hương Gia Lai hiện lên không chỉ bằng cảnh sắc hay hình ảnh quen thuộc, mà còn bằng chiều sâu văn hóa, bằng tình yêu và sự gắn bó của những người nghệ sĩ. Đó cũng chính là giá trị mà triển lãm Giao Hòa 2 mang lại một không gian để nghệ thuật kết nối con người với quê hương và lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững trong đời sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thành phố đều có một phần lịch sử được ghi lại trong sách vở, trong những công trình hay những dấu mốc của thời gian. Nhưng bên cạnh đó còn có một phần lịch sử khác được lưu giữ trong ký ức của người dân, từ một con đường quen thuộc, một hàng cây cũ, một giọng nói địa phương cho đến những trò chơi của tuổi thơ. Với nhiều thế hệ người dân phố biển, những ký ức ấy đã góp phần tạo nên diện mạo và tâm hồn của Quy Nhơn một thời. Dẫu năm tháng đã đi qua và phố xá không ngừng đổi thay, nhiều hình ảnh của thành phố cũ vẫn còn nguyên vẹn trong nỗi nhớ của những người từng gắn bó với nơi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Quy Nhơn phố cũ hồn xưa của nhà nghiên cứu văn hóa Võ Minh Hải.
0: Có những thành phố người ta chỉ đi qua, nhưng cũng có những thành phố, một khi đã sống trong nó thì suốt đời không thể bước ra khỏi ký ức. Quy Nhơn là một nơi như thế, một thành phố nhỏ nằm nép giữa biển, đầm và núi, giống như nằm trong cái rọ, như cách một người xưa từng nhớ lại. Bốn phía là thiên nhiên khép kín, phía đông là biển, phía bắc là đầm Thị Nại, phía tây và nam là núi. Chỉ có con đường độc đạo qua núi Bà Hỏa để đi ra thế giới rộng lớn hơn. Thành phố ấy không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng lại giữ được một thứ hồn vía riêng rất khó gọi thành tên. Quy Nhơn của những năm cũ hiện lên như một miền ký ức phủ bụi thời gian, nơi mỗi con đường, mỗi góc phố đều mang theo hơi thở của đời sống bình dân miền biển. Đó là đường Gia Long, nóng hầm hập dưới nắng, là đường Nguyễn Huệ với vài hàng dương liễu và bông giấy lơ thơ, là rạp Cộng Hòa mái tôn nóng hực mỗi mùa hát bóng. Người ta nhớ cả những cây me tây trong sân trường Cường Để, những cây rục rạc thơm ngào ngạt về đêm, những hàng keo gai trước chùa Long Khánh hay bờ đá ong chạy dọc đầm Thị Nại. Những chi tiết nhỏ bé ấy tưởng như vụn bặt lại chính là linh hồn của một đô thị xưa. Có lẽ cái đáng nhớ nhất của Quy Nhơn không phải là phố xá mà là đời sống con người, một thành phố của những đứa trẻ chơi tạt bao thuốc, cõng chọi, dùng trái ngũ sắc làm đạn bắn nhau giữa những trưa hè chang chang nắng. Một thành phố nơi lũ học trò mê bắt cá phi ngoài hồ, mê leo núi Bà Hỏa để bắt mây trời, rồi hớn hở đem mây bỏ vào chiếc thiếc mang về nhà như giữ một giấc mơ tuổi nhỏ. Những trò chơi đơn sơ ấy giờ gần như biến mất giữa thời đại điện thoại và màn hình cảm ứng, nhưng chính chúng lại làm nên vẻ đẹp không thể thay thế của một thời đã xa. Quy Nhơn xưa cũng là thành phố của âm thanh của sóng biển đêm khuya, của tiếng tàu hỏa vọng về từ ga Diêu Trì, của tiếng rao ai chè đỗ đen trên bãi biển, của giọng nói nẫu nửa quê nửa phố rất riêng mà không nơi nào có được. Người Quy Nhơn không nói giống dân An Khê, cũng chẳng giống Gò Bồi hay Phủ Mỹ. Mỗi vùng mang một chất giọng khác nhau, nghe qua là nhận ra gốc gác. Cái giọng cưng cứng ấy nhiều khi nghe tưởng khô khan, nhưng càng đi xa càng thấy nhớ. Nó giống như vị mặn của gió biển thị nại, ngấm vào người lúc nào không hay. Và Quy Nhơn còn là thành phố của những biểu tượng âm thầm. Cầu Đôi nằm cạnh Tháp Đôi suốt mấy trăm năm như một cặp nhân tình không rời nhau. Người xưa từng nói, cầu đôi mà tháp cũng đôi, dễ chi nhân nghĩa mà rời được sao. Tên gọi cầu đôi không chỉ xuất hiện từ thời Pháp thuộc như nhiều người vẫn nghĩ, mà đã có từ rất sớm trong sử liệu triều Nguyễn với tên cầu Tân Hội, nơi từng diễn ra những trận chiến dữ dội giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Cây cầu ấy không chỉ nối hai bờ đầm thị nại mà còn nối cả lịch sử với ký ức dân gian của đất này. Những ai từng ngủ đêm trên bãi biển Quy Nhơn chắc sẽ hiểu vì sao người ta khó quên thành phố ấy. Đêm biển Quy Nhơn không dữ dội, nó lặng lẽ và sâu thẳm. Sóng cứ ra vào như hơi thở của đất trời. Trong khoảnh khắc thức giấc giữa đêm khuya, nghe tiếng phi lao reo trong gió, nhìn những vì sao lấp lánh trên trời cao, con người bỗng thấy mình nhỏ bé nhưng cũng gần với vũ trụ hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà nhiều người đi xa vẫn mang theo một nỗi nhớ mơ hồ về Quy Nhơn, không hẳn nhớ một địa điểm cụ thể nào mà nhớ cái cảm giác được sống chậm trong một thành phố vừa đủ bình yên để nghe rõ tiếng lòng mình. Quy Nhơn hôm nay đã khác xưa nhiều lắm, những con đường mới mở rộng, khách sạn mọc lên san sát, biển đông hơn, phố sáng hơn. Eo Nín Thở ngày nào từng là nơi đổ rác và xác mắm, giờ đã thành cung đường du lịch ven biển đẹp bậc nhất. Rạp Cộng Hòa không còn, chợ cũ đổi thay, những hàng cây xưa cũng dần biến mất, nhưng hồn phố cũ thì vẫn còn đâu đó trong ký ức của những người từng sống ở đây, từng đi học dưới bóng me tây, từng nghe tiếng sóng thị nại mỗi đêm về, từng ăn chè đỗ đen trên bãi cát, hay từng đạp xe qua đường Nguyễn Huệ trong mùa gió biển. Một thành phố có thể thay đổi hình hài theo thời gian, nhưng ký ức thì không dễ mất đi. Bởi đôi khi điều người ta nhớ nhất về một đô thị không phải là những công trình lớn lao, mà là một mùi hương cũ, một giọng nói quen, một rạp hát đã mất, hay một cây cầu đứng lặng bên đầm qua bao mùa gió mặn. Quy Nhơn cũ có thể đã lùi xa trong thời gian, nhưng cái hồn xưa của nó, thứ hồn hậu, chân chất, mặn mòi và đầy nhân nghĩa, vẫn còn nằm đâu đó trong tiếng sóng biển đêm, trong câu ca về cầu đôi, tháp đôi, và trong lòng những người từng yêu thành phố nhỏ này bằng cả tuổi thơ của mình. Thưa quý vị và các bạn, với cuộc sống hiện đại, nhiều người tìm về những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên để nghỉ ngơi và cân bằng cuộc sống. Ở xã Đắc Đoa, Gia Lai, những nông trại xanh giữa đại ngàn mang đến một không gian như thế, mộc mạc, trong lành và đầy trải nghiệm. Từ chuyến đi ấy, tác giả Trần Thị Tú Nhi đã ghi lại những cảm nhận chân thực về một ngày sống giữa vườn cây, dãy cà phê và nhịp lao động của người nông dân Tây Nguyên. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Một ngày trải nghiệm du lịch sinh thái vườn ở nông trại xã Đắc Đoa, Gia Lai của tác giả Trần Thị Tú Nhi.
1: Khi rất nhiều người khăn túi đi tay đi tàu để du lịch trải nghiệm hoặc những nơi nghỉ dưỡng sang trọng đắt đỏ, thì chúng tôi chọn trở về với thiên nhiên trong lành thanh mát cho những ngày lễ của mình. Tiết trời tháng 4 vẫn còn se se tia gió mát trong vời vợi nắng. Chúng tôi tiến về xã Đắc Đoa trên những chiếc xe cá nhân cùng với sự háo hức hội ngộ các bạn ở miền núi cao nhiệt thành son sắt. Chúng tôi đã đợi chờ rất lâu cho chuyến đi này. Trong tâm tưởng, chúng tôi chỉ cần được gặp nhau đã vui lắm rồi, nhưng thực tế trải nghiệm của chuyến đi còn hơn cả niềm mong đợi. Tây Nguyên những ngày này nắng gió hiền hòa, không khí dịu nhẹ mát lành như những lời thì thầm của bạn bè thân hữu, hãy đến và yêu thương nhau hơn. Chúng tôi được các bạn dẫn đi thẳng đến khu sở gia đình của một người bạn. Khu rẫy nằm sâu trong tận con đường làng xã Đắc Đoa, xung quanh phủ xanh một màu tuyệt diệu của thiên nhiên tươi mát. Những rẫy cà phê đang thời trổ hoa, những cánh rừng cao su đang mùa xanh lá trầm mặc giữa núi đồi, những bông hoa dã quỳ vàng lưu luyến cả lát đắc nở giữa khoảng đất ven đường. Đắc Đoa như một bản hòa ca tuyệt diệu của những ngày đầu hè. Đắc Đoa là nơi trồng nhiều cà phê, sầu riêng và nhiều nông lâm sản khác của Gia Lai. Bạn tôi từng làm việc cho một công ty cà phê ở Pleiku, nay nghỉ để chuyên tâm vào làm sẩy và tận hưởng cuộc sống an lành gắn liền với thiên nhiên. Tuy vất vả cực nhọc về chân tay, nhưng rất thanh thản về tinh thần vì mỗi ngày của bạn là cây, giống, phân, nước và các nông cụ của người nông dân. Khu sẩy chỉ rộng hơn 1,5 hectare thôi, nhưng bạn quy hoạch canh tác rất nhiều loại cây trồng, nhưng cơ bản vẫn là sầu riêng, loại cây có giá trị cao và hiện nay đang được thu mua rất nhanh sau khi cây kết trái. Ngoài ra, khu vườn còn trồng hàng trăm cây cherry giống Brazil, ổi ruby hồng, vú sữa, mít đu đủ, quýt và có cả việt quất nữa. Để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày, vợ chồng bạn trồng rau xanh như xà lách, diếp cá, khổ qua, trà xanh, tí tô. Rau nào cũng xanh mướt, lá dày cánh to mà chẳng cần dùng bất kỳ thuốc kích thích nào. Vừa vào đến, chúng tôi đã say sưa với khoảnh vườn nhỏ xinh mà xanh mát của bạn, điều mà chúng tôi không thể nào tìm thấy ở nhà mình. Rổ to, rổ nhỏ, chúng tôi bắt tay vào thu hoạch rau xanh, rau sạch, tiếu tít hỏi gia chủ về bí quyết chăm sóc các loại rau và cây ăn trái độc đáo. Những loại rau phục vụ bữa trưa chẳng mấy chốc mà đã được thu hoạch đầy đủ trong sự thích thú, phấn chấn lạ thường. Còn cả chúng tôi, những đứa trẻ lâu nay chỉ quen với xe cộ, cao ốc, quán cà phê, nhà hàng, siêu thị cho những kỳ nghỉ, nay được trở về với thiên nhiên lại thấy mới mẻ vô cùng. Các con mê mẩn chụp ảnh ở khoảng đất trống với loài hoa xuyến chi mọc hoang dại, trắng muốt, chạy đi hái ổi, truy lùng mít chín cây và đặc biệt vườn cherry làm các con mê tít. Cherry Brazil là giống cây khá khó canh tác, vì phải canh chăm như con mọn, nhưng vợ chồng bạn vẫn mạnh dạn trồng. Cây cho trái khá sai. Với hơn 100 cây, vợ chồng bạn thu về cũng kha khá với giá thành cherry hàng trăm nghìn một ký. Lũ trẻ mê mẩn thu hoạch cherry, mổ mít ăn tại vườn, rồi những quả ổi hồng subi cũng được xử lý ngay tại chỗ. Lũ trẻ còn rủ nhau ngâm mình vào con suối róc rách sau vườn với sự sảng khoái tuyệt diệu. Có lẽ những trải nghiệm giản dị gần gũi với thiên nhiên sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong tâm hồn thơ dại của chúng. Người lớn chúng tôi cũng tất bật chuẩn bị những món ăn cho bữa trưa. Gà, heo, khoai lang, bắp được sắp ngay ngắn trên dàn bếp gia chủ chuẩn bị từ trước. Những món ăn địa phương như gà nướng cơm lam, các loại rau xanh cuốn với thịt heo nướng, bắp khoai nướng và rất nhiều trái cây đã được lũ trẻ tận hưởng bằng sự hứng thú đặc biệt. Trái với những lo lắng ban đầu, chúng tôi sợ các con sẽ chán và đòi quay về sớm, thì các con lại mải mê với những trải nghiệm quý giá, học những bài học của người nông dân yêu đất yêu nghề. Chúng biết rằng chăm sóc bất kỳ loài cây nào cũng cần sự chuyên tâm yêu mến và thật sự nâng niu, trân trọng thành quả lao động. Sau bữa ăn, gia chủ còn mời chúng tôi một món uống khá là độc đáo, đó chính là sâm lá ngọc linh. Sâm lá được trồng ở Tumorong, Kon Tum, là loại nước uống có giá trị cao, giúp thanh lọc và bồi dưỡng cơ thể suy nhược, khí huyết lưu thông. Sâm lá chỉ cần vò và hãm bình nước sôi là có thể dùng được ngay. Tuy giá trị dinh dưỡng không bằng củ sâm ngọc linh các độ tuổi khác nhau, nhưng với giá thành hiện tại lại rất hợp túi tiền với nhiều gia đình. Chúng tôi kết thúc một ngày tham quan trải nghiệm vườn với sự hài lòng thỏa mãn của tất cả các thành viên. Mỗi người còn có thêm nhiều chiến lợi phẩm mang về bằng chính sự lao động của mình. Ổi, mít, trà xanh, chanh, ớt đều là những nông sản sạch được chúng tôi nâng niu quý trọng mang về thành phố. Bài học về sự lao động tận tâm chân chính được chúng tôi cất giữ cẩn thận để làm bất kỳ công việc nào cũng tự nhắc nhở mình về điều ấy. Nếu không qua một ngày gắn bó thực sự với Tây Nguyên, tôi sẽ không thể nào biết được việc chăm cây sầu riêng tỉ mẩn đến thế nào. Từ lúc bắt đầu trồng đến lúc cây kết quả là cả một quá trình chăm bón theo dõi của người làm vườn. Tôi cũng không thể biết được nguồn nước đối với người Tây Nguyên, đặc biệt người làm vườn, quý giá đến thế nào trong mùa khô. Vô vàn bài học tích lũy được trong chuyến đi sẽ là tài sản rất giá trị đối với người thành phố như chúng tôi. Thật sự trân trọng và biết ơn những con người đại ngàn đã bám đất bám rừng để làm nên của cải vật chất và tinh thần giàu giá trị cho đất nước hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 luôn mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng, dịu nhẹ, trong trẻo và đầy sức gợi. Đó là khoảng thời gian mà thiên nhiên như được vẽ lại bằng ánh sáng, hương thơm và những chuyển động tinh khôi của đất trời. Dù tháng 4 có đi qua, thì những hình ảnh ấy được lưu giữ trong cảm xúc, trong những mạch thơ. Sau đây là lời bình cho bài thơ Bức họa tháng 4 của tác giả Thụy Bình. Thế nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe lời của bài thơ.
0: Tháng tư về nắng trong thủy tinh, hoa bưởi trắng gửi hương vào gió, giọt đầu mùa răng tràn khắp ngõ, tháng tư dịu dàng đâu chỉ của riêng em. Tháng tư dỗi hơn bằng những hạt sương mềm, sông tháng tư chở trăng về dệt lụa, óng ánh tơ trời thả mềm trên lúa, chấm phá đồng quê bức họa mùa vàng. Tháng tư gieo vần bằng trắc thanh thang, quyến rũ trời xanh phơi xa phổ nhạc, hải âu tung trời bình yên biển hát, cát trắng thủy dương ghép sóng thành vần. Giai điệu tháng tư rộn ràng thanh ngân, cánh én trao nghiêng vươn mình biển lớn, ca từ nước non điệp trùng sóng gợn, điệp khúc hân hoan đón tháng tư về. Ngâm nga bức họa tháng tư, người đọc có cảm giác như đang được đứng trước một không gian thiên nhiên đang mở ra rất chậm, không có sự vội vã hay dồn dập, mà là từng lớp hình ảnh xuất hiện nhẹ nhàng, từ gần đến xa, từ nhỏ đến rộng. Tháng tư vì thế không được nhìn như một khái niệm thời gian, mà như một không gian sống đang chuyển động. Mở đầu bài thơ là ánh sáng, nhưng đó không phải là ánh sáng quen thuộc của nắng gắt hay rực rỡ, mà là một kiểu ánh sáng mềm và trong. Hình ảnh nắng trong thủy tinh gợi cảm giác ánh sáng có độ mỏng, có thể nhìn xuyên qua, không làm chói mắt mà làm rõ mọi thứ xung quanh. Đi cùng với đó là hoa bưởi trắng gửi hương vào gió, một chi tiết rất nhẹ nhưng đủ để tạo ra cảm giác về sự lan tỏa. Tháng tư ở đây bắt đầu bằng sự tinh khiết và mùi hương hơn là màu sắc đậm nét. Từ những nét đầu tiên ấy, thiên nhiên dần mở rộng không gian, không còn giới hạn về một điểm nhìn cố định. Bài thơ đưa người đọc đi qua nhiều tầng cảnh khác nhau, có sông, có lúa, có trăng, có gió. Những hình ảnh này không đứng riêng lẻ mà có sự kết nối tự nhiên, tạo nên cảm giác liên tục như một dòng chảy. Đặc biệt câu thơ sông tháng tư chở trăng về dệt lụa cho thấy sự quan sát không dừng lại ở thực tại mà đã có sự hòa trộn với tưởng tượng. Dòng sông vừa là sông thật, vừa mang thêm một lớp ý nghĩa mềm mại hơn, gần như trở thành một chất liệu của ánh sáng và thời gian. Không gian trong bài thơ tiếp tục được mở rộng ra biển và bầu trời. Ở đó thiên nhiên trở nên khoáng đạt hơn với sóng, cát trắng, cánh hải âu và bầu trời rộng. Điều đáng chú ý là sự chuyển từ đồng quê ra biển không tạo cảm giác đột ngột mà diễn ra tự nhiên, như thể tháng tư vốn dĩ đã chứa sẵn những tầng không gian ấy. Thiên nhiên vì vậy không bị chia cắt mà có tính liền mạch mở ra càng lúc càng rộng. Trong toàn bộ mạch thơ có thể thấy rõ cách cảm nhận đời sống của tác giả Thụy Bình. Chị vốn là một nhà báo, người thường xuyên đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều cảnh sống khác nhau. Nhưng thay vì ghi chép khô cứng, những quan sát ấy lại được giữ lại trong cảm xúc. Vì thế thơ của chị không tách khỏi thực tại mà luôn gắn với đời sống, nhưng được nhìn bằng một cách mềm hơn, giàu hình ảnh hơn. Tháng tư trong bài thơ cũng có thể hiểu như kết quả của những quan sát ấy được lắng lại thành cảm xúc. Một điểm nổi bật khác là bài thơ không chỉ có hình ảnh mà còn có nhịp điệu. Thiên nhiên trong bài không tĩnh mà luôn có âm thanh đi kèm. Khi đọc những câu như giai điệu tháng tư rộn rã thanh ngân, người đọc dễ cảm nhận được sự hòa trộn giữa hình ảnh và âm thanh. Tiếng chim, tiếng sóng, nhịp gió tạo nên một cảm giác giống như một bản hòa âm nhẹ, trong đó mỗi yếu tố thiên nhiên đều có vai trò riêng nhưng không tách biệt. Đi sâu hơn, bài thơ mang một cảm giác xuyên suốt là sự vận động, không có hình ảnh nào đứng yên hoàn toàn. Ánh sáng có sự lan ra, nước có sự chuyển động, bầu trời có độ mở và thiên nhiên luôn trong trạng thái thay đổi. Điều này làm cho bức họa trong nhan đề không phải là bức tranh tĩnh mà là một bức tranh đang sống, đang tiếp tục được vẽ thêm theo từng khoảnh khắc. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, bài thơ còn gợi ra một cảm giác chung về tháng tư như một khoảng thời gian rộng mở. Đó là lúc thiên nhiên bước sang một chu kỳ mới, mọi thứ đều có xu hướng sinh sôi và lan tỏa. Vì vậy cảm xúc chủ đạo của bài thơ không đi theo hướng trầm lắng mà thiên về sự nhẹ nhàng, tươi sáng và có sức sống. Bài thơ Bức họa tháng tư của tác giả Thụy Bình không đặt nặng việc kể lại cảnh vật một cách chi tiết mà quan trọng hơn là tạo ra một cảm giác chung về tháng tư trong trẻo, rộng mở và luôn chuyển động. Bài thơ giống như một không gian được mở dần ra trước mắt người đọc, nơi mỗi hình ảnh đều góp phần làm cho bức tranh chung trở nên đầy đặn và có chiều sâu hơn, nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng vốn có. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các kỹ thuật viên Lâm Tùng, phát thanh viên Minh Diện Thanh Bê phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời các bạn đến với chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, trẻ em không chỉ là tương lai của đất nước mà còn là những chủ thể tích cực của xã hội hôm nay. Lắng nghe tiếng nói của trẻ em, tạo điều kiện để các em được bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng và tham gia vào những vấn đề liên quan đến mình chính là cách thiết thực để xây dựng một môi trường sống, học tập an toàn, lành mạnh và hạnh phúc hơn cho thế hệ tương lai. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chiều ngày 1 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói vì môi trường sống và học tập an toàn lành mạnh. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe thông tin về hội nghị qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
1: Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể cùng 350 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho trẻ em toàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt nhấn mạnh việc tổ chức tiếp xúc đối thoại với trẻ em là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện quyền tham gia của trẻ em theo luật trẻ em năm 2016. Đây cũng là dịp để các em được trực tiếp bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất những kiến nghị liên quan đến học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe và những vấn đề các em quan tâm trong cuộc sống hàng ngày. Tại hội nghị, các đại biểu và thiếu nhi đã cùng theo dõi phóng sự phản ánh kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện các chính sách dành cho trẻ em đã được ghi nhận. Đồng thời hội nghị cũng đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của trẻ em tại hội nghị tiếp xúc đối thoại năm 2025, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp các ngành đối với những vấn đề trẻ em đặt ra. Chia sẻ về ý nghĩa của hội nghị trong việc phát huy quyền tham gia của trẻ em, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em năm 2026 là chương trình có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, gắn với phát động tháng hành động vì trẻ em. Đây là một diễn đàn đặc biệt giúp thiếu nhi được hiện thực hóa quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em. Trẻ em được tự mình lên tiếng, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng về hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Hội nghị cũng là hoạt động tiếp xúc cử tri trẻ em của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, giúp các đại biểu được lắng nghe trực tiếp những câu chuyện thực tế từ đời sống sinh hoạt, học tập, vui chơi của các em thiếu nhi. Đó là những tâm sự chia sẻ băn khoăn về áp lực học tập, bạo lực học đường, bạo lực mạng, về nhu cầu có thêm những điểm vui chơi an toàn, được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng, an ninh học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm, v.v. Hình thức đối thoại trực tiếp cũng giúp xóa bỏ khoảng cách, tạo ra một không gian trò chuyện ấm áp, vui vẻ, cởi mở giữa các đại biểu với vai trò đại diện cho nhân dân, xây dựng giám sát việc thực hiện các chính sách và đối tượng tham gia thực thi thụ hưởng chính sách là trẻ em. Đồng thời, thông qua việc chuẩn bị ý kiến và phát biểu trước các quý vị đại biểu hội đồng và lãnh đạo các cơ quan, các bạn thiếu nhi đại diện từ các địa phương được rèn luyện sự tự tin, khả năng tư duy và bày tỏ quan điểm của mình. Hoạt động này cũng khơi dậy ý thức trách nhiệm của các em đối với bạn bè, nhà trường, cộng đồng, nơi mình sinh sống học tập, đặc biệt là với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai. Việc tham gia chương trình giúp các em hiểu rằng tiếng nói của mình luôn được tôn trọng, ghi nhận và giải quyết. Những ý kiến, đề xuất của thiếu nhi chính là thông tin thực tế quý báu giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan ban ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội có cơ sở để đưa ra những chủ trương, quyết định, chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em sát thực tế và hiệu quả hơn.
1: Điểm nhấn của chương trình là phần đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, các sở ngành với thiếu nhi. Trong không khí dân chủ, cởi mở và thân thiện, nhiều em học sinh đã mạnh dạn nêu ý kiến, đặt câu hỏi liên quan đến những vấn đề thiết thực trong học tập và đời sống. Các nội dung được trẻ em quan tâm tập trung vào 7 nhóm vấn đề trọng tâm như cơ sở vật chất, trường học, chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, giáo dục kỹ năng sống, hạ tầng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, an toàn không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, chăm sóc sức khỏe tâm thần, y tế học đường, an toàn thực phẩm, tình trạng tảo hôn và việc xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em. bạn Phạm Đỗ Khánh Nguyên, học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ cảm nhận khi được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh.
3: Em cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc khi được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh. Đây không chỉ là cơ hội để chúng em bày tỏ những suy nghĩ, nguyện vọng của mình, mà còn giúp em cảm nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với trẻ em. Nội dung khiến em quan tâm nhất tại hội nghị là việc xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và quan tâm đến sức khỏe tinh thần của học sinh. Thì hiện nay, bên cạnh những áp lực học tập, mà nhiều bạn còn gặp những khó khăn về tâm lý như là căng thẳng, lo âu, tự ti hoặc là bị cô lập trong tập thể. Tuy nhiên thì các bạn vẫn chưa biết chia sẻ cùng ai, cho nên là đành giấu nhẹm những áp lực đó đi. Thì em cho rằng một môi trường học tập thực sự an toàn thì không chỉ đảm bảo về cơ sở vật chất mà còn là nơi để mỗi học sinh đều được tôn trọng, được lắng nghe, thấu hiểu và có cơ hội phát triển toàn diện hơn. Cho nên là thông qua hội nghị, em mong muốn được lắng nghe những giải pháp thiết thực nhất từ các cấp lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn tâm lý học đường và đồng thời cũng xây dựng một môi trường giáo dục tích cực hơn để mà mỗi học sinh đều được phát triển một cách toàn diện, được lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu để các bạn luôn cảm thấy được vui vẻ, tự tin và hạnh phúc khi đến trường. Dạ, em xin cảm ơn.
1: Những câu hỏi được các em đặt ra không chỉ thể hiện sự quan tâm đến quyền lợi của bản thân mà còn cho thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ trước các vấn đề xã hội. Từ những trăn trở về áp lực học tập, nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng đến mong muốn có thêm sân chơi, hoạt động trải nghiệm hay điều kiện học tập tốt hơn ở vùng sâu, vùng xa, tất cả đều được các cấp lãnh đạo lắng nghe với tinh thần cầu thị và trách nhiệm. Chị Hoàng Thị Hồng Huệ, giáo viên tổng phụ trách đội trường phổ thông dân tộc bán trú Lê Văn Tám, xã Cron, tỉnh Gia Lai, chia sẻ về vấn đề học sinh trường quan tâm.
4: Bây giờ trường chị là một trường vùng sâu vùng xa của xã Cờ Rong. Chị muốn đưa lên cuộc đối thoại trực tiếp với cán bộ nhân dân, cán bộ tỉnh là câu hỏi về trường là trường chị học sinh ở bán trú, mà một số học sinh thì ở gần không được bán trú, nhưng mà học sinh đi học đến mùa mưa bão là những cái học sinh ở gần không có được ở bán trú, là các em phải đi lại thì đường xa xôi, rồi lúc mưa bão là các em không có đi học được, rồi thì qua cầu ngầm để sợ mưa bão không đi được á. Rồi là một số bạn ở làng gần thì về nhiều khi là đi theo bố mẹ lên nhà đầm nhà rẫy ở, xong ngoài mưa bão thì bố mẹ cũng không về được và cũng không đưa con về được, thì học sinh đôi khi là nghỉ học. Cho nên muốn đưa lên những câu hỏi như vậy là mong cán bộ tỉnh là có thể cho các bạn học sinh ở gần là ở bán trú được không? Số học sinh khó khăn ở trường chị là bây giờ học sinh là trên 90% là học sinh dân tộc thiểu số, dân tộc Pana. Học sinh đi học thì khó khăn là khu vui chơi, ví dụ như là học sinh đến trường là cần phải có khu vui chơi, nhưng mà trường chị hiện tại là cái chỗ khuôn viên thì có, nhưng mà những cái đồ vui chơi của học sinh thì rất là ít, được có 1-2 thứ thôi. Thì muốn nhu cầu thêm là muốn có những cái chỗ tạo cho cái chỗ khu vui chơi cho học sinh để học sinh tiện trong việc học tập.
1: Lãnh đạo các sở ngành liên quan như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh cùng đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trao đổi giải đáp từng nội dung mà các em quan tâm. Những thông tin được chia sẻ không chỉ giúp các em hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những ý kiến cũng như giải đáp được đưa ra tại hội nghị. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh cũng đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đồng thời chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được học tập vui chơi và phát triển trong tình yêu thương của gia đình và cộng đồng. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Nhiều nguồn lực hỗ trợ cũng đã được ghi nhận để tiếp tục đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các em không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em năm 2026 khép lại trong không khí dân chủ, cởi mở và đầy trách nhiệm. Quan trọng hơn, hội nghị đã thực sự trở thành diễn đàn để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình, được lắng nghe và được tôn trọng. Mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị của trẻ em hôm nay chính là những gợi mở quan trọng để các cấp, các ngành hoàn thiện hơn các chính sách liên quan đến trẻ em trong tương lai. Và hơn hết, đó cũng là lời nhắc nhở mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội về trách nhiệm chung tay chăm lo, bảo vệ thế hệ măng non. Lắng nghe trẻ em nói không chỉ là lắng nghe những mong muốn của các em trong hiện tại, mà còn là đầu tư cho tương lai của quê hương đất nước. Bởi khi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc, các em sẽ có điều kiện phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp lập nghiệp luôn là khát vọng đẹp của tuổi trẻ. Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số hiện nay, ngày càng có nhiều thanh niên Gia Lai mạnh dạn lựa chọn con đường khởi nghiệp từ chính những tiềm năng lợi thế của quê hương mình. Họ không chỉ tạo dựng sự nghiệp cho bản thân mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, tạo việc làm và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Chương trình Tuổi trẻ học đường hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương mặt thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp của tỉnh Gia Lai, chị Trần Thị Bé, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát.
5: Xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình.
6: Xin kính chào quý thính giả của chương trình Tuổi trẻ học đường. Tôi rất vui được tham gia buổi trò chuyện hôm nay.
5: Thưa chị, được biết hành trình khởi nghiệp của chị bắt đầu từ những năm còn khá trẻ. Chị có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa chị đến với con đường khởi nghiệp từ lĩnh vực chế biến nông sản không ạ?
6: Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thì tôi có dịp đi về với mảnh đất Gia Lai và tôi nhận thấy rằng là Gia Lai là nguồn nguyên liệu nông sản rất là phong phú nhưng phần lớn vẫn tiêu thụ dưới dạng thô. Sau một lần tôi tham gia một cái hội thảo là lối đi nào cho nông sản Việt Nam thì tôi có nghe các chuyên gia chia sẻ rằng nông sản Việt Nam chỉ có thể nâng cao giá trị bằng cách chế biến và chế biến sâu. Chính vì vậy mà sau khi trở về Gia Lai thì tôi luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao cái giá trị sản phẩm của địa phương. Từ cái điều đó thì tôi bắt đầu nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ thịt bò khô, xúc xích, cà phê, hạt mắc ca, vân vân, với mong muốn tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng đồng đều và mang dấu ấn của vùng đất Tây Nguyên, cũng như có thể lan tỏa cái sản phẩm đấy đến nhiều nơi trong nước và quốc tế.
5: Phải nói rằng những ngày đầu khởi nghiệp chắc hẳn là không hề dễ dàng. Chị đã phải đối mặt với những khó khăn đấy như thế nào ạ?
6: Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất của một bạn trẻ, trong đó có tôi, thứ nhất khi khởi nghiệp đó chính là vốn, kinh nghiệm cũng như là thị trường tiêu thụ của sản phẩm. Khi mà mới bắt đầu thì bản thân của tôi lúc đấy cũng còn trẻ. Chính vì vậy mà tôi phải vừa học vừa làm, tự tìm hiểu về sản xuất, marketing, xây dựng thương hiệu. Và cái giai đoạn đầu là thời điểm sản phẩm chưa được thị trường đón nhận như mong muốn. Chính vì vậy mà

0: Nhấn mạnh đó chính là cái sự kiên trì và cái tinh thần không ngừng học hỏi, đặc biệt là niềm tin vào những cái giá trị bản địa, những cái giá trị của sản phẩm bản địa, của sản phẩm địa phương. Chính cái việc mà mình có thể dựa vào sản phẩm bản địa để viết lên những cái câu chuyện sản phẩm mang đậm những cái yếu tố văn hóa là điều mà là một cái lợi thế cạnh tranh rất rất lớn. Bên cạnh đó thì tôi luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín với khách hàng và tích cực tham gia các cái chương trình khởi nghiệp của tỉnh cũng như nhiều tổ chức doanh nghiệp đã tổ chức để có thể tìm được cho mình những khách hàng, cái tệp khách hàng mà họ mong muốn trải nghiệm cái sản phẩm của mình, để từ đó mình tiếp cận khách hàng và từ đó cũng tìm ra được cái thị trường của mình.
1: Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, chị đã tham gia nhiều hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Những môi trường này đã hỗ trợ chị như thế nào?
0: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai là nơi tôi được học hỏi, được kết nối với các anh chị là doanh nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Chính các anh chị là những người thầy, những người cô đã cho tôi những cái bài học thực chiến mà bình thường có thể ở trên lớp hoặc lý thuyết tôi chưa thể hiểu hết và lĩnh hội được hết kiến thức. Nhưng qua nghe những cái câu chuyện chia sẻ của các anh chị trong suốt hành trình của mình thì tôi đã tìm được những cái kê, những cái từ khóa. Và việc được tham gia các cái khóa đào tạo này, các chương trình xúc tiến thương mại, học hỏi mô hình kinh doanh hiệu quả và mở rộng hợp tác là nguồn động lực rất to lớn để giúp doanh nghiệp tôi phát triển bền vững. Và thông qua Hội Doanh nhân trẻ, tôi có một tệp khách hàng cũng như là những người anh chị, những người bạn đồng hành rất là tin cậy để cùng nhau phát triển và đưa sản phẩm của mình đi xa hơn.
1: Được biết, doanh nghiệp của chị đã đạt nhiều thành tích nổi bật như danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và giải khuyến khích cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp. Những phần thưởng đó mang ý nghĩa như thế nào đối với chị ạ?
0: Được nhận những cái giải thưởng như là danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023 hay là tham gia một số cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đến từ các tổ chức hội thì đối với tôi đó chính là cái sự ghi nhận cũng như là nỗ lực của bản thân và tập thể của doanh nghiệp. Quan trọng hơn là những cái thành tích này tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, cho xã hội.
1: Hiện nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại nhiều địa phương và hướng tới xuất khẩu. Chị có thể chia sẻ thêm về mục tiêu trong thời gian tới.
0: Mục tiêu của doanh nghiệp tôi là trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp và mở rộng thị trường, không chỉ là trong nước mà còn là quốc tế. Và chúng tôi mong muốn đưa nhiều sản phẩm là đặc trưng của Gia Lai đến với nhiều tiêu dùng trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, cũng như là giới thiệu cho khách hàng trong nước và quốc tế biết đến những cái sản phẩm rất là chất lượng và rất mang đậm cái nét văn hóa đặc sắc của Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
1: Là một nữ doanh nhân trẻ thành công từ khởi nghiệp nông nghiệp, chị muốn gửi gắm điều gì đến các bạn học sinh, sinh viên đang ấp ủ ước mơ lập thân lập nghiệp?
0: Đối với các bạn trẻ, đối với các bạn đang là học sinh, sinh viên đang ấp ủ ước mơ lập thân lập nghiệp, thì tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng những cái điều rất là lớn lao. Điều quan trọng là các bạn dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khỏi cái giới hạn của bản thân, không ngừng học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Hãy tận dụng kiến thức, công nghệ và những lợi thế của quê hương để tạo ra những cái giá trị mới. Và thành công có thể đến nhanh hoặc chậm đối với hành trình của mỗi người, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc thì chắc chắn chúng ta sẽ đi đến cùng với cái mục tiêu của mình.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành và đầy cảm hứng của chị Trần Thị Bé. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện khởi nghiệp của chị Trần Thị Bé cho thấy tuổi trẻ Gia Lai hôm nay đang phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biến những tiềm năng của quê hương thành cơ hội phát triển kinh tế. Đó cũng là thông điệp ý nghĩa mà chương trình muốn gửi đến các bạn trẻ. Hãy nuôi dưỡng ước mơ, trang bị kiến thức, bản lĩnh và sự kiên trì để tự tin bước trên con đường lập thân, lập nghiệp.

0: Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, sức khỏe tâm thần trẻ em đang trở thành vấn đề được nhiều gia đình, nhà trường và cộng đồng quan tâm. Bên cạnh đó, trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa vẫn rất cần sự chăm sóc, bảo vệ và yêu thương để có điều kiện phát triển toàn diện. Nhằm thực hiện hiệu quả quyền trẻ em và đảm bảo mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Chung tay chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, đồng hành cùng trẻ em mồ côi của biên tập viên Mai Anh.
1: Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 3.000 trẻ em bị khuyết tật về thần kinh, tâm thần, trí tuệ và tự kỷ. Đồng thời toàn tỉnh có hơn 1.000 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt. Mặc dù thời gian qua, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em đã đạt nhiều kết quả tích cực, song thực tế cho thấy nhận thức của một bộ phận gia đình và cộng đồng về sức khỏe tâm thần trẻ em vẫn còn hạn chế. Nhiều trường hợp trẻ có dấu hiệu rối loạn tâm lý, lo âu, trầm cảm hoặc sang chấn tinh thần chưa được phát hiện và hỗ trợ kịp thời. Đối với trẻ em mồ côi, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của nhà nước, các em vẫn rất cần được chăm sóc đầy đủ về vật chất, tinh thần, giáo dục và y tế để có cơ hội phát triển như những trẻ em khác. Từ thực tiễn đó, chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề hoặc nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tâm lý và dịch vụ xã hội phù hợp. Đồng thời, 100% trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ phù hợp thông qua các hình thức chăm sóc thay thế hoặc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho gia đình và cộng đồng, phát triển các dịch vụ tư vấn, tham vấn tâm lý, củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học và cơ sở y tế, đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác xã hội có kỹ năng hỗ trợ trẻ em. Đặc biệt, việc phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học được xem là giải pháp quan trọng khi học sinh được trang bị kiến thức về sức khỏe tinh thần, được lắng nghe và chia sẻ kịp thời, nhiều nguy cơ về bạo lực học đường, trầm cảm hay các hành vi tiêu cực sẽ được ngăn chặn từ sớm. Đối với trẻ em mồ côi, chương trình tiếp tục ưu tiên chăm sóc thay thế trong môi trường gia đình. Đây được xem là điều kiện tốt nhất để trẻ nhận được sự yêu thương, giáo dục và chăm sóc toàn diện. Bên cạnh đó, các cơ sở trợ giúp xã hội, các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu trẻ em cũng sẽ được tăng cường hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ. Sức khỏe tâm thần là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Một đứa trẻ được sống trong môi trường yêu thương, được quan tâm chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn, tự tin hơn và trở thành công dân có ích cho xã hội. Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi không chỉ là trách nhiệm của ngành chức năng mà cần sự chung tay của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bởi mỗi sự quan tâm hôm nay chính là nền tảng để xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh, nhân ái và hạnh phúc hơn. Các bạn vừa nghe bài Chung tay chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, đồng hành cùng trẻ em mồ côi. Phần cuối chương trình là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
0: Vừa qua, trong khuôn khổ hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút gần 300 tác phẩm dự thi từ các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đánh giá khách quan, trách nhiệm và minh bạch, ban giám khảo đã lựa chọn trao một giải A, hai giải B, ba giải C và bốn giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và hiệu quả đấu tranh chính luận trong đoàn viên thanh thiếu niên, góp phần phát huy vai trò của tổ chức đoàn và tuổi trẻ Gia Lai trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và trong đời sống xã hội. Mới đây, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức vòng chung kết hội thi tiếng hát sinh viên năm 2026, khép lại hành trình tranh tài sôi nổi với hơn 100 tiết mục và gần 500 thí sinh tham gia qua 3 vòng thi. Đêm chung kết mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc với nhiều tiết mục được đầu tư công phu về nội dung, kỹ thuật biểu diễn và phong cách sân khấu. Các thí sinh đã thể hiện nhiều thể loại âm nhạc đa dạng, từ những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu để các tác phẩm mang âm hưởng dân gian hiện đại, trẻ trung và giàu cảm xúc. Điểm nhấn của chương trình là tổ khúc nghệ thuật Tuổi trẻ viết tiếp trường ca do các thí sinh xuất sắc của hội thi biểu diễn. Với sự dàn dựng công phu, tổ khúc đã tái hiện niềm tự hào về lịch sử dân tộc, vẻ đẹp quê hương, bản sắc văn hóa Việt Nam và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay. Kết quả ở hạng mục đơn ca giải nhất thuộc về thí sinh Trần Lê Khánh Linh với ca khúc Nỗi nhớ xa quê. Hạng mục song ca, tam ca, tốp ca giải nhất được trao cho đội thanh niên xung kích khoa sư phạm với tiết mục Bản trường ca trên mặt trống đồng. Tiết mục này đồng thời giành giải bình chọn của hội thi. Giải triển vọng thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Vi Thảo với ca khúc Từ làng sen. Hội thi tiếng hát sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn năm 2026 là sân chơi văn hóa nghệ thuật bổ ích, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật, phát huy năng khiếu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong sinh viên. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa hình ảnh sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn năng động, sáng tạo, tự tin và giàu khát vọng cống hiến. Ngày 30 tháng 5 tại Trường Đại học Quy Nhơn diễn ra đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026. SPT 2026 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Đây là một trong 4 điểm thi của đợt 2 trên cả nước, thu hút 1.192 thí sinh tham gia với tổng số 3.705 lượt thi ở 8 môn. Đây là năm thứ tư liên tiếp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lựa chọn Trường Đại học Quy Nhơn làm điểm thi khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh Gia Lai và các tỉnh lân cận tham gia kỳ thi. Kỳ thi đánh giá năng lực SPT 2026 được tổ chức thành 2 đợt. Trong đó đợt 1 diễn ra vào ngày 23 và 24 tháng 5, đợt 2 diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 5 tại nhiều điểm thi trên cả nước. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới khi lần đầu bổ sung các môn tin học, công nghệ và giáo dục kinh tế và pháp luật bên cạnh các môn truyền thống như toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử và địa lý. Thí sinh được đăng ký từ 3 đến 7 môn tùy theo nhu cầu xét tuyển. Đề thi được xây dựng theo hướng kết hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, năng lực tư duy, lập luận, phân tích, giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo của thí sinh. Theo kế hoạch, kết quả kỳ thi sẽ được công bố trước ngày 15 tháng 6 và được sử dụng làm căn cứ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 tại nhiều trường đại học trên cả nước. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới lời chia rẽ mừng hạ và hình hàng bồ đông hiệp bờ đại rụp giờ lai.
3: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới lời chia rẽ mừng hạ và hình hàng bồ đông hiệp bờ đại rụp giờ lai.
4: Cơ cấu nền biệt về hàng bị kiệt, rắc công nền biệt về hàng bị kiệt, chắc cả tuổi bồng mỡ, mông bồng hẹp từ lời chia rẽ cano lao biển nam thôn tuổi bồ tuổi bồng nam, mang rạ phá hình hàng bồng hẹp bờ tây rụp gia lai, ở nền biệt về hàng bị kiệt, amang từ lời bồng một trăm hàng kiệt đấy, prua bịt luôn từ lời tươi trem bùi dự cano gặp chữ lễ, bơi chân ăn nhẹ bị chênh, mỡ tụ cơ đèn đeo prong, bờ từ lời tươi bờ chòi anh em tro mẹ duê. Về trạm sĩ bờ anh em tro bộ té hạ tấm anh em tro điện tử kẹt chừng chỉ lần đeo hầm mau tụ duê bộ gộp chỉ ran bờ đi luôn cơ chấp hiểm trạm bộ gộp bờ chừng anh em bờ tấm bờ chừng từ lời tươi bờ tro trạm cơ đem tôi chỉ lần đeo hạ đỏ chấp chốt bờ nghe hang bờ đi arno rồi mẹ cầm bờ đôi nghe đang mai băng muông bờ đung nhà bờ đây từ tươi từ lời phanh tro bờ thâu hạ tấm bờ nghe tro mau bởi qua anh em chả giải lai rau nên biệt về hàng bị kiệt, rắm chỉ cả tôi bấm mắng từ lời chửi về, bè trem ghé đằng mai chia lai, một nèo chia ran bè sĩ phao, tàu nút muôn đông hẹp lịch chia ran, bậc chép chia lên rập bè, hàm mong từ lời chửi về, rắm biết hạ tấm hạ trem bờ đấy, về leng bờ ngẽ bè bờ tem đôi toi, rau nên biệt về hàng bị kiệt, rắm chỉ cả tôi bấm mắng.
5: បេណាប់តឡៃកៀងប្រកបជាតតាំងប្រកតាំងធួប្រញ្ញាកើទឹមច្រានបាវតតាំងបត្រុសង្ញាគ្រូរូបជិនគឿនបលានទួច្រានចាសឡាយបត្រុសង្ញាលូត្រមិច7អមងប្រកកណក់បជាបបិះហាងព្រិតលងមនុស្សង្ញាប្រកនេះដំតេនន់ក្រំប្រកណបិចារត្រុសបត្រុនហត្រៈបភោមរត់ឡៅកាសបជាបបិះទៀបទឹមហាងព្រិតលងកាន់ពូកំជឹកគឿនជឹកកាសប្រកកណក់បៃទឹមបាហ្វឿងបៃគាត់ដំចារត្រេបកាពះបកជាប្រងាក់មើជិនគឿនដំនេះមកត្រេតីហរមអនព្រិតលោកអនន្តពទឿមកិចាំងម៉ាក់ពោមឹងគ្រឹះច្រានបាវអមាំងពេលឡាំងគិតគេកាត់ឌីត្រឹមក្រាមបញ្ចារបកជាប្រធាន ลงอันนี้พลนนฮัตเติมบาฟืองปิเจอปปิเตียบตืมหางจักะมะสะโตเลือดเมียกันโบก้มจึกอมักนนเมาตุพนำโจมนุ้ยตุยจักะมะมึงกองนี่เงาะประจงเอืองหางเมาตืมกุจรันสปันกองจึกตุยเละปปิกับลาฮัตเติมบาฟืองตัวพนำโจมนุ้ยจักะมะมึงกองนี่เงาะประมึงดังมาจอนอมังกวนนี่เบาหางสปันโจมนุ้ยตุยปิเจอกับลาฮัตเติมอลุจวดปรัวเงาะยึกกะกนองประนะไปตืมจันเบาติงมึงเปลี่ยนจุดทนตะโบตัวเมียตรงในตัดจานประตูหงะปปิปิเจียวหางจักะแม่ตัวโตปุษากันโบกงจึกฮารำนนฮัตุมบดเลียนจีกอลกะสัตโตสปานปุษาจีกอลกะตั้งประตูหงะเจียวปะกะกงจึกตุ้มกุจันเบาประกอบจานประดับพลปราณปปิเปลือกนิยม
4: สังระได้หอกกุญญ์ปลอปิเจียวสัตโตปะโตตุปันปุษาโจบดุยปมุทแรมตะเลยเท่าได้หอกซีดฮัตุมក្នុងប្រយោគបន្តបច្ចុប្បន្ននៃបន្តធនទពតប្រាំរណងបកានេះទុយមកកងនេះបន្តបច្ចុប្បន្នបច្ចោទុយចោបកាកែបន្តបច្ចុប្បន្ននៃបន្តហាងហត្រៈគុំជ្រូសិញវៀនសឺហ្វាទុយលិបថោក្នុងប្រយោគបន្តបច្ចុប្បន្នទាវហោកហមរណងបកាលូបៈហាងទួរតោសមែប្លោះចំរួយតោទុយលិក្នុងប្រយោគសឺហ្វាតលើយចារងាវហាងទួរតោសចំរួយហាងបន្តបច្ចុប្បន្នចដៃណេតសារតោសស្បានប្លោះចំរួយហតឹមក្នុងប្រយោគហមោហរវៀងប្រមោតរាមមឹងសារតោសចោបើតលួងហមោសឺផាំទីនហុកសារតោសទួប្លោះចំរួយសឺផាំងើវ៉ាន់សារតោសទួប្លោះចំរួយបតោបតបត្រីចានសារតោសចំរួយហាងសឺផាំតាន់ហុកសារតោសចំរួយបីអេអត់នូនធូនអីសង្ខរៈតោតយប្រមោតរាមហតឹមក្នុងប្រយោគសឺផាំដាក់លីសបានប្លោះចំរួយសឺផាំលិចសឺដាក់លីសបានប្លោះរមែចំរួយសឺផាំខ្វះហុកទឹកញៀនជូប្លោះចំរួយសឺផាំលិចសឺមែប្លូប៉ាចំរួយសឺផាំបុតលីមែប្លូសាចំរួយសឺផាំហួហកឡោប្លូណាមចំរួយសឺផាំស៊ីងហកទួប្លូរមែចំរួយហាងបតបច្ចុប្បន្នទៅលើក្តីចារទួប្លូចំរួយប្រាក់សង្ខរៈដែលហកគួយញ៉ិនលេបថោទៅលើបកាមែប្រម៉ូតរ៉ែមហើទឹមក្នុងប្រាក់បតបច្ចុប្បន្នគុំជ្រូមនុស្សរ៉ែមហាងអមិមាហមតងបហេងពោះរវះក្នុងប្រាក់រ៉ែមយឺ
5: ពាក់កៀងពពលេះកតាងកាលនេះទុះព្រានស៊ីមត្រោបិទិងតរ៉ែហើយរដាស់រីពបុតទឹមពោទុះព្រានមុតតំទុះព្រានស៊ីមត្រោបង្ចារតតិចក្រងព្រះអ្នកប្រចារបតុនលេតលៃជាបកៈបដិប្រំបសិរប្រេះទឹមរៈបអារកះទុះព្រានមានបក្រាលាលានកយោតលេអយុទិភាងកតងពីកៀងប្រះអពុយបងបង្ចាររកយមងនន់ងៈផរតឡៅម៉ងប៉មងហើយបសិរប្រេះកទឹមព្រះរៈបអារតនន់ពពេះរ៉ែប្លែនបសើរប្រៃអភិពៀងទឹមប្រញ្ញារាប់អារមង្ហត្រអភោគាល់ត្រឹមក្រាមគាល់កងងៀបផ្រក់លេមឹងតរតោះបពទួរ៉ៃទុយចិបកាផ្រក់ក្នុងកើតូម៉ាក់ណាំ plus រ៉ៃហាងហទឹមហត្រមិនផោអមង្គាត់ណាំត្រឹមក្រាមគាល់កងងៀបផ្រក់មឹងតោះបពរមៀរ៉ៃទុយចិបកាផ្រក់ទូឡៅ plus ស្បានរ៉ៃក្រំដនអទុប្រក់ក្រំប្រក់ណបៃចារកៀងកើទឹមកងក្រំប្រក់ប្រែប្រាំបថោត្រិបហៀងប្រក់បត្រុសងាទឹមរាប់អារជីកែមត្រុសកើហត្រអភោបបិទូព្លេនកៀងកើទឹមក្រំប្រក់កងនេះជីកែមយឹករិប្រានបកាថោប្រក់បសិរប្រៃហរអនន្តទុយពំសិតមរមទួតឡៅណាំឡៅមឹងលេក្រំប្រក់ណបៃចារពោះកៀងកើតាញ់មារបបុតលេបថោចតិចក្រំប្រក់ណបៃចារគិតគេគុំប្រទេសត្រែតណាប់ដំគួនកើពោទូព្លេនម៉ាក់មងអកោធនត្រុសណៃសឡៃម៉ោពុរមេត្រៈភោជីអណន្តុពៀនអមងអលុកងៀបហាងពលិសប្រាក់ជីអណន្តកែមសារពរមេតោជុពរមេតិប្រាក់ព្រិនឡាលនម៉ោរពេរមេបស្បានហិកតាម៉ងប៉ព្រិនរកែវម៉ោលិតោបលប៉ត្រៈភោហាងពលិសប្រាក់ទុពៀនជុរពរមេតោប្លុសទីប្រាក់មុតទងៈព្រោះម៉ងអនម៉ោត្រប៉ានត្រៈភោភុនកងហាងព្រិនប្រាក់ទុពៀនម៉ោណាំរពោស្បានតោប្លុសប៉ទីប្រាក់
4: ទៅទៅមើងប្រពុត្រំចារចលៃរៈនៃហមតរតោសបានទូតឡៅអនេះបកងយ៉ាហាងប្លេនធរណោះលឹមព្រោះសារពតរតោជួប្លូរមែក្លៃមិតកយសម្បរៈនៃអាឡាលុនប្រុយទូបែមើងចារកណងកើទឿសបានកត្រេតរប៉ាន់ចរន្តោរងពេលលោះតារលុនយ៉ាព្រោះនៃយឺហាងព្រោះរពេះកើទរប៉ាន់ប្រុសចរន្តោអាឡាលុនទូក្លេក្លាក់យឺកបាសកយ៉ាតកេណែអមាក់យ៉ាជានហាងហទុអមែយ៉ាចាអមង្ចារពុនអនេះបដោះយ៉ាបុយុកណងកអសេតមើចរានលូយុរាមវាងបកអណេតហាងអកាទើយទូព្លេនកចាប់លូអនេះមែនបក្រាមងសួយបូទើយកចាប់តលៃកៀងពះយ៉ាអមង្ហរៃប្លែនបដិកតាំងបែណាប់តាព្រោះអនេះចារបកបជាងលិអត្រៈបច្ចរងគារដីអនេះបដោះយ៉ាហាងយ៉ាចង្កេចប្លែប្លាចរានធូនទ្រពតពនាមទ្រពតឡបឡូទើយកធូនទ្រពតឡបឡូហាងហត្រៈចលានត្រុសកធូនទ្រពតឡបឡូរមែ
6: អាម៉ាក់ណូនរកោគៀងត្រុងអឿងកសិមប្រៃគុំយឺរូតែបតើមប្រាក់ទុះប្លេនកើទួហត្រៈមែនពភអានេះបដោះយ៉ាផូនហាងជិតម៉ារហាងប្លេនរណូទុះប្លេនជុះរពោប៉ារតោសបានប្លោះណាមទីប្រាក់ហត្រៈមែនពភប្លុងប្របុតដាវអាម៉ាក់ព្រោះមែនបក្រាប្រោផូនអានេះយ៉ាបយយឺតលៃគៀងប្រយហាងយ៉ាយឿកើគាត់អានេះគេយុមកចារ
5: ហត្រៈមែនពពោតទៅទួលឹងយោមអំងព្រួតបក្រាក្លេហត្ទឹមអានេះបដោះយ៉ារណៃក្លឹកយឺរាមមងចារយ៉ាឡៃព្រួតប្រទងយ៉ាទួហត្រៈមែនពពោណៃទួចង្កៀងអំរាកិច្ចាពុនយ៉ាហាងបត្រូតគារដីត្រឹមក្រែមលនចារហដងកិច្ចាប់កើគាល់បូលែនភូនភេប្លោមលេសាបងទឹមភូនប្លាកិច្ចាប់មងបាវអ៊ីស្ត្រេសហាងអលឡនបតាន់ប្លារីមធនរពេសកបៈរបស់សបន្ទុះទុបលោះតាបកៈរពេសហាមក្រាស់ច្រានទុះប្លេសឡឡនបតាន់ប្លាតារបោ ព្យកៀងកើប្រឹកប្រិតលងតុយួងញ៉ាក់បជីងដាំងម៉ាប៉ប្លេសទេបទឹមផុនប្លាទុយធ្លៀនដងកចាប់ហាងគុំយឺរូណាប់ប្លៃជីកែមហឹមតឡៃប៉ប្លេសកោហកគឺធួតអាម៉ាងញ៉ាក់បជីងក្រំគ្រោះអណាប់ប្លៃបាវអ៊ីស្ត្រេក្លាក់បត្រុះញ៉ាក់គ្រូរូបប៉ៃប្លូមហាក់អិលឺរឺអេតមិលាំម៉ាក់យួកងញ៉ាក់ប្រុយប៉ក្រាមបៃទឹមប៉នប៉ះងាប៉នហត្រេហាងប៉នជីម៉ោនណាំហេតាណាំអកោសាំង មុតតាមពិជ្ឈិបិប្លោមទួយរស់លេហាក់អិលឺរ៉េតមិលាំសាពិជ្ឈិបិប្លោមប្រោកែឌីក្លៃហាមរណុះរិមាយឺហាងត្រែរហួយងឹបជីងបែបបនលានហ្រាំណូនបោអមរាបកោហរ៉ាន់បតាពីពិជ្ឈិអូគេធួតកើទឹមអកោសាំងមុតតាមពោះគៀងគុំយឺរូណាប់ប្លៃថៅគេចាប់គេធួតបតាន់ប្លាហ្នាក់វេហាងពីគៀងកើកតោផ្លាត់អាម៉ាងភូនបិប្លោមទុយលងបកាគ្រូរូបទួយម៉ោឡំប្រូប៉ប្លុតាន់សេតាពីក្លេភូនរិមាកើណាប់ប្លៃបកោបចានប្រិតលងរិមាពិជ្ឈិប
4: កដីតយលុះលោទឹមរស់មនុស្សតយមរប្រាក់ហាងមនុស្សតយចារកម្មរំបុសដីតយតាញ់អាម៉ាំងរមែផ្លែនប្លុងធោទរពតុបនាមញាក់បិជិងកចាប់ក្លាគៀងប៉ត្រូនញាក់ប្រាក់ធូនជួងួយលនយ៉ាញ៉ឡាយទរពតុបនាមអាម៉ាំងរមែផ្លែនប្លុងធូនយប់អាម៉ាំងចារតុចកាគៀមតជុះក្លាយតាលមនុស្សតយដីតយរពេះកប្លុនាមកត្រេតរមែចរន្តោប្រមោហាងរំអាម៉ាំងធូនទរពតុបរមែប្លេនមរុប្រាក់ទុយមកកប្លាស់រពេះកពុះរមែរពោទរតោទីប្រាក់ដេកតយរពេះកពុះត្របានចរន្តរតោមនុស្សតយចារកម្មារពេះកសារតោពុះទរពោតាលដេកតយសបានពុះចរន្តោទុយជិងអីនេះបុះហមយឿមឹងប្លុងមឹងហតឹមប្រងាក់កាំងងាក់តយធូនជក់ងួយលន់យ៉ារំដូនខំយកបត្រូនកជួយរំជក់ងួយអ៊ីរ៉ាសេកទឺលន់ប្រងបុករហៃអានេះនំជក់ទ្លៀងមឹងអ៊ីរ៉ាសេគ្វីញ៉នត្រុសបើទ្លេប្រងលន់តាមកទឺរំហងប្រយ័កបើច្រងលូប្រយ័កងាក់គ្រូហាំបតបប្រជាងជក់ងួយហាងបត្រូតកតាំងគៀងតាញ់ប្របុសបើថៅអាម៉ាំងលន់យ៉ាចារកម្មារយ៉ាឡៃហមងងាក់លៀងគ្រូរូបប្រយ័កងាក់តប្លូចរើចកំណែមមយមកភែហាងគ្រូហាំយ៉ាឡៃបើទត្រនប្រងគ្រូបគុំគប់មឹងប្លែនក្លៅត្រុសបើអពីប្លែនស្បាន់ទុនអីមានបក្រាហាងបប្រាប់ជក់ងួយងាក់តឹងទុយមកបក្រាក្លេហាងរពេះកសារពោទ្វរតុម៉ែប្លុះជុះសាងអានេះទុបទើយកលះរពេះកទុទួបពុះឡោរពោទ្វរតុអានេះយឺហាងអណោចកៀងកើយ៉ានបទើប្រងទ្វរពោទ្វរពលនាមរំនូនបត្រូនងាក់ប្រាក់យុទីបជក់ងួយក្លោប៊ូពីក្លោហដងកជាបហាងបត្រូតកតាំងបប្លេងាក់ប្រាក់អំងម៉ៃរំហាងក្លាំងបកាគារដីត្រាំក្ដាមគ្រូហចោហចានហាងព្រឿយត្រាំក្ដាមត្រូសីត្រុសបើចារកម្មារយ៉ាឡៃអំងបបរឹខំបថោគាល់អដេញជក់ងួយអ៊ីរ៉ាសេកទឺលន់ប្រងបងគាល
5: ់ទឹតលេលន់អ៊ីកនកកេញប្រោទុយម៉ៅក្រងព្រះណាក់ប្រៃចាស្លៃតុបថោលេអានេះជក់ងួយតុយពំសិតមរោទួរពោស្តោតបជុះទឹតលេលន់អ៊ីកនកកេញម៉ៅលលន់កែមប៉ាប្រទัวរបស់តាបានអូនលេម៉ាក់ចាន់មករពេះក៏ត្របានប្រឡោចន្ទុះបែកនេះម៉ៅម្នងម្នាមលេតុអឡងហាំងតាត្រៀមនៅហ្លោម្នងទីបយំផាន់រំនេះនាំទេតឡោម៉ៅហចោចាន់មឹងលាន់ទៀបកទឺបុយហាសាបត្រងក៏កទឹះអាងលួមតាត្រៀមម្នងម្នាមកនកគិញម៉ៅបោះហាំងនេះតៃហាំងលេអណោហៀមតូហ្នឹងហាងកចង់ជឺកនកកេញព្រងរពេះកសារពោចតុះប៉បស្បាន់ម៉ែតម៉ោម៉ូតូរົບផាំងពពងសាងមឹងលន់កទឺប្រងសាឡៃហំលួមរោអានេះចော့ឡាំងហាងថោតលេក្លោមណងក្លេហាងចော့ងឿទេតឡោអានេះលេរស់មឹងហត្រមគាល់ក្លេយំផាន់ពើគាល់លន់ទៀបកទឺកទឹះអាងវេពះទេតឡោធនត្របរ៉េតឡោជ จเลเลนเอกอนกะเกงตุยโตปะเทาเลกวาลจึดเลเกเนียมหดับคุลปกุมก็ตึมเลนเอดองดำอะหังเลรัวอมังตัวกวาลตนุงยมพังมึงกวาลรนักเปียจับปีเปียงอมังเลนตนะจารกมารกอนหานึงพระหตุยมะโตปะเทาในจงงุยเมากระเนียงแกงปะตดทิมปรันเชียแกงจืดเลเลนเอียก่อนกระเก่งแก๊ดดีตึมเตรียมกระเนียงจงงุยเตดโลจวดแรงแกงเทาเตดโลรำหาหนักเวยะเปียมตาเตรียมมนองมเนียมตุยปุ่มซิดควาพระจืดเลเลนเอียก่อนกระเก่งเมาตุกรองไปจรองเวลังแม่ยัวแก๊ดดีอันนี้จงงุยตุยยืดแต่ปะกะรำนนตุกรองเกิดตึมตะไลประธานหัดลองกระจับไปแกงเวอนิรำยุติพังกระเนียมเลจงงุยอันนี้มันเปียกไปยุดประโยชน์กำลังเกิดตุกเละใบแงะไปจริงตาเตรียมแงะดังมาจะลายกระกบฤกษ์ปะเปรย์เพราแกงมุดตามตะลำบะท้ายเนียวอมังจรันเปียสิเตรียมเพราอามาลันเอียหางตรูเปียเนียวสิตะเปียมึงตึมตะเลกระจังแกงตึมรับอาร์จิปะเทาปะเปรย์พรำพังจีกอลกะปะตรูตะเลแกงไรจิตนับมึงนิสิมโตรเพรากระกปอกเรไตรตุยปรองเกิดนิสิมโตรหับตักษาหางมุ้ยแงะดังมาบังจารสมุทรพรำพังไตรตุยอัดลิฮัตมตรายกระจังแกงกะไกลแฮมตรายปะกะหังตรายบะเมนแงะปจิงเพราตรายจิรเวเปียเตรียมแงะดังมาสลายมุดเนียวจรันเปียสิเพรามึงปูจิระเพงมีเตียนเละปะทาวดาจรันเปราะเนระเกาในมิตรเวียบิกยุทธกะพะมึงใบมงจนุมปจอยตะเลแกงตาเตรียมงัดอังมาตาเตรียมริมเบาสามตาเตรียมห้างตาเตรียมปกรูใบจะสลายทนตะโพตะพนำยัวกองปลวกกองเทืองจารประกอบกนอตัวประตัวเปรเมียพรอดเกียวใบเฟืองเปลโกลู่อันิสิมตัวหับตักษาตุ้ยกระแซมตะเลตีปัดแหลบพรำห้างตึมกองในรีเปลยเปียสิเปอร์อันนี้มันตัวปรองมังนนกองตีจิตเยี่ยมหันเปียสิตเปียเบอร์มีหวังยาเบาเอียไกรจึงนึกสาบังกระเมียในสิมตัวหับตักษาจีกอลกะจีระเปิดตาประแลพรำหางกองตีไปจุดเตรียมสิมันตัวแบกหัวสั่นเกียงเปียมันตาเตรียมเนื้อปะในสิไลอามังตาเลนเอียอันนี้ประโยชน์กนองเละตะเลตือสิกจับหางปรันเชียอันนี้สิมตัวโดยโอ้เมื่อตัวปอกกระไรตะเลเกียงกะเลอันนี้สิตเปียหาดองกิจับกระเตรียมงะดังมาใบบันเลียนหังตุ้มเปลียนอันนี้สิมโตรไรเจปกตื่นอามัยดันลำฟืองตำควากองตีจิตเยี่ยมหวานเปียสิตเปียเบอร์หมีหวางยาเปรเทาสลายจริงเดบอนเลียนมอลูเตรียมงะดังมาหังลูมตาเตรียมงะปากราเตรียมงะดังมามึงตึมตะไรปจอยรุยตุยลิอันนี้ปจิงเรตเรตีปรองบุญกรองเกออันนี้สิมตรวจโอ้มุดตัวเกอตุมนุยงะดังมาตุยเปียมตาเตรียมมุดเนียวจรันเปียสิตเปียเพราซ้ำเน็กอมุนยุทธ์ไว้ลู่ทุนเอตเรตนาปรองมึงเตรียมงะดังมาสลายบุญกรองเกอแงปจิงเรมตาเตรียมโอ้มุดแงยิมปะเกียงเปียมตาเตรียมมุดเนียวอมังนี้สิมตรวจปรองดองจับยัวมุดตามเปียเนียวอมังจรันสิลายเพราเตรียมแงดังมาบุญกรองเกอมอตังอันนี้สิมตรวจเปียสิดูดมุดตัวปริดลงนวมตาเตรียมสิมตรวจหางตีปกตื่นวัดทางตะนนเกียงเปียเนียวอมังอันนี้สิมตรวจปรองปุตตะอันนี้สิลายเพราตาเตรียมเกียงปัญญาพัตุมตาตะเลยเกียงตะนับมึงกระแฮมกษัตริย์ลังพลอาคาตรุกเกิมเนจเปียอมังครุปะเต็บอนันต์ห้างตะไลตีเปียปิจับฮัดองกิจับตะโปลกรุ๊ปแคนโตรีไทยเวียดนามจิงเละกองพลวักลักมะยัวเมาตุยัวลู่อันนี้สิไลอมังตาลันเอียอมังนนเมาอันนี้สิมตรกูกุยเนห้างอันนี้สิมตรเน็ตกูอันเนตุยกองนี้เตรียมเวียดระในเละประกาศตะปันปจันตุอนันตาเตรียมอมังนี้ประตูสิใบอันนี้สิมตรกูเปียญเละหังตะเลกุมยูมือตึมกองพระกองถึงจัดจลายลุมตาเตรียมริมเบาสามตาเตรียมมตาเตรียมงะนังมาปกรูใบจาร์ปปรุเปียนแนวอมังอิสิมตัวตาลันเอียนี่เงวนทิบิทเวนควากองพระตรปะเทาตะปลกรุปแคนโตเรจจัยเวียดนามบอนปรองโฮจิมินห์ประเทาระเกียวมังตึมตาเตรียมกองพระใบจลายฮรุปังใบเมย์โบรดาใบในกาแฟโบปตาบะเบียเตรียมงะมาบกวาดนี้บินเมตุโตโบปตะหังเตรียมริมเบาสามตาเตรียมกลักเละกัดดิลูเมืองตัลฮรุมตาเตรียมตรุมเนตเมื่อหตุมกยุทธประเปรอภิเพียงตุมปะแตบเต็มไตรประกะตรุเนียวสิมตรุปรองอมังฮัลโล hang ani sim tru amang lat ye tong chodan ne bing mai ka chang kang ka san tlang ha tum kok ni ma trai tui kang pjap ko ni metro mek bing mai kang tui pian si yap mang ni lan ye vietnam at hrup phang tare ka chang kang tui ka san tlang ha tum triam pia si tpe neo pa tum lan ye tum ter pe ni le pa nap tro bing mai ma ani pa tum bo pa ta mta triam pre ka rai cầm sụ mà ác Việt Nam về Thái Lan binh mây cái trang kèng tươi mau bị choi hang ta triềm lệ bạch thầu ta triềm mừng bầu neo bờ Thái Lan bộ cơ tuân lệ bảy anh em tru amang lên ia hát tâm anh bia sĩ tự bia triềm prong át lệ là cơ sản lăng ta triềm đẹp tươi tươi kèng mút tam hát tâm tràn bùn hoa bắt đốt sĩ tru lệ bạch thầu triềm Việt Nam bờ chặt nghèo anh ấy tươi cơ sản lệ tươi tươi kèng ngã đăng ma trở lại bóc khai anh sĩ tru bia lệ hang hát tâm lệ ta triềm riêm báo sám ta triềm ngã bạc ra hang triềm ngã đăng ma tươi mau bạc tươi vớt hang tươi non haram hang tươi tươi tươi kèng bạc tươi bề cơ tâm anh sĩ tru hang po triem rim bao sam ta triem at chit long yo phariya hang sang che hdap pata tum chran pro pia si na thlai ani si hlai pro me yo toy tarapaka kla ke chap hang tum krat le ka mta pro ne ni nguen thi bich wen khwa kong pro tro pa thau ta pol group kento rai tai vietnam char bon prong ho chi minh pre thau dong ra ne keo tarapaka កាន់តែត្រៀមក្លាក់កាច់ទៅតារាបកៈមឹងគ្រប់ណាបិញមីមកបែ

0: tôi tìm bà mừng ở tụ bữa cảnh sát chân rèp công an chà rà lai à mang rèp lên ở cổ thôn trở bò tụ bà đêm ở nàng bà ác chân rèp à mang chà hà mò lưu bà play xì kì chát tà tèng bà chôn bà tế bà rõ hoát kè lao chà bà ká tà bà ká à nay bà rè bâu hà tùm tà lời kì rì kì tơn mừng hà tùm tà bà lô rôp gong kì rong bà à mang bà rõ kì xem lèng bà xê rà phác hàng bà tò bà plèng kì đi phèn kè hà nàng bà ác chân rèp bà rơi bà kì lệ tụ chua xem bớt bị cho đồng bờ tê chỉ kiếm trú cơ bùa em trú bè bờ tèng mồi toay ắt lệ bùa bờ ngót các đồng cơ âm mang hờm mèo plen ở cổ thôn ta chả trú mau lấy sao tàu lấy từ chu hót bị cho đồng bờ tê trú mau chỉ kiếm trú bờ tê bè bờ tèng di sản plus sa chồng đuôi rka pa plus chồng đuôi bị cho đang thôn trú bờ tuổi plus mèo bị đi luôn plus sản hót bị đi luôn tuổi plus chồng đuôi di hàng phá hót sa chồng rka âm mang ôn cơn ong cờ tê bè bờ tèng mồi toay âm mang hờm mèo plen ở cổ thôn trú mau plus sản hót bị cho đồng bờ tê dì bố nèm chồm núi rka sập bàn chồm núi thượng tá Lê Hồng Phương kỳ an khoa ở tụ bộ cảnh sát chưa đàn bé công an trà rành lai bởi thâu
1: trong năm tháng đầu
0: âm ăn rồi bên ở cột thôn tụp bờ tụp đêm bây giờ mặt tế tru mau tru bùa tru bè bờ tèng hàng tiện lệ ở tế bè bờ tèng chỉ lũ lâu âm ăn ôn âm mò lưu tận hàng tận là xa rẽ này bởi cha bình ta áp tru nghệ lưu trạm mới anh em anh em phun con kèn bộ bột rom lưu ở tế bè bờ tèng trem bèo mu tom men bạc ra anh em ta tuê lệ bờ bè po ở niệm tru hàng po mực ở tế ở cả bờ địa luôn thầu lâu bờ bờ treo âm ăn bờ cờ đuôi cờ xem leng mu đuôi mực ở tờ tiếng bút tôm chỉ đàn đập bét kiêng tờ bông bay trâu cờ bùa cờ đuôi cờ xem leng hạ tum trem camera tờ bơ tum a cà xít mông rơi a trúc hàng núi một cờ tê tôi tìm bậc ca mừng cùng bùa mình bậc ra chà gia lai rạ này tờ chà mò sa rpo lệ chu plus ban con nim tro bè bờ tiếng hang hạt tê ô tô hang plin plus tờ rpo bà rô tô tờ ban plus nem tờ tê dự kế từ vi leng âm mang qua lại này bè bờ tiếng mờ đôi toay ta cha rạ này hầm mau sập bàn plot lâu còn này tươi bè bờ tiếng hờ đồng chép hang sập bàn tàu chụp chú bồ tê lẹt tươi mẹ duê rp cơ sở tàu sập bàn plot tuê chân chân âm mang ôn hầm mau sập tàu nem plot sa chân chân cha hang tuê plot sa chân chân âm mang cha chân anh này bao gồm chân lưu âm mang bùa bờ tròn gia lai hang lưu cha bồn prong âm mang tar lon ya bao giờ từ lời kèn đều ri bự rơi chỉ lưu mừng nạp lời bởi nhau nôn hợp tế bè bà tèng mùi toài tôi chê cổ cá át kia rời cơ tăng hàng chú bố mẹ còn nấy hàng thuở bò mẹ tốt bố tuè bố hợp tế từ mẹ dùa hàng bè bà tèng mùi toài cổ tù bố rã đây hông mọt lâu còn nấy từ bè bà tèng tôi bố lâu chân chân lên hợp tế bố hàng bà bố hông tà hợp tế bà bùi cơ bố nèo rê rìm rơi mừng nạp lời rồi nghèo cổ nôn tà rà chà hông mọt tuè bố sạp còn nấy taxi hàng thuở bò lên nèm bố tuè bố hợp tế xịt bẹ nhô bởi bố, lưu bẹ sốt lệ chạy kèm trâu, bẹ bẹ bẹ tèng đôi toài, chua trúc mau bởi hà tùm còn đây, hà mò rừng nô hà tế ảnh ết. Mẹ dùa hà mò rạp ả rạp rời mẹ dùa, bì hà tùm còn đây, bẹ bẹ tèng bà rong ở bằng chà, liên cờ bà rực rơi bà đị luông bà rạc đoạ về lèng, kè chàng bẹ bò mẹ dùa con nghệ, á măng kè xem lèng bà bẹ bẹ tèng, bèo bà đị luông kè chè bà bùi. Hà măng nôn bà rong tà lời trúc sát, trúc mau ở bằng bẹ bẹ tèng đôi toài. Khoa ở tụ bộ trao kê kê xem lên và xe rập phát bởi chủ động bởi tế công ty trách nhiệm hữu hạn Let's Go Bình Định bởi thông.
2: Trong thời gian qua
0: rồi bên hợp kêu ở tế taxi Let's Go Bình Định át bởi có bắt đầu bởi lên cờ hợp tùm bộ mở kê rợt tế kê bố mẹ dùa tập bài biệt tờ tàng mở kê rợt tế ám ăn bộ bè bởi tàng mở toài bố tươi bởi lên trở lên đeo mừng bởi đôi toài dùa cơ bố bởi tế ám ăn trở lên áp dùa cơ rạ này mở kê rợt tế bè bởi tàng lây bộ liên cờ kèng tư rần nàng bà ác tờ tàng bởi toài bởi tùm hợp tế cờ ăn nạp bộ cơ kê chút kê dâu đi ở tế át tư kê xem lên tiệ tôi trở lên nèo ăn ôn bom kẹt tê dương văn thoán bệt thau nhẹ dự chờ bậc ca kỳ phiên kẻ một tôm chờ đèn pet chờ bậc ca mừng công ty từ tiền một tôm chờ đèn pet kẻng đàn neo hoạt động cơ chế ran chue bồ tươi sột lễ tâm ta rốt hang mới nhung tập bài bia bồ đuổi mar bồ đuổi bồ dự chờ đèn chờ đèn rồi bên hợp kéo tập lực rút cảnh sát chế đền đập hết hợp hàng hợp tùm con cổ đồng bruyết mừng chả rời lại bà trốt cơ tăng cơ xem lên hàng bà xe rập hạc hợp tùm sọt lệ bà trốt cơ xem lên từ bà trốt nghĩa nền eo luôn chế lên bà rong hàng hợp tùm qua lại này bà bốt lùa tế bè bà tèng mùi toài bèo tánh mát hợp mỏ bấu còn chế kèn hợp tùm ta hợp gom kè bù rần nèm ác chế đền đập hết âm bằng rèm plan ở cổ thủ tập bộ tập đêm tập lực rút con cổ đồng bruyết cơ xem lên hợp mỏ bấu hàng bà xe rập hạc bà rèm bà mẹ bà tấu chụp với chụp chồng đôi nghệ sốt lệ. Amazon cửa nòng cờ rửa tay ô tô về bờ tiền đôi toay, bạc cạn tươi, bạc rửa bờ sập tàu, bạc blue chụp chồng đôi. Bị lệ mau thừa rửa bờ lò rửa tàu, mèo blue tuê chồng đôi tươi, bu hờ kêu chân camera. Bạc cạn tươi rửa bờ cờ bạc blue sập chân tàu, plain hờ nô sốt lệ chỉ kèm tàu cờ rửa tay về bờ tiền đôi toay. Bộ dự cửa nòng cờ bờ bốt bờ sê rửa bạc, hờ tấm con cửa nòng bờ tụ bờ tàu cửa tang cờ xem leng bờ cửa đoạ, bưng hờ tấm anh em tru về bờ tiền cờ xem leng chân chế. Thượng tá Lê Hồng Phương, kiện khoa ở tụ bộ cảnh sát chế đền Apex, công an Chà Gia Lai, Bình Thông.
3: Thực hiện chỉ đạo của cục cảnh sát giao thông.
0: Bất đồng nhận kết kê mừng con bộ cảnh sát chế đền Apex, khoa công an Chà, ở tụ bộ cảnh sát chế đền Apex, bất đồng nhận lúc lên một đếch bất tổ bộ lên, cơ xem lên, biểu bộ rộ bình trọng bộ tế, chỉ kèm trâu cơ rộ tế bè bộ tàng nội tòi, ám ăn hệ bên bản áp. Biết lệ bình mươi, bà có bất tổ bộ lên, chỉ cổ cá, hàng tư bộ ở đây, mừng trô mơ kẹt rộ tế. ពេលប្រទាំងមនុស្សត្វឲ្យអំងចារយាល័យទៅពោអានេះមន្ត្រីគាំងបរិទ្ធលងលោកតងប្រាក់បច្ចាវកសំឡេងមនុស្សមករទេញាក់យឺក្រីភានកែរណាំអាកចរណបាតតលៃកែរដីមងប្រកដួតពេលប្រទាំងមនុស្សត្វឲ្យជីងលេតលៃកៀងស៊ីតអំងកែរដីត្រាំក្រាមលនចារហាងបរិទ្ធលងកជាភាំពពុយអណាប់លៃសំបើតលៃកែរដីនូនក្នុងកដងកជាបតទាំងដងរំហាងអដងកជាបរណាំអាកចរណបាតហាងញាក់យឺក្រីភាន Hàng bữa mua tôm kia bực hòm, mừng hạt tôm con đồng ruộng, thầu lâu bị luôn, bữa bị treo, mừng anh em trua bè bờ tiền, giờ lại lẹ bự, rơi cái chập bữa con ruộng về len, bị luôn cái chập hiam bền bề, hàng bữa họ bị chở bờ tê trục mau. Muôn bồ đung nhập từ lời chơi, mừng rạp hình hàng bồ đung nhập bờ tê rụp giờ lại, rồi câu bị chữ bề này. ปณีนิมิตแฟหางเบกยุทธฮัตตอร์จกะโตยปะมึบวนปึบเลอะบังมวงปะดุงเฮียพระตะเตยนอระจิวราตะบุสนรปะนารดังบาวปังระจิวปะตะรุบยะไลนอระจิวราตะบุสนรปะนารดังบาวปังระจิวปะตะรุบยะไล ก็กู้ก่อนเปลี่ยปังในโปลกระเพื่อก่อนเปลี่ยปังในโปลหัตถ์มึงตะดองหรือตะบุญหรือปนาร์ดังบ้าปังริจิวปตาหรูปยาไลเออก่อนเปลี่ยปังในโปลลำกระปลาว่ามุดหัตถ์ปังอัตตะตะยุงตะดองอัตตะกุยุงกะจะตะมามดำเออกระซิดังบุญเปิมจังปังวีดีกระเนมกัลติดังตะกวัดหัตถ์อันนี้รัดติดบ้าตะมามจอยจังมุดลำอันนี้รัดติดจัลนาวไทยเลสิวธิอันนี้มุดรอบุญ ตาดาฮาทีมอันนี้มาตรอมาจานดินตือตะบอกจริงตรองอยากเลยจะในอาตะกุยุงตะมามจำลึงพยิงอันนันตะมามตรุปรานเปิมจังเกือตรองกลองเสด็งดุนใดบัดโลโบยรุปังอาตะกุยุงถูกยกอันปงไงจ่อยังลำริจิวระตะบุนัดเราดังรองมินบาตะตรองเปิมจังลำจารยาไลกระอภัยก่อนปลีปังในบุลหัดได้เมืองใบบาตะมามจ่อยยังยาไลมดลำเปิมจังติดมาตรอเกือจัดแนวรูสปอหัตุนอตะตรองรอย
4: วีปลึงรอกตรองนำดีใบหนึ่งดีมาตรองจางลางย้ายวีลังเพิ่มจางใจจุนตะมอยกระอภัยก่อนปลีปังในปูลหดอยมึงตัวนับตุนดองไม่หวะตัวตุนปรานตะกลักกบไปเจ้าเพิ่มจางอันเกือบซะบิดเพิ่มเกี่ยวตุนเนาะอันนี้จริงควรจะริงบาร์กบ จัดจะไล่เฮือดตะลิกตะรองเพิ่มจางลังย้ายตะเนาะอันนี้เพิ่มจางฮามิดมิงปลิ้งแปลงเป็นไงเพิ่มจางปังไปเจ้าเป็นไงเพิ่มจางบัตรริงเกี่ยนอกวิบันยันจันจาร์ตะลิกตะรองเพิ่มจางสุเปงกะฮามิดมิงปลิ้งแปลงปังตะรองตะยุงเป็นจริงขันโบความจึกเวียนจึกเริ่มเพิ่มจางบัตรริมซาเฟืองลำจาร์กระยำเวียนลางเพิ่มจาง จึงควรตัดริงสุดดังได้จะในดังนอกมาตกเตยยุงเพิ่มจางเม็ดมิงลึงดังกบซะเวลังรอยตะบุเพิ่มจางอตกเตยยุงควรเตยสาหอยลังก่อนไปเลยเวกระจับเตยดักเบิดตัดริงริมซะเฟืองเม็ดมิงปลิ้งแปลงบังไงเพิ่มจางสุดดังเสริงยกมิงเริงดำกันโบของจึกลมนอกได้บาริเป็งบังไงได้ยกดังอันนี้จางตรงเอืองปังกบจารงามของจึกได้ปลิ้งแปลงเพิ่มจางดังริมซะเฟืองบาริโจบังไงเสริงยกดังอันนี้จางแดง mặt trận xã bằng quan chức ngam và ngài để hãm hết mình đang riêng anh bơm chèn để bơm lồng ủy ban nhân dân cấp xã dọn đường khi bước sang năm bà bồ bà diệt đam trước tầng ấy chấp lâm trà rắt lôi đề bơm kia lịch plan hãm hết mình bằng dốc bà rành dịch mô hình cán bộ công chức hoàn toàn nó lôi kỵ sơ cất đề mình hình ngam dịch mô hình là bà à rắt bơm kia tình trọng bơm chèn công chức xã tầng gọp tầng mất thêm và ngài bơm chèn tầng cung bơm chèn bởi đại tờ riêng.
5: Trường Đại học Quy Nhơn nào rồi tập bố mình nhờ bộ phần đang sử dụng mùi ngày rồi yếu phạm đại học chính quy lâm anh giang và thọ bằng ngày bơm thầy cô sẽ nằm bà bộ bà dịch đầu có số bằng ngày nào đi anh tâm vi lăng bà thọ bằng bà râm tắc là a xong kiểu cử chất gà bà thọ bà râm bằng ngày bơm thầy cô bằng chính sách từ cùng sinh viên bà râm tập đoàn bà thọ kiểu rồi tập bố anh bơm chàng bà thọ tiểu học đi cử số bằng ngày lờ lo đi bà rình làm dịch bằng ngày trú tập đoàn bơm chàng bà thọ nở anh đi bà rình bằng ngày bằng bà thọ mầm non đi mình rình làm dịch bằng ngày lâm đi tập đoàn rồi dọc đừng mình rình bằng ngày tập tập cặp bà đi bà thọ tin học mình hình ảnh bài dịch bằng ngày, bà thọ văn đi mình hình ảnh bài dịch bằng ngày, bà thọ bà tập ạc cầu ạc gà đi mình hình ảnh bằng ngày, bằng bà thọ toán đi mình hình ảnh bằng ngày. Hãy thấy nó, sau năm Âu, trường ả đình rửa dọc bằng ngày, bà rằm tìm tật trong bồm chàng, bà thọ địa lý đi ngàm dịch bằng ngày, bà thọ tật trong trang lịch sử địa lý đi ngàm dịch đầm bằng ngày, bà thọ hóa học đi bình dịch bằng ngày, bà thọ sinh học đi bài dịch đầm bằng ngày, bằng bà thọ tật trong chính trị đi bài dịch bằng ngày. Tập đoàn bơm chàng trường đại học Quy Nhơn rồi tập bố rồi học học sinh và làm thêm tập đoàn bơm chàng và thọ tập gồm học sinh bằng mẹ bà đi thêm tập đoàn rồi tập bố và rồi học tập đoàn chàng và làm trọng lên
4: và hôm nay mình bàn tập đoàn bà chinh tích mật rò bơm sợ đừng rồi đã bồn tập độ ăn đi mật bà chinh hòa tòi bằng bơm tích mật rò lâm chà ra các trạng ủy ban nhân dân chà ra rồi tập bố nở bà cập tập quát hòa tòi bằng làng giấy là bà ar mật bà chinh bởi tế tamam long bri về làng rừng có lầm lệnh tế bằng tàng gàn uyên xa tập biết uyên xa bởi địa chà đừng đó lôi đi bơm kế đang bên là quan lầm bởi gian làng giấy là bà ar hà mệt mình lưng kiểu nó dù ở cầm lầm bởi gian bơm hà mệt mình là bà ar đừng tập trọng bơm chàng ngay cả tờ riêng kinh tế tờ riêng công nghiệp lợi đầy đừng bà rình bọn dịch bà nàr kia cơ chất dù rồi bà rồi dịch nàr tăng thêm tập trung bơm chàng lâm tờ riêng kinh tế tờ riêng công nghiệp tờ dù đồng minh hình quản dịch đâm nara kia cái chất tờ dù ủy bạ bên dịch ngàm nara đồng nọ văn phòng ủy ban nhân dân chàr lôi đề ả thầy ảnh hình về lăng ảnh hình chàng tờ quát hòa tòi rồi tờ bố tờ trung bơm kia rìm là bạ ả ra để bơm trú tờ mật bởi chinh hòa tòi ảnh hình bơm chàng để bơm kia khi nara tờ quát hòa tòi bơm chàng hàm hết mình là bạ ả ra kia cái chất số bên bà râu bên đừng ủy ban nhân dân chà ra ta tòm à còm đi đăng bằng rồi tập bố cơ ra ủy ban nhân dân chà ra bằng gà ra làng giấy riêng tà nạp tạp tà lắc lầm ảnh đi mật bà chinh đừng lung sân nằm trước tầng ấy chà ra lại lời đây chất đâm tất trong bơm chàng kỵ sở cất mật bà chinh tạo thật riêng bằng chỗ à còm đi đăng trên kỵ sở cất để vài trệ minh bồ đâm rình bờ dịch đâm tí chỗ à còm đi đăng bì tế để loài đâm chất ngàm hecta lâm quân khê giờ Âu đầy bên dịch quân tân trọng bơm chàng bằng chỗ ở cõm đi đang trên bơm chàng đầy bơ hồng bồ đàm rình dịch tích làng trên mất bơm chàng lâm nọt đầy xin tân trọng bơm chàng bằng chỗ ở cõm đi đang trên bơm chàng đầy râu bồ ngàm rình dịch quân tí
5: đừng rong tâm mật hà tòi chà rìa lại đi bà rình ngàm dịch biên tên nông mong đắc chỗ con đi đăng tên nông mong đắc đang mình nhờ bộ bà rình bởi hiện đàm triệu cơ nực đắc mà lì rì âu mì bà tâm lòng bùi đạc lâm chà lập liếp ngàm việt xin lạc rình cơ đi lo lâm tế đắc tớ đoàn nông hà tòi bằng tớ đoàn bơm chàng đi loài xin lạc rình mì bà tâm lòng cơ đi hè đi tớ bọc lâm tớ đoàn ước cơ mà đạc bùi cứ nơm đằng đạc mì dùr bằng dọa dọc đạc lít. Bật chà ra, anh ấy luôn hợp bằng thọng đạc ở cửa sĩ, lập bựa mạ lờ nó, lưu tờ dùr cả đê, tất nọ anh ấy ra rai bằng tà mạ đê bơm hà nâng. Lưu tờ nọ anh ấy bơm đừng đuôn xa nằm, ư cơ bạ đê trọng đếp mề vã, mong đạc bằng bà chò ở xong đạc, lâm bà giàn phàng ăn. Tớ anh nắp tờ trọng nổi chà ra lùi bà chinh ở công a tóc tự dùng luôn hợp bằng thòng đạc bằng đạc xa ếch rực gó bà lịp là bằng chào bà rà bò bà dịch râu bà rà bò bình chích đừng rong bà rà bò bình chích bằng lăng trú bà rà bò bình chích đầm lâm nó à bình trung ương bình nhìn lăng tự gồm hà mệt miên chiên bơm chàng anh bà tà đoàn bơm chàng luôn hợp bằng thòng đạc tươm bằng chú ở cầm đi đăng chiên bơm chàng đi bà rà bò bằng trên hà mệt râu tí tà đoàn bơm chàng mạ minh ở cầm mực bơm chàng nào ตนองมองดักวะตรอบเดบในวะปรุดักอันลองประทำบังปะยาวดักสาเอ็ดกิดกลอันตรีงกะประมดจารตนองเพิ่มจังมะบารลังกิดเริ่มตนองเพิ่มฮามิดมิงทีมอันนี้กลุ่มปองทองดักเรียวตะบกเริ่มตนองตะยูรกะเดติงกวังบดจารตนองตะลิกบาตนองเพิ่มจังเอาได้เมวะโกเวลังสะดึงกระตูดักบังตตุนอัตตะยุงกิงเดสาหอยสะดึงอันตรีง
4: บุ่มแรงนอกมิ่งลำทิมลองประตำเติมบริษัทยาดิได้มีประตำริมสันดำได้ลอยปอนโบงามเริงบาดยิเทกตาเรียบลอยดำยึดลาเริงมีประตำจบลำซะวะเน็ตเน็ตอัตอกกยุงได้จันในมีบาตะปริลองประตำเกี่ยวสะดึงปังตุกุมอันกรปะเลยจ่ายยกริมความหอบเกือทวดมัดเปิมแจงวิบันยันยันสายาดิตบอกตะลิกดนอันนี้ประตำบุ่มแรงอัดริกฮักเอเลอร์เอเรอร์เอ็ดมือลำเพิ่มเกี่ยวกับเงื่อนปรุดักกับเงื่อนมันกระเด็งบริษัทปลายบหังงาปลายฮัตเรปังปลายจีอากรมดีโรเฮตาปังโรอุ่นนำตนอันนี้เพิ่มแจงริมอันตรีบุ่มแปลงโดยเดรย์ยกน้อฮักเอลเอร์เอสมือลำนอมิงกับอันตรีนาวเดย์ย่อยยกกระจุงบนลูหินลังย่อยยกกระจุงปังโรเล็บลำเพิ่มแจงบัตเตอร์ริงฮัตต่อยน้อสร้างกฎเดย์ปะลับปะทอพระเจ้ากว่าหอบกีทวดอันทิมอุ่นนามฮะต้อยปังเปิมเกี่ยตุงกุมก่อนปะเลยบัตรดากีทวดเปิมแจงเวลังปังต่างกันสุดรวงกันนาระอันบุ่มลังนอได้ติดติงลังตะนออันนี้ได้ย่อยยกดังวันเย็นต้นละมินเฮตาโยกมถูยกดึงก่อนปะเลยตังกบอตอกเตยุงปังจะตะรอมเปิมแจงอตอกกินเตยจอยแจงบัตเตอริง
5: เพิ่มแจ้งตำแหน่งหวยหลังจะลายตะบอกอตอกลมกับลาวานอกตะมอยทุยกปังเพิ่มตะมอยดังเตะดักเดเล่งกระตอกลมดำขยิบลงสนามอาร์โบวิจิตรเพิ่มลองกิจระสะดึงวะตะลิกเพิ่มแจ้งสนามตำแหน่งหวยหลังเตะดักจะลายบาร์โบวิจิตรลมดำขยิบลงสนามจะเพิ่มจาระซึ่งยกเดวะเจเปิดเดียวปตมอยตอกลอยจิตรกหลักเร่งประเตงคือสนามบาร์โบวิจิตรดำอากรมทุยกเล็บจิตดำระโบบาเร่งตีหลักจินตอกจิตสินหลักเร่งตะมอยเตะเตะดักเดลอยมีเร่งจิตบาร์โบวัดตอกงามยิกหลักเริงจะในเนาได้บุจะในปรุงอาดังเปื่อมจางย่อยยกสนำตะมังวยหลังเตะดักหาตัยเนาะก็จัดตะกวัดหาตัยเปื่อมจางตะมังวยหลังดักตะสิกรอยกุงริมระเวงดังดักตะสิกุยเงินตรูปรีกระดังเอิดเอิงเตงวินหาตัยปังตะดังปะกรเลือดตะดังเปื่อมจางวันหวาตะมังงวยปังอากรมตะรุมดไปยิงรอยตะบุลำเตะดักลำติจาร์ยลายอุยเปื่อมปลองหลังระเวงหาตุยเกงเลเกงกาแฟปังวันหัวยาไลบดกวางตรึงได้ดันเกตดังเคเป็งตรุดีเอเคงามสนามเอาตะเนาะอันนี้ปังเปิมจางมันตรมจันตะมังงวยลังเดียตอกกยุงดังมินยโปบาเร่งดำยืดเปิดตะเนาะอันนี้บิดปุ๊ดดังบาดยืดเป็งระโปบาเร่งพองสะดึงไม่ว่าลำปยันปะเตเฮบาโปบายโตรหาได้น่าจะเล็กตะเนาะอันนี้เปิมจางตะมังงวยลังเป็งกาเป็งอาปังอากรมตะปริสุหาได้ปังอาตอกตะมามตรำเกตกลปังลังซะอันนี้มันเรามาจันติจาร์จะไล่อากรมก็จัดตะดองจะนมเปิมจังตะมังงวยลังดักตะซิกรอยกุ้งดังตริง
4: ประกาศเตะดักก่อนกระกิ่งนอกได้วิบันยันยันจาร์จะไล่ก็จัดนอกอันนี้ตะมังงวยลังเกี่ยวกับจัดโซบาร์มิงเปอร์เปงประกาศเตะดักก่อนกระกิ่งได้มีประตำซะได้วัจเจปัญจบาร์ฮาวเบลเฮกตาลมนอกบรีจัดกระติได้เส้นยึดเปงกลางเร่งตริงนาวได้บริกระดึงเกลือปังเลืออันนันเซมบริกิตกลระวังเลืองเลียมเกิดรุบเดตไงเวนเอกสิได้เลือกจะสิงหอบก่อนการกินไว้ได้ตรุตมอยรุตมังงวยลังหาตอยปังเกลืองได้กระติดังกงก่อนการกินกระจุงได้มิ่งโบเปิดเริงปันยืนงามเม็ดได้ปฏิญญาเย็นเละบบุงนามเกกระจุงดังรอยกวงจะลายฮอต้อยปังรบรองปัญญาลังบรีเซมบรีกิตกาลปังตะมังงวยลังบรีน้องมิ่งลำริมบรีกิตกาลดังเตยเงวนกะกะจักกิตกาลาเปล่งเตสนำบาร์โบเปงปะการะเตดักก่อนกากิงได้กระจัดนอกปะการะกิตกาลอาซีอันปังมิ่งลำบาระตะริงเวเวอร์อปุงเปล่งเตก่อนหานึงดังกระจัดตะมังงวยลังได้จางมังฮอต้อยปังลองเตยจระวะปกาศเตะดักก่อนกากิงอตอกเตยุงตะมามงวยลังปัญญาลังลองบริฮะตอยปังเวเวรบรีเดเลอร์สิงหอบเดกจัด bà gạt thể đã còn cả kinh để tóc tợ dùng về làng bằng dọa dốc ở tóc tầm màng ngồi làng kiểu cái chất hà tòi về vẻ sợ đừng tận nọ ẩn đi về vẻ lòng bì plinh tế bằng tần tròn tầm màng ngồi làng.

Tơ mà ở đây trong lòng cũng ở thì gà lưng cửa chích bằng đoàn cửa chinh bơm chàng nào. Tất đoàn và tầm mạng trăm giờ lại mất tất lạc giờ nào đừng phóng viên Mỹ tiến. Rồi tất đoàn nào gà ở bôi con bây bằng đầy bồn hỏi tôi mừng. Ư con bây bằng đầy bồn bất hốc bọc con tự quật dọc mẻ vã tầm mạng trăm hỏi bọc ba cả hạ tàng. Tầm mạng lưng bằng tầm mạng kịch cầu chả giờ lại sẽ năm ba đồ bộ dịch đầu. Do anh ấy vì lặng tích mật rò, mà chàng chàng, bất cứ bất nạp bài dịch bạc kệ đàm dịu, bất phương bây cù. Lưu anh ấy mật rò hợp tạc xác, lùi chạy tạc đồng, vang bơm chàng, hợp tòi anh ấy rật dọc tí. Lâm nó công ty trách nhiệm hữu hạn, bơm thư lịch tích tâm mạm, tự tế đạc đề, bơ Mỹ Hoàng gia, xa gia gầy. Nó mình lâm đàm anh ấy mật rò hợp tạc xác, kỳ bất cập là bà ả, anh ấy dọc vang bơm chàng, hợp tòi công ty, gom trên bơm chàng mật rò, bạch hóa xanh, xa gia gầy. No minh lâm đầm anh em mật rò hợp tác xác kỹ bậc cấp là bà chỉ dốc vang bơm trang mật rò bạch hóa xanh và ba tầm mạm lâm tân nọ anh ấy tịch lề chụp lâm tề đắc nâu ước sĩ từ đòn prang katang băng cơ trụ anh em mật rò mạo uy bưởi đòn gà anh ấy tịch sẽ đứng anh tầm mạm trầm triền lâm cấp là vã anh em mật rò rồi bậy gì mai trần lâm phương tâm bậc cơ công ty trách nhiệm hữu hạn bơm tề tề tịch tầm mạm tự tề đắc đề bơ Mỹ Hoàng gia ăn bắt giờ lại mình tới đi lơ tầm mầm họ bỏ ba cả hạt tàng băng lơ tầm mầm làm bơm tới lịch đừng họ bỏ ba cả hạt tàng đi riêng tới tròn tới quạt thời âu bơm tới cùng tí ư cơ sĩ ăn ăn em tới rò mà ơi ăn tim bằng ngày trò chàng gờ ba tầm mầm làm lơ tới tròn tới lại chợ nào bụi bỏ tôm sẽ làm cái nào bài toán tí đừng tầm mầm làm giờ lại ư cơ sĩ bơm tới lịch tầm mầm làm mà bơm thời giờ ba tầm mầm làm băng tới nọ anh em tới lại tí sẽ đừng dọa bật bơm kia lâm anh ấy tịch lệ chẳng nào tâm mạng ưu cử sĩ thì mà anh ấy mật rò rạch mạ ủy ả tọc cử giá anh ăn băng cư hơ và dì sớm hạ và âm đi mật lâm siêu thị hả ta cử giá tịch lệ chẳng nào tâm mạng ả thi bận nhọn tà nạp táp đừng tâm mạng lưng lăng đừng tùm trù hơ ta làm tập bù là bà ả tạc lếp băng ngà bơm tà lịch tịch sợ đừng khu l xin trà ra ra trà Việt Nam mình anh ấy giang tập bọc bùm chàng để chân này lưu tật nọ anh ấy tịch lệ dập lòng tệ đắc lâm nọ đi siêu thị Go Quy Nhơn bằng siêu thị Mini Go An Nhơn kiểu anh ấy hiệp bùm chàng tầm mạm Việt Real Deploy xin nhật lạc hình tầm mạm tự siêu thị Go mạng gửi lời đi tư cung đừng anh ấy bùm chàng mật rò chà rời lại lưu tầm mạm lưng tầm mạm bà lịp là lưng lâm chà lôi nét nét tầm mật lâm tật nọ anh ấy tắc lạc tự chụp lâm tệ đắc dạ Nguyễn Thị Bích Vân Burger anh ấy truyền thông khu trên tour Retail Việt Nam cấp hộ Hồ Chí Minh ăn bắt ngay cơ riêng tầm mạng trăm đừng tùm đừng dây lại thay cơ nhuồn bố tạo thay cơ cấp hề hả ta mình sụ tầm mạng kịch cầu lâm triền lấy nhuồn bị bố riêng tầm mạng trăm lưng hề ảo tập bọc tập lịch kể lờ đừng rắc cơ đung trú riêng tập bồ hà mệt ăn tìm lập ả tạc lếp lăng trú mình ăn hề mật rõ tí thay cơ ăn hề mật rõ lâm tế đạc đừng cả này nhuồn chàng măng tìm ăn hề tích tầm mạng ăn tật nọ đừng nhuồn nhuồn là người chụp lầm thể đạc Việt Nam cũng thay cơ chàng mang đi chạ bộ bật riêng tâm hàm tích tự riêng thể đạc chung tờ mạng gửi lời ả nộ nhuân cơ tự bộ tâm hàm trăm bật kiên lê Việt Nam tự Thái Lan li nhuân cung chàng mang gửi tự quạt dọc riêng tâm hàm chếp ba rồi tự bộ tâm hàm cử tí trụ tự Thái Lan ư tương bật anh nih mật rò lầm thể đạc đêm anh nih mật rò tắc là tí cùng tự bọc chạ riêng tâm hàm tùm và vàng bồng kia riêng tự trọng tự rụ mật rò rồi tự bố tâm hàm Việt tự tệ đặc đề nâu đi lăng trọng và tâm hàm trầm cho lại bây anh hình mật rò mạ cơ lời riêng tâm hàm lưng tơm tâm hàm gật cầu bơm tự lịch băng tâm hàm đi lời dùa cho này sớm mạ hà tời băng trọng cơ lòng á thị đi tự lịch anh riêng anh hình mật rò băng tặng là tích tâm hàm lưng tâm hàm gật cầu lưng bơm tự lịch băng tâm hàm đi lời dùa bởi gì sớm mạ hà tời băng trọng cơ lòng á thị đi tự lịch anh cơ riêng anh hình mật rò băng tâm hàm lưng rồi tọc chung dùa phá ra cơ chữ chuột chì hà ta riêng anh hình tích mật rò ý ta đang tích tâm hàm lê chẳng nào bơm kiểu tên nọ anh ấy là cái chắp băng rầm rầm bà mà các tên trọng nào dạ Nguyễn Thị Bích Vân bà gửi bơm trang ra tập bố khu xên ta tê ta Việt Nam cơ bộ Hồ Chí Minh ăn bạc thìm thì ông ngay cơ chất các tâm hàm trầm sẽ đừng kiểu cơ chất lâm tê đạc đề lì nhuôn đi mình sụ cơ chất cơ thủ gà rực gọt bà năn xa ăn tên nọ anh ấy nhuôn ngay cơ tên trọng tức lê bà ả thầy đi lì nhuôn
ดีตลิกเป็นสุกจิตก็ดีอันตรนอันนี้สิวถิฟังตรีมปูลอาทิตย์ดีหลับดอด

0: ิสุกนาวประยุทธ์ตมันปฏิญาทอยเกอหดังกามุดลำสิวธิบรุปเกลิตมันอธิทอยยือละยอดอธิตาทอยยือปะตรบลิปังตนาอนิสิวธิจันนาวดิมนาบุลยัดมดรอมุดลำอนิเกจเติมหดาดิมเกจยัดจีลีตะปูลาปะอาตะเกตอธิบาสมะมุดลำสิวธิอธิพาทอยเกอกยุงดึงอนิเมียงพาทอยเกอตะปูดีตะมามเบ่งกลางสมะตะปูกุจุงหล่ออันนี้มีงตะมามดึงยนต์เลยยนต์เอือเกือตะมดเอือเกือดันหุบเบ่งกลางนอเกือปังตะดองโนยนต์กุงลุยดีตะบัวเกลือกุงอาจางมังดึงริมตะกวัดยอกปังอันนี้เวลังติดมาดรอยยลายลียนต์เกือปื้มจางทีมปังริมตะลาเกืออันติมบุลเกือดีริมตะดองปื้มจางปลงอามาดรอบุญเบาะมัดลำตะนออันนี้สิวธิจันนาวมิงตะปะอาดีบัวในกุ้งตะบอกได้ตะลิกนอกกระยะตะมามตรำดึงเปิมตะลิกเลือตะมามตรำปังตะมามจอยยางไรเอาอึกซิดีดังตะมามลิงเกือบเล็บกระจิตลึงลอยอายาอึกดีตรองเปิมตะลิกหาดารัดหยอกตรอบเล็บปังไงจอยจังกี้บุญเบิมลืมตะดองดีหยอกหยอกหยอกกระยะบัวตะนอกอันนี้กาตะดองนอเลืออันนี้มันรอรัดหยอกตะมามตรำตะลิกถอยกับกองตีอากรมเตียนเปิมจังวินานูทีฟุตบิงดิ่งกุ้งเลยตะกวัดตะมามตรำวะรัตตะมามตรำอันปังไงจอยังยะงวินทิยิมหังพอกระดะหอยดองอันนี้มันรอตะมามตรำหบอบากาหดังเวียดนามพอกระดะหอยดองวีลังกองตีอกรมเตียนเปิมจังวินานูทีฟุตบิงดิ่งจารยลายอันปัดปังวินานูทีฟุตลีนยนโกเดอกรมลำมาเปิมทะเลกก่อนเปลี่ยนประตามเปิมทะเลกเรียวตะบอกอกรมลำติดอัติเกลือสมะตะดองดึงติดอัตินอบนลับอกรมลำตะมามหักอาลีริมตะมามอึกับลิบในไซสุลีทอยืออิงบะมาทอยมะนอมิงฮะตัยมิงตะริงประตามทอยเกือรูบารกับฮะตาเวียดกับลีฮะตัยมิงกระจัดสมะไซสุลีกูพาราบัลลีริมไซหักอาเงือเปื่อมทะลิกอัติฮะตาติดอันติมปังไงติดอัติลีปังริมไซตะลาอาเลทะเยอวินาติฟุตยนตะบอกอกอมวะรัตตะกุมอันกอนเปลตะมัมอะเยอดึงกอนเปลปะตัมตะฟามนอญุนเกือรัตตะเกือไซปังเกือกะจะมะกะไลกะจะญุนลิงลังกุจุงลออันนี้มะตรอดึงเปงตรุดำกลักริงเกือเดโบดึงเปิมจางตรุติกมะตรอตะมัมยะไลตะบอกตะอานับอธิตะปลิปังกะตางวะตรอบเดบปังอันนี้มะตรอจะนาวลืมนะตะดังตะกวัดดึงอันนี้เปิมจางดีบืมดีฮามิดดึงอันนี้มาดรอหบตักซะปังดันกระจิงลืมเปิมจางเกี่ยวกระจิตดึงก่อนปลีกูตะดังกระจิตบาตามามมดลืมตะดังตะกลายจะหนาวกูกระสีตะดังรอยลางซะอันนี้ติ๊กมาวีตรองกลองอัตกระจะตามามตรำบัดริงปัตตามามปะเหาะริมกระจิตลึงบัดดึงเติมตามามลึงปังสะดึงตามามยะไลกูอึกระสีตะบุเลาะตะริมอันนี้ติ๊กมาดรอตามามลืมเตะดักมาวีดีรังตรุตะอันนี้มาดรออปงปริงเต
1: ơ còn play bằng double hát tới tận rộng mà tóc tự dùng kinh tế xã hội mẹ vợ nên nằm vì vượt mật lấy còn play trả trả lại rồi nara rồi ở tóc đôi kia tận rộng chơi chuyện tò mòi hát tóc pran gạt tận rộng bơm trang bằng anh ăn อันนี้จะชวนรอยนาระรอยดีลังสะตะกอบตะตุนมาดรอมาจานปางงวยต่อมางลังตะกวัดฮอดอยตะริงมาเลยลำดำเคยบลุงสนำตะดรอมตะตอมบางรองรองนานำรอยดีบุลำตะดรอมเจอชวนตะมอยปางเกตนาบตาบตะนับตะดรองตะปะไอยาลายตะบอกตะเล็กรอมรอมเลือดตะดรองเปิมยางวะลังเยกเกจับตะดรองเปิมยางเจอชวนตะมอยโยจุรอบรอมนานำเสดังลังเลียมปางอัลกะจับตดองเวลังสะดังรอบๆนั้นนำลำหัดตุ้ยมังรอยตะบกนันเราคราวปุ่ยก่อนเปลี่ยปังเดบลหัดดอยเมืองใบรอมๆริมตดองเวลังสะดังตดองเจอจวนเป็นไงเกี่ยวจีรอยมอยลังดึงพอมกันซัดเวลังรอบๆนั้นนำก้มอันจ่าจะไล่ลำดำเคยบลงสะดำบาร์โปบาจิตเราตดองเวลังสะดังรอบๆนั้นนำจ่าได้เลือดตบลิติตินลำตะตมบาร์รอบๆนั้นนำตะจุระกาเป็นกันเอาได้จันในเดบลอันเรียนตัวบันไดดังริมอันนี้เพิ่มจางได้เบิ่มลำตะดองเป็นเย็นลังลังใหญ่ bằng rồi tàu bố nở bằng cấp ga là nằm lần rọc tròn bằng đẹp nét ở tóc để trên đây mà lên tàu tông bằng rọc tròn là nằm rút tàu tròn chờ bằng ngày quê đê lơ kê thờ tâm lập lâm đâm khi lùng dần nằm dọc lâm chạt đầy bố mình hình bơ bằng tàu tông bằng rọc tròn là nằm rút rê chờ chuyên bơm lôi ngàm dịch môi nô dị ra ca bằng dịch nô bà tên cờ hà tòi bà giàn sân nằm bà rộ bộ bà dịch đâm tọc dịch ngàm măng tọc bà dịch bằng ngày lôi tờ dù rơ mình nô dị ra ca lâm nó cơ sổ grê chờ bằng ngày lâm đâm khay bùng sân nằm lôi đầy bố dịch ngàm măng tờ tông bà rộng trọng là nằm bơm dịch rô nô lôi dị ra ca ngàm nô thường tá Lê Hồng Phương họ bà gờ rơ phòng quan sát về làng rộng trọng là nằm công an trả giả lại đoạn bắt
2: trong năm tháng đầu năm
1: lâm đâm khay bùng sân nằm barpo barito tơ tôm bal rock trong nàn nằm để bơm trú gre chờ bờ ngay mạng gần loài gre sô viên để tóc lâm đó để lơ cli và trú mà mình nó rây âu bờ đệ char cùng ta lịch lơ được trong bơm giang bằng hoa tòi hamet miệng lần a com hamet miệng lâm bằng lơ cả gre chờ chuyên bảo vệ làng sợ đừng từ nọ ăn đi mạ bar minh sổ tặng là anh ấy mà trò mời chàn bằng bằng ngài sở hồn gre tiêm mạng đầy ở tóc kinh chung đoàn kệ trình bơm trang lâm về làng tổ rũ bệnh nhân làng hồn gre bất hạ toài rọc tròm là năm nó lợi đầy làng trú gặp bệnh nhân làng trú hồ tròm giác kiệu camera ước tạm mạng đầy hâm hết miền trọ blep kiệu cơ bệnh bài gian hạ toài bằng lơ bằng ngài sở hồn gre kiệu chế rời mọi làng đằng anh ấy về làng tự dùng bệnh trình chàn giả lai đằng ấy chấp lầm chạt đầy minh bồ bởi dứt ngam anh ấy giang chờ bằng ngày bằng ô tô hát toy bằng cửa sổ grê dứt bát hà bồ bằng rình xin dứt râu tọ lâm nó đầy về lăng lâm tờ rong bơm giang chờ tầm mòi hát toy bằng đằng ấy để ngam dứt bên anh ấy bơm chợ tờ rong cái chất hát toy bằng ngam rình bởi dứt bớt tọ grê bơm giang lâm mình rình ngam dứt bát hà rọc trong lâm nó đầy mình rình rồi dứt môn trong tầng quát hát toy chà bằng bát dứt môn trong lâm chà anh hiện nào luôn để tận gọp ước cái yết tận quát hòn đòi giả lai hòn đòi bằng lơ chà cả bộ chụp lầm tẻ đác trọng lệp mấy hàng vạn là nằm vì vượt mật lách đừng còn play ngay cận nó anh ăn grê chờ bằng ngày kiệu kỵ và cấp bằng atok hòn đòi bằng bơ chật đâm anh đi giang bằng barbo đâm hình dịch bar tỏ grê bơm giang hòn đòi bằng grê chờ bằng ngày đang ấy đầy peng anh đi bơm giang đầy dịch peng trọng giác grê buýt hát toi bằng quan dịch grê nó bởi nhọn là nằm vì vượt mật lệch rìm nar ăn con play ngay cận nó nhập lâm chạt đầy bà dịch ngam ăn nỉ giang taxi bằng barbo rồi dịch bà grê tập bà ăn bố đi đang rìm tròn bơm lại để bơm tru chờ bờ ngài liên cận đầy bố bật ăn nỉ bơm giang bằng cái số grê bớ tròn bơm giang ồn lênh gà rìm tròn bơm giang để bơm lơ grê bờ đệ chạt lôi đầy nét nét ở tóc cửa chung về làng bằng tấm mất công nghệ lầm về lăng, bệnh nhân lăng tận rộng chờ chuyên bằng tóc cửa chung lần liêm bơm trang. Họ tỏi nó tờ chùa cận đế, lầm bệnh dàn rõ lăng ước sợ đơn rộng rộng là nằm chờ bờ ngay. Nhông Huỳnh Ngọc Phụng, bờ gờ rộng phòng về lăng, bệnh nhân lăng, lăng chết tầm bờ, công ty trách nhiệm hữu hạn, Let's Go, Bình Định Bà Ma.
3: Trong thời gian qua thì hãng
1: bây giờ tận rộng anh ăn taxi Let's Go Bình Định cùng liên lạc bằng gần rồi tàu bố riêng bằng ngài sơ hồ rê các tận rộng ư hợp sơ rô bia bất hạ tòi sơ hồ rê lòng cấp lát chờ tàu mòi ư cả đầy tập lý trọng giác tàu mòi lợi đầy bố lầm áp do chàng rê âu vô cùng lợi đầy bắt bằng dình gà tận rộng bằng ngài sơ hồ rê sơ đơn tàu mòi và các ăn cơ gà tí hạ tạ đầy bố lợi đầy bắt luôn gà tận rộng bằng nhiên lăng lầm áp trú ăn đi và đá ư bằng ngài sơ hồ rê dường văn thoán bà ma chịu dòm đẹp cái chất nợ bởi cấp gà hà toi rọc tròm là năm cái chất đừng công ty hà toi rọc tròm là năm in linh lạng ở công bằng tàu bạ tàu bắt ư cả bơm lạnh rìm cái chất nhân lệ estro bier giặc rình giặc ư cả trọ bếp tròn bây giờ tàu rộng khôn cảnh sát về làng rọc tròm là năm hà toi bằng ánh đích bơm chàng đừng chà ra lại lôi ở tóc đà lăng bằng bệnh nhân lăng sẽ phạt tập bạ tập bắt điểm tận rộng bơm lại tận rộng bệnh nhân lăng đừng tận lách liên lăng lôi đầy rọc tròn luôn bằng tận quát hợp tòi bờ đệ chàr đừng nói mạ tận riêng ở cõm lơ grê chờ tòm mòi bơm trang và tòm bú hàm miệt miên điểm tận rộng rõ lăng bơm trú hầm mờ tớt ở sườn đằng rọc tròn là năm lâm đâm khay blung sẽ nằm bờ bờ chân trâu khu bơm trang để bơm lôi đầy bệnh nhân lăng tòm bú bằng sẽ phạt chỉ đâm hầm bờ bờ rèn bờ chỉ bơ bờ ngay bơm lại lâm nó có trụ gây sư viên tóc bọn bò ngàm hình bọn dịch bớt bằng ngay kể lặng ghét để bạc bò tình hình đạm dịch bạc bằng ngay tòm bố kia camera bằng vì nhận lăng ở tóc vợ chế bọn dịch ngàm phải đâm lạc rình ở còn có số bơm lại để bơm trụ gây sư viên ư có sĩ ở còn sạch phát rìm anh bơm chàng để bơm bất nhiên lăng từ rộng bơm chàng đứng rìm anh mà rộng bằng chàng trở chuyên bất nhiên lăng anh về rắc bất nhiên lăng anh về rắc đừng tâm mà bất nhiên lăng trọng giác bất nhiên lăng sư hờ gre tờ tiên tờ rong sợ đừng kỹ thuật bằng về lăng sợ đừng kỹ bằng cấp chú dòm tờ bạn tờ bắt nở bằng cấp gà mà rộng bằng chàng trở chuyên thương tá Lê Hồng Phương phó bằng cơ rơ phòng quan sát về lăng rộng rộng năm công an chàng trở lại bằng mà phương kiệu Pagar đừng cục cảnh sát về làng rộng rộng là năm Pagar công an Char phòng cảnh sát về làng rộng rộng là năm lợi đề tờ lịch lớp tờ rộng bơm giang rồi tổng bố bệnh nhân làng và tờ chua tờ tổng bằng rộng rộng là năm để bơm trúc rê chờ bằng ngay lâm bên cần nào bị dàn ở nỗ mạng cần loài nhuôn Pagar ở công rồi tổng bố kỳ bà cấp hòa tòi bằng riêm tặng là rê cho chuyên lầm trà trả lại nhuôn ở thầy riêng tặng là mà rộng nói chan ở tóc cây chung đoàn cây trình thân lâm tất rộng và nhiên làng gre chú dòm nở bằng cách gà về làng sợ đừng rộng rộng là năm tất rộng ở tóc tự dùng bơm chàng chờ bởi ngài nó tất rộng cây kiệt cao lâm trọng gần lòng ở tóc tự dùng kinh tế xã hội bằng ở tóc cây chung lân liêm với nhọn ăn còn bà lây mạng cần loài ở tóc ấy lập tập bạc ảnh cây chấp bật ở hát thoi bằng về làng sợ đơn rộng trong đàn năm chú dòm rìm cây chất nợ bằng cấp hát thoi tập bạc rìm ảnh hình bơm chàng quên rồi tập bố ở tập cây chuông ảnh hình mà rò mà chàng chờ chuyên giật lại tập bọc nét nét tập quạt cây chấp về làng ở tập cây chuông lưng liêm mà rò mà chàng tập dù rờ cận đế rõ làng bơm tập tông bạc rộng trong đàn năm.
0: Đồng rơi thật bồn ở bản nạc đừng báo bằng rơi dư bà ta rụp trả lại áp bình bà tư bật ẩu bà nê con bà lì bằng nè bồn lời mừng nhận rạ rồi bà cả tạ bước con bà lì bằng nè bồn lâm băng rạ rồi đừng rong từng.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 3 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với giáo sư Đàm Thanh Sơn. Hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Thuế tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác với 4 chi nhánh Vietcombank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận cố gắng của xã Con Gang trong việc chủ động triển khai các bước sắp xếp thôn làng theo kế hoạch số 206 ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm công khai dân chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Một sự kiện và vấn đề chiều nay có bài ghi nhận qua các hoạt động bảo vệ chăm lo cho trẻ em, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Phần cuối chương trình là một thể thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số vấn đề cần lưu ý đối với bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ em. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay ngày 3 tháng 6 tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với giáo sư Đàm Thanh Sơn, một trong những nhà khoa học gốc Việt hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, hiện đang công tác tại Đại học Chicago, Mỹ, nhân dịp giáo sư tham dự hội thảo vật lý lượng tử diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICIT ở Gia Lai. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp giáo sư Đàm Thanh Sơn đến tham dự và trao đổi học thuật tại Gia Lai, đồng thời khẳng định tỉnh luôn quan tâm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực cho phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn giáo sư Đàm Thanh Sơn tham gia hỗ trợ định hướng cho 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm đang làm việc tại ICIT gồm vật lý neutrino, vật lý lượng tử, vật lý thiên văn và vật lý sinh học. Ngoài ra có các hoạt động giao lưu khoa học trong học sinh sinh viên, thu hút các nhà khoa học, nghiên cứu sinh triển khai dự án trong lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ cao hiệu quả tại tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn thông qua các hoạt động hội thảo nghiên cứu tại ICIT sẽ từng bước hình thành đội ngũ kế cận, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận khoa học hiện đại, từ đó đóng góp cho sự phát triển lâu dài của địa phương và đất nước. Liên quan đến cơ chế chính sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị nhà khoa học chủ động đề xuất kiến nghị cụ thể để địa phương kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Trao đổi tại buổi làm việc, giáo sư Đàm Thanh Sơn đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh Gia Lai đối với lĩnh vực khoa học công nghệ. Giáo sư cho rằng việc gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, với thế mạnh của địa phương là hướng đi quan trọng nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị, đóng góp thiết thực cho xã hội. Giáo sư cũng chia sẻ thông qua các hoạt động tại ICIT, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng khoa học quốc tế, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ. Đây là cơ hội để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực khoa học cơ bản vật lý. Bên cạnh đó, giáo sư Đàm Thanh Sơn đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển các chương trình nghiên cứu dài hạn, tạo điều kiện về môi trường làm việc, cơ chế linh hoạt để thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo dục STEM trong việc hình thành nền tảng khoa học cho thế hệ trẻ, từ đó tạo nguồn lực cho sự phát triển khoa học công nghệ trong tương lai.
0: Cũng trong chiều nay 3 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Dự thảo gồm 8 điều quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển, nuôi trồng thủy sản nước lợ, nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết của việc ban hành chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững, giảm khai thác, tăng nuôi trồng, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân ven biển và vùng hồ chứa. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo để bảo đảm tính chặt chẽ, đồng bộ và khả thi khi triển khai. Nhiều ý kiến tập trung góp ý về nội dung, điều kiện và phương thức hỗ trợ. Trong đó cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ duy trì các chứng nhận đối với mô hình nuôi công nghệ cao trong giai đoạn đầu, ưu tiên hỗ trợ các vùng nuôi biển tập trung, các hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm, đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ sau khi được hỗ trợ. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp gửi cơ quan soạn thảo và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.
1: Sáng nay, ngày 3 tháng 6, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, gồm Vietcombank Bình Định, Vietcombank Quy Nhơn, Vietcombank Gia Lai và Vietcombank Bắc Gia Lai, nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thực hiện hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026. Theo nội dung ký kết, Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp triển khai các chương trình tuyên truyền phổ biến chính sách thuế, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Các bên cũng phối hợp hỗ trợ người nộp thuế đăng ký và sử dụng tài khoản thanh toán kết nối với các nền tảng hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng và hệ thống nộp thuế điện tử iTax Mobile. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, minh bạch hoạt động kinh doanh và tạo thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính và giải pháp ngân hàng phù hợp cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đồng thời bố trí đầu mối, hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Thuế tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế để nâng cao hiệu quả thực hiện. Việc ký kết hợp tác là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch hiện đại. Chương trình cũng góp phần thúc đẩy kết nối dữ liệu, sử dụng hóa đơn điện tử và các giải pháp tài chính số trong hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 214 về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã năm 2026 với mục tiêu tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, phát huy vai trò nòng cốt của hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của tỉnh, năm 2025, khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Nhiều hợp tác xã từng bước đổi mới mô hình tổ chức, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế địa phương. Toàn tỉnh hiện có 830 hợp tác xã với hơn 300.000 thành viên, 172 hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết sản xuất, 79 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và 88 hợp tác xã sở hữu 210 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Bước sang năm 2026, tỉnh xác định phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã phải gắn với nhu cầu thực tiễn của thành viên, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Kế hoạch đề ra mục tiêu đến cuối năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 850 hợp tác xã với 301.428 thành viên, thành lập mới 50 hợp tác xã, duy trì 5 liên hiệp hợp tác xã và khoảng 1.150 tổ hợp tác. Doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã đạt 3,4 tỷ đồng một năm, lãi bình quân đạt 150 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 51 triệu đồng một năm. Tỉnh cũng phấn đấu giải thể 30 hợp tác xã ngừng hoạt động không hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng khu vực kinh tế tập thể. Một trong những mục tiêu trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hợp tác xã. Theo đó, tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng đại học trở lên đạt ít nhất 37%. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu có từ 15% số hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đồng thời tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, phấn đấu khoảng 35% hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền luật hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận vốn đất đai khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với vùng nguyên liệu, du lịch cộng đồng, chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới, tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương mại điện tử. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã năm 2026 sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.
1: Sáng nay 3 tháng 6 tại phường Quy Nhân Nam, Sở Tài chính Gia Lai phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp VCN khai mạc khóa đào tạo nhằm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, 60 học viên là cán bộ quản lý lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ nghe các chuyên gia truyền tải hai chuyên đề gồm bí quyết quản trị tài chính, chi phí và tối ưu hóa thuế dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo đội nhóm trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Đây là các chuyên đề căn bản giúp mỗi học viên nâng cao trình độ chuyên môn, có thể đưa ra quyết định chính xác, nắm bắt các quy định của thuế, đảm bảo dòng tiền an toàn, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp trong dài hạn. Đồng thời giúp học viên nắm chắc và áp dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý nhằm nâng cao kỹ năng phát triển đội ngũ, giải quyết các tình huống quản trị, xây dựng đội nhóm hiệu quả. Từ đó tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu suất vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập của đất nước, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.
0: Trước thềm kỳ tuyển sinh năm 2026, trường Đại học Quy Nhơn đã chính thức cập nhật thông tin tuyển sinh với nhiều cơ hội lựa chọn ngành học và phương thức xét tuyển dành cho thí sinh trên cả nước. Theo đó, trong năm nay, trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 5.173 chỉ tiêu với 53 ngành chương trình đào tạo, trải rộng trên các lĩnh vực sư phạm, kinh tế, công nghệ, kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó có 1.491 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy, các ngành đào tạo giáo viên năm 2026, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ theo quy định hiện hành về đào tạo giáo viên và chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm. Đặc biệt, năm nay, nhà trường tiếp tục đào tạo nhiều ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và chuyển đổi số, như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng, kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu, kỹ thuật điện tử viễn thông, thiết kế vi mạch, vật lý kỹ thuật, công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch. Năm 2026 này, trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục áp dụng 5 phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, xét theo kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông học bạ, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với điểm thi năng khiếu giáo dục mầm non, giáo dục thể chất của trường Đại học Quy Nhơn. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về tổ chức tuyển sinh, đợt 1, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 này. Thí sinh trúng tuyển thẳng vào trường phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xác nhận nhập học theo kế hoạch chung. Thi năng khiếu giáo dục mầm non, giáo dục thể chất vào 3 ngày 19, 20, 21 tháng 6 này. Thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Quy Nhơn tại địa chỉ http://tsd.qnu.edu.vn từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 này. Về xét tuyển đợt 1, tất cả thí sinh, tất cả các phương thức phải đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 tới. Xét tuyển vào chương trình đào tạo giáo viên, thí sinh phải đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5. Xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8 năm nay. Đợt 2 sẽ xét tuyển các ngành còn chỉ tiêu sau khi thí sinh đăng ký nhập học đợt 1, thông báo từ ngày 22 tháng 8 năm nay.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp hè và trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Y tế chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị cấp cứu tại các cơ sở y tế, tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu đuối nước, hoàn thành kế hoạch triển khai trước ngày 10 tháng 6 tới đây. Sở Xây dựng cùng các địa phương khẩn trương rà soát các công trình xây dựng hồ đập, sông suối, ao hồ, khu vực ngập sâu, điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước và phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 6, đồng thời thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn, khắc phục ngay các vị trí nguy hiểm. Ngành giáo dục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, phối hợp bàn giao quản lý học sinh trong dịp hè, tổ chức hoạt động hè an toàn, lành mạnh, đẩy mạnh dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh. Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng cứu đuối an toàn, kiểm tra các hồ bơi, điểm vui chơi dưới nước, cơ sở du lịch có hoạt động dưới nước, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các điểm không bảo đảm an toàn. Tình trạng trẻ em bị đuối nước khá phổ biến trong mùa nắng nóng. Năm 2025 vừa qua, toàn tỉnh có 50 trẻ em bị thiệt mạng do đuối nước.
0: Niên vụ 2026-2027, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Aris Gia Lai phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai thí điểm mô hình vận động người trồng mía tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, doanh nghiệp sẽ ứng trước tiền đóng bảo hiểm cho người dân và hoàn trả lại sau vụ thu hoạch, đồng thời chuyển đổi các phần thưởng làm mía giỏi thành các gói tích lũy bảo hiểm xã hội. Chủ trương mang tính đột phá này đã nhanh chóng nhận được sự đồng thuận lớn của bà con nông dân. Nhiều chủ mía đã tình nguyện đăng ký đóng trước bảo hiểm 5 năm. Sự đồng lòng giữa doanh nghiệp và chính quyền không chỉ giúp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất bền vững, mà còn mang đến cơ hội cho người nông dân có được nguồn lương hưu cố định, tạo chỗ dựa vững chắc khi về già.
1: Nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy rừng trong cao điểm mùa khô, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai vừa tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại hạt kiểm lâm khu vực Cờ Băng, nhằm đánh giá thực trạng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng cập nhật các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tình trạng chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện phục vụ chữa cháy, công tác phân vùng trọng điểm cháy rừng và theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Hiện hạt kiểm lâm khu vực Cờ Băng đang quản lý hơn 121.000 hecta rừng tự nhiên và trên 5.500 hecta rừng trồng. Đến nay, 6 xã và 10 đơn vị chủ rừng trên địa bàn đã xây dựng triển khai chặt chẽ các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời duy trì lực lượng thường xuyên bám địa bàn, tăng cường tuần tra, trực bảo vệ rừng và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay trên địa bàn chưa xảy ra vụ cháy rừng nào, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài. Qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai yêu cầu hạt kiểm lâm khu vực Cờ Băng và các chủ rừng tiếp tục nâng cao trách nhiệm, năng lực trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có. Theo kế hoạch, thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa bàn có diện tích rừng lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong mùa khô.
0: Sáng ngày 3 tháng 6, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Đắc Song tổ chức khai mạc hoạt động hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, thu hút gần 450 em thiếu nhi tham gia. Tại chương trình, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã đã triển khai kế hoạch hoạt động hè năm nay với nhiều nội dung thiết thực nhằm tạo môi trường vui chơi an toàn lành mạnh và góp phần phát triển toàn diện cho trẻ em. Theo đó, thì địa phương sẽ tiếp nhận quản lý học sinh về sinh hoạt hè, để mạnh tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, an toàn giao thông, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Internet an toàn và phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho thanh thiếu nhi. Trong khuôn khổ hoạt động hè, địa phương còn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chương trình thắp nến tri ân, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng, phối hợp tuyên truyền pháp luật an ninh mạng, phòng chống tệ nạn xã hội và thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ thiếu nhi ôn tập văn hóa hè, học tiếng Anh, kỹ năng mềm và kỹ năng số cơ bản. Cùng với đó, xã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian tại khu dân cư, phối hợp rà soát cắm biển cảnh báo tại các khu vực ao hồ, sông suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, triển khai chương trình tiếp sức mùa thi hỗ trợ học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Dịp này, ban tổ chức đã trao 13 suất quà, một suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vững tin bước vào kỳ thi.
1: Xác định công tác xóa mù chữ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên gắn với mục tiêu nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Năm 2026 này, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa mù chữ theo hướng bền vững, phấn đấu duy trì 134 trên 135 xã phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, chỉ còn xã Gia Rôn đạt chuẩn mức độ 1. Theo đó, các địa phương sẽ tăng cường rà soát quản lý đối tượng mù chữ và người có nguy cơ tái mù chữ theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Đồng thời, tổ chức linh hoạt các lớp xóa mù chữ tại cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, tỉnh yêu cầu phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia học tập, góp phần nâng cao dân trí và duy trì kết quả xóa mù chữ bền vững tại các địa phương.
0: Trong khuôn khổ dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm mưa lũ miền Trung năm 2026 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại, sáng nay ngày 3 tháng 6 tại phường Quy Nhân, Trung tâm Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức khóa tập huấn sơ cấp cứu tâm lý, giới hòa nhập và trách nhiệm giải trình. Tham dự khóa tập huấn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, Ban quản lý dự án cấp xã cùng cán bộ chủ chốt các thôn triển khai dự án tại ba xã vùng Mỹ Bắc, vùng Mỹ Đông và An Lương. Trong thời gian 3 ngày dự khóa tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu các kiến thức và hướng dẫn các kỹ năng sơ cứu tâm lý, giới hòa nhập và trách nhiệm giải trình. Qua khóa tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ dự án cấp xã và cán bộ chủ chốt cấp thôn về quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi và hướng dẫn tổ chức các cuộc họp thôn để bình xét hộ hưởng lợi, đồng thời nâng cao năng lực cho thành viên đội ứng phó thiên tai thảm họa và cán bộ Hội Chữ thập đỏ có đủ kiến thức, kỹ năng để tham gia triển khai và tổ chức tập huấn lại các hoạt động của dự án một cách hiệu quả tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn nữa, chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể khi xuất hiện biến động để có tấm đệm giảm sốc, tác động từ bên ngoài và nỗ lực kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Về hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp phân quyền, Thủ tướng lưu ý tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước. Về nhóm nhiệm vụ phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, cần thúc đẩy xuất khẩu nông sản, tập trung phát triển các vùng nguyên liệu lớn, tập trung hướng dẫn hỗ trợ các địa phương về mã số vùng trồng, xuất xứ, kiểm định nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện xăng dầu. Tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian. Bộ Tài chính hôm nay đã công bố về tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 31 tháng 5, đạt 219.358 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 70.643 tỷ đồng, tương ứng 19,4% kế hoạch. Vốn ngân sách địa phương 148.715 tỷ đồng, đạt 22,9% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân năm nay đạt tỷ lệ tương đương nhưng tăng đáng kể về con số tuyệt đối và mức tăng 34.816 tỷ đồng. Mặc dù đạt được những kết quả khả quan về quy mô vốn giải ngân, song công tác thực hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản nội tại và khách quan. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng và giá nguyên liệu tăng làm cho so với dự toán ban đầu đã làm phát sinh chênh lệch chi phí, buộc nhiều dự án phải thực hiện điều chỉnh hợp đồng. Dòng vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký 5 tháng đầu năm đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Trong khi đó, vốn giải ngân đạt 9 tỷ 750 triệu đô la Mỹ, mức cao nhất trong 5 năm, phản ánh xu hướng mở rộng đầu tư và triển khai dự án ngày càng tích cực. Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 1.576 dự án được cấp phép, với số vốn đăng ký đạt hơn 14,8 tỷ đô la, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,1 lần về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt hơn 9,6 tỷ đô la, chiếm 65% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ cho biết, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng xã Phú Riền kịp thời giải cứu thành công 3 người dân bị nước cuốn trôi sau trận mưa lớn vào tối qua. Trước đó, vào khoảng 19:30 tối qua, một cơn mưa lớn trút xuống địa bàn xã đã gây ngập lụt cục bộ một số khu vực. Đúng lúc này, 3 người dân đi xe máy cố gắng vượt qua đoạn ngập thì bất ngờ bị dòng nước chảy xiết hung hãn quật ngã và cuốn trôi. Lúc này, lực lượng chức năng hai xã cùng người dân địa phương đã kịp thời phát hiện, nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ và đưa thành công cả 3 nạn nhân lên bờ an toàn. Tuy nhiên, do dòng nước quá dữ dội đã cuốn trôi một chiếc xe máy của nạn nhân.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga hôm qua đã tập kích nước này bằng 8 tên lửa siêu vượt ôm Sikon, 33 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 32 tên lửa hành trình Kray-101 và Kalis, cùng 656 máy bay không người lái UAV tự sát và 17. Đây dường như là cuộc tấn công sử dụng nhiều tên lửa Sikon nhất kể từ đầu cuộc xung đột. Thủ đô Kiev là hướng tấn công chính trong cuộc tập kích. Nga cũng nhắm tới mục tiêu vào các thành phố Dnipro, Kharkov, Zaporizhia, tỉnh Poltava và những khu vực khác. Chính quyền thủ đô Kiev cho biết đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo đã gây hỏa hoạn và làm mất điện tại một số khu vực. Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 23 người thiệt mạng, gồm 7 trường hợp ở Kiev và 16 người tại thành phố Dnipro, cùng 130 người bị thương. Hãng Reuters cho biết tại Kiev ít nhất là 9 tòa nhà cao tầng, một trường mẫu giáo, một phòng khám cùng các văn phòng và tòa nhà hành chính đã bị hư hại. 140.000 cư dân bị mất điện do cuộc tập kích. Hơn 40.000 người đã phải trú ẩn bên trong hệ thống tàu điện ngầm ở Kiev, con số lớn nhất trong những năm gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết nước này và Iran vẫn duy trì các cuộc trao đổi thường xuyên, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã ngừng liên lạc với Washington liên quan đến các cuộc tấn công của Israel tại Liban. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng trao đổi trong những ngày gần đây là không chính xác. Theo ông thì hai bên vẫn liên lạc liên tục trong những ngày qua. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý hiện chưa thể dự đoán kết quả của các cuộc tiếp xúc này, nhưng ông tiếp tục kêu gọi Iran sớm đạt được một thỏa thuận với Washington. Mặc dù các kênh đối thoại vẫn được duy trì, tình hình thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran bị cáo buộc tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái drone vào tên lửa nhằm vào Kuwait rạng sáng ngày 3 tháng 6 theo giờ địa phương, khiến sân bay quốc tế Kuwait hư hại nặng, nhiều người bị thương và hoạt động hàng không phải tạm ngưng. Theo hãng tin Reuters, trợ lý tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yuri Usakov thông báo phái đoàn Mỹ sẽ tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg tại Nga trong tuần này và tiến hành các cuộc trao đổi với giới chức Nga. Ông Usakov cho biết đây sẽ là lần đầu tiên các đại diện Mỹ tham dự sự kiện thường niên này kể từ giai đoạn 2017-2018. Phái đoàn do ông Rodney Cook, người đứng đầu Ủy ban Mỹ thuộc của chính quyền Mỹ, dẫn đầu. Khoảng 20.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia sẽ tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2026, dự kiến khai mạc ngày hôm nay, 3 tháng 6. Các đại diện cấp cao gồm quan chức chính phủ và chính trị gia từ khoảng 76 quốc gia sẽ tham gia các hoạt động của diễn đàn. Hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ được trả tự do, chấm dứt phần hình phạt còn lại sớm hơn dự kiến nhờ lệnh ân xá hoàng gia. Ông Thaksin được phóng thích trước thời hạn vào ngày 11 tháng 5 sau khi chấp hành 8 tháng trong bản án 1 năm tù vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Theo các điều kiện tạm tha, ông phải đeo vòng giám sát điện tử và chịu sự quản chế trong vòng 4 tháng. Tối qua, quốc vương Maha Vajiralongkorn đã ban lệnh ân xá cho một số tù nhân được lựa chọn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Hoàng hậu Suthida vào hôm nay, ngày 3 tháng 6. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu cho phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Đồng Thoại.

0: Bây giờ là 17 giờ 33 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 206 ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố, hiện nay các xã phường trong tỉnh đang khẩn trương rà soát hiện trạng dân cư, xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế. Với mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, nhưng vẫn bảo đảm sự ổn định trong cộng đồng dân cư, xã Con Gang đang chủ động triển khai các bước sắp xếp thôn làng theo đúng lộ trình, bảo đảm công khai dân chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Những ngày này, tại các thôn làng trên địa bàn xã Con Gang, công tác tuyên truyền về chủ trương sắp xếp thôn làng đang được đẩy mạnh. Cán bộ xã, trưởng thôn cùng các tổ công tác thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với người dân để thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con trước khi xây dựng phương án cụ thể. Theo rà soát, xã Con Gang hiện có 21 thôn làng với trên 22.000 nhân khẩu, trong đó có 11 thôn làng có quy mô dưới 350 hộ dân thuộc diện xem xét sắp xếp theo quy định. Vì vậy, địa phương đặc biệt chú trọng rà soát kỹ các tiêu chí, thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai. Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Gang cho biết.
2: Thực hiện cái chỉ thị 1 của Thủ tướng Chính phủ về cái việc sắp xếp các thôn tổ dân phố, thì chỗ xã cũng đã xây dựng kế hoạch và phương án và triển khai các cái quy trình lấy ý kiến của nhân dân về thực hiện cái việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Thì trên cơ sở việc lấy ý kiến của nhân dân thì xã cũng đã xin ý kiến của tập thể, ban thường vụ cũng như là hội đồng để triển khai thực hiện đúng theo quy trình và cái thời gian quy định.
1: Cùng với việc rà soát, xây dựng phương án, công tác tuyên truyền cũng được xã Con Gang đặc biệt chú trọng. Thông qua các cuộc họp dân và sinh hoạt cộng đồng, những thông tin liên quan đến việc sắp xếp thôn làng được chuyển tải kịp thời đến người dân. Từ đó, bà con hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của chủ trương, đồng thời đồng tình với việc sắp xếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, tập trung nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Trần Nguyễn Trãi, trưởng thôn Tam Điệp cho hay.
3: Theo cái thông tin sáp nhập thì thôn cũng đã nói chung là nắm bắt từ trong quý 2 năm vừa rồi, thì có cái thông báo của xã thì các thôn làng chưa đạt cái tiêu chí theo cái nghị định của chính phủ là 300 hộ đổ lên. Nhưng mà cái này thì tôi cũng đã họp dân cũng thông qua cái đề án của xã và thông báo rộng rãi cho nhân dân trên toàn thôn biết về cái việc này, nói chung là toàn dân thì cũng thống nhất thôi. Thì nói chung là sáp nhập với các vùng liền kề thì nó mở rộng cái địa bàn của mình lên, nhưng là thuận lợi cho quá trình giao thương trong cái vấn đề nông nghiệp cũng như là cái quá trình quản lý trên địa bàn. Nhưng là nó cũng thuận lợi nhiều cái. Thì cái này là toàn dân thì cũng thống nhất về vấn đề này.
1: Từ công tác tuyên truyền vận động, người dân trên địa bàn xã Con Gang ngày càng hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp thôn làng. Nhiều người cho rằng đây là chủ trương phù hợp, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, mà còn tạo điều kiện để các khu dân cư mở rộng quy mô, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và tập trung nguồn lực cho phát triển. Bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này, ông Phạm Văn Hùng, người dân xã Con Gang chia sẻ.
4: Tôi xác nhập chỉ thị mới, mở rộng ra thì dân tôi đồng ý. Sáp nhập mới thì nó phát triển nó rộng, nó như xem như thế nào, có bà con ở đây có giúp đỡ nhau trong phần được phần nào sẽ phát triển hơn.
1: Với sự chủ động của chính quyền địa phương cùng tinh thần đồng thuận của người dân, xã Con Gang đang từng bước hoàn thiện phương án sắp xếp thôn làng theo đúng lộ trình đề ra. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi để chủ trương sắp xếp thôn làng được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở và thúc đẩy sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về cố gắng của xã Con Gang trong việc chủ động triển khai các bước sắp xếp thôn làng theo kế hoạch số 206 ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm công khai dân chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, có những câu chuyện khép lại bằng sự im lặng, có những tình cảm theo thời gian trở thành những lời chưa từng được thổ lộ. Và đôi khi âm nhạc lại thay chúng ta nói hộ những điều khó cất thành lời. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lời Chưa Nói.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với một sự kiện và vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Hưởng ứng thông điệp này, tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính quyền cơ sở trong xây dựng lá chắn an toàn để trẻ em được chăm lo, bảo vệ tốt hơn ngay từ môi trường sống hàng ngày. Bài trong mục này hôm nay của phóng viên Minh Quân ghi nhận.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nhiều chương trình chính sách được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện tốt hơn để trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu bảo vệ trẻ em càng trở nên cấp thiết hơn. Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ như thông tin độc hại, lừa đảo, bạo lực mạng, xâm hại qua mạng. Vì vậy, chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay không chỉ nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ trẻ em trong đời sống thực, mà còn đặt ra nhiệm vụ trang bị kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ để trẻ em có thể an toàn, tự tin và trách nhiệm hơn trong môi trường số. Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. Đây là những câu nói gần như ai cũng thuộc nằm lòng. Thế nhưng thực tế, trong cuộc sống và học tập, trẻ em vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề cần sự chung tay của chính quyền, gia đình và cộng đồng để giải quyết, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đơn cử như vấn đề đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học. Em Trần Gia Khương, học sinh lớp 5A1, trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, xã Chư Sê, nêu.
2: Con thấy hiện nay sĩ số của lớp rất đông, nhưng phòng học có diện tích chật hẹp. Các bàn ghế phải xếp sang sát nhau, bọn con đi lại trong lớp rất

0: Cho sử dụng điện thoại thông minh rất phổ biến, nhưng bên cạnh đó, đối với trẻ lại khó tránh khỏi được những thông tin xấu, thông tin độc, ảnh hưởng đến nhận thức và hành động của trẻ. Các bạn trẻ, đặc biệt là các em học sinh, dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội như Facebook, TikTok, game, làm các em thụ động, thiếu năng động hoạt bát, kết quả học tập giảm sút, có hành vi trộm cắp. Một số bạn lại thần tượng những hiện tượng trên mạng xã hội sai lệch về phẩm chất đạo đức.
1: Còn em Phạm Đỗ Khánh Nguyên, học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh, thì chia sẻ sự quan tâm đến vấn đề lắng nghe trẻ em nói và bảo vệ trẻ em trước bạo lực học đường và các hình thức bạo lực tinh thần.
2: Hiện nay, nhiều trẻ em dù đạt thành tích tốt trong học tập nhưng lại phải chịu các vấn đề về tâm lý, thiếu sự lắng nghe từ gia đình và đôi khi thì còn gặp phải tình trạng bạo lực học đường hoặc là bị cô lập trong môi trường sống. Tỉnh trong thời gian sắp tới sẽ có những giải pháp gì để mà giúp cho trẻ em không chỉ được học tập mà còn được phát triển trong một môi trường lành mạnh, thân thiện và khỏe mạnh về mặt tinh thần?
1: Tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em, tỉnh Gia Lai với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói vì môi trường sống và học tập an toàn, lành mạnh và phát động tháng hành động vì trẻ em. Hơn 30 câu hỏi, ý kiến, kiến nghị của trẻ em trên 7 nhóm vấn đề. Nhiều vấn đề mà trẻ em quan tâm hiện nay rất sát với thực tiễn cuộc sống và cũng là những vấn đề xã hội cần được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Đó là tình trạng bạo lực học đường, bạo lực trên không gian mạng, nguy cơ mất an toàn trên môi trường số, áp lực tâm lý học đường, thiếu sân chơi cho trẻ em, nguy cơ đuối nước, mất an toàn giao thông, an toàn thực phẩm quanh trường học, tình trạng tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như nhu cầu được tiếp cận công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các kỹ năng số an toàn trong học tập và đời sống. Tỉnh Gia Lai hiện có gần 934.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 29,3% dân số. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 8.587 em. Số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 104.093 em. Trong đó, trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo 98.095 em. Trẻ em bỏ học, chưa học xong chương trình trung học cơ sở 1.091 em. Trong năm 2025, toàn tỉnh có 889 trẻ em bị tai nạn thương tích. Đáng chú ý, có tới 77 trẻ đã không qua khỏi. Trong số này, có 50 trẻ em bị đuối nước và 23 em bị tai nạn giao thông. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, thời gian qua, các cấp, các ngành địa phương đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trẻ em phản ánh như tăng cường phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống, kiểm soát thuốc lá điện tử, bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, tăng cường hoạt động tư vấn tâm lý học đường, triển khai các hoạt động STEM sáng tạo trẻ, xây dựng trường học xanh an toàn, đồng thời từng bước triển khai các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tế hiện nay, công tác trẻ em vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt nói.
3: Những câu hỏi, kiến nghị và đề xuất mà các em nêu tại hội nghị không chỉ phản ánh những vấn đề thiết thực từ cuộc sống, học tập mà còn thể hiện sự trưởng thành, ý thức trách nhiệm và quyền tham gia của trẻ em đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em theo đúng tinh thần của luật trẻ em năm 2016. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành nhìn nhận đầy đủ hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của trẻ em, từ đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm chăm lo bảo vệ giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn. Thường trực Hội đồng tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết và đồng thời đề nghị ban tỉnh và các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát, và nói cách khác là chúng ta phải tiếp tục cụ thể hóa, xác định lộ trình và phân bổ nguồn lực để giải quyết những vấn đề trước mắt cũng như dài hạn.
1: Mọi trẻ em đều có quyền được chăm sóc toàn diện về sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục và bảo vệ an toàn theo quy định pháp luật. Tháng hành động vì trẻ em diễn ra hàng năm vào tháng 6 là điểm nhấn để thúc đẩy nâng cao nhận thức toàn xã hội về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Để bảo vệ trẻ em toàn diện, chúng ta cần biến những cam kết thành hành động thực tế mỗi ngày. Đây là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội để tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển bình đẳng và hạnh phúc.
4: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề với bài ghi nhận qua các hoạt động bảo vệ chăm lo cho trẻ em.

hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Trở lại phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc Nắng Sân Trường.

0: tháng học sinh những lúc hè đến.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với một thầy thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe tâm thần ở trẻ em chưa bao giờ là câu chuyện cũ, nhưng lại là khoảng trống dễ bị bỏ qua nhất trong hành trình nuôi dạy con. Trẻ nhỏ cũng biết trầm cảm, lo âu và cũng gặp phải những rối loạn tâm thần phức tạp không kém người lớn. Khi những thay đổi tâm sinh lý hay những hành vi nổi loạn, khép kín của trẻ chỉ được dán nhãn đơn giản là bướng bỉnh hay do áp lực học tập, một căn bệnh tâm lý thực sự có thể đang âm thầm bén rễ. Một thầy thuốc của bạn chiều nay sẽ giúp quý vị và các bạn nhận diện sớm các dấu hiệu bất ổn tâm thần ở trẻ để không bỏ lỡ giai đoạn vàng đồng hành và điều trị cùng con. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc phát hiện sớm các biểu hiện rối loạn tâm lý, rối loạn hành vi, tự kỷ, trầm cảm, lo âu ở trẻ em hết sức quan trọng. Bởi khi được điều trị sớm và thích hợp, nhiều trẻ em có thể hồi phục hoàn toàn khỏi chứng rối loạn tâm thần hoặc kiểm soát thành công các triệu chứng của mình. Có một số dạng rối loạn tâm thần khác nhau có thể ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm rối loạn lo âu. Trẻ bị rối loạn lo âu phản ánh với một số sự việc hoặc là tình huống nhất định với sự sợ hãi và khiếp đảm, cũng như với các dấu hiệu thể chất của sự lo lắng, tức là căng thẳng, chẳng hạn như nhịp tim nhanh và đổ mồ hôi. Rối loạn tăng động giảm chú ý. Trẻ em rối loạn tăng động giảm chú ý thường gặp vấn đề về khả năng chú ý hoặc tập trung, dường như là không thể làm theo hướng dẫn, dễ buồn chán hoặc thất vọng với các công việc. Họ cũng có xu hướng di chuyển liên tục và bốc đồng, không suy nghĩ trước khi hành động. Rối loạn hành vi gây rối. Trẻ mắc các chứng rối loạn này có xu hướng bất chấp các quy tắc và thường gây rối trong các môi trường có cấu trúc, chẳng hạn như trường học. Rối loạn phát triển lan tỏa. Trẻ mắc các chứng rối loạn này bị nhầm lẫn trong suy nghĩ và nhìn chung là có vấn đề trong việc hiểu biết thế giới xung quanh. Rối loạn ăn uống. Rối loạn ăn uống liên quan đến cảm xúc và thái độ mãnh liệt, cũng như các hành vi bất thường liên quan đến cân nặng hoặc thức ăn. Rối loạn đào thải. Các rối loạn ảnh hưởng đến hành vi liên quan đến việc sử dụng phòng tắm. Đái dâm là trường hợp phổ biến nhất trong số các rối loạn đào thải. Rối loạn học tập và giao tiếp. Trẻ em mắc các chứng rối loạn này gặp vấn đề trong việc lưu trữ và xử lý thông tin, cũng như liên hệ các suy nghĩ và ý tưởng của chúng. Rối loạn cảm xúc, tâm trạng. Những rối loạn này liên quan đến cảm giác buồn dai dẳng hoặc tâm trạng thay đổi nhanh chóng, bao gồm trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. Một chẩn đoán gần đây hơn được gọi là rối loạn điều hòa tâm trạng. Đây là một tình trạng thời thơ ấu và thanh thiếu niên liên quan đến khó chịu mãn tính hoặc dai dẳng và thường xuyên bộc phát tức giận. Tâm thần phân liệt. Rối loạn này liên quan đến nhận thức và suy nghĩ bị bóp méo. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến các hành vi rối loạn tâm thần ở trẻ em? Hầu hết các rối loạn tâm thần vẫn chưa được biết, nhưng nghiên cứu cho thấy có thể liên quan đến sự kết hợp của các yếu tố bao gồm di truyền, sinh học, chấn thương tâm lý và căng thẳng môi trường. Cũng như người lớn, các rối loạn tâm thần ở trẻ em được chẩn đoán dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng. Tuy nhiên, chẩn đoán bệnh tâm thần ở trẻ em có thể đặc biệt khó khăn. Nhiều hành vi được coi là triệu chứng của rối loạn tâm thần, chẳng hạn như nhút nhát, lo lắng, căng thẳng, thói quen ăn uống kỳ lạ và nóng nảy, có thể xảy ra như

0: một phần bình thường trong quá trình phát triển của trẻ. Các hành vi trở thành triệu chứng khi chúng xảy ra rất thường xuyên, kéo dài, xảy ra ở độ tuổi khác thường hoặc gây ra sự gián đoạn đáng kể cho cuộc sống của trẻ hoặc gia đình. Các bệnh tâm thần cũng giống như nhiều chứng rối loạn y tế, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim, cần được điều trị liên tục. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc điều trị cho người lớn bị rối loạn tâm thần, nhưng mà việc điều trị cho trẻ em vẫn chưa được hiểu rõ. Các chuyên gia vẫn đang khám phá phương pháp điều trị nào hiệu quả nhất đối với những tình trạng bệnh ở trẻ em. Hiện nay thì nhiều phương pháp điều trị được sử dụng cho trẻ em, bao gồm nhiều loại thuốc, giống như các phương pháp điều trị cho người lớn nhưng với liều lượng khác nhau. Nếu không điều trị, nhiều rối loạn tâm thần có thể tiếp tục đến tuổi trưởng thành và dẫn đến các vấn đề trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống trưởng thành của người đó. Những người bị rối loạn tâm thần không được điều trị có nguy cơ cao mắc nhiều vấn đề, bao gồm lạm dụng rượu hoặc ma túy, và tùy thuộc vào loại rối loạn, có hành vi bạo lực hoặc tự hủy hoại bản thân, thậm chí tự tử. Khi được điều trị sớm và thích hợp, nhiều trẻ em có thể hồi phục hoàn toàn khỏi chứng rối loạn tâm thần hoặc kiểm soát thành công các triệu chứng của mình. Mặc dù một số trẻ em trở thành người lớn tàn tật vì rối loạn mãn tính hoặc trầm trọng, nhưng nhiều người trải qua bệnh tâm thần, chẳng hạn như là trầm cảm hoặc lo âu, vẫn có thể sống một cuộc sống đầy đủ và hữu ích. Tại Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm trẻ em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em và phát triển toàn diện. Một trong những điểm đáng chú ý của kế hoạch là đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 80% trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tâm lý và dịch vụ xã hội phù hợp. Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, phát triển các dịch vụ tư vấn, tham vấn tâm lý, đẩy mạnh phát hiện sớm, can thiệp sớm đối với trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Triple Phép G hương cam chanh tự nhiên và Triple Phép G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo

S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá

nhiều ít khói cho bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói cho bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: lù nhật bằng mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn cả nước. 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phần tin thế giới, diễn đàn cấp cao ASEAN tìm cách khai phá nền kinh tế bạc với 127 triệu người trên 60 tuổi vào năm 2035. Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2026 khai mạc với sự tham gia của 20.000 đại biểu, đại diện cho các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và chuyên gia kinh tế của gần 150 nước trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
4: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn 5 nội dung, trong đó xây dựng xã hội hiện đại như yêu cầu mục tiêu trong giai đoạn phát triển mới là sự nghiệp toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của gia đình, của cộng đồng, của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển của đất nước.
5: Phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Không đánh đổi trật tự, kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa, lấy cái tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt, con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột. Xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện tại. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục thuyết phục với kỷ luật kỷ cương.

0: tôn pháp luật, từng bước hình thành trật tự tự thân, nâng cao khả năng tự điều chỉnh của xã hội.
1: Là an ninh con người là trung tâm của phát triển và là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ ta, chế độ xã hội. Mọi chủ trương chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng thành quả của phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
0: Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất nhận định công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vấn đề rất quan trọng hiện nay là phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, bởi năng lực tổ chức thực hiện đang là điểm nghẽn lớn ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cần tập trung tháo gỡ. Do đó, từ nay mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, giao việc phải đi liền với giao quyền, giao nguồn lực, giao điều kiện thực hiện, giao quyền phải đi liền với kiểm soát quyền lực, giao trách nhiệm phải đi liền với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới căn bản công tác cán bộ. Coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá.
1: Công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Muốn có bộ máy mạnh, phải có cán bộ mạnh. Muốn có nghị quyết đi vào cuộc sống, phải có người tổ chức thực hiện đủ bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm và uy tín. Trong cái giai đoạn mới, cán bộ không chỉ là bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu, mà còn có tư duy chiến lược, có năng lực quản trị hiện đại, có năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý những vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, là nơi lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đoàn kết nội bộ, quản lý cán bộ đảng viên, nắm bắt tình hình nhân dân và xử lý vấn đề từ sớm, từ xa, phải đổi mới thực chất sinh hoạt chi bộ, phải là nơi bàn việc thật, giải quyết việc thật, kiểm điểm trách nhiệm thật, nơi bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, khơi dậy tinh thần hành động của cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức nể nang, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu.
1: Một đảng cầm quyền muốn trong sạch vững mạnh thì quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ. Quyền lực không được kiểm soát sẽ dẫn đến tha hóa. Quyền lực trong công tác cán bộ càng phải được kiểm soát nghiêm ngặt, vì đây là quyền lực quyết định con người, bộ máy và hiệu quả thực hiện đường lối. Kiểm soát quyền lực phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình, từ xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng, khen thưởng và kỷ luật cán bộ. Phải kiên quyết chống chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, thân quen, khép kín, tư duy nhiệm kỳ. Mọi quy định của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, nhất quán, gắn với kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm. Phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực phải tiếp tục kiên quyết kiên trì, không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng cùng với chống tham nhũng tiêu cực phải chống cả trì trệ, né tránh, đùn đẩy, vô cảm trước những cầu chính đáng của nhân dân.
0: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, phải chuyển từ số hóa hồ sơ sang tạo lập dữ liệu sống phục vụ tham mưu chiến lược, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Thủ tướng cho rằng kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, 5 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%, thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ đô la Mỹ, tăng 33%, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%. Về giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng cho biết.
4: Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch so với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 34,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, còn 12 bộ cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân. Một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm như cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột 7,2%, Bến Lức Long Thành chưa giải ngân, Cao Lãnh An Hữu 6%. Ngoài các nguyên nhân đã báo cáo, còn có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự toán công trình giao thông tháng 4 tăng 16,6% so với bình quân năm 2025.
3: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian qua tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 19.660 nghìn tỷ đồng, tổng vốn huy động đạt 18.398 nghìn tỷ đồng. Phân tích xu hướng nguồn vốn huy động, thống đốc cho biết trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao, các doanh nghiệp có xu hướng tối ưu hóa và khai thác triệt để nguồn vốn tự có thay vì tiền gửi vào hệ thống ngân hàng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế.
5: Đối với tổ chức kinh tế thì nguồn vốn đang rất là khó khăn. Hoạt động kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn tiếp tục kiềm chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các tổ chức tín dụng để thu hút vốn lẫn nhau. Và vì vậy thì vẫn kiểm soát được mặt bằng huy động vốn và để mức độ cho vay ra cũng đảm bảo là không tăng quá cao, áp lực lên cái trả nợ của doanh nghiệp.
3: Liên quan đến đảm bảo nguồn điện cho tăng trưởng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, 5 tháng vừa qua tăng trưởng điện và tiêu dùng điện tăng rất cao, đặc biệt là miền Bắc đã vượt 28% ngưỡng của công suất.
6: Miền Bắc chúng ta thì cái công suất cao nhất có thể chịu đựng được là khoảng 31 GW thì hiện nay đã lên tới là 30,5 GW. Và nếu chạm 31 thì tức là chúng ta không còn dự phòng cả về công suất, cả về điện lượng. Đây là vấn đề rất khó khăn và dự báo trong 7 tháng tới thì tiếp tục khó khăn.
3: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường kỷ luật kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết, tập trung tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
7: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các cái giải pháp cụ thể để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
3: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng nhằm kiểm soát chặt tổng phương tiện thanh toán, tránh tạo áp lực lên mặt bằng giá cả. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất đến cuối tháng 12 năm 2026. Các địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngay sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ cơ quan đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phân cấp, phân quyền. Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành chuẩn bị kế hoạch sơ kết một năm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Qua đợt sơ kết và các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nếu địa phương có phản ánh kiến nghị thì các bộ phải chủ động giải quyết, mục tiêu là xử lý sớm các khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện đề án sơ kết nghị quyết 18 và định hướng sửa đổi luật đất đai để trình Trung ương, chuẩn bị dự thảo luật đất đai sửa đổi để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản, tập trung phát triển vùng nguyên liệu lớn. Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời nguồn xăng dầu và điện cho nền kinh tế, đưa các dự án đầu tư lớn của ngành công thương vào hoạt động, nhất là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo và năng lượng trọng điểm.
7: Vừa qua Bộ Chính trị cũng đã có kết luận để tháo gỡ khó khăn cho các cái dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, thì đề nghị Bộ Công Thương phải phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện.
8: Và đồng thời với việc là thúc đẩy sản xuất trong lĩnh vực chế biến chế tạo, khai khoáng và cập nhật kịch bản để cung ứng điện, để đảm bảo cung ứng điện. Vừa qua các ông chỉ có rất nhiều đổi mới trong cái hệ thống phân phối cung ứng điện, việc này cần phải tiếp tục phát huy.
3: Người đứng đầu

0: Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo triển khai các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội và nhà cho thuê, tập trung thực hiện các dự án công trình trọng điểm, đặc biệt là sân bay Long Thành, sân bay Gia Bình, các dự án đường cao tốc, các dự án kết nối tuyến đường sắt với Trung Quốc và các dự án trọng điểm phục vụ cho APEC năm 2027. Liên quan đến khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành khẩn trương ban hành các luật nghị quyết có liên quan, quyết liệt giải ngân các dự án thuộc chương trình phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, nâng cấp phòng thí nghiệm trọng điểm nhằm phục vụ công nghệ chiến lược, triển khai cụ thể các sản phẩm công nghệ chiến lược. Chuẩn bị cho năm học mới, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết tình trạng giáo viên, địa phương nào chưa tuyển đủ thì phải khẩn trương tuyển dụng cho đủ, tập trung các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đối với các trường nội trú phải đảm bảo đúng tiến độ. Lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế sớm đánh giá tình hình khám chữa bệnh, từ đó đánh giá sát thực tế và đề xuất phương án cụ thể, cải cách hệ thống phân phối thuốc, giảm chi phí cho người dân và xã hội. Đối với cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng đề nghị phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng cũng đề nghị triển khai các nhiệm vụ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đề án phát triển công nghệ nội dung số, đề án phát triển du lịch Việt Nam và làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Thủ tướng đề nghị nghiên cứu kỹ, rà soát, cập nhật, bổ sung các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát của Đảng bộ trực thuộc đã ban hành, tăng tính cụ thể, khả thi, tính hiệu quả. Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu kỹ, hướng dẫn cụ thể để áp dụng thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Chính phủ. Về các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chủ động xây dựng có giải pháp cụ thể để nâng tầm tham mưu chiến lược, tập trung nguồn lực chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng tiến độ trình các đề án, đặc biệt là với đề án sơ kết nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới thể chế chính sách, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo nguồn lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và đề án quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội.
2: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã xem xét cho ý kiến các nội dung về công tác cán bộ và một số nội dung khác. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 02/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026, cụ thể như sau.
2: Bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026 đối với các dự án Luật An toàn vệ sinh lao động sửa đổi, Luật về văn bản quy phạm pháp luật thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cụ thể cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội.

0: Thành Đô, giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
1: Chúng tôi sử dụng trung tâm tư vấn pháp luật cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn để làm lá chắn pháp lý để bảo vệ tại tòa án khởi kiện. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã đại diện khởi kiện được là bảo vệ hơn 2.500 người với số tiền là thu lại cho người lao động được hưởng là 49 tỷ. Tuy nhiên để tốt hơn nữa là cái phòng ngừa giải quyết từ gốc những cái tranh chấp xảy ra, những cái nguy cơ tiềm ẩn.
0: Chia sẻ tại hội nghị kinh nghiệm để ký được nhiều thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động trên luật như tăng phụ cấp kỹ thuật từ 800.000 đồng lên 3.500.000 đồng, thuyết phục lãnh đạo công ty đầu tư 40 tỷ đồng xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói:
2: sau khi chứng minh với ban lãnh đạo công ty thì người lao động là cái hạt nhân trung tâm để mà tạo ra cái thành quả và cái giá trị làm lợi cho doanh nghiệp, để giảm bớt cái áp lực để người lao động tạo ra những cái giá trị về tinh thần. Vì vậy chúng tôi đã là phải biến toàn bộ công ty thành một cái môi trường phải xanh, công xưởng xanh, bớt gây áp lực cho người lao động. Bên cạnh đấy thì cũng trao đổi ban lãnh đạo công ty thì chúng tôi xây dựng cái khu nghỉ ngơi, ăn uống để phục vụ cho người lao động, hỗ trợ một phần tinh thần, giảm bớt cái mệt nhọc trong quá trình lao động sản xuất khó khăn vất vả của công ty.
0: Tại các trung tâm thảo luận của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiều đại biểu đề nghị sớm ban hành chương trình hành động và các bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 58 trong hệ thống công đoàn, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa công nhân, không gian sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, có cơ chế hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện, yêu cầu đối với đội ngũ công nhân lao động ngày càng cao. Không chỉ cần vững tay nghề, người lao động hôm nay cần phải có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng công nghệ mới và tinh thần đổi mới sáng tạo. Điều đó đặt ra trách nhiệm rất lớn với tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân giỏi nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nói:
3: đấu tranh để bảo vệ người lao động từ xa bằng cái con đường đấy là pháp luật là rất là quan trọng, nó rất là hiệu quả. Thứ hai là chúng ta tập trung cho công tác đối thoại thương lượng để làm nào mà công đoàn chúng ta có cái sức mạnh đối thoại thương lượng. Rồi vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa việc đối thoại thương lượng hiệu quả với việc là ông chủ hiện nay vẫn trả lương cho chủ tịch công đoàn cơ sở. Rồi mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Thứ ba đó là cái công tác chăm lo phúc lợi.
0: Đặc biệt, cần tiếp tục phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương công nhân tiêu biểu, bàn tay vàng, lao động sáng tạo, lan tỏa những câu chuyện thật, tấm gương thật trong lao động sản xuất để tạo động lực phấn đấu và truyền cảm hứng tích cực trong đội ngũ công nhân người lao động.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Trị đang triển khai các bước để thực hiện chủ trương của Trung ương về việc đưa cán bộ cấp tỉnh về cấp xã. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
7: Hiện nay, tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ tại tỉnh Quảng Trị còn kéo dài. Tổng biên chế công chức cấp xã theo định mức tạm thời là 2.872 biên chế. Biên chế công chức hiện có là 3.092 công chức, thừa 220 công chức so với định mức tạm thời. Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan địa phương tham mưu triển khai các giải pháp về tiếp nhận, điều động, biệt phái, tăng cường 255 trường hợp cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh về xã. Thời gian tới, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tham mưu tỉnh thực hiện hiệu quả việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối đảng và khối chính quyền nhằm bảo đảm cân đối nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp bố trí cán bộ công chức nơi thừa sang nơi thiếu nhằm mục tiêu kép vừa giải quyết cán bộ công chức dôi dư so với biên chế, vừa đảm bảo sự hài hòa về chất lượng nguồn cán bộ giữa các xã, phường, đặc khu, hoàn thiện đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

0: thức làm việc mới dẫn đến còn lúng túng trong giải quyết công việc. Với phương châm trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó, tỉnh Điện Biên tập trung tháo gỡ điểm nghẽn này, chủ động bố trí, sắp xếp, biệt phái cán bộ đã góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú Tây Bắc.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã giảm từ 129 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 45. Việc xóa bỏ cấp trung gian giúp tinh gọn bộ máy, song áp lực cho chính quyền cấp xã nay trở lên lớn hơn trước nhiều, bởi các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư công, giáo dục, y tế hay giải quyết thủ tục hành chính đều được triển khai ngay tại cơ sở. Bà Lù Thị Mai Sinh, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
2: So với khối lượng công việc của trước đây thì nó là tăng lên gấp đôi. Tại vì trước đây ở cấp xã chỉ thực hiện là công tác rà soát đối với người dân, còn thực hiện chế độ là cấp huyện. Hiện nay thì cấp xã thì vừa là rà soát trực tiếp với người dân, vừa thực hiện chế độ luôn với người dân, cũng vừa làm nhiệm vụ cũ, nhưng đồng thời lại làm thêm cả những cái nhiệm vụ mới. Và chúng tôi thì vừa học, vừa làm, vừa tiếp cận dần dần. Nên là khối lượng công việc thì nó rất là nhiều và chúng tôi cũng phải học tập rất là nhiều để đảm nhiệm được cái vị trí hiện tại.
1: Tăng thẩm quyền cho cấp xã không chỉ là gia tăng trách nhiệm mà còn là khẳng định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng phục vụ làm thước đo hiệu quả của bộ máy công quyền. Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn cho rằng, ngoài áp lực về khối lượng công việc, cán bộ cấp xã mới cũng đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng phục vụ người dân, cải cách hành chính và chuyển đổi số.
3: Về cơ bản, cán bộ công chức của xã cho đến giờ phút này đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Tuy nhiên, do cái yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công việc khá nhiều và đặc biệt là đối với lại một số cán bộ công chức liên quan đến cái việc phải làm các cái nhiệm vụ khác so với lại cái việc chuyên môn đã được đào tạo của mình. Chính vì vậy cho nên là còn đang lúng túng, còn hạn chế về năng lực trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
1: Bên cạnh kết quả đạt được, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi vẫn còn một số hạn chế, kết quả chưa cao, năng lực tham mưu, quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ cấp xã chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, còn thiếu cán bộ ở các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, đất đai, nông nghiệp, xây dựng, tài chính. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm thêm các lĩnh vực ngoài chuyên môn được đào tạo đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc. Ông Tráng A Nủ và bà Lường Kim Dung, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Na Sàng cho biết phải làm thêm ngoài giờ để đảm bảo cho đúng thời hạn công việc.
4: Các đồng chí phụ trách kiêm nhiệm thêm nhiều mảng, được giao nhiều cái đầu việc hơn, yêu cầu cao hơn về thực hiện cái nhiệm vụ, cho nên là cũng phải tự tổng hợp, tự nâng cao cái trình độ chuyên môn để thực hiện đảm bảo hoàn thành được cái nhiệm vụ.
2: Từ lúc sắp nhập đến chính quyền hai cấp đến giờ là công việc là nhiều hơn so với đơn vị cũ, kiêm nhiệm cũng rất nhiều mảng. Trong khi đó thì cũng được tập huấn về các mảng mình đang phụ trách. Tuy nhiên tập huấn thì cũng chỉ áp dụng được phần nào thôi, cũng không thể áp dụng được hết. Cũng rất nhiều mảng đảm nhiệm, nhiều khi là công việc chưa biết được hết, nắm được hết các công việc. Nhiều khi là công việc

0: người dân được rút ngắn hơn. Tỉnh Điện Biên hiện đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về năng lực cán bộ, nguồn lực thực thi, cơ chế vận hành và phương thức quản trị để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả lâu dài và bền vững.
1: Ngày hôm nay tại Hưng Yên, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức chương trình kết nối Nhật Bản Hưng Yên. Hàng trăm doanh nghiệp Nhật Bản và tỉnh Hưng Yên tham dự chương trình.
2: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, đối với tỉnh Hưng Yên, Nhật Bản là một trong những đối tác tin cậy quan trọng nhất trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh Hưng Yên đã ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Kanagawa và thành phố Nikkaho của Nhật Bản từ năm 2015. Đồng thời, tỉnh và các đối tác Nhật Bản đã có nhiều văn kiện hợp tác ký kết trên các lĩnh vực kinh tế đầu tư, hợp tác văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Hưng Yên với 190 dự án và tổng vốn đăng ký gần 6,5 tỷ đô la Mỹ. Thông tin tới các nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, Hưng Yên đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá khi sở hữu vị trí chiến lược trong vùng thủ đô, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện. Tỉnh cam kết áp dụng đầy đủ các cơ chế chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng cho rằng Hưng Yên có vị trí chiến lược khi nằm giữa Hà Nội và cảng Hải Phòng, tạo lợi thế lớn trong thu hút đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại địa phương, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với lĩnh vực năng lượng. Để phát huy hơn nữa lợi thế vị trí của Hưng Yên, tỉnh cần tăng cường kết nối hạ tầng giữa Hà Nội, cảng Hải Phòng và khu kinh tế ven biển của tỉnh. Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản, trao đổi giải đáp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp xoay quanh các vấn đề về tuyển dụng lao động, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng khu công nghiệp, cơ chế chính sách đầu tư, môi trường.
1: Qua 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Minh Long.
3: Xét về chủng loại nông sản xuất khẩu cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các nông sản tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, các nông sản xuất khẩu chính ngạch ký kết nghị định thư với thị trường Trung Quốc có tốc độ xuất khẩu tăng trưởng ổn định so với các mặt hàng khác. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tháng 5 là thời điểm nhiều loại trái cây đặc sản và chủ lực của Việt Nam như sầu riêng, vải thiều, xoài, dừa chuẩn bị bước vào giai đoạn chính vụ thu hoạch rộ. Nguồn cung dồi dào tại các vùng nguyên liệu trong nước là yếu tố thúc đẩy xuất khẩu tăng mạnh trong các tháng tiếp theo của quý 2 và quý 3 năm 2026.
1: Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng tích cực cho thấy tiềm năng lớn của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đóng góp vào thành công chung đó là những vùng chuyên canh cây ăn quả đang không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, cây na không chỉ là nông sản chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn đang từng bước khẳng định vị thế trên các sàn thương mại điện tử và hướng tới thị trường xuất khẩu. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Sau sáp nhập, xã Chi Lăng có diện tích hơn 80 km2 với dân số trên 28.000 người, trong đó nông dân chiếm khoảng 80% dân số. Đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Khu vực này đang trở thành một trong những vùng chuyên canh cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, xã Chi Lăng có hơn 1.700 ha cây ăn quả, trong đó cây na là cây trồng chủ lực với diện tích trên 1.300 ha, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 494 ha. Xã Chi Lăng hiện duy trì hiệu quả 2 mã số vùng trồng na và 5 mã số vùng trồng ớt phục vụ xuất khẩu, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp thêm 7 mã số vùng trồng na. Bên cạnh đó, người dân còn phát triển khoảng 60 ha vải thiều, 20 ha bưởi diễn, bưởi da xanh cùng nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế khác. Những năm gần đây, thời tiết thuận lợi cùng với giá bán cao khiến người trồng na trên địa bàn vô cùng phấn khởi. Từ vụ chính đến vụ gối, sản lượng na thu hoạch của người dân Chi Lăng đều được tiêu thụ nhanh chóng. Từ thương lái đến tận vườn thu mua, cho đến những ngày chợ phiên tấp nập hay những đơn hàng trăm triệu được chốt trên sàn thương mại điện tử, ngày càng khẳng định thương hiệu nông sản Chi Lăng trên thị trường. Chị Vi Thu Huyền, người dân trồng na trên địa bàn, phấn khởi.
5: So với mọi năm ấy thì chất lượng na nó rất là ok, giá cả cũng rất là tốt. Tuy rằng nó ít quả, thế nhưng mà rất là chất lượng. Mưa thuận gió hòa cho nên được cái là quả na người dân làm ra thì rất là tốt. Chất lượng na thì ngon ngọt, mọi người ai cũng phấn khởi. Nếu mà để so với số lượng mọi năm ấy, thu nhập có thể là tăng đến 1,5 lần. Em cũng có bán trên sàn và cũng có mọi người đến tận nơi thu mua. Nói chung là tương đối, rất là đầy quả, cũng rất là chất lượng. Chính vì như thế cho nên giá cả nó mới cao.
4: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp tại Chi Lăng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, hạn hán, mưa lũ.

0: Lũ và sâu bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng. Trong khi đó, sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ, chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, gây áp lực lớn cho người sản xuất. Từ thực tiễn đó, nhiều nông dân địa phương kỳ vọng Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 sẽ có những quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
1: Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường kiểm tra hậu kiểm các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn.
2: Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thời gian qua, theo phản ánh của một số cơ quan truyền thông, báo chí và người dân, trên địa bàn các tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép, hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép, quảng cáo, đăng tải thông tin về dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không đúng quy định của pháp luật. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các sở y tế khẩn trương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc cấp giấy xác nhận quá trình hành nghề, giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề của người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm các trường hợp đang trong thời gian bị thu hồi hoặc bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề.
1: Chỉ còn hơn một tuần nữa là hơn 35.000 thí sinh tỉnh Đắk Lắk sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Từ các lớp ôn tập tăng cường, phụ đạo miễn phí đến việc rà soát cơ sở vật chất, tập huấn nhân sự và hoàn thiện các phương án tổ chức thi, toàn ngành giáo dục địa phương đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
3: Ngày đầu tháng 6, tại trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, học sinh tranh thủ từng khoảng thời gian để hệ thống lại kiến thức, luyện đề và hoàn thiện kỹ năng làm bài. Em Trần Quốc Trung, học sinh lớp 12A14 cho biết:
4: em tập trung ôn các đề thi ở các năm trước, tham khảo nhiều đề thi ở các trường khác nhau, lập ra kế hoạch để em học từng môn và tham khảo nhiều ý kiến trên các nền mạng xã hội của các anh chị ở khóa trước để có thể đạt được mục đích gia nhập Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh với 3 môn chính là Toán, Anh và Lý.
3: Đằng sau những giờ ôn tập đúc rút của học sinh là sự đồng hành sát sao của giáo viên và gia đình, giúp từng em bước vào kỳ thi trong tâm thế tự tin nhất. Cô Nguyễn Thị Xuân Hương, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột cho biết: sau khi đánh giá chất lượng học sinh qua các đợt kiểm tra, nhà trường đã xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh và bộ phận y tế nhằm đảm bảo sức khỏe, tâm lý cho học sinh trước kỳ thi.
5: Đối với những học sinh mà sức khỏe không đảm bảo, phối hợp với bộ phận y tế để hướng dẫn cho các em đảm bảo sức khỏe, thể chất để bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Đối với nhóm học sinh kiến thức chưa đảm bảo thì giao trực tiếp cho từng giáo viên tự nguyện của các tổ chuyên môn kèm các em không chỉ ở trường mà cả kèm ngoài giờ miễn phí cho các em. Đồng thời cũng có chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh cùng lãnh đạo nhà trường để nâng cao cái tỷ lệ tốt nghiệp của các con.
3: Với công tác chuyên môn, tỉnh Đắk Lắk cũng hoàn tất hầu hết các khâu chuẩn bị cho kỳ thi. Toàn tỉnh có một hội đồng thi với 64 điểm thi chính thức và 55 điểm thi dự phòng. Khoảng 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng liên quan sẽ tham gia phục vụ kỳ thi. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi cho biết, kỳ thi năm nay có quy mô lớn với số lượng thí sinh đông, địa bàn tổ chức rộng nên huy động toàn hệ thống chính trị, yêu cầu công tác phối hợp cần được tăng cường chặt chẽ, đồng bộ.
6: Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất trước kỳ thi, chỉ đạo kịp thời để các cái điểm thi khắc phục những cái vấn đề về cơ sở vật chất như là phòng thi, bàn ghế, camera, rồi các cái trang thiết bị khác. Về công tác nhân sự thì chúng tôi cũng đã điều động đảm bảo theo cái yêu cầu đủ cái số lượng, tổ chức tập huấn cho toàn bộ đội ngũ. Thế thì về cơ bản là công tác chuẩn bị, rồi cái sự phối hợp và sự triển khai cái nhiệm vụ của ban chỉ đạo và hội đồng thi thì cũng đã được triển khai theo đúng kế hoạch.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa rông, mưa to cục bộ, kèm lốc sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý, ở vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Cao nguyên Trung Bộ và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông vào tối và đêm nay, ngày mai ở khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng dịu dần. Riêng ở Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 chính thức bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expo Forum, thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga. Diễn đàn thu hút sự tham gia của khoảng 20.000 đại biểu đại diện cho các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và chuyên gia kinh tế của gần 150 nước trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
8: Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg năm nay có chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai ổn định. Diễn đàn tập trung phản ánh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi công nghệ, sự hình thành các mô hình tài chính mới, yêu cầu phát triển bền vững và quá trình tái định hình cấu trúc kinh tế thế giới. Quốc gia khách mời danh dự của diễn đàn năm nay là Ả Rập Xê Út. Việc lựa chọn Ả Rập Xê Út diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, năm nay, Mỹ có đại diện chính thức tham dự. Đây được xem là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của một đại diện Mỹ tại diễn đàn sau nhiều năm gián đoạn. Diễn đàn năm nay tập trung bàn thảo và đưa các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kết nối giữa các quốc gia và xây dựng những cơ chế hợp tác phù hợp với bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa cực. Các cuộc thảo luận được thiết kế xoay quanh 4 trụ cột chính, bao gồm kinh tế toàn cầu, chuyển đổi công nghệ, phát triển bền vững và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng mai 4 tháng 6. Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga.
1: Diễn đàn cấp cao ASEAN về khai phá nền kinh tế bạc khai mạc ngày hôm nay tại thành phố Pasay, Philippines. Với khu vực đang trải qua một sự thay đổi nhân khẩu học lớn, diễn đàn là cơ hội để thảo luận những biện pháp cho phép người cao tuổi duy trì hoạt động và là thành viên tích cực có ích cho xã hội. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
9: Khu vực ASEAN đang trải qua một sự thay đổi nhân khẩu học lớn khi dự kiến hơn 14,8% dân số ASEAN sẽ từ 60 tuổi trở lên vào năm 2030. Đến năm 2025, số lượng người cao tuổi dự kiến đạt 127 triệu người. Mặc dù tuổi thọ tăng lên là điều đáng mừng nhưng cũng đặt ra những thách thức khi nhiều người cao tuổi ở ASEAN vẫn dễ bị tổn thương do chi phí sinh hoạt tăng cao, sự thiếu tiếp cận công nghệ số, bất bình đẳng giới và thiếu tiết kiệm hưu trí cùng nhiều yếu tố khác. Tại diễn đàn, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines Rex Gatchalian cho rằng tuổi thọ cao hơn nên được xem là cơ hội chứ không phải gánh nặng. Miễn là chính phủ và doanh nghiệp tạo ra các hệ thống cho phép người cao tuổi duy trì hoạt động và là thành viên có ích cho xã hội. ASEAN có những lợi thế. Chúng ta đang ở giai đoạn mà nhiều quốc gia thành viên có thể lập kế hoạch trước, xây dựng các hệ thống trước khi khủng hoảng thực sự xảy ra. Và quan trọng hơn, ASEAN đã sở hữu những nền tảng văn hóa cần thiết cho các mô hình lão hóa nhân văn hơn, cấu trúc gia đình vững mạnh, tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền thống hỗ trợ giữa các thế hệ. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là hiện đại hóa những thế mạnh này mà không đánh mất chúng, kết hợp công nghệ với tính nhân văn, hiệu quả với phẩm giá, tăng trưởng kinh tế với sự gắn kết xã hội. Để thực hiện được điều này, các đại biểu cho rằng cần có sự hợp tác xuyên biên giới và xuyên ngành với sự tham gia của chính phủ, khu vực tư nhân, giới học thuật, xã hội dân sự cũng như các đối tác hỗ trợ tài chính với mục tiêu người cao tuổi phải luôn là trung tâm, không chỉ là tư cách, là người hưởng lợi mà còn là người đồng sáng tạo chính sách.
1: Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Những cuộc đấu hỏa lực liên tiếp, các biện pháp phong tỏa hàng hải và sức ép ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran không chỉ đẩy căng thẳng an ninh tại Trung Đông lên một nấc thang mới mà còn làm dấy lên những lo ngại về khủng hoảng năng lượng và các hệ lụy nhân đạo trên phạm vi toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Theo truyền thông Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực đảo Kết, hòn đảo chiến lược nằm án ngữ eo biển Hormuz. Gần như cùng thời điểm, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại khu vực, trong đó có sở chỉ huy hạm đội 5 ở Bahrain, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Phía Mỹ xác nhận đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công mà Mỹ mô tả là phòng vệ nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kép. Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn trong hồ sơ hạt nhân Iran tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán có thể bước sang giai đoạn tiếp theo.
11: Ngoài việc mở lại eo biển Hormuz, đó là điều kiện tiên quyết mở ra cánh cửa cho giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là họ phải cam kết đàm phán rất cụ thể về urani làm giàu ở mức độ cao.
10: Bên cạnh các biện pháp quân sự và lệnh

0: tế, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực ngoại giao và giao lưu quốc tế. Những hệ lụy nhân đạo cũng đang ngày càng hiện hữu. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông đang khiến chi phí vận chuyển vaccine, thực phẩm điều trị suy dinh dưỡng và các mặt hàng cứu trợ thiết yếu cho trẻ em tăng mạnh. Nhiều lô hàng viện trợ hiện bị chậm từ 4 đến 6 tháng, trong khi chi phí vận chuyển trên một số tuyến đã tăng từ 30 đến 70%, làm ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động cứu trợ tại nhiều điểm nóng trên thế giới. Trưởng Bộ phận Vận tải và Hậu cần của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc G. Cedric Meyers cho biết.
1: Hiện nay đã 94 ngày kể từ khi cuộc leo thang xung đột mới nhất ở Trung Đông bắt đầu, và hậu quả của nó lan rộng ra ngoài khu vực. Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em trên khắp thế giới, với tình trạng tắc nghẽn liên tục trên các tuyến đường cung ứng toàn cầu và chi phí cao hơn ở mọi cấp độ, từ quốc gia cho đến ngoài khơi. Chi phí vận chuyển tăng cao đồng nghĩa với việc ít tiền hơn dành cho các mặt hàng cứu sinh dành cho trẻ em.
2: Cầu hữu nghị số 2 kết nối huyện Mê Sọt của Thái Lan với huyện Miyawadi của Myanmar, tuyến giao thương huyết mạch giữa hai nước, đã chính thức mở cửa trở lại sau khoảng 10 tháng gián đoạn do tình hình bất ổn tại Myanmar. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Giới chức Myanmar bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới. Theo thông báo, danh mục hàng hóa xuất khẩu của Myanmar chủ yếu là nông sản và thức ăn chăn nuôi, trong khi các mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan được phê duyệt gồm nhu yếu phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng. Bà Sunanta, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, cho biết đây là tín hiệu tích cực và mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình tại khu vực sẽ tiếp tục ổn định, qua đó đảm bảo hoạt động giao thương tại cửa khẩu diễn ra an toàn, thông suốt và không bị gián đoạn. Cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar số 2 là tuyến giao thương quan trọng với giá trị kim ngạch thương mại trước khi đóng cửa ước đạt khoảng 100 tỷ bạt một năm, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Phía Myanmar tuyên bố đóng cửa khẩu này từ tháng 8 năm 2025 nhằm kiểm soát thương mại và hạn chế ảnh hưởng của các nhóm vũ trang tại khu vực. Giới chức hai nước từng dự kiến nối lại hoạt động tại cửa khẩu từ tháng 4 năm 2026, song kế hoạch nhiều lần bị trì hoãn do tình hình bất ổn tại Myanmar. Đến ngày 28 tháng 5, truyền thông địa phương cho biết cửa khẩu hoạt động trở lại nhưng mới ở mức hạn chế. Giới chức Thái Lan và Myanmar đang thúc đẩy kế hoạch phát triển một số tuyến thương mại biên giới mới nhằm tăng cường kết nối giữa miền Bắc của Thái Lan và miền Đông của Myanmar. Trong đó, tuyến thông thương kết nối tỉnh Mê Hồng Sơn của Thái Lan và Bang San của Myanmar được định hướng phát triển thành cửa khẩu biên giới thường trực.
2: Campuchia và Ấn Độ chính thức kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR. Sáng kiến này nhằm tạo thuận lợi cho du khách Ấn Độ có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng ngân hàng của Ấn Độ để thanh toán tại hơn 4,5 triệu điểm bán hàng trên khắp Campuchia. Du khách Ấn Độ đến Campuchia sẽ không còn phải xếp hàng đổi tiền, không cần dùng các loại thẻ thanh toán mà chỉ cần mở ứng dụng, quét mã một cách an toàn. Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới sẽ giúp thúc đẩy quan hệ du lịch thương mại giữa Campuchia và Ấn Độ. Bão Yangmi càn quét ở khắp các địa phương của Nhật Bản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Hơn 12.000 hộ gia đình tại khu vực Kansai bị mất điện do mưa lớn. Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở cả 4 tỉnh thuộc khu vực Shikoku. Theo bản tóm tắt do tỉnh Okinawa tổng hợp về thiệt hại do bão số 6 gây ra, địa phương này có 16 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hại, nhiều cột đèn đường, cây cối bị đổ sập. Tình trạng mưa lớn và nguy cơ lũ lụt cũng khiến hàng loạt các địa phương của Nhật Bản phải đóng cửa các trường học. Tại Tokyo, Sở Giáo dục thành phố đã quyết định tạm thời đóng cửa đối với 77 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập. Tỉnh Ibaraki đóng cửa tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, cũng như các trường giáo dục bắt buộc trong tỉnh. Ngoài ra, các tỉnh như Kanagawa, Saitama, Chiba, Tochigi, Nagano, Yamanashi cũng đều quyết định đóng cửa hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của bão số 6, hệ thống giao thông tại Tokyo dự kiến có thể tê liệt ở nhiều nơi do nhiều tuyến đường cao tốc có khả năng xảy ra hủy chuyến hoặc chậm chuyến. Một số tuyến đường sắt thông thường trong khu vực đô thị và nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị hủy bỏ. Trong khi hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines và Nippon Airways đã thông báo hủy 524 chuyến bay trong ngày hôm nay.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
5: Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa chính thức cấp phép cho câu lạc bộ Hải Phòng tham dự V-League mùa giải 2026-2027. sau khi đội bóng này hoàn tất

0: các hồ sơ bổ sung về tài chính và nhân sự. Trước đó, đội chủ sân Lạch Tray cùng câu lạc bộ Thanh Hóa đứng trước nguy cơ bị cấm dự giải do chậm trễ hoàn thiện các thủ tục tài chính bắt buộc theo quy định. Dù thoát án phạt nặng nhất, Hải Phòng vẫn phải nộp phạt hành chính 50 triệu đồng vì nộp muộn so với thời hạn 22 tháng 5. Động thái cứng rắn này cho thấy VFF đang siết chặt các tiêu chuẩn quản trị để chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam. Hậu vệ cánh trái Mai Sĩ Hoàng đã đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Hà Nội kể từ mùa giải 2026-2027. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và vừa có mùa giải ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi thi đấu 21 trong tổng số 24 trận. Sĩ Hoàng sở hữu lối chơi máu lửa, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng những quả tạt biên độ chính xác cao. Anh được kỳ vọng là sự bổ sung chất lượng cho hành lang trái của đội bóng thủ đô. Trước đó, Hà Nội FC cũng chốt xong tân binh đầu tiên là trung vệ Daniel Ho từ Auckland FC, đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Australia và New Zealand. Tối nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Philippines tham dự cúp bóng chuyền nữ châu Á AVC Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có 2 ngày tập luyện tại đây trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6. Tại giải đấu lần này, thách thức lớn nhất của đội là phải làm quen với lịch thi đấu vào lúc 8 giờ sáng. Khung giờ lạ lẫm này buộc các vận động viên phải thức giấc từ 5 giờ để chuẩn bị, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp sinh học và thể lực. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.
1: Buổi sáng các em ấy phải ra sân để chuẩn bị một cái buổi tập nặng và buổi chiều lại trở thành tập nhẹ, nghĩa là cái thời gian nó bị quay ngược, nghĩa là thời gian nó quãng nghỉ ở trong ngày thì nó lại hơi dài. Thế nhưng mà sáng ra thì chưa tỉnh ngủ thì các em ấy đã phải vận động tối đa, thì đấy cũng là cái mà các vận động viên sẽ phải đối mặt với một cái thách thức như vậy.
0: Bên cạnh bài toán thể lực, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ đối đầu với các đối thủ rất mạnh, đặc biệt là Hàn Quốc. Đứng trước tham vọng bảo vệ chức vô địch, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định.
1: Không riêng gì giải ABC mà các giải trong khu vực là đội tuyển Hàn Quốc cũng đặt một cái quyết tâm rất là cao. Vì vậy là đội tuyển Việt Nam muốn bảo vệ được cái chức vô địch lần này thì sẽ phải cùng nỗ lực và phải quyết tâm lớn nhất trong 3 cái chức vô địch trước. Thì cái giải này mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái thử thách lớn đối với toàn đội bóng chuyền nữ Việt Nam.
0: Dù đối mặt nhiều khó khăn, người hâm mộ vẫn kỳ vọng tinh thần quyết tâm sẽ giúp các cô gái vàng tạo nên kỳ tích mới. Giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên quốc gia 2026 hiện đang diễn ra vô cùng sôi động với sự góp mặt của gần 500 tay vợt xuất sắc trong lứa tuổi từ U8 đến U18. Đây là sân chơi mở đầu cho chuỗi giải đấu phát triển phong trào quần vợt trẻ trên cả nước. Ông Nguyễn Hồng Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
2: Giải này ban tổ chức rất là đáng mừng vì có sự tham gia của gần 500 vận động viên trẻ đến từ 18 địa phương trên cả nước. Đây là một con số mà chúng tôi rất là kỳ vọng và đã trở thành hiện thực. Nó nói lên cái sự trở lại mãnh liệt của quần vợt Việt Nam nói chung và quần vợt trẻ nói riêng.
0: Quy tụ những gương mặt trẻ nổi bật đạt nhiều thành tích quốc gia và quốc tế như Lê Tiến Anh, Lê Phú Gia, Vũ Tuấn Phong, giải đấu đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt khi trình độ các tay vợt ngày càng đồng đều.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, phía Nam gió mạnh cấp 6, cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
7: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
6: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
7: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với giáo sư Đàm Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Đảng ủy xã Hội Sơn về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra một số dự án trên lĩnh vực giao thông. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về nỗi lo mất mùa của nhà vườn về niên vụ cà phê năm nay. Tiếp đó là phóng sự đề cập sự cần thiết hình thành các trung tâm giao dịch, phân phối nông sản quy mô lớn như chợ đầu mối, một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường và tiêu thụ bền vững cho nông sản của tỉnh. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về quyết tâm của các cấp ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và người dân nhằm hoàn thiện trường nội trú liên cấp vùng biên, mang đến những ngôi trường khang trang cho học sinh vùng còn nhiều khó khăn này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 13 tháng 6 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Minh Tuấn đã tiếp và làm việc với giáo sư Đàm Thanh Sơn, một trong những nhà khoa học quốc Việt hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, hiện đang công tác tại Đại học Chicago của Mỹ, nhân dịp giáo sư tham dự hội thảo vật lý lượng tử diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASIC ở Gia Lai. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Minh Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp giáo sư Đàm Thanh Sơn đến tham dự và trao đổi học thuật tại Gia Lai, đồng thời khẳng định tỉnh luôn quan tâm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực cho phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn giáo sư Đàm Thanh Sơn tham gia hỗ trợ định hướng cho 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm đang làm việc tại ASIC gồm vật lý neutrino, vật lý lượng tử, vật lý thiên văn và vật lý sinh học. Ngoài ra có các hoạt động giao lưu khoa học trong học sinh sinh viên, thu hút các nhà khoa học nghiên cứu sinh triển khai dự án trong lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ cao hiệu quả tại tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn thông qua các hoạt động hội thảo nghiên cứu tại ASIC sẽ từng bước hình thành đội ngũ kế cận, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận khoa học hiện đại, từ đó đóng góp cho sự phát triển lâu dài của địa phương và đất nước. Liên quan đến cơ chế chính sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, nhà khoa học chủ động đề xuất, kiến nghị cụ thể để địa phương kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Trao đổi tại buổi làm việc, giáo sư Đàm Thanh Sơn đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh Gia Lai đối với lĩnh vực khoa học công nghệ. Giáo sư cho rằng việc gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, với thế mạnh của địa phương là hướng đi quan trọng nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị, đóng góp thiết thực cho xã hội. Giáo sư cũng chia sẻ, thông qua các hoạt động tại ASIC, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng khoa học quốc tế, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ. Đây là cơ hội để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực khoa học cơ bản, vật lý. Bên cạnh đó, giáo sư Đàm Thanh Sơn đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển các chương trình nghiên cứu dài hạn, tạo điều kiện về môi trường làm việc, cơ chế linh hoạt để thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo dục STEM trong việc hình thành nền tảng khoa học cho thế hệ trẻ, từ đó tạo nguồn lực cho sự phát triển khoa học công nghệ trong tương lai.
0: Cũng trong chiều ngày 3 tháng 6, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm việc với Đảng ủy xã Hội Sơn để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy xã Hội Sơn đã tập trung củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, bảo đảm vận hành thông suốt hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở địa phương, đáp ứng với yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Qua đánh giá 6 tháng đầu năm nay, kinh tế của xã tiếp tục duy trì ổn định, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 4,9%, thu ngân sách nhà nước gần 8,3 tỷ đồng, đạt hơn 86% dự toán năm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 35%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chú trọng, đảm bảo đến cuối năm xã hoàn thành 16 chỉ tiêu về kinh tế xã hội do tỉnh giao. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân được đảm bảo với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, trước hạn chiếm gần 98,4%. Xã được xếp loại xuất sắc về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hội Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm sớm bổ sung 18 biên chế còn thiếu để đảm bảo hoạt động chuyên môn ở địa phương, quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối, thúc đẩy kinh tế xã hội, xem xét đầu tư xây dựng trùng tu tôn tạo đối với hai di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã là khu căn cứ cách mạng Hòn Chè và di tích lịch sử chiến thắng Hội Sơn. Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà sông của hai làng đồng bào Ba Na bị hư hỏng do bão số 13 gây ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận sự cố gắng nỗ lực và đánh giá cao kết quả hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã Hội Sơn thời gian qua. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Hội Sơn đặc biệt quan tâm xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, gắn với đó là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời cần rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức theo đúng năng lực sở trường để bố trí sắp xếp lại phù hợp với vị trí việc làm và ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Về phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương lưu ý địa phương cần khai thác tốt các tiềm năng dư địa trong phát triển nông lâm nghiệp khi chiếm tới gần 80% cơ cấu của nền kinh tế. Chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao hữu cơ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh công tác giảm nghèo. Trong triển khai thực hiện, cần phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ công chức theo tinh thần sáng rõ, lấy hiệu quả công việc chất lượng phục vụ người dân, làm thước đo, đánh giá, xếp loại cán bộ.
1: Ngày 3 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra giải quyết vướng mắc để thi công dự án trạm dừng nghỉ đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn tại km 77+820 và dự án trạm dừng nghỉ đoạn Hoài Nhơn Quy Nhơn tại km 35+500. Đồng thời kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường từ trung tâm xã Phú Mỹ kết nối xã Đề Di và dự án tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1A đến cảng Đề Di và kiểm tra hiện trường dự án cầu vượt lũ Mỹ Thành. Tại dự án cầu vượt lũ Mỹ Thành, đến nay các hạng mục chính của cầu đã cơ bản được thi công xong, giá trị xây lắp đạt 89,6%. Tuy nhiên, hạng mục đường đầu cầu phía xã Vạn Đức còn vướng một hộ dân nên địa phương chưa bàn giao mặt bằng khu vực này cho nhà thầu thi công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, cầu vượt lũ Mỹ Thành là công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế cho hàng nghìn hộ dân, nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng. Tuyệt đại đa số hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận với chủ trương chung, tạo điều kiện thuận lợi nên việc xây dựng cây cầu sắp hoàn thành. Còn vướng một hộ làm chậm tiến độ, chính quyền địa phương cần kiên quyết thực hiện đúng quy định của pháp luật để bàn giao mặt bằng thi công đường đầu cầu cho đồng bộ với công trình. Kiểm tra dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển kết nối cảng Đề Di, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ đạo hai xã khẩn trương phê duyệt các phương án, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Đồng chí cũng yêu cầu tập trung xây dựng 3 khu tái định cư bao gồm khu tái định cư số 1 tại Vĩnh Trường, xã Hòa Hội, khu tái định cư số 2 tại Vĩnh Thành và khu tái định cư số 3 tại Đức Phổ 1, xã Đề Di. Kiểm tra tuyến đường kết nối trung tâm thị trấn Phú Mỹ, nay là xã Phú Mỹ với xã Cát Minh, nay thuộc xã Đề Di, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tranh thủ mùa nắng tập trung thi công các công trình thoát nước và nền đường. Trong quá trình thi công chú ý phun nước giảm bụi, hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân ven đường. Chủ đầu tư cũng cần phối hợp với các sở ngành nghiên cứu, tính toán chi phí và hiệu quả đầu tư, tham mưu đề xuất thêm phương án thảm nhựa mặt đường trình tỉnh xem xét lựa chọn. Bởi khi đưa vào sử dụng tuyến đường có tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng sẽ giúp việc đi lại và chuyên chở hàng hóa của người dân thuận lợi hơn. Kiểm tra và cho chủ trương giải quyết vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng dừng dự án trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc Hoài Nhơn Quy Nhơn tại lý trình km 35+500 và chỉ đạo giải quyết vướng mắc trên diện tích trồng lấn khai thác khoáng sản thuộc dự án trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn tại lý trình km 77+820. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh hai dự án này rất cấp thiết bởi cao tốc đã đưa vào sử dụng mà chưa có trạm dừng nghỉ nên rất khó khăn và bất tiện cho người dân khi lưu thông qua đây. Do đó yêu cầu các sở ngành và địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thi công xây dựng hoàn thành trạm dừng nghỉ trong thời gian tới.
0: Ngày 3 tháng 6 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ASIC ở phường Quy Nhân Nam, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đã có buổi gặp mặt các nhà khoa học uy tín quốc tế trong lĩnh vực vật lý lượng tử khi đến Gia Lai tham gia hội thảo khoa học quốc tế những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh. Dự buổi gặp có giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định và các đại biểu đã cùng trao đổi về những xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực vật lý lượng tử, đồng thời thảo luận cơ hội hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển nghiên cứu cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế. Các nhà khoa học cho rằng Việt Nam cần có chính sách đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và kết nối mạng lưới nhà khoa học Việt Nam trên toàn cầu, liên kết và thường xuyên tổ chức các hội nghị quốc tế về vật lý lượng tử, tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á và Trung tâm khoa học quốc tế, khuyến khích học sinh sinh viên theo đuổi vật lý và khoa học cơ bản, xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng công nghệ lượng tử. Riêng đối với Gia Lai, tỉnh cũng định hướng xây dựng các trung tâm nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm cộng hưởng, thụ hưởng nguồn tri thức quý báu từ các nhà khoa học, góp phần thiết thực vào sự phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.
1: Chiều 13 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Dự thảo gồm 8 điều quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển, nuôi trồng thủy sản nước lợ, nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết của việc ban hành chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững, giảm khai thác, tăng nuôi trồng, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân ven biển và vùng hồ chứa. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát, hoàn thiện dự thảo để đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ và khả thi khi triển khai. Nhiều ý kiến tập trung góp ý về nội dung, điều kiện và phương thức hỗ trợ, trong đó cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ duy trì các chứng nhận đối với mô hình nuôi công nghệ cao trong giai đoạn đầu, ưu tiên hỗ trợ các vùng nuôi biển tập trung, các hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm, đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ sau khi được hỗ trợ. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, gửi cơ quan soạn thảo và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.
0: Ngày 3 tháng 6, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank gồm Vietcombank Bình Định, Vietcombank Quy Nhơn, Vietcombank Gia Lai và Vietcombank Bắc Gia Lai, nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế hưởng ứng ngày tài chính số 2026. Theo nội dung ký kết, Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Các bên cũng phối hợp hỗ trợ người nộp thuế đăng ký và sử dụng tài khoản thanh toán kết nối với các nền tảng hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng và hệ thống nộp thuế điện tử e-tax mobile. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, minh bạch hoạt động kinh doanh và tạo thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính và giải pháp ngân hàng phù hợp cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đồng thời bố trí đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Thuế tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế để nâng cao hiệu quả thực hiện. Việc ký kết hợp tác là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch hiện đại. Chương trình cũng góp phần thúc đẩy kết nối dữ liệu, sử dụng hóa đơn điện tử và các giải pháp tài chính số trong hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 214 về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã năm 2026 với mục tiêu tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, phát huy vai trò nòng cốt của hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của tỉnh, trong năm 2025, khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Nhiều hợp tác xã từng bước đổi mới mô hình tổ chức, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế địa phương. Toàn tỉnh hiện có 830 hợp tác xã với hơn 300.000 thành viên. 172 hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết sản xuất, 79 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và 88 hợp tác xã sở hữu 210 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Bước sang năm 2026, tỉnh xác định phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải gắn với nhu cầu thực tiễn của thành viên, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Kế hoạch đề ra mục tiêu đến cuối năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 850 hợp tác xã với 301.428 thành viên, thành lập mới 5 hợp tác xã, duy trì 5 liên hiệp hợp tác xã và khoảng 1.150 tổ hợp tác. Doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã đạt 3,4 tỷ đồng một năm, lãi bình quân đạt 150 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 51 triệu đồng một năm. Tỉnh cũng phấn đấu giải thể 30 hợp tác xã ngừng hoạt động không hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng khu vực kinh tế tập thể. Một trong những mục tiêu trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hợp tác xã. Theo đó, tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng đại học trở lên đạt ít nhất 37%. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu có từ 15% số hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản, đồng thời tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, phấn đấu khoảng 35% hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền luật hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận vốn, đất đai, khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với vùng nguyên liệu, du lịch cộng đồng, chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới, tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương mại điện tử. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã năm 2026 sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.
0: Sáng ngày 3 tháng 6 tại phường Quy Nhân Nam, Sở Tài chính Gia Lai phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp VCN khai mạc khóa đào tạo nhằm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, 60 học viên là cán bộ quản lý lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ nghe các chuyên gia truyền tải hai chuyên đề gồm bí quyết quản trị tài chính, chi phí và tối ưu hóa thuế dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo đội nhóm trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Đây là các chuyên đề căn bản giúp mỗi học viên nâng cao trình độ chuyên môn, có thể đưa ra quyết định chính xác, nắm bắt các quy định của thuế, đảm bảo dòng tiền an toàn, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp trong dài hạn. Đồng thời, giúp học viên nắm chắc và áp dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý nhằm nâng cao kỹ năng phát triển đội ngũ, giải quyết các tình huống quản trị, xây dựng đội nhóm hiệu quả, từ đó tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu suất vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập của đất nước, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng chuyên canh cà phê của Gia Lai, người nông dân vẫn quen nhìn thời tiết để đoán mùa vụ. Nhưng năm nay, nhiều nhà vườn cho rằng quy luật quen thuộc ấy đang dần thay đổi. Nắng nóng kéo dài, rồi những cơn mưa xen kẽ giữa những ngày nắng, nhiều nhà vườn nhận định năm nay cà phê sẽ mất mùa. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên phản ánh nỗi lo của nhà vườn về niên vụ cà phê năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua ghi nhận thực tế tại vùng trồng cà phê trên địa bàn phía tây tỉnh Gia Lai, nhiều vườn cà phê sau mùa khô không còn giữ được màu xanh đồng đều như thường thấy. Lá vàng, rụng nhiều, cây suy giảm sức sinh trưởng sau thời gian dài chịu nắng nóng và thiếu nước. Với người trồng cà phê, đây không đơn thuần là biểu hiện của cây trồng mà còn là tín hiệu báo trước một vụ mùa nhiều trăn trở. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Xuân Tươi ở xã Gia Phí cho biết.
2: Thời tiết nó nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến vườn cà phê kém thì chất lượng nhiều. Vàng lá rồi nó rụng lá xuống nhiều. Năm nay thời tiết nó kéo dài nên cạo mình thấy nó vàng rồi nó rụng lá. Nó mất năng suất đi thấy nhiều. Trái thì em thấy nó bông nó ra thì tứ vào thì nó lại gặp mưa rồi nó bị thúi bông thúi đồ cũng nhiều.
1: Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn, cà phê thường có chu kỳ ra hoa và tưới nước khá ổn định. Tuy nhiên năm nay mưa xuất hiện sớm, thậm chí ngay trong thời điểm cây vừa ra hoa, khiến quá trình đậu trái bị xáo trộn. Là lão nông với nhiều năm kinh nghiệm với cây cà phê, nhưng ông Lương Văn Sức ở xã Gia Phí cũng bất lực với diễn biến thời tiết bất thường như năm nay. Ông Sức chia sẻ.
3: Năm nay cái thời tiết ở vùng Gia Lai thay đổi khác với mọi năm. Năm nay là nó có cái mưa sớm. Từ cái đó nó ảnh hưởng đến cây cà phê rất nhiều. Vì có những vườn là họ mới tưới xong gọi là đợt một, hoa cà vừa lở xong thì là bắt đầu gọi là có trận mưa đầu. Sau một tuần nữa lại gọi là trận mưa tiếp nên là cái lứa hoa đợt hai ấy, hầu như là bị thui không đậu. Nên là cái sản lượng cà phê năm nay tôi thấy như ở vùng Chư Bả này nói riêng ấy là chắc chắn là sẽ bị tụt sản lượng chứ không được như mọi năm. Tôi nghĩ chắc nó phải vào khuôn cỡ tụt khoảng 20%.
1: Theo nhận định của nhiều nhà vườn, sản lượng cà phê năm nay ước giảm từ 20 đến 25%, bình quân mỗi hecta sản lượng đạt trên dưới 4 tấn nhân, với giá bán như hiện nay đang dao động từ 85 đến 90 nghìn đồng 1 kg thì nguồn thu bị mất đi là không hề nhỏ, ước tính mỗi hecta nông dân mất trên dưới 65 triệu đồng. Gia Lai hiện có hơn 110.000 hecta cà phê, là một trong những vùng sản xuất lớn của cả nước và giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu nông sản. Nhưng cùng với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và khó dự báo đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với người trồng cà phê. Một mùa cà phê còn ở phía trước, nhưng với nhiều nhà vườn Gia Lai, nỗi lo mất mùa đã bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ của thời tiết hôm nay. Tây Gia Lai đã bước vào mùa mưa, dù không hy vọng nhiều về vụ mùa năm nay, nhưng với góc độ chuyên môn, các chuyên gia khuyến cáo bà con tranh thủ chăm sóc, phục hồi vườn cây sau giai đoạn nắng nóng, thiếu nước để giảm thiểu thấp nhất mức độ thiệt hại, đồng thời tạo nền tảng cho những vụ mùa tiếp theo ổn định hơn.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗi lo mất mùa của nhà vườn về niên vụ cà phê năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai hiện là một trong những địa phương có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước với gần 977.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm hàng triệu tấn nông sản từ cà phê, hồ tiêu, chuối, chanh dây, sầu riêng đến mía, mì được cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, bài toán tiêu thụ nông sản vẫn là một trong những thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp địa phương. Do vậy, việc hình thành các trung tâm giao dịch phân phối nông sản quy mô lớn như chợ đầu mối cũng như đưa nông sản vào chợ đầu mối được xem là một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường và tiêu thụ bền vững cho nông sản của tỉnh. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Gia Lai đang sở hữu nhiều vùng nguyên liệu quy mô lớn ở khu vực Tây Nguyên. Riêng năm 2025, diện tích cà phê toàn tỉnh đạt gần 109.000 ha với sản lượng hơn 341.000 tấn, hồ tiêu hơn 8.400 ha, sầu riêng gần 9.000 ha, chuối hơn 9.700 ha, chanh dây trên 5.300 ha. Cùng với đó là hàng chục nghìn hecta cao su, điều, mía và mì nguyên liệu. Nguồn nông sản dồi dào đã tạo động lực cho phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, khi quy mô sản xuất ngày càng mở rộng thì yêu cầu về thị trường tiêu thụ cũng ngày càng lớn hơn. Nhiều loại nông sản của tỉnh hiện vẫn phụ thuộc vào thương lái hoặc một số thị trường nhất định và việc tiêu thụ sản phẩm lại gặp khó khăn mỗi khi thị trường biến động. Trong khi đó, mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện nay không chỉ dừng lại ở việc gia tăng sản lượng mà còn phải nâng cao giá trị và tính bền vững của chuỗi ngành hàng. Về điều này, ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Tỉnh Gia Lai có cái vùng trồng nông nghiệp rất là lớn, phải nói là một cái vựa nông sản của miền Trung Tây Nguyên. Do đó thì cái nhu cầu kết nối tiêu thụ nông sản thì rất là lớn. Và tình trạng ngành nông nghiệp cả nước nói chung cũng như Gia Lai nói riêng thì hay xảy ra cái tình trạng là được mùa mất giá. Và cái việc là tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thì phải nói là có những lúc nó rất là bấp bênh. Ví dụ như cái đợt tiêu thụ dưa hấu vừa rồi. Do đó thì cái nhu cầu mà kết nối tiêu thụ nông sản tạo ra các cái chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản một cách bền vững là cái nhu cầu thiết yếu.
0: Những năm gần đây, Gia Lai đã tập trung đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Hàng trăm nghìn hecta cây trồng chủ lực đã được doanh nghiệp liên kết bao tiêu. Đối với các ngành hàng xuất khẩu như sầu riêng, chuối và chanh dây, công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cũng được triển khai tích cực. Đến nay toàn tỉnh đã có hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch, tạo điều kiện nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Trong đó, sầu riêng đã được cấp 67 mã số vùng trồng với diện tích hơn 1.539 ha và 6 mã số cơ sở đóng gói. Chuối được cấp 38 mã số vùng trồng với diện tích hơn 3.258 ha và 27 mã số cơ sở đóng gói. Chanh dây được cấp 48 mã số vùng trồng với diện tích hơn 1.153 ha và 6 mã số cơ sở đóng gói. Để nông sản Gia Lai thực sự vươn xa, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, vẫn cần thêm những mắt xích quan trọng trong hệ thống lưu thông hàng hóa và chợ đầu mối hiện đại là một trong những giải pháp nhận được sự quan tâm. Chợ đầu mối hiện nay được xem là trung tâm giao thương tổng hợp, nơi kết nối người sản xuất, doanh nghiệp thu mua, đơn vị logistics, hệ thống bán lẻ, các nhà phân phối và doanh nghiệp xuất khẩu. Đây là nơi tập kết nguồn hàng quy mô lớn, thực hiện phân loại, sơ chế, bảo quản và điều phối hàng hóa tới nhiều thị trường khác nhau. Qua khảo sát thực tế tại Gia Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Proton, đơn vị chuyên đầu tư phát triển vận hành chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh và hiện cũng là thành viên Liên hiệp chợ đầu mối thế giới, đánh giá địa phương có nhiều tiềm năng để hình thành một trung tâm giao dịch nông sản quy mô lớn của khu vực Tây Nguyên. Ông Nguyễn Hồng Long, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Proton thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
5: Dự kiến là tỉnh Gia Lai sẽ quy hoạch và đầu tư phát triển một cái chợ đầu mối tại phía Tây Gia Lai là nằm ở địa bàn Pleiku. Thì qua khảo sát mình thấy là có khả thi nếu mà tỉnh với chính quyền địa phương quan tâm quy hoạch dành quỹ đất để phát triển cái chợ đầu mối thì sẽ giúp cho các nhà bán hàng cũng như những cái nhà cung cấp có một cái nơi khang trang, quy mô hơn, đầy đủ mặt hàng hơn để cung cấp các cái sản phẩm cho địa phương và các cái sản phẩm từ các nơi khác về địa phương để phân phối tại phương, nó cũng sẽ tốt hơn, thuận lợi hơn.
0: Theo ông Long, lợi thế lớn nhất của chợ đầu mối là tạo ra một thị trường tập trung, minh bạch và chuyên nghiệp hơn cho hoạt động giao thương. Thay vì phụ thuộc vào các kênh thu mua riêng lẻ, nông sản có thể tiếp cận đồng thời nhiều nhóm khách hàng, nhiều doanh nghiệp và nhiều hệ thống phân phối khác nhau. Đặc biệt, đối với những mặt hàng có tính thời vụ cao như trái cây, rau củ hay nông sản tươi sống, việc có thêm các đầu mối giao dịch lớn sẽ góp phần giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch, hạn chế tình trạng ùn ứ sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, chợ đầu mối còn là nơi tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp và hợp tác xã. Đây cũng là lý do Proton đang triển khai chương trình kết nối thương nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn và các đơn vị thu mua nông sản vào hệ thống chợ đầu mối hiện hữu mà đơn vị đang vận hành. Ông Nguyễn Hồng Long, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Proton thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.
5: Hỗ trợ trước mắt là có thể là tìm hiểu về cái thị trường của khu vực, ví dụ như là ở chợ đầu mối Dầu Dây, khu vực Đông Nam Bộ, chợ đầu mối Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên, và về có hoạt động của chợ cũng như là các cái chương trình tổ chức cái hội nghị xúc tiến bán hàng, rồi có cái địa điểm để trưng bày phối hợp bán hàng hoặc là thuê ngắn hạn, thuê mùa vụ hoặc thuê dài hạn để kinh doanh phân phối mặt hàng đến chợ đầu mối.
0: Đây cũng là nền tảng quan trọng để nông sản địa phương từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai nhận định.
4: Đơn vị quản lý chợ đầu mối Proton đang vận hành cái chợ đầu mối ở Đồng Nai cũng như là đang triển khai cái chợ đầu mối ở Liên Chiểu, Đà Nẵng. Khi mà đã có được cái kênh tiêu thụ ổn định rồi thì các cái doanh nghiệp, các cái chủ thể ô cốp, các cái cơ sở có thể củng cố nâng cao cái năng lực sản xuất bán hàng của mình, từ đó có được cái căn cơ để mà vươn ra thị trường thế giới.
0: Chợ đầu mối hiện đại không đơn thuần là nơi giao dịch hàng hóa mà còn là điểm kết nối giữa vùng sản xuất với thị trường, giữa người nông dân với doanh nghiệp, giữa nông sản địa phương với các chuỗi cung ứng lớn trong nước và quốc tế. Đó cũng là cơ sở để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, giảm thiểu rủi ro thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập sự cần thiết hình thành các trung tâm giao dịch, phân phối nông sản quy mô lớn như chợ đầu mối, một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường và tiêu thụ bền vững cho nông sản của tỉnh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại các xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, không khí thi công các trường nội trú liên cấp đang diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết. Trước áp lực phải hoàn thành công trình trước năm học mới, các cấp ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và người dân đang cùng chung tay tháo gỡ khó khăn, tăng tốc tiến độ, quyết tâm mang đến những ngôi trường khang trang cho học sinh vùng biên. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy qua phóng sự, chung sức tăng tốc hoàn thiện trường nội trú liên cấp vùng biên.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo, đến đầu tháng 5, khối lượng thi công 7 dự án trường nội trú liên cấp khu vực biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai mới đạt khoảng 40% giá trị xây lắp. Trong khi đó, thời gian hoàn thành công trình để kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới không còn nhiều. Trước tình hình đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ, huy động thêm lực lượng, hỗ trợ thi công nhằm tháo gỡ khó khăn về nhân công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Tại xã Gia Púc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức lễ ra quân hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp. Ngay sau lễ phát động, 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia nhiều phần việc như vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, hỗ trợ thi công các hạng mục công trình. Là một trong những chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã Gia Púc, Thượng úy Phan Đình Duy bày tỏ niềm phấn khởi khi được góp sức cùng đồng đội đẩy nhanh tiến độ công trình, giúp học sinh vùng biên sớm có ngôi trường mới khang trang. Thượng úy Phan Đình Duy nói:
6: Sau khi tham gia lễ ra quân xây dựng trường liên cấp tại địa bàn xã Gia Búc thì bản thân tôi cùng cán bộ chiến sĩ tham gia xây dựng tại đây thì cảm thấy vô cùng phấn khởi cũng như là hào hức tham gia xây dựng tại khu vực này để đảm bảo đúng tiến độ thời gian cho các em học sinh có ngôi trường mới bắt đầu năm học mới. Đồng thời bên cạnh đó thì bản thân tôi thì cảm giác rất tự hào và vinh dự khi được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để tham gia xây dựng ngôi trường mới cho các em học sinh ở khu vực biên giới để các em có một ngôi trường khang trang hơn, sạch sẽ hơn, đảm bảo cho mùa tiểu trường sắp tới.
1: Cùng với bộ đội biên phòng, nhiều lực lượng tại địa phương cũng tích cực chung tay hỗ trợ xây dựng công trình. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng tạo nên khí thế lao động sôi nổi trên công trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Anh Đinh Tiến Vũ, thôn đội trưởng dân quân tự vệ làng Brang, Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Púc chia sẻ:
7: Tôi rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng trong xây dựng điểm trường học cho các em học sinh vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Cũng mong muốn là các em được cất bước tới trường, không phải nghỉ và bỏ học để ở nhà.
1: Từng phần việc được triển khai khẩn trương nghiêm túc thể hiện quyết tâm vượt khó của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia nhằm đưa công trình về đích đúng tiến độ. Việc tham gia xây dựng trường là thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với nhân dân khu vực biên giới, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Theo Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai, việc tham gia xây dựng các trường nội trú liên cấp không chỉ nhằm góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ mà còn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng trong đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Đại tá Trần Tiến Hải cho biết thêm:
8: Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh không những chỉ tham gia là thực hiện cái xây dựng trường liên cấp mà các cái mô hình chương trình phong trào bộ đội biên phòng trong nhiều năm qua đã thể hiện cái tình cảm, cái trách nhiệm và được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất cao thông qua các cái chương trình phong trào giúp dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo cho xây dựng cái khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
1: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành và lực lượng tham gia, những công trình trường học nơi biên giới đang được tăng tốc từng ngày. Những ngôi trường khang trang đang dần thành hình, mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên trong năm học mới, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững về giáo dục, nguồn nhân lực cho vùng đất phên rậu của Tổ quốc.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về quyết tâm của các ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và người dân nhằm hoàn thiện trường nội trú liên cấp vùng biên, mang đến những ngôi trường khang trang cho học sinh vùng còn nhiều khó khăn này. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 3 ngày 4 tháng 6 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Diện, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, mỗi người Việt Nam đều mang trong tim tình yêu quê hương đất nước. Tình yêu ấy được bắt đầu từ những điều thật gần gũi, yêu mái trường, yêu gia đình, yêu cánh đồng quê hương, yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và yêu những con người trên khắp mọi miền đất nước. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe những ca khúc do các em thiếu nhi Câu lạc bộ Biển Xanh Quy Nhơn thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai thể hiện qua chủ đề Tự hào Việt Nam trong em. Ca khúc đầu tiên mà chương trình muốn gửi đến quý vị và các em đó là bài hát Em không muốn chiến tranh, sáng tác của nhà giáo nhạc sĩ Lê Thống Nhất. Bài hát là tiếng nói hồn nhiên nhưng đầy ý nghĩa của trẻ em trên khắp thế giới, mong muốn được sống trong hòa bình, không còn tiếng bom rơi, không còn những mất mát đau thương. Mời quý vị và các em cùng lắng nghe ngay sau đây.

em thân mến, từ những vùng biển xanh của quê hương đến những hòn đảo xa nơi đầu sóng ngọn gió, biển đảo luôn là một phần thiêng liêng của đất nước Việt Nam. Biển không chỉ mang đến nguồn lợi quý giá mà còn là nơi những người lính hải quân ngày đêm canh giữ chủ quyền của Tổ quốc. Với niềm tự hào ấy, các bạn nhỏ câu lạc bộ Biển Xanh Quy Nhơn sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Biển Đảo Tổ Quốc Em, sáng tác của Chu Công Trương. Bài hát thể hiện tình yêu biển đảo và niềm tự hào về quê hương Việt Nam thân yêu. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức qua tiếng hát của bạn Khánh Linh.

đến, đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam với biết bao vùng đất tươi đẹp. Nếu biển đảo mang vẻ đẹp bao la của sóng nước, thì Tây Nguyên lại hấp dẫn bởi núi rừng hùng vĩ, những cánh rừng xanh bạt ngàn, tiếng cồng chiêng vang vọng và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Qua ca khúc Yêu Tây Nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dũng, bạn Gia Bảo của câu lạc bộ Biển Xanh Quy Nhơn sẽ đưa chúng ta đến với vùng đất đại ngàn đầy nắng gió và bản sắc văn hóa độc đáo. Mời quý vị và

Các em thân mến, tình yêu đất nước không chỉ được thể hiện bằng những điều lớn lao mà còn bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé mỗi ngày. Biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, biết nói lời xin lỗi khi mắc lỗi là những nét đẹp trong ứng xử, góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh.

thân thiện và giàu yêu thương. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Cảm ơn và xin lỗi, sáng tác của nhạc sĩ Tiến Nguyễn qua phần thể hiện của các em thiếu nhi câu lạc bộ Biển Xanh Quy Nhơn. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức.

Quý vị và các em thân mến, qua những giai điệu trong chương trình hôm nay, chúng ta thêm yêu hòa bình, thêm tự hào về biển đảo quê hương, về những vùng đất tươi đẹp của Tổ quốc và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Hy vọng rằng mỗi bạn nhỏ sẽ luôn nuôi dưỡng trong tim tình yêu quê hương đất nước bằng những việc làm thiết thực, trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Tự hào Việt Nam trong em xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhận sự chung tay của cộng đồng, giúp các em vơi bớt khó khăn và có thêm động lực vươn lên. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hội viên phụ nữ đã xây dựng được mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, hơn 5 năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã chủ trì phối hợp tổ chức nhiều mô hình hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19 và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Hoạt động nhân ái này của các cấp hội đã làm lay động trái tim của cộng đồng và nhận được sự đồng hành hỗ trợ giúp đỡ của nhiều cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm. Qua đó tiếp thêm hơi ấm tình thương, giúp những trẻ mồ côi bớt đi những thiếu thốn và có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ học tập. Ghi nhận câu chuyện hết sức nhân văn này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Chương trình Mẹ đỡ đầu tiếp bước ước mơ cho trẻ mồ côi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhiều năm nay, em Phạm Lê Ngọc Thúy hiện là học sinh lớp 9 tổ dân phố 4 phường Thống Nhất, được nhiều bạn bè và người dân địa phương yêu mến và ý chí vượt khó vươn lên trong học tập. Dù thiếu vắng sự bảo ban chăm sóc của bố, nhưng em luôn cố gắng vươn lên trong học tập để đạt thành tích học tập tốt từ lớp 1 đến lớp 9 trong tình yêu thương của mẹ và sự chở che của ông bà. Để tạo thêm chỗ dựa cho em trong cuộc sống sinh hoạt, từ năm 2022 đến nay, các mẹ các cô trong câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất đã nhận đỡ đầu giúp đỡ em. Em Ngọc Thúy xúc động chia sẻ. Ngoài việc thường xuyên được các mẹ các cô thăm hỏi động viên trong cuộc sống sinh hoạt, vào dịp đầu năm học mới, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi và Tết cổ truyền của dân tộc, em còn nhận được nhiều món quà ý nghĩa là vở, bút, đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa và tiền mặt do câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu trao tặng. Chăm ngoan, học giỏi là món quà mà em muốn đền đáp công ơn chăm sóc dạy dỗ của mẹ, ông bà và các mẹ đỡ đầu đã dành cho em trong thời gian vừa qua.
2: Con cảm ơn rất là vui và con cũng có động lực hơn trong học tập và... Dạ, cố gắng hơn để mình được học sinh giỏi. Con có thể là đưa cho mẹ để mẹ cho thêm vào tiền học của con. Để con đi học, con sẽ phấn đấu để được những thành tích tốt hơn.
1: Nhằm đồng hành sẽ chia khó khăn thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần đối với trẻ mồ côi. Từ năm 2022 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất đã thành lập câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu, thu hút hơn 20 thành viên là cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh tấm lòng, tình thương yêu của các mẹ đỡ đầu, câu lạc bộ còn nhận được sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức nhà hảo tâm với những món quà ý nghĩa được trao tặng cho 33 trẻ mồ côi ở các làng tổ dân phố trên địa bàn. Của ít lòng nhiều, những món quà là nhu yếu phẩm thiết yếu, đồ dùng học sinh và ít tiền mặt đã góp phần động viên kịp thời những trẻ mồ côi cùng gia đình trong cuộc sống và sinh hoạt. Bà Vũ Thị Sim, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất cho biết thêm.
3: Câu lạc bộ cũng đã phát huy được thành viên của câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu, cũng như là chung tay hỗ trợ các con. Ví dụ như là hàng tháng thì chúng tôi cũng triển khai cho các mẹ là tới động viên thăm hỏi, rồi là hỗ trợ giúp đỡ các con trong cái cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi cũng phối hợp với lại các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ cho các con về vật chất. Ví dụ như là các cái ngày lễ, ngày Tết, rồi mùng 1 tháng 6 bước vào năm học mới thì có những cái phần quà, ví dụ như là gồm bánh kẹo, sữa, sách vở và tiền mặt để động viên các con, giúp các con có thêm cái nghị lực, có những cái ý chí để vươn lên vượt qua cái khó khăn.
1: Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh hiện nhận đỡ đầu hơn 1.100 trẻ em mồ côi, trong đó có 44 trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Riêng trong năm 2025, có thêm 20 trẻ mồ côi không nơi nương tựa được nhận đỡ đầu hỗ trợ hàng tháng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi em cho đến đủ 18 tuổi. Thực hiện chương trình trừ phần quà chia sẻ yêu thương tiếp bước đến trường, từ năm 2025 đến nay, các cấp hội đã tổ chức trao tặng hơn 10.000 suất quà cho trẻ mồ côi, để giúp các em nguôi ngoai nỗi đau mất bố, mất mẹ và bớt đi những thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Ngoài việc thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên các em vào dịp Tết Nguyên đán, Trung thu, đầu năm học mới, Tết Thiếu nhi, Hội Phụ Nữ và các mẹ đỡ đầu cùng những tấm lòng hảo tâm đều có những phần quà ý nghĩa để động viên trẻ mồ côi. Điều đáng ghi nhận là tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, các cấp hội đã có những cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hết sức nhân văn này, như câu lạc bộ mẹ đỡ đầu, mô hình heo đất giúp trẻ đến trường, tiếp bước cho em đến trường. Bên cạnh những người mẹ đỡ đầu là cán bộ hội viên phụ nữ, nhiều trẻ mồ côi còn có những người bố, người mẹ đỡ đầu là những thầy cô giáo, nữ cán bộ chiến sĩ công an. Qua đó tạo điểm tựa giúp các em vượt qua hoàn cảnh mồ côi nghèo khó, vững bước trên con đường tương lai. Em Hờ Thuyết, học sinh lớp 7, mồ côi bố và ở với mẹ ở làng Cơ Sái, xã Chư Bả, được công an xã Chư Bả nhận đỡ đầu làm con nuôi đến năm 18 tuổi, xúc động chia sẻ.
4: Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô. Con cảm ơn các cô, các chú đã giúp đỡ con trong vừa qua. Con rất là xúc động khi các cô đã giúp đỡ con.
1: Nói về sự quan tâm đồng hành hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ công an xã đối với em Hờ Thuyết, Thượng úy Lê Thị Thủy, Chi hội Phụ nữ công an xã Chư Bả cho biết.
5: Thực hiện mô hình mẹ đỡ đầu thì Chi hội Phụ nữ đã đồng hành và hỗ trợ cho bé Hờ Thuyết là học sinh lớp 7 có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù thiếu thốn nhưng em vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Chi hội cùng với lực lượng công an xã thì đều đến thăm hỏi động viên. Em thường xuyên treo những phần quà thiết thực do toàn công an xã góp vào, giúp em có được nỗ lực đến trường và là động lực để em vững tin tiếp bước. Chúng tôi mong rằng đây là một sự lan tỏa yêu thương nhiều hơn nữa để các em có những cái cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai.
1: Có thể nói bằng tấm lòng và tình thương yêu của các mẹ, các cô, các chị, những người mẹ đỡ đầu đã trở thành điểm tựa của những đứa trẻ mồ côi trước những vui buồn trong cuộc sống, học tập, sinh hoạt. Đây không chỉ là những cán bộ hội phụ nữ tiết kiệm từng đồng lương để hỗ trợ nuôi dưỡng những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, mà còn là những cá nhân giàu lòng nhân ái, nhận đỡ đầu các cháu tới năm 18 tuổi. Với phương châm, ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu. Bằng tấm lòng yêu thương và của ít lòng nhiều, các mẹ đỡ đầu đã góp phần lan tỏa những hành động đẹp, những câu chuyện tử tế và đầy cảm động về tình người. Thưa quý vị và các bạn, từ những đồng vốn tín dụng chính sách được trao đúng lúc, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Không chỉ tiếp sức về sinh kế, dòng vốn ưu đãi còn góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, củng cố niềm tin và đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Phần còn lại của chuyên mục, phóng viên Nguyễn Hằng có phóng sự phản ánh hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Từ nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, nhiều phụ nữ đã có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương. Tại thôn Năng An, xã Vạn Đức, chị Lê Thị Mến là một trong những hội viên tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp với nghề sản xuất bàn chải xơ dừa. Từ những khó khăn ban đầu về vốn, công nghệ, chị Mến đã từng bước vượt qua nhờ sự hỗ trợ từ nguồn tín dụng chính sách. Để mở rộng quy mô sản xuất và chất lượng sản phẩm, vừa qua chị Mến tiếp tục vay vốn đầu tư thêm trang thiết bị. Nhờ đó, hiện mỗi tháng cơ sở của chị cung ứng ra thị trường hơn 1.000 bộ bàn chải đánh bóng đồ gỗ và 1.000 bao cám dừa phục vụ trồng cây cảnh. Các sản phẩm làm ra đều được thị trường đón nhận tích cực, tiêu thụ ổn định, đặc biệt là thị trường phía Nam.
7: Xưởng này bắt đầu làm thì năm 2015, thì lúc đó thì cũng vốn hoàn toàn của cá nhân thôi, nhưng mà thực sự mà để mở ra một cái xưởng để làm thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn, thì cũng cần rất nhiều vốn, thì mới đầu em vay bên ngân hàng chính sách là 50 triệu. Thì em mua máy thì những cái máy nhỏ thì mình làm càng ngày nó càng lớn ra, thì bắt buộc em phải thêm những cái máy lớn hơn thì sẽ cần cái nguồn vốn nhiều hơn, thì em có liên lạc bên cái ngân hàng chính sách thì bên đó cũng hỗ trợ cho em vay thêm. Hiện giờ em đã vay được 220 và chuẩn bị là em về máy mới, thì em có vay bổ sung bên cái giải quyết việc làm là thêm 100 nữa.
6: Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, cơ sở của chị Mến không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương. Thu nhập được đảm bảo không chỉ giúp người lao động cải thiện đời sống mà còn tạo động lực gắn bó lâu dài với nghề. Chị Bùi Thị Vui, làm việc tại cơ sở của chị Mến, chia sẻ.
7: Trước em cũng làm ở công ty ở thành phố, sau đó thì em lập gia đình thì em về thì trúng dịch Covid á, nên là mình có con thì mình về đây mình làm. Sau đó thì làm ở đây công việc cũng ổn định để mình có cái thời gian đưa đón con. Thu nhập thì cũng ổn định nên là làm ở đây lâu dài hơn.
6: Không chỉ giải quyết bài toán tài chính, nguồn vốn chính sách còn giúp nhiều chị em hội viên phụ nữ Gia Lai thay đổi cách nghĩ cách làm trong sản xuất kinh doanh. Từ chỗ e dè thiếu tự tin ban đầu, nhiều chị em đã mạnh dạn mở rộng đầu tư sản xuất, chủ động tiếp cận thị trường và nâng cao kỹ năng quản lý, từng bước xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Tại khu phố Tài Lương 1, phường Hoài Nhơn, chị Nguyễn Thị Tá trước đây cũng là hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhờ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Nhơn, chị đã đầu tư mở rộng cơ sở may gia công của gia đình. Hiện cơ sở may của chị không chỉ giúp gia đình ổn định kinh tế mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nữ tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Tá chia sẻ.
8: Về của Ngân hàng Chính sách là về thêm một số vốn để về là mình mua thêm vải, đồ chỉ, những cái phụ tùng của máy nó đơn giản là mình mua, mình làm. Thứ nhất là cũng tạo điều kiện cho chị em có công ăn việc làm, những cái chị mà có con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn, người ta không thể đi làm công ty đâu được. Kêu gọi chị em về để tạo điều kiện cho chị em làm thêm cho có công việc. Nếu có điều kiện hỗ trợ mình được vay thêm nữa thì mình cũng có nhu cầu để vay thêm. Chứ mình thấy là thứ nhất là cái việc vay nó cũng rất là thuận tiện, cái lãi thì ổn định vừa để mình làm, rồi cái thời hạn mình trả thì nó cũng dài ra để mình xoay sở.
6: Hiện nay toàn tỉnh Gia Lai có hơn 668.800 hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại các cấp hội. Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, tạo điều kiện để phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Bên cạnh nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tích cực kết nối với nhiều quỹ hỗ trợ khác, giúp hơn 111.000 hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 7.000 tỷ đồng. Không chỉ đồng hành trong việc tiếp cận nguồn vốn, các cấp hội phụ nữ còn phối hợp với các đơn vị ngân hàng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn hội viên hoàn thiện thủ tục vay vốn nhanh chóng thuận tiện. Đồng thời, nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, khởi sự kinh doanh và quản lý tài chính gia đình được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Từ đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn mở rộng mô hình sản xuất, tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương. Chị Nguyễn Thị Mỹ Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhơn cho biết.
9: Để mà tạo điều kiện cho hội viên mình tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế để mà phát triển kinh tế gia đình, thì trong thời gian qua thì đối với hội thì thông qua các cái buổi sinh hoạt của chi hội thì hội cũng sẽ tuyên truyền về các cái chính sách của ưu đãi của ngân hàng chính sách đến với hội viên phụ nữ, để từ đó là vận động hội viên và mạnh dạn vay vốn để mà đầu tư phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho gia đình.
6: Có thể khẳng định những mô hình kinh tế hiệu quả, những cơ sở sản xuất tạo việc làm cho lao động nữ là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hoạt động nhận ủy thác vốn tín dụng chính sách. Với sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, nguồn vốn ưu đãi đang tiếp tục trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin và động lực để phụ nữ vươn lên làm chủ cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chuyên mục Phát thanh Phụ nữ do báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở ca kịch bài chòi, trò chơi của quỷ do các nghệ sĩ diễn viên, nhạc công, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở ca kịch bài chòi, trò chơi của quỷ thuộc đề tài hiện đại với chủ đề tư tưởng mang hơi thở cuộc sống hiện nay. Vở diễn lên án tổ chức tội phạm đã lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng của người dân để thực hiện hành vi mua bán mô nội tạng cơ thể người. Thông qua vở diễn, góp phần ca ngợi hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần xả thân, hy sinh cao cả để truy quét tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho xã hội. Tác giả kịch bản Nguyễn Hoài, tác giả chuyển thể nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, trợ lý đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Băng Châu, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Đinh Văn Nhân, nghệ sĩ Thanh Việt trong vai Thiết, nghệ sĩ Bích Lĩnh trong vai Doanh, nghệ sĩ Hoài Tâm trong vai giáo chủ Võ Thiên, nghệ sĩ ưu tú Hoài Nam trong vai đại tá Trần Vinh, nghệ sĩ ưu tú Băng Châu trong vai Lan, nghệ sĩ Hồng Diễm trong vai Ngọc, nghệ sĩ Quốc Tuấn trong vai Phụng, nghệ sĩ Xuân Hoàng trong vai Kỳ, nghệ sĩ Nhị Hảo trong vai Mộng Linh, nghệ sĩ Chí Cường trong vai Thiên Lúc Trẻ, nghệ sĩ Trung Hiếu trong vai Kim Hoàng và một số nghệ sĩ khác trong vai Công An. Cùng toàn thể nghệ sĩ, diễn viên và dàn nhạc đoàn ca kịch bài chòi thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia biểu diễn.

bậc thánh thần, xin các ngài hãy về đây, hãy về đây mà cứu rỗi. Thiên tai, nhân họa, dịch bệnh đang từng ngày xâm lấn cuộc sống của con người, đó chính là lời cảnh báo của các bậc thánh thần. Con người rồi đây sẽ chìm trong bóng tối, thế giới này rồi sẽ bị hủy diệt. Ai là người cứu lấy nhân loại? Phép màu nào, phép màu nào giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này?

0: Hỡi các đấng tối cao, xin Ngài hãy tiếp nhận những lời cầu nguyện và lòng thành kính của chúng con.
1: Hãy đem những nguyện lực và sự thành kính của mình dâng lên Đức Thánh. Giáo chủ sẽ giúp chúng

sát đấng tối cao, xin các ngài hãy về đây, hãy về đây mà cứu rỗi những linh hồn.

0: đó, các đấng tối cao đã tiếp nhận tấm lòng thành khẩn của các con rồi đó.
1: Mở cửa ra!
2: Mở cửa!
1: Mở cửa!
3: Ai vậy chị hả? Ủa, có chuyện gì vậy? Ai ở ngoài ngoài kia?
4: Thưa giáo chủ,
3: có chuyện gì vậy?
0: Được rồi, con hãy mời họ vào đây.
4: Dạ. Mời mọi người vào.
1: Đồ lừa đảo!
3: Ai?
1: Các ngươi là đồ lừa đảo! Bọn lừa đảo! Giáo chủ, ông là tên lừa đảo, ông còn đứng đây giả thần giả quỷ nữa.
4: Các người là ai?
1: Là ai à? Các người hãy nhìn đi.
3: Trời ơi, cái mặt kia nè.
1: Nhìn đi. Chắc các người ở đây đều biết diễn viên Thanh Ngọc chứ. Đây là cô chủ của tôi. Cô chủ của tôi cũng là tín đồ của Hội Thánh Đức Vĩnh Sinh các người. Vậy tại sao bây giờ lại ra nông nổi như thế này? Các người, các người hãy nhìn đi.
4: Mọi người hãy bình tĩnh, nói rõ đầu đuôi được không?
5: Bình tĩnh à? Lừa đảo mà bình tĩnh được sao?
3: Lừa đảo.
5: Các người mau trả lời cụ thể.

0: chữa trị vậy mà bệnh càng thêm nặng. Giờ ra nông nỗi này,
1: cô chủ của tôi là diễn viên, là ngôi sao hạng nhất, show dày, cát xê cao, vậy mà bây giờ

0: tiền bạc đã rõ rồi, các người sẽ phải đền bội cho chúng tôi.
1: Sao mà đền bội
0: các người như thế nào?
2: Được rồi, hãy để ta. Vậy cho ta hỏi, cả tháng nay con có đến giáo đường thường xuyên không?
1: Có đến giáo đường không?
3: Dạ, dạ không mà.
1: Không tới đó.
2: Vậy là ta đã hiểu rồi. Các con này, lỗi này không phải do ta. Các con đừng vội vã nói ra nặng lời. Đức tin không thể xa rời.

anh là do con tất cả. Giáo chủ ơi, vậy bây giờ con biết phải làm sao để con khỏi bệnh? Giáo chủ hoa mau chỉ giùm. Con đã đi, tôi đã đi, tôi đã đi khắp các bệnh viện xa gần, mà nơi nào cũng chỉ lắc đầu chịu thua. Giáo chủ ơi, giáo chủ ơi, con đã sắp chết rồi phải không? Con đã sắp chết rồi phải không?

0: đời.
1: Giáo chủ,
0: con xin giáo chủ hãy cứu con. Con xin giáo chủ mà, con xin giáo chủ.
2: Được rồi, nếu như con đã thành tâm hối cải thì ta sẽ cứu con.
3: Được, cứu rồi.
2: Lên đây nào.
1: Lên đây chị.
3: Phước lắm.
2: Hỡi các đấng tối cao, xin các ngài hãy về đây. Hãy về đây mà cứu rỗi những linh hồn. Ngước mặt lên nào.

0: đây đúng là diễn viên Thanh Ngọc rồi mọi người ơi.
1: Mọi người ơi, gương mặt cô ấy không còn vết sẹo nào cả.
0: Đúng rồi.
2: Trời ơi, hay quá, linh quá mọi người ơi.
1: Linh quá. Đức Thánh Vĩnh Sinh Bất Diệt.
3: Đức Thánh Vĩnh Sinh Bất Diệt.
0: Dạ. Dạ cho con hỏi, có cách nào để cứu rỗi những tâm hồn đang lạc lối trong cuộc sống đầy cạm bẫy này thưa ngài?
4: Có chứ con. Còn có rất là nhiều cách nữa là

0: Loan.
1: Dạ, với niềm tin vào Đức Thánh Vĩnh Sinh, chúng con xin sẵn sàng dâng hiến. Nhưng xin Ngài hãy chỉ bảo cụ thể cho chúng con được nghe ạ.
0: Được rồi, cụ thể là như thế này đây. Các con có biết không, trước đây ta cũng giống như các

0: Được rồi, các con này, ta đã hiến dâng một cánh tay này cùng một quả thần và một phần của lá gan. Các con có biết không, sự hiến dâng của ta đã được Đấng tối cao chứng giám rất rõ ràng, nên mới ban phúc lộc ngày càng hiển vinh. Bởi vậy tất cả các con, nếu muốn tương lai của chúng mình tươi sáng đẹp hơn, thì các con hãy mau mau dâng hiến xác thân của mình để mà cứu độ chúng sinh.
1: Đức Thánh vĩnh sinh, chúng con đã sẵn sàng.
0: Ta đã hiểu tấm lòng của các con rồi. Nhưng hãy để ta suy nghĩ lại, làm thế nào để cho các con dâng hiến nội tạng cứu người giống ta mà không ảnh hưởng gì đến đời sống và sức khỏe. Vừa rồi Thánh Đức có truyền xuống là có người đang cần ghép thận. Ta nghĩ lần này chỉ có thể chọn được 3 tín đồ để làm nghi lễ hiến tế mà thôi.
2: Các con
0: hãy bình tĩnh nào. Những người hôm nay chưa được chọn thì các con hãy đợi đến lần sau. Ta tin rồi may mắn sẽ đến với tất cả chúng con thôi mà.
1: Đức Thánh vĩnh sinh bất diệt. Đức Thánh vĩnh sinh bất diệt.
3: Nào, đã hết giờ hành lễ, xin mọi người hãy giải tán. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần sau. Tôi nhắc lại để mọi người nhớ, tất cả các chỉ thị đều được hiện trong nhóm thông báo. Mọi người phải thường xuyên cập nhật điện thoại để theo dõi.
1: Đức Thánh

0: mời ba tín đồ vào trong đây.
1: Đi đi cẩn thận nha.
0: Dạ, mời ba tín đồ ngồi xuống đây. Mời ba tín đồ vào trong. Đi đi đi. Hứa đàng đây đây đây đây đây đây đây. Đi đi đi. Vô vô vô vô. Vô vô vô vô vô vô. Đúng rồi. Wow. Hey. Bây giờ mày to con, mày ra ngoài cổng, mày gác. Còn tao ốm yếu, tao gác trong đây.
2: Cẩn thận mày.
0: Cẩn thận đi chưa?

0: lại. Ai đó? Ai? Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại đi. Đứng lại. Giơ tay lên. Mày là đứa nào? Biết mạch vào đây để làm gì? Nói.
1: Tôi đi vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
0: Vào rừng hái thuốc về trị bệnh cho mẹ à? Đưa tao xem. Ba cái thứ chim ỉa mọc đầy rừng này mà gọi là thuốc à?
1: Thì đây là thuốc, ông không biết à?
0: À, tao nghe cái giọng mày quen quen. Mày là đứa nào định vào đây đóng kịch với tao đấy à? Mở ra tao xem. Kìa,
1: anh Kỳ,
0: con John, mày vào đây để làm gì? Ai sai mày vào đây? Mày vào đây để theo dõi bọn tao có phải không? Công việc của mày là ở thánh đường cái mà. À, hôm nay mày không mặc đồ thánh đường mà mày lại mặc đồ của người con gái dân tộc. Như vậy là mày có ngụ ý gì đúng không?
1: Thì tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, mà tôi phải mặc đồ như vậy để bà con đồng bào còn chỉ đường cho tôi đi hái thuốc nữa chứ.
0: Vô tình giữa đêm hôm khuya vậy mà mày lại xuất hiện ở cái vùng đất cấm này, thế mà gọi là vô tình à? Vô tình có chủ ý nên dùng cấm mày đi. Nãy giờ nghe thấy chi, hãy mau mà nói rõ, hãy mau mà nói rõ.
1: Tôi đây chỉ nghe thấy tiếng chim hót xuôi reo, ông chó gạn hỏi nhiều mà hại người vô cớ.
0: Hại người vô cớ? Nếu mày không khai rõ thì mau hãy theo tao về gặp giáo chủ ngay. Phen này mày phải chết, phen này mày phải chết. Mày, Thành Thiết, Thành Phụng và cả tao, bốn đứa đều là đệ tử thân cận của giáo chủ, đã từng cắt máu ăn thề. Thế mà hôm nay giữa đêm hôm khuya vắng mày lại xuất hiện ở cái vùng cấm này, chứng tỏ là mày đang theo dõi hoạt động của giáo chủ.
1: Không, anh Kỳ,
0: phen này mày phải chết đi.
1: Anh Kỳ, tôi xin anh, tôi xin anh hãy bình tĩnh lại. Anh Kỳ, đừng
0: mày.
1: Anh
0: Kỳ,
1: tôi xin anh. Không, không, anh Kỳ, tôi xin anh. Tôi xin anh. Anh Kỳ, bình tĩnh lại. Tôi xin anh. Anh Kỳ, không, tôi xin anh. Không.
0: Không. Không. Nhưng mà trước khi mày chết
1: không.
0: Thì không. Cũng cho không. Tao
1: tôi xin anh. Tôi xin anh mà đừng, đừng mà anh Kỳ.
0: Không vậy có đàn bà đâu. Ai cha, ai cha. À, mày chống lại tao, mày chống lại giáo chủ à? Mày vẫn chống lại giáo chủ à?
1: Ai cha.
0: Thằng nào cho vậy? Thằng mẹ cái tay đâu? À, mày Thành Thiết à? Mày dám chống lại tao? Mày dám chống lại giáo chủ à? Mày phải chết à?
1: Ai vậy? Ai vậy?

0: ta chết rồi sao anh Thiết?
1: Chưa đâu, hắn chỉ bất tỉnh thôi, để tôi xử lý hắn.

0: là sao rồi anh?
1: Tôi phải xử lý hắn, để hắn trở về báo lại với giáo chủ thì cô chết chắc.
0: Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu tôi không chỉ một mà đến tận hai lần. Lần trước ở phòng riêng của giáo chủ, và lần này nếu không có anh thì tôi đã... Anh Thiết, anh là ai vậy?
1: Thì tôi là Thiết.
0: Không, tôi không hỏi tên anh, mà tôi muốn biết tối đêm nay anh đến đây với mục đích gì?
1: Tôi là ai? Cô không cần biết và cũng không nên biết. Tôi hỏi cô, đêm hôm khuya khoắt, cô cải trang đến vùng cấm của giáo hội để làm gì?
0: À, tôi đi vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
1: À, thì ra là cô hái thuốc cho mẹ. Tôi và cô đều là hai trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Thấy cô gặp nạn, tôi không thể nào làm ngơ được.
0: Này, anh Thiết, anh thích tôi, có phải vậy không?
1: Thích cô à? Cô tự tin quá đấy.
0: Không, không phải là tôi tự tin, mà là do trực giác của tôi mách bảo như thế.
1: Trực giác? Trực giác gì kia?
0: Trực giác đã mách bảo tôi rằng anh chính là một con người tốt, tuy là tay chân của giáo chủ, nhưng nhân cách anh

0: tôi hiểu. Nhưng dẫu nguy hiểm thế nào, dẫu phải chết nơi đây, tôi cũng không bỏ cuộc.
1: Cô chai lì thật đấy.
0: Không, không phải là tôi chai lì, mà vì...
1: Vì sao?
0: Vì Kiều Nguyệt Nga đã có Lục Vân Tiên, còn Doanh đã có anh Thiết đây, thì lo sợ chi nào.

0: Vâng, em hiểu. Nhưng em phải trả thù.
1: Trả thù?
0: Đúng.
1: Em trả thù ai?
0: Đó là một mối thù riêng mà em đã mang theo từ khi em 10 tuổi.
2: Vâng, xin kính thưa quý vị, sau đây tôi xin phép giới thiệu về màn trình diễn này một chút. Ảo thuật gia Kim Hoàng sẽ bị trói và khóa lại. Liệu ông Hoàng có thể thoát ra được hay không? Và bây giờ, không để mọi người chờ lâu, màn trình diễn xin được phép bắt đầu. Chỉ còn 5 giây cuối cùng, xin mọi người hãy đến ngược cùng tôi.

0: nhẫn đến vậy. Bọn chúng đã sử dụng chiêu bài tin người để tẩy não, để lừa gạt, để giết người, để môi ruột mọc gan buôn bán nội tạng. Ác độc, tàn nhẫn, một lũ ác quỷ. Chính hắn đã giết chết cha em.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh lại em. Thì ra đây là lý do em đã cải trang đến vùng cấm của giáo hội với mục đích tìm ra kẻ giết cha mình. Em hãy an tâm, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi em.
0: Bọn thì phải diệt hết bọn chúng, phải nhổ tận gốc tội ác này.
1: Em và anh đều là hai trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Em nói ra điều đó, em không sợ sao?
0: Sợ ư? Nếu sợ thì em đã không một mình vào hang ổ này. Anh Thi, anh là trợ thủ

0: Anh Thiên, anh hãy hứa là sẽ giúp cho em nhé.
1: Anh hứa anh sẽ giúp em lúc nào anh cũng phải bên cạnh bảo vệ cho em.

0: Lần này anh phải thưởng lớn cho em đấy. Hôm trước em vào vai diễn viên Thanh Ngọc, diễn như thế có đạt không?
1: Đạt. Em diễn tốt lắm.
0: Vậy còn không biết thưởng cho em à?
1: Thì anh mới vừa ban phúc cho em đấy thôi, em còn đòi hỏi cái gì nữa?
0: Thôi đi, em không cần cái đó. Em chỉ cần cái khác.
1: Anh hiểu rồi, em chỉ cần cái khác cơ. Thôi được, em thích thì cứ vào trong đó mà lấy nhé.
0: Ok. Cảm ơn anh yêu nhiều. Em đi nhé. Bye bye anh. Khi
1: đi
0: nào cần anh cứ gọi em.
1: Em thích lấy bao nhiêu thì lấy đi.
2: Thưa giáo chủ,
1: có chuyện gì?
2: Dạ, bọn em tra khảo nhưng nó không khai.
1: Nó không khai à?
2: Dạ.
1: Đưa nó vào đây.
2: Dạ. Vào đi. Vào đi.
1: Ai cho phép tụi bay tra tấn? Dạ. Ba đã bảo đưa nó vào đây gặp ta rồi kia mà.
2: Dạ thưa giáo chủ.
1: Thôi, đi đi.
2: Dạ.
1: Có đau lắm không con? Tại tụi nó làm trái ý của ta nên mới tra tấn con đến nông nỗi như thế này đây. Thiết à, bây giờ con hãy nói cho thầy biết đi. Con giấu thằng Kỳ đệ tử của thầy ở đâu? Nói cho thầy biết đi con.
3: Tôi không biết.
1: Mày không biết à? Được lắm. Mày không biết. Bây giờ ta hỏi lại một lần cuối cùng. Là mày giấu thằng Kỳ đệ tử của ta ở đâu? Và mục đích của mày là gì? Nói.
3: Tôi không biết. Nước thánh. Cho tôi xin nước thánh.
1: Nước thánh. Nước thánh à? Một con chó. Nếu không ngoan biết nghe theo lời của chủ thì

0: Tôi không biết. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đó. Còn chuyện thần kỳ mất tích không liên can đến tôi.
1: Không liên can đến mày. Không liên can đến mày à? Mày nói láo. Thiết này, nếu như ta không nghĩ

Uống sống thì hãy khôn hồn, khai ra tất cả thì lỗi lầm ta bỏ qua. Nói thật, tra tấn con như thế này ta cũng xót xa, nhưng luật của giáo

0: con có biết không Hạ Thiết? Hãy ngồi xuống đây đi, ngồi đi. Thiết này, tình của ta trước cũng như sâu, những con mà phản bội ta đến đâu, đến đâu gấp bội phần. Bây giờ con hãy nói cho ta biết đi, con giấu thằng Kỳ đệ tử của ta ở đâu? Trả lời cho thầy biết đi con. Sao con không trả lời? Ta đang nói chuyện với con đó, con có nghe hay không hả?
1: Thưa giáo chủ.
0: Sao rồi?
1: Dạ, con đã cho người lục soát bên trong khu rừng cả ngày nay, nhưng không hề có dấu tích của thằng Kỳ ạ.
0: Đồ ăn hại! Không thấy dấu tích. Không thấy dấu tích à?
2: Giáo chủ! Giáo chủ! Giáo chủ! Dạ, số tiền mới nhận về và không cánh mà bay ạ.
0: Sao? Mày vừa nói cái gì?
2: Dạ, em đã kiểm tra kỹ nhưng nó mất sạch ra.
0: Đồ vô dụng! À, nó ăn cắp số tiền vàng này rồi bỏ trốn. Thảo nào thằng Kỳ, chính thằng Kỳ. Hóa ra nãy giờ ta đã nghi oan cho con rồi. Hãy tha lỗi cho ta nhé. Tụi bay, truy lùng cho bằng được thằng Kỳ.
1: Thưa giáo chủ, con đi với giáo chủ.
0: Không được, mày hãy ở lại chăm sóc vết thương cho nó.
1: Dạ.
0: Đi.
3: Cẩn thận, có người theo dõi.
1: Không sao, bọn chúng đi theo giáo chủ vào rừng cả rồi.

0: 愿意。Anh đã bảo với em là hãy đi đi. Sao bây giờ em còn ở lại đây?
1: Không, vì em mà anh bị bọn chúng tra khảo đến mức này. Em đi sao được thế chứ?
0: Anh không sao. Giáo chủ chỉ thử lòng trung thành của anh thôi.
1: Thử à? Nhưng vì sao giáo chủ lại thử lòng trung thành của anh kia chứ? Vậy anh là ai? Anh là ai?
0: Anh là trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Anh phải làm theo mệnh lệnh của giáo chủ.
1: Không, anh không làm theo mệnh lệnh của giáo chủ. Anh đi. Anh hãy nói cho em hiểu. Biết đâu em có thể giúp được anh thì sao?
0: Doanh, thì em đã giúp anh rồi đó thôi. Số tiền em lấy của giáo hội từ tay thằng Kỳ. Bây giờ em đang để ở đâu?
1: Đúng, em đã lấy số tiền của giáo hội từ tay thằng Kỳ. Nhưng đó là số tiền phạm pháp, số tiền chúng thu lợi bất chính từ xương máu của người dân. Rồi em sẽ trao lại cho anh. Nhưng làm sao anh biết được điều này?
0: Doanh, chính đôi mắt em đã nói lên tất cả. Nhưng em có biết hành động của em là vô cùng nguy hiểm, vô cùng liều lĩnh. Em có biết được điều đó hay không?
1: Nguy hiểm? Nguy hiểm ư? Không, anh Thiên ơi, để cứu lấy mạng sống của anh, em sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy sinh tử. Em không thể nào đủ can đảm

phải là kẻ vô tình, nhưng anh còn nhiệm vụ riêng mình chưa xong. Em mau

0: trốn ư?
1: Phải, hai chúng ta sẽ cùng trốn khỏi nơi này.
0: Không, Doanh ơi, em hãy nghe anh. Ngay lúc bây giờ, em hãy đi đi. Anh còn một số công việc. Làm xong, anh sẽ đi sau. Đi đi em.
1: Anh đi. Vậy là anh vẫn chưa thật lòng với em.
0: Doanh ơi, anh yêu em là thật.

0: Sao? Thế nào? Lần đầu tiên ta đưa con đến đây, con thấy thế nào? Bất ngờ không con trai?
1: Dạ, rất bất ngờ thưa giáo chủ.
0: Con biết đấy, tính của ta thì cái gì ra cái nấy. Việc của ai người ấy làm, ta không thích lẫn lộn. Trước đây những việc như thế này là do thằng Kỳ quản lý. Bây giờ ta giao hết lại cho con. Con coi quản toàn bộ khu căn cứ này nhé.
1: Dạ thưa giáo chủ, vì sự trường tồn của giáo hội, con xin lấy tính mạng mình ra dâng hiến.
0: Thiết này.
1: Dạ.
0: Đồng thời, con phải chịu trách nhiệm việc giao dịch với khách hàng bên kia biên giới. Cố gắng lên, đừng phụ sự kỳ vọng của ta nhé.
1: Dạ.
0: Con thề chứ.
1: Dạ. Con xin thề.
0: Tốt, tốt lắm. Nào, ngồi đi con. Ngồi đi. Ta xem nào. Đỡ đau chưa? Ta xin lỗi con nhé. Nói thật, hôm ấy ta đã nghi oan cho con. Lúc ấy trong đầu ta nó cứ rối tung. Tha lỗi cho ta nhé.
1: Dạ, con không sao, thưa giáo chủ.
0: Con thấy không?

0: Làm ăn khấm khá, ta sẽ cho xây dựng nhiều phòng chức năng hơn nữa.
1: Dạ, thưa giáo chủ, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi.
0: Được rồi, hãy đưa người vào trong làm việc đi.
1: Dạ.
0: Thiết này.
2: Dạ.
0: Con hãy theo vào trong để nắm quá trình. Sau này, con sẽ là người xử lý đó.
2: Dạ.
0: Đi đi.
1: Giáo chủ, bên kia họ cần 5 đơn vị, sao giáo chủ giao có 4 tín đồ ạ?
0: Ấy chết, ta già rồi, lú lẳng mắt rồi. Nhưng thôi được, con hãy đưa 4 tín đồ ấy vào phẫu thuật trước đi. Còn 1 tín đồ, ta sẽ đưa vào sau.
1: Rõ.
0: Tụi bay.
3: Dạ.
0: Đưa nó vào đây.
3: Đi.
4: Buông tôi ra.
3: Vào đi.
4: Buông tôi ra. Buông tôi ra. Các người, các người định làm gì?
0: Không, ta không định làm gì cả. Ta chỉ muốn lấy quả thận của con.
4: Ông.
0: Ta định lấy quả thận của con để bù vào cái số bị thiếu thôi mà.
4: Ác quỷ.
0: Không sao, có thuốc tê, không đau đớn gì đâu, con đừng sợ. Trước đây các tín đồ hiến xong rồi về vẫn sống tốt ấy thôi.
4: Khốn nạn.
0: Ơ kìa, sao con lại nặng lời với ta như thế? Con biết là ta đối xử với con đâu có tệ. Vậy mà con nghĩ là con qua mặt được ta sao? Ta biết hết. Ta biết con vẫn thừa.

0: tội ác chất cao. Muốn giết thì cứ giết ta đi, nói lời nhắn nghĩa dối gian cũng bằng thừa. Bọn chúng bay lũ giả thú bắt ngươi.
1: Không, điều ta muốn không phải là giết con, mà ta muốn biết vì sao con lại phản bội ta, và mục đích của con là gì?
0: Mối thù năm xưa đã sai khiến ta hỡi con quỷ đội lốt người kia. Tội ác của ngươi trời không dung, đã không tha. 12 năm qua ta chưa bao giờ quên được cái chết oan ức của cha ta, nhà ảo thuật Kim Hoàng.
1: Sao nhà ảo thuật Kim Hoàng? Mày, mày là con bé Mỏng Linh à?
0: Đúng.
1: Thảo nào tao trông mặt mày rất quen.
0: 12 năm qua ta đã đi tìm ngươi, bắt ngươi phải trả giá về tội ác năm xưa đã gây ra cho gia đình ta.
1: Sao ôi, một tự truyện não nùng đầy hấp dẫn. Hay, hay lắm. Con hãy nói tiếp đi, ta đang thích nghe đây này.

tâm cảnh thương người, từ tâm hương thiện đưa ông về giữa núi, rồi truyền nghề ảo thuật cho ông, xem ông như thế thuộc thân trong gia đình. Vậy mà ông tráo trở làm chuyện tày đình, ông hại cha của ta chết, rồi cướp tiền, cướp của, cướp sách gia truyền ảo thuật gia. Để rồi ông cao chạy xa bay, lập nên gia hội quỷ ma hại người. Ta nói có đúng không? Hỡi loài ác quỷ!

phải là thằng khổ rách áo ôm, mà chỉ là trò diễn để lấy lòng cha mẹ, để mong có được những gì mà ta đang khao khát, mà ta đang kiếm tìm. Đó là sách ảo thuật gia truyền, sách ảo thuật gia truyền đó, mày có biết hay không hả?

0: răng.
1: Cái gì? Luật nhân quả à? Quan trọng là cái kết quả hôm nay. Ta lo chi điều nhân quả? Bởi vì ta là Đức Thánh Vĩnh Sinh. Ta là Đức Thánh Vĩnh Sinh.
0: Ngươi cứ cười đi, cười trên tội ác mà mình đã gây ra. Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, cuộc đời này luật gì cũng có thể lách được, nhưng luật nhân quả thì không bao giờ lách được đâu. Ông hãy chờ đi, rồi tôi sẽ tố cáo ông.
1: Mày dám! Được, mày giỏi lắm. Để tao xem thử cái luật nhân quả ấy như thế nào. Tụi bay, đưa nó vào phòng phẫu thuật cho tao.
0: Các người định làm gì? Các người định làm gì? Không. Các người định làm gì? Không, bông tôi ra, bỏ thiên, rồi ông sẽ trả giá, bỏ thiên, rồi ông sẽ trả giá.
1: Lấy thằng xong, đưa nó sang bên kia biên giới, tao muốn nó phải mất dần từng bộ phận trên cơ thể của nó. Nó muốn giết ta à? Đâu có dễ. Nó muốn phản bội lại ta thì nó xứng đáng nhận được những ân huệ như thế này. Ta muốn nó phải chịu sự thống khổ tột cùng cho đến khi nó chết. Ta muốn nó phải chịu sự thống khổ tột cùng cho đến khi nó chết.

0: Các đồng chí, tôi vừa tham gia cuộc họp do Bộ triệu tập để nghe báo cáo kết quả điều tra các chuyên án trong năm. Nhưng trọng tâm nhất vẫn là chuyên án 1172 của tổ chức tà giáo mang tên Hội Thánh Vĩnh Sinh. Qua điều tra, nắm chắc hành tung hoạt động của Hội Thánh Vĩnh Sinh thì đây là một tổ chức tà giáo lừa đảo do tên Võ Thiên tự xưng làm giáo chủ. Các đồng chí biết đấy, trong hệ thống tôn giáo của nước ta, tổ chức tà giáo Hội Thánh Vĩnh Sinh không được nhà nước cấp phép hoạt động. Vậy đồng chí Lan trưởng phòng và các tổ đã triển khai kế hoạch như thế nào? Hãy báo cáo cho tôi được rõ.
1: Báo cáo thủ trưởng, sáng nay chúng ta lại nhận thêm một lá đơn tố cáo Hội Thánh Đức Vĩnh Sinh nè.
2: Báo cáo thủ trưởng, vậy là trong năm qua chúng ta đã nhận gần 20 lá đơn tố cáo tổ chức này. Xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng ạ.
3: Dạ, báo cáo thủ trưởng, hai đồng chí mới được điều chuyển về nên chưa hiểu rõ. Muốn cắt lưới phải thu thập đủ bằng chứng vật chứng. Chuyên án này rất phức tạp, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tín ngưỡng tôn giáo nên rất nhạy cảm. Vì thế chúng ta phải đợi đúng thời điểm chín mùi. Dạ, xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng ạ.
0: Các đồng chí ạ, đây là một tổ chức là tôn giáo trá hình, đã lợi dụng lòng tin của tín đồ sùng bái, của tín đồ sùng bái, chuyên hoạt động phạm pháp về mê tín dị đoan, lấy tiền của nhân dân sống xa hoa trụy lạc, sống xa hoa trụy lạc.

0: chặn rất rất nhiều địa phương trong dùng mạng xã hội nên thường xuyên chuyển dời.
1: Báo cáo thủ trưởng, như vậy là đã rõ.

0: đồng chí Lan nói rất đúng. Cốt lõi của chuyên án này chính là những con cá to ở trong và ngoài nước. Làm sao để bọn chúng chui cả vào hang thì mẻ lưới mới thuận lợi. Vậy tin tức cập nhật mới nhất như thế nào đồng chí?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng. Ngoài lực lượng trinh sát nội tuyến và ngoài tuyến đã được cài cắm vào các vị trí cụ thể để thu thập chứng cứ, chúng tôi còn vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm và là vệ tinh cho lực lượng phá án. Công việc đang đi đến hồi kết, tất cả đều đã được báo cáo trong hồ sơ vụ án. Mời thủ trưởng xem qua.
0: Tốt lắm, còn bên Diều Hâu?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, Diều Hâu và các bầy ác điểu đã qua biên giới và vào lưới rất sâu.
0: Thế còn A5?
1: Thưa anh, A5 vẫn an toàn, vẫn thường xuyên liên lạc, cung cấp tình hình cho tôi.
0: A5 vẫn an toàn, Diều Hâu đã vào sâu trong lưới rồi à? Tốt quá!

0: Vậy lãnh án cần bao nhiêu thời gian để tôi còn báo cáo lên cấp trên?
1: Dạ, khoảng một tuần, thưa thủ trưởng.
0: Tôi chấp thuận. Đồng chí Lan này, chuyên án này rất phức tạp, chúng ta không được phép chủ quan, vì nó liên quan tới đường dây tội phạm xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài. Bây giờ các đồng chí hãy trình cho tôi kế hoạch dự phòng. Nếu như phương án 1 thất bại, phương án 2 sẽ lập tức triển khai.
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, phương án 2 đã sẵn sàng.
0: Tốt, tôi sẽ huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với phòng của các đồng chí. Các đồng chí à, với trách nhiệm của những người gìn giữ pháp luật, chúng ta đã được đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Bằng tính khẩn trương quyết liệt, chúng ta không để bọn chúng gây thêm một tội ác nào nữa. Đúng như thời gian đã định, chúng ta phá án
2: rõ.

0: thiết.
1: Chị Lan. Chị.
0: Chờ chị có lâu không?
1: Dạ, được một lát rồi chị.
0: Ngồi xuống đi. Thiết này, chị nhận được tin báo em bị bọn chúng tra tấn dã man lắm phải không? Chị sợ em chịu không nổi sẽ bỏ cuộc.
1: Dạ, em không sao đâu chị. So với những nỗi đau mất mát của những người dân vô tội đang bị chúng mổ nội tạng rồi bán sang biên giới thì nỗi đau của em có là gì đâu hả chị?
0: Ừ.
1: Em chỉ mong sao phá sớm được chuyên án này để trả lại sự bình yên cho tất cả mọi người chị à.
0: Cố lên em, chuyên án sắp kết thúc rồi. Em sẽ được trở về với gia đình, với đồng đội và những người yêu thương.
1: Dạ, cảm ơn chị. Là một người lính, em biết được trách nhiệm của mình trước nhân dân tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc.

0: Thưa chị, từ lúc được tổ chức cài vào sống chung với bầy hổ dữ, em luôn giữ mình, không để xảy ra một sơ suất nhỏ nào. Nhưng là con người, nhiều lúc sự chịu đựng của em cũng đã đến giới hạn.
1: Chị hiểu, chị rất hiểu nỗi lòng của em. Mỗi ngày phải chứng kiến những điều xấu xa, độc ác, đê tiện trước mắt mình, muốn đưa tay tóm lấy để trừng trị và tiêu diệt. Nhưng điều đó thật vô cùng khó khăn. Đôi lúc chị nghĩ, nếu chị đặt vào trong hoàn cảnh như em, không biết chị có làm nổi không? Nhưng thôi, bây giờ không phải là phút để ủy mị. Cấp trên chỉ cho chúng ta thời hạn 7 ngày. Liệu có kịp không em?
0: Dạ, kịp chị à.
1: Tốt.
0: Chị Lan, đây là hồ sơ mật.
1: Tình tiết mới hả em?
0: Dạ chị, em đang chờ một nguồn tin quan trọng từ biên giới gửi về. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể bủa lưới.
1: Tốt lắm. Như vậy là Diều Hâu và các bầy ác điệu đã qua biên giới và vào lưới rất sâu. Tất cả chỉ còn chờ mật lệnh của em thôi. Hiện tại thì Thanh Kỳ đang bị chúng ta theo dõi để thu thập một số chứng cứ quan trọng. Thiết, ngoài những thông tin em đã cung cấp cho chị, em có còn đề xuất điều gì nữa không?
0: Dạ, vừa rồi xảy ra một vụ án mổ nội tạng lấy thằng đó chị ạ.
1: Là ai?
0: Là Doanh. Là nạn nhân của tên giáo chủ thâm độc. Cô ta đã dũng cảm đứng lên vạch trần tội ác của hắn và đã bị hắn mổ lấy nội tạng rồi bán sang biên giới. Chị Lan, em mong chị và tổ chức phải có kế hoạch để bảo vệ mạng sống cho cô ấy và những nạn nhân khác.
1: Em yên tâm, lãnh đạo bộ đã chỉ đạo hết sức chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan an ninh của nước bạn. Chị tin chắc rằng đường dây buôn bán nội tạng xuyên biên giới của tên Võ Thiên sẽ bị triệt phá.
0: À chị Lan, số tiền mà cô Doanh đã lấy từ giáo hội nộp cho tổ chức, ban chuyên án đã nhận được chưa chị?
1: Nhận được rồi, thủ trưởng đã cho niêm phong vì đây là chứng cứ quan trọng để khởi tố vụ án.
0: Dạ.
1: À thôi, chị em ta nói chuyện ở đây lâu không tiện, em vào vị trí của mình đi. Nên nhớ, đến giờ rê, mật lệnh sẽ là bủa lưới.
0: Dạ.
1: Chúc em thành công. A Năm.
0: Dạ.
1: Giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại nhau trong ngày phá án.

Các con vừa uống nước thánh ta ban để tẩy rửa những tâm hồn u mê lầm lạc, và cầu mong các đấng tối cao sẽ cứu độ cho các con một đời

0: Hôm nay ta đến đây là để báo cho các con một tin vui. Thánh Đức vừa rồi đã ban cơ hội hiến tế cứu người cho các con, lần này nhiều hơn lần trước. Lần này 10 tín đồ sẽ được chọn.
1: Ma mị mưa hối mưa bao
2: ai
1: sáu huyệt
2: ai
1: tăng áp
2: ai
1: bất lương ta đây. Người từ cõi chết trở về.
0: Mày là con Doanh, mày vẫn còn sống à?
1: Đúng.
0: Không thể như thế được. Tụi bay đâu? Ta đã ra lệnh canh gác toàn bộ khu vực này. Tại sao bây giờ có con nhỏ này đương đầu xuất hiện ở đây là sao? Hả? Thiệt.
3: Dạ.
0: Con hãy ra ngoài kiểm tra toàn bộ khu vực này. Nếu phát hiện có kẻ nào lạ mặt, bắn bỏ hết cho tao.
3: Dạ.
0: Đi đi. Còn mày, mạng của mày cũng lớn thật đấy. Không phải là mày đã chết thối xác ở bên kia biên giới rồi sao?
1: Tôi không dễ chết được đâu. Thù cha chưa trả thì tôi làm sao chết được?
0: Quỷ dữ! Nó là quỷ dữ!
4: Quỷ dữ! Quỷ dữ!
1: Ông, chính ông mới là quỷ dữ. Mọi người đã bị hắn lừa rồi. Không có cứu độ chúng sinh gì ở đây cả. Đây, mọi người hãy xem đây. Đây là những hình ảnh mà hắn đã moi gan mổ thận của các tín đồ để rồi bán qua biên giới. Đó là những bằng chứng rõ ràng. Những giao dịch buôn bán nội tạng hắn chuyển sang nước ngoài. Tội ác này đã rõ rồi. Hắn đã dùng cái gọi là nước thánh với những lời siêu nhiên, loại nước gây nghiện gây ghiền, tạo ra mê mùi đau điên tâm thần. Có thế hắn mới dễ phòng

0: Lão, bịt miệng nó lại cho tao.
1: Bịt miệng nó lại, bịt lại.
2: Mọi người hãy nghe tôi giải thích. Đây, đây là những phong bì đầy ắp bạc tiền mà tín đồ đem đến cúng dường bấy nay, bỏ vào trong chiếc lư này, rồi hắn làm phép đốt bào trao tay cho thánh thần. Nhưng thật ra tiền ấy vẫn còn, hắn chỉ làm trò ảo thuật phỉnh phờ tinh vi. Mọi người hãy xem đây. Đó, mọi người đã thấy chưa? Những gì hắn làm được, tôi đây cũng làm được. Đó, những lời tôi nói hôm nay, tôi đã minh chứng thật ngay rõ ràng. Hắn chính là kẻ ác gian đã gây bao thống khổ cho muôn vàng chúng sinh. Giờ đây đã lộ rõ nguyên

0: con đã nói xong chưa? Nói xong chưa con gái yêu quý của ta? Hay lắm, con có bài diễn thuyết rất hay. Ta khen, ta khen, ta khen con đã dám về đây để diễn trò. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết mày chính là ai? Là người trợ lý hằng ngày của ta. Các con có biết không, mới vừa rồi đây, nó còn ăn cắp tiền của giáo hội nữa đó. Tội này không thể dung tha nên tao đành phải đuổi nó ra khỏi giáo đường. Hôm nay bí lối cùng đường về đây để nói những điều gớm ghê. Thánh thần rồi sẽ trách chê, thiên đường cõi thánh con khó về nay mai. Những lời mày nói hôm nay, tao xin hỏi tất cả các tín đồ ngoan đạo, có ai tin không nào?
1: Mọi người, xin mọi người hãy tin tôi.

0: mọi người, xin mọi người hãy giúp tôi.
1: Lão vu cáo, mày dám vu cáo ta sao? Vẫn dưng bắt thiệt tội này khó dung. Tụi bay đâu? Hãy làm theo lệnh của đấng Vĩnh Sinh, giải phẫu nội tạng của nó để dâng lên thánh thần.
0: Không, mọi người, xin
1: mọi người cổ nó lên
0: cho tao. Hãy giúp tôi, xin mọi người, xin mọi người, xin mọi người, mọi người hãy giúp tôi.

0: Thưa giáo chủ, để xem đằng sau nó còn có những ai, xin giáo chủ hãy giao việc này cho tôi.
1: Đúng, con nói đúng lắm. Ta thay mặt thánh thần để cứu độ chúng sinh, nhưng chắc chắn còn rất nhiều người chống đối lại ta. Còn nói chí phải, ta cần phải dẹp hết mới yên. Những kẻ nào chống đối lại ta, xúc phạm đến thánh thần, những kẻ ấy đều phải chết. Được rồi, chuyện này ta giao cho con đó. Làm đi!

0: việc này giáo chủ đã giao cho ta, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nào, cá to đã chui hết vào hang, chúng ta cùng bủa lưới.
1: Chuyện, có chuyện gì? Có chuyện gì? Có chuyện gì?
2: Tất cả đứng im. Chúng tôi là cảnh sát hình sự đang thi hành.

0: điều tra cái gì? Bắt ai? Ta thay mặt thánh thần để cứu độ chúng sinh. Ta sai ở đâu? Ta sai ở chỗ nào? Tại sao lại bắt ta? Ta phản đối, phản đối bắt người vô cớ. Công an đàn áp tôn giáo à?
1: Bà con hãy trật tự. Ông Võ Thiên Lợi dụng tôn giáo đã vi phạm pháp luật. Đề nghị bà con hãy bình tĩnh, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
0: Tôi phản đối, tôi phản đối.
2: Phản đối.
3: Bà con bình tĩnh.
0: Khoan. Xin mọi người hãy nghe tôi nói.
4: Thiệt. Nói đi con. Nói đi.
0: Tôi là người thân cận của giáo chủ. Nhưng thật ra tôi là cảnh sát điều tra tội phạm.
4: Sao? Mày, mày là công an à?
0: Tôi được cài sâu vào tổ chức để tìm ra tội ác của giáo hội này. Đây là một tổ chức bất minh, là tội phạm tà giáo vĩnh sinh rõ ràng.
4: Mày,
0: tôi đây đã có bằng chứng rõ ràng. Tội ác của giáo chủ giả mang như thế nào? Đây là một tổ chức dựa vào sự mê muội của các

0: chắc mọi người đã rõ, đã hay cả rồi. Hắn nói đã dâng hiến một cánh tay cho thằng Linh.
1: Mà định làm gì?
0: Mọi người hãy xem đây.
2: Không được.
0: Và hắn còn nói đã dâng hiến một phần lá gan và một quả thận.
1: Không được.
0: Hãy xem đây.
2: Không được.
0: Hãy xem đây.
2: Thiết.
0: Cơ thể hắn vẫn còn vẹn nguyên. Hắn không hề dâng hiến thần linh như lời
3: lừa đảo cướp của cưỡng dâm.

0: pháp luật sẽ xét xử rõ ràng, sẽ đem lại hạnh phúc bình an cho mọi nhà.
1: Thằng chó này, mày là thằng ăn cháo đá bát, mày dám phản bội lại ta. Tụi bay phản bội lại ta thì tất cả đều phải chết.
2: Lùi ra hết, tất cả hãy lùi hết ra khỏi giáo đường, nếu không ta bắn nát đầu con nhỏ này. Lùi hết. Tụi bay đã lầm rồi, tao đã cài đặt toàn bộ chất nổ trong khu vực này, tao chỉ cần ấn nhẹ chiếc nhẫn này thì cả hội trường này sẽ nổ tung, tất cả đều phải chết.
3: Xin mọi người hãy bình tĩnh, tôi đã vô hiệu hóa tất cả các kích nổ, sẽ không có một tiếng nổ nào xảy ra ở đây cả.
2: Lão, là bọn bay ép tao, là tất cả bọn bay ép tao. Được rồi, ta sẽ cho tất cả cùng chết.
1: Nổ đi, nổ đi, tại sao lại làm như thế này?
2: Tụi bay đâu?
1: Tự thủ. Thiết, mày phải chết. À!
0: Còng tay nó lại.
1: Bọn bay nghĩ là bọn bay giết được ta sao? Bay nhầm rồi. Ăn không được ta phá cho hôi. Hãy buông tao ra. Buông tao ra. Tao
0: dạy
1: giết hết chúng mày. Tao giết hết. Buông tao ra. Tao giết hết.
4: Báo cáo thủ trưởng. Thông báo từ lực lượng an ninh nước bạn và các trinh sát của ta từ tuyến 2 báo về là chuyên án đã kết thúc một cách đồng bộ và hiệu quả. Tất cả các tội phạm trong và ngoài nước đã xa lưới. Báo cáo. Hết.
0: Tốt lắm. Thiết.
3: Dạ.
0: Chúc mừng Trung úy Trần Văn Thiết. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mưu trí, dũng cảm, kiên cường. Chú rất tự hào về cháu anh Lâm mà.
3: Dạ. Cảm ơn chú.
5: Thiết.
3: Chị Lan.
5: Như vậy là chúng ta đã đúng hẹn. Đã gặp nhau trong ngày phá án. Chúc mừng em.
3: Dạ. Dạ, giới thiệu với chú. Đây là Doanh, người đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong việc điều tra phá án.
0: Thay mặt đơn vị, chú cảm ơn cháu.
6: Dạ, không có chi ạ.
5: Doanh.
6: Dạ.
5: Chị cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Cô Doanh này là người vừa là nạn nhân, nhưng cũng đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin đó ạ. Và đặc biệt, cô ấy là bạn rất thân với cậu Thiết đây.
0: Vậy

0: Dạ.
1: Vâng.
0: Chú chúc mừng hai cháu.
2: Dạ.
1: Anh Thiến, bây giờ thì em đã biết anh là ai.
2: Báo cáo, tôi Trần Văn Thiết, cảnh sát điều tra tội phạm. Báo cáo, hết.
1: Anh Thiến.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, phía Nam gió mạnh cấp 6, cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Angola vào cuối buổi chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chính phủ Angola tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Angola. Hai bên sớm hoàn tất đàm phán ký kết các văn kiện quan trọng trong lĩnh vực thương mại đầu tư để tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác, đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và nghiên cứu nối lại các chương trình hợp tác truyền thống trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều nay, Bộ Công Thương khẳng định sẽ kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của xăng E10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định xu thế xuất hiện El Nino đang gia tăng mạnh. Nước ta sẽ trải qua nhiều đợt nắng nóng gay gắt hơn năm ngoái. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bày tỏ mong muốn gặp lãnh tụ tối cao của Iran vào thời điểm thích hợp và tuyên bố Iran đã nhất trí không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin vừa được ân xá, tháo vòng giám sát điện tử sớm 3 tháng. Cơ quan quản lý cạnh tranh Anh vừa yêu cầu Google cho phép các website tại Anh được lựa chọn không đưa nội dung của mình vào các kết quả tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI của nền tảng này. Đây là động thái đầu tiên trên thế giới nhằm giải quyết lo ngại của các nhà xuất bản, đặc biệt là báo chí, rằng AI đang sử dụng nội dung của họ mà không trả phí. Nhiều đơn vị cũng cho rằng các bản tóm tắt do AI tạo ra khiến người dùng ít truy cập vào bài viết gốc, làm giảm lượng người đọc và doanh thu quảng cáo. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ơi giời, chiếu tướng!
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi, đây,
4: tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
13: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
12: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
13: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh là nội dung của dòng chảy sự kiện. Một kết nối thế giới có câu chuyện về lớp học lưu động giúp cộng đồng vùng sâu xa ở Kenya tiếp cận công nghệ số. Trang sách của bạn là bài viết sách tranh bệ đỡ cảm xúc cho trẻ em thời đại số, đề cập những rào cản từ thị trường đến nhận thức xã hội đối với thể loại sách tranh hiện nay. Và chuyện đêm, mời quý vị và các bạn cùng đến với Bản Liền, Lào Cai để nghe câu chuyện về người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng và năng lượng sống mãnh liệt. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện an cư lập nghiệp luôn là chủ đề được người dân quan tâm. Trong buổi làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược. Câu hỏi đặt ra là, làm sao để thay đổi tư duy về nhà ở? Làm thế nào để đưa phân khúc nhà cho thuê làm trụ cột an sinh? Và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong vấn đề này? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Bính đã tham gia chương trình. Thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy mà phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng là từ nay đến năm 2030 thì nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược thì đã được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì cái chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong thời điểm này?
3: Vâng, thực ra chế độ của chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Những cái khu tập thể cũ hiện nay minh chứng cho những cái chương trình đó. Có thể nói là chúng ta đến lúc này chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn. Nhưng mà đúng là chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê. Mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang để cho nó tự phát. Và thường thì nó nằm ở trong những cái ngõ ngách, những làng xóm cũ. Và nó cũng không đảm bảo cái chất lượng, đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ, về môi trường, về an toàn, phòng cháy, chữa cháy và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái quan điểm của Tổng Bí thư là chỉ đạo xác định cái thể chế và cái định hướng phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Thế nhưng chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này cũng như là thu hút, lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
2: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành. Và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở,
3: đúng
2: chứ
3: rồi,
2: không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
3: Vâng,
2: vâng, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
3: Chúng tôi cho rằng là nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn. Mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở và cũng không có khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Bởi vì cái thị trường ấy, như tôi nói, nó chưa được định hình. Thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị chúng ta cần phải tập trung phát triển cái loại hình này để tạo điều kiện an sinh xã hội, đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu hiện nay.
2: Dạ vâng, người dân lâu nay vẫn coi phải an cư mới lạc nghiệp và phải có sở hữu được một ngôi nhà. Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề nhà ở cho thuê thì cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong chính sách an sinh tại nhiều quốc gia phát triển. Và ở đó thì thuê nhà không đồng nghĩa với thiếu ổn định mà là một cái lựa chọn sống rất là phổ biến. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên tại nước ngoài, phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc cũng như là phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản để xem mô hình nhà ở cho thuê ở hai quốc gia châu Á gần với chúng ta hiện nay như thế nào ạ. Trước hết là Trung Quốc.
4: Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Còn theo sách trắng báo cáo phát triển ngành cho thuê nhà giai đoạn 2024-2025, thì năm 2024 tổng số nhà ở cho thuê tại nước này là 91 triệu căn, trong đó hơn 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà cá nhân. Ngoài nhà của tư nhân thì hiện Trung Quốc có hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê chính, đó là nhà cho thuê công và nhà cho thuê giá rẻ. Trong đó thì nhà cho thuê công là loại nhà do nhà nước cung cấp với các hỗ trợ chính sách dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình thấp ở thành thị gặp khó khăn về nhà ở và những gia đình cư dân mới ra thành phố. Loại nhà cho thuê công này thì chỉ được phép cho thuê, quyền sở hữu thuộc về nhà nước với các điều kiện đăng ký về thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình, tài sản và thu nhập cá nhân khá là khắt khe. Các căn hộ cho thuê công thì có diện tích dưới 60m² hoặc không quá 70m² nếu ở các tòa nhà cao tầng. Còn nhà cho thuê đảm bảo hay là nhà cho thuê giá rẻ cần đáp ứng các yêu cầu của nhà nước, tỉnh hay là thành phố về tiêu chuẩn xây dựng và mức giá cho thuê, hướng đến đối tượng là cư dân đô thị mới, thanh niên và các nhóm khác gặp khó khăn trong việc mua nhà. Tại một số địa phương thì sau 5 năm thuê nhà, người thuê có thể mua lại và tiền thuê nhà trong 5 năm đó có thể được dùng để bù trừ một phần giá mua nhà. Các điều kiện đăng ký loại nhà này thì thường dễ hơn, cá nhân có thể tự đăng ký hoặc thông qua chủ sử dụng lao động. Đáng chú ý là với các căn hộ do tư nhân cho thuê thì từ ngày 15 tháng 9 năm ngoái, một văn bản mang tên là Điều lệ cho thuê nhà ở đã chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Đây là quy định hành chính đầu tiên của nước này nêu rõ việc người thuê và người mua nhà có quyền bình đẳng trong việc hưởng các dịch vụ công cộng như là các quyền cơ bản về giáo dục cho trẻ, chăm sóc y tế hay là đăng ký hộ khẩu. Đây là những điều hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nó có thể quyết định việc người dân có sẵn sàng thuê nhà lâu dài hay không. Theo các chuyên gia Trung Quốc thì chính việc ban hành các quy định trên, nhất là việc đẩy nhanh thực hiện chính sách người thuê và người mua bình quyền trong việc hưởng các dịch vụ công, đã khiến nhiều cư dân ở nước này coi việc thuê nhà như một lựa chọn nhà ở lâu dài, thay vì phải lo trả một khoản tiền vay mua nhà lớn hơn nhiều hàng tháng.
2: Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận từ Trung Quốc với những thông tin rất đáng chú ý về chính sách nhà ở cho thuê ở Trung Quốc. Còn tại Nhật Bản, thưa anh Tuấn Nhật, thủ đô Tokyo thì vốn nổi tiếng là một đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo anh thì cái chính sách phát triển nhà ở cho thuê tại Tokyo cũng như là tại Nhật Bản thì có những cái đặc trưng gì đáng chú ý và họ đã làm như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cũng như sự ổn định và tâm lý yên tâm cho người thuê nhà?
5: Vâng, nhiều người Nhật vẫn giữ quan điểm sống được cho là kỳ lạ so với nhiều nước khác, đó là chỉ cần có một tài khoản cá nhân khoảng 20 triệu yên, tức là khoảng 130.000 đô la Mỹ và không cần có nhà riêng. Tâm lý này được cho là do văn hóa ở nhà thuê đã được duy trì nhiều thập kỷ qua, tạo ra một nếp sống và tâm lý yên ổn khi thuê nhà để sống. Tâm lý này không phải tự nhiên mà có được, mà do hàng loạt các yếu tố khiến người dân cảm thấy thuê nhà để sống là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên là về mặt chính sách, mỗi một địa phương của Nhật Bản đều dựa trên luật quy hoạch đô thị để thực hiện các chính sách quy hoạch đô thị cơ bản cho từng khu vực, gồm chính sách phát triển, cải thiện và bảo tồn các khu vực quy hoạch đô thị, chính sách phát triển khu dân cư, chính sách tái phát triển đô thị và chính sách phát triển các khu vực phòng chống thiên tai. Yếu tố thứ hai là pháp luật. Họ có một bộ luật là luật cho thuê đất và bất động sản và mọi giao dịch đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó còn có các luật liên quan khác. Các luật liên quan đến thuê nhà tại Nhật Bản đều bảo vệ quyền lợi của người thuê rất cao, nhưng đi kèm nhiều quy định nghiêm ngặt và chi phí ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, chính sự nghiêm ngặt này cũng ràng buộc người cho thuê và tạo một sự yên tâm cho người thuê, giúp giảm thiểu các tranh chấp trong quá trình giao dịch, đồng thời xóa bỏ phần nào nỗi lo của người thuê về việc bị tăng giá hoặc bị đuổi khỏi nhà một cách ngoài ý muốn. Do đó, thuê nhà để ở vẫn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người Nhật, đặc biệt là lớp trẻ.
2: Dạ vâng ạ. Trở lại cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, qua các cái mô hình ở Nhật Bản và Trung Quốc, với sự tham gia của doanh nghiệp rồi các đơn vị quản lý vận hành bài bản và có sự quản lý của nhà nước rất là chặt chẽ, vậy thì theo ông, vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
6: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước, là nhà ở cho thuê là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái chiến lược phát triển giai đoạn hiện nay. Thì để triển khai được những cái việc này, chúng ta phải có những cái quy hoạch ở những cái khu vực cần thiết, những khu vực mà tập trung nhiều những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu cho thuê như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu có nhiều lao động phổ thông làm việc. Và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó, chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Thứ nhất là làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xen kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai, và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động. Những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn. Doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với nhà nước để chúng ta vận hành. Và chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này. Đấy, và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện. Chúng tôi cho rằng như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái phát triển bền vững.
2: Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa, thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào?
6: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh chóng của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh, các đội chứa họ đã vào cuộc ngay, và chúng tôi cũng được mời ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách. Thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc, và với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh thành, và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông cái nhu cầu về nhà ở cho thuê nhất, sẽ sớm được triển khai thành hiện thực.
2: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn về câu chuyện phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: rực rỡ lễ hội hoa hồng ở Hàn Quốc thu hút đông đảo du khách tới chiêm ngưỡng; câu chuyện về lớp học lưu động giúp cộng đồng vùng sâu vùng xa ở Kenya tiếp cận công nghệ số. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Kế hoạch áp thuế mới của Mỹ đối với hàng chục đối tác thương mại đang trở thành chủ đề nổi bật trên các mặt báo quốc tế trong những giờ qua. Reuters cho biết, chính quyền Mỹ vừa đề xuất áp mức thuế bổ sung từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ khoảng 60 quốc gia sau cuộc điều tra về vấn đề lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, các quốc gia bị cho là chưa có biện pháp đủ mạnh nhằm ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức sẽ phải đối mặt với các biện pháp thuế quan mới. Tờ Wall Street Journal nhận định đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái thiết lập hàng rào thuế quan sau khi nhiều biện pháp thuế trước đây đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ. Theo đề xuất thì Canada, Mexico, Liên minh châu Âu, Anh và một số đối tác khác sẽ chịu mức thuế là 10%, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ có thể phải chịu mức thuế cao hơn là 12,5%. Cùng đưa tin về vấn đề này, Bloomberg cho rằng động thái này cho thấy Mỹ đang chuyển từ lập luận thâm hụt thương mại sang các vấn đề tiêu chuẩn lao động và chuỗi cung ứng nhằm tạo cơ sở pháp lý mới cho chính sách bảo hộ thương mại. Các chuyên gia được Bloomberg dẫn lời cảnh báo, nếu được triển khai, các biện pháp thuế mới có thể làm gia tăng chi phí nhập khẩu, gây thêm áp lực đối với lạm phát và chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn chưa hoàn toàn phục hồi sau nhiều năm biến động. AP thì lưu ý rằng đề xuất này xuất hiện đúng thời điểm Mỹ đang tiến hành hoặc chuẩn bị đàm phán thương mại với nhiều đối tác lớn. Cũng theo AP thì phản ứng từ các đối tác thương mại nhiều khả năng sẽ là phép thử mới đối với hệ thống thương mại toàn cầu. Dù các mức thuế hiện mới ở giai đoạn lấy ý kiến công chúng và chưa có hiệu lực ngay lập tức, song việc Mỹ đề xuất đánh thuế trên diện rộng đối với phần lớn các đối tác thương mại đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng các tranh chấp thương mại trong thời gian tới. Cũng trong lĩnh vực thương mại, CNBC cho biết Canada và Mỹ vừa có cuộc trao đổi được đánh giá là tích cực về việc rà soát hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Tuy nhiên thì nhiều vấn đề gai góc vẫn còn tồn tại, đặc biệt là đề xuất của Mỹ yêu cầu các phương tiện sản xuất tại Bắc Mỹ phải có tỷ lệ linh kiện xuất xứ từ Mỹ cao hơn. Giới phân tích nhận định, các cuộc thương lượng trong thời gian tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tương lai chuỗi cung ứng ô tô khu vực, đồng thời cho thấy thương mại vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tại Australia, cuộc tranh luận về chính sách nhà ở tiếp tục thu hút sự quan tâm của báo chí. Theo The Guardian, phe đối lập đang đề xuất mở rộng ưu đãi thuế đối với đầu tư bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở, trong khi chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng cần ưu tiên các biện pháp hỗ trợ người mua nhà lần đầu. Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh giá nhà và chi phí thuê nhà vẫn ở mức cao, khiến cho vấn đề khả năng tiếp cận nhà ở trở thành một trong những chủ đề chính của đời sống chính trị Australia hiện nay. Trong lĩnh vực công nghệ, The Verge cho biết các tập đoàn công nghệ lớn đang đẩy nhanh cuộc đua phát triển các trợ lý AI có khả năng thực hiện nhiều tác vụ liên tiếp thay vì chỉ trả lời câu hỏi đơn lẻ như hiện nay. Theo giới chuyên gia thì đây được xem là bước tiến quan trọng hướng tới các hệ thống AI có thể thay mặt con người thực hiện những công việc phức tạp hơn trong môi trường số. Tuy nhiên thì cùng với đó là

0: Những lo ngại ngày càng lớn về độ tin cậy, khả năng kiểm soát và các quy định quản lý đối với thế hệ AI mới đang phát triển với tốc độ rất nhanh.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, hoa hồng là loài hoa rất được người Hàn Quốc ưa chuộng. Cũng vì lý do đó mà lễ hội hoa hồng được tổ chức tại rất nhiều vùng miền tại quốc gia này và thu hút đông đảo lượng khách du lịch tham gia. Lễ hội được diễn ra vào tháng 5 và kéo dài đến tháng 6 mỗi năm. Đây là thời điểm hàng triệu bông hồng bung nở rực rỡ. Các điểm tổ chức nổi tiếng nhất có thể kể đến là Seoul, công viên Samchok và công viên Evelyn.
3: Cuối tháng 5 đầu tháng 6, hàng triệu đóa hồng đủ màu sắc đồng loạt nở, biến thành phố Samchok Gangwon của Hàn Quốc thành một vương quốc hoa rực rỡ, thu hút hàng trăm du khách đổ về lễ hội hoa hồng lớn nhất khu vực bờ đông Hàn Quốc. Lễ hội hoa hồng Samchok năm nay quy tụ khoảng 10 triệu bông hồng thuộc 218 giống khác nhau được trồng trên diện tích 86.000 m2. Không gian lễ hội được phủ kín sắc hoa rực rỡ với nhiều loại hoa hồng từ các giống cổ đến hiện đại, tạo nên một biển hồng ấn tượng, đa dạng từ những bông hoa màu vàng rực rỡ, màu đỏ tươi thắm, màu tím mộng mơ, màu trắng tinh khiết hay màu trắng viền đỏ với hình dáng và hương thơm từ thoang thoảng đến dịu ngọt đặc trưng, mang đến không gian tràn ngập sắc hoa hồng. Không chỉ vậy, những khóm hoa hồng được trồng và cắt tỉa khéo léo tạo nên một hoa viên đậm chất nghệ thuật. Với người dân Hàn Quốc, hoa hồng là nữ hoàng các loài hoa. Chính vì thế mà lễ hội hoa hồng là dịp mà người dân nước này đi thưởng ngoạn cùng người thân, bạn bè ngắm nhìn những bông hồng nở rực rỡ, đung đưa trong gió, tận hưởng hương thơm đặc trưng của hoa hồng, mang lại cảm giác dễ chịu như một liệu pháp chữa lành tinh thần. Đi dọc theo bờ suối Osip thơ mộng, lễ hội hoa hồng Samchok mang lại những trải nghiệm độc đáo cho du khách. Với các khu vườn hồng được thiết kế công phu, tích hợp yếu tố kể chuyện, diễu hành nghệ thuật cùng đường hầm hoa hồng kéo dài, khiến du khách như đang lạc vào thế giới cổ tích. Ông Yu Jae-hyung, Tổng thư ký Quỹ Du lịch và Văn hóa Samchok cho biết.
4: Lễ hội hoa hồng Samchok kể lại những câu chuyện về hoa hồng dành cho những người đam mê loài hoa đặc biệt này. Loài hoa thể hiện tình yêu chân thành. Một lễ hội đáng nhớ và cảm động. Ban tổ chức đã thiết kế những khu vực trồng hoa theo chủ đề, thiết kế ánh sáng để du khách có thể tận hưởng một không gian đặc sắc không chỉ vào ban ngày mà còn có thể thưởng ngoạn vào buổi tối với mùi hương ngọt dịu nhẹ.
3: Bên cạnh vườn hoa rực rỡ, lễ hội hoa hồng Samchok còn mang đến không gian trải nghiệm phong phú với các stay bán đồ ăn lưu động, khu chợ trời sôi động cùng nhiều hoạt động tương tác dành cho du khách. Tại đây, khách tham quan không chỉ được thưởng thức ẩm thực đường phố mà còn có cơ hội khám phá các sản phẩm và đặc sản địa phương đặc trưng. Ban tổ chức cho biết, không khí lễ hội năm nay sôi động hơn, với điểm nhấn là màn trình diễn nhào lộn trên không đầy ấn tượng của đội bay đại bằng đen nổi tiếng của Hàn Quốc. Vợ chồng anh Cho Myung và Kim Dong Hee chia sẻ.
4: Lễ hội hoa hồng này thật tuyệt vời. Tôi chưa từng nhận ra hoa hồng lại đẹp đến như vậy cho đến khi tham dự lễ hội. Tôi hy vọng nhiều người đến đây và chiêm ngưỡng những đóa hoa tuyệt đẹp. Mọi người cũng sẽ được tận hưởng phong cách tuyệt đẹp với rất nhiều giống hoa hồng đặc sắc.
3: Trong khi đó, các lễ hội hoa hồng ở thủ đô Seoul hay ở thành phố Busan và Yongji thuộc tỉnh Gyeonggi cũng không kém phần hấp dẫn. Khi hoa nở rộ, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động và thưởng thức ẩm thực địa phương đặc sắc tại các lễ hội này.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tại nhiều khu vực vùng sâu vùng xa ở Kenya, việc tiếp cận công nghệ vẫn là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, những lớp học di động thuộc dự án DigiChat đang từng bước mang kỹ năng số và cơ hội thay đổi đến với người dân nơi đây. Không chỉ mở ra cơ hội học tập cho người dân, mô hình này còn giúp người dân địa phương từng bước tiếp cận nền kinh tế số và cải thiện cuộc sống.
1: Trong một lớp học di động tại hạt Lamu của Kenya, chị Rose Kamos của ông con vừa tập gõ những phím đầu tiên trên máy tính. Với nhiều người, đó chỉ là một bài học công nghệ cơ bản, nhưng với chị Kamos, đó là cơ hội để thay đổi tương lai. Hạt Lamu là một trong những khu vực

0: Có nhiều khó khăn của Kenya, nơi người dân vẫn thiếu điều kiện tiếp cận công nghệ và các kỹ năng số cơ bản. Mỗi ngày, chị Gamau phải đi bộ gần 2 giờ đồng hồ để đến lớp học đặc biệt này. Tuy vậy, chị vẫn quyết tâm tiếp tục theo học thay vì từ bỏ giữa chừng.
1: Tôi quyết tâm tiếp tục việc học vì hoàn cảnh gia đình. Là con cả trong nhà, tôi tận mắt chứng kiến những khó khăn và vất vả mà mẹ đã trải qua. Vì vậy, tôi muốn học để có thể thay đổi tương lai của mình và cải thiện cuộc sống của gia đình. Tôi không muốn con tôi sau này phải đối mặt với những khó khăn mà tôi từng trải qua khi còn nhỏ.
0: Chị Gamau là một trong số 145 học viên vừa hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng số thuộc dự án DigiTrust, ra mắt vào năm 2019 tại Kenya trong khuôn khổ sáng kiến Tech for All của Huawei. Dự án DigiTrust là một lớp học di động được cải tạo từ chiếc container vận chuyển gắn phía sau xe tải. Lớp học được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời, kết nối Internet, máy tính xách tay và điện thoại thông minh, cho phép di chuyển đến các khu vực vùng sâu vùng xa để tổ chức đào tạo miễn phí cho người dân địa phương. Anh Adam Macau, chuyên gia đào tạo của dự án DigiTrust ở Kenya, cho biết.
2: Dự án DigiTrust thực chất là một lớp học lưu động dưới dạng phòng thí nghiệm kỹ thuật số di động. Mô hình này sử dụng các container dài khoảng hơn 12 mét, được cải tạo và trang bị 20 máy tính cùng kết nối Internet nhằm đưa công nghệ đến với những cộng đồng ở các khu vực khó khăn nhất tại Kenya. Thông qua chương trình này, người dân được đào tạo các kỹ năng số cơ bản, kỹ năng sử dụng máy tính cũng như kỹ năng khởi nghiệp, qua đó mở ra thêm cơ hội học tập và phát triển kinh tế.
0: Kenya hiện được đánh giá là một trong số những quốc gia có hạ tầng viễn thông phát triển nhanh tại châu Phi, với khoảng 60% dân số sử dụng Internet thường xuyên. Tuy nhiên, khoảng cách số giữa khu vực thành thị và nông thôn vẫn còn rất lớn. Dù phần lớn dân số nằm trong vùng phủ sóng di động, nhiều địa phương như Hạt Namu vẫn thiếu thiết bị, cơ sở hạ tầng và điều kiện tiếp cận công nghệ. Với không ít học viên tại đây, DigiTrust chính là nơi đầu tiên họ được trực tiếp sử dụng máy tính. Anh Simon, năm nay 37 tuổi, một học viên của dự án DigiTrust ở Hạt Lamu, Kenya, cho biết.
2: Khi tôi bắt đầu học tại trường trung học Hongo, chiếc máy tính duy nhất mà tôi từng sử dụng là của hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục theo học tại dự án này, tôi đã có cơ hội tiếp cận nhiều máy tính hơn trong các phòng thực hành.
0: Khóa đào tạo của dự án DigiTrust kéo dài khoảng một tháng, tập trung vào các kỹ năng như sử dụng máy tính cơ bản, tiếp thị số, an toàn trực tuyến và kỹ năng khởi nghiệp. Không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, dự án DigiTrust còn góp phần thay đổi nhận thức về giáo dục và cơ hội phát triển tại các vùng sâu, vùng xa. Tiến sĩ Mohamed Mbarak, phó thống đốc Hạt Lamu, cho biết.
2: Tại một địa phương như Lamu, nơi còn nhiều khó khăn về địa lý và dân cư sống phân tán, chúng tôi đã chứng kiến nhiều thanh niên sẵn sàng vượt qua quãng đường rất xa để tham gia chương trình ý nghĩa này.
0: Từ khi được triển khai đến nay, dự án DigiTrust đã mang cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ đến hơn 8.000 người tại 43 quận huyện trên khắp Kenya. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số, những lớp học lưu động này còn thắp lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân ở vùng sâu vùng xa ở Kenya, nơi mà trước đây cơ hội tiếp cận công nghệ dường như là điều quá xa vời.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ những vùng đất còn nhiều khó khăn của Kenya, các lớp học di động DigiTrust vẫn đang mang công nghệ và hy vọng đến với người dân. Những lớp học di động ấy không chỉ giúp nhiều người dân được tiếp cận với kỹ năng số, mà còn mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Và có lẽ thông điệp ấy cũng giống như tinh thần của ca khúc How of Fame, nơi mỗi người đều có thể chạm tới ước mơ nếu đủ quyết tâm và không ngừng cố gắng.

0: Thưa quý vị và các bạn, không đơn thuần là những cuốn sách ít chữ nhiều hình, sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thể loại này vẫn đối mặt với nhiều rào cản từ thị trường đến nhận thức xã hội. Trang sách của bạn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sách tranh bệ đỡ cảm xúc cho trẻ em thời đại số của phóng viên Ngọc Xuân.
1: Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện mở ra một sân chơi chuyên biệt dành riêng cho thể loại sách tranh, dòng sách tưởng chừng quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống trong nhận thức và phát triển tại Việt Nam. Theo bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc lễ hội, việc lựa chọn chủ đề trong mùa đầu tiên cũng là cách nhìn nhận lại vai trò của sách thiếu nhi trong bối cảnh hiện đại. Khi trẻ em lớn lên giữa những biến động nhanh chóng, từ khí hậu cực đoan đến những thông tin dồn dập về xung đột, áp lực học tập và các vấn đề sức khỏe tâm thần, câu hỏi không chỉ là các em học được gì mà còn là các em được nâng đỡ ra sao về cảm xúc. Trong bối cảnh đó, sách tranh, một thể loại tưởng như đơn giản, lại đang dần được nhìn nhận như một phương thức đặc biệt để trẻ em kết nối với thế giới và với chính mình. Không giống các thể loại văn học thuần chữ, sách tranh kể chuyện bằng cả ngôn ngữ và hình ảnh. Mỗi trang sách là sự kết hợp của màu sắc, bố cục, ánh sáng và nhịp điệu thị giác. Một người đọc phải quan sát, suy luận và cảm nhận. Chính điều này khiến trải nghiệm đọc trở nên chậm hơn nhưng cũng sâu hơn.
2: Trẻ em trong thế kỷ mới đối diện mỗi ngày với rất là nhiều cú nổ thị giác, hình ảnh đến với các bạn mỗi ngày. Nếu như không có sự để ý và chú tâm thì áp lực đôi khi nó sẽ tạo ra những cái đứt gãy mới trong các bạn. Chính vì vậy khi mà các bạn đọc sách tranh, nó không chỉ là đọc một cái bài văn, một cái câu chuyện hoặc là xem một hình ảnh mà các bạn đang được kêu gọi chậm lại một chút so với lại TV hoặc thiết bị điện tử, nhưng vẫn có thể hiểu được hơn về thế giới của các bạn. Cái sức mạnh của sách tranh nó nằm ở đó, có thể nâng đỡ được trẻ em trong những cái bối cảnh cực kỳ nhanh và thay đổi như hiện nay.
1: Tại Việt Nam, dù đời sống vật chất ngày càng cải thiện, song nhu cầu nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho trẻ em vẫn chưa được chú trọng tương xứng, đặc biệt trong lĩnh vực sách tranh. Khi trẻ em ít được tiếp cận với những câu chuyện phản ánh chính môi trường sống của mình, nguy cơ đứt gãy trong việc hiểu về văn hóa truyền thống và nơi chốn là điều có thể xảy ra. Từ góc nhìn của người làm xuất bản, bà Vũ Thị Thanh Tâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục và xuất bản Ô Cửa Sách cho rằng thị trường sách tranh Việt Nam đã có bước tiến đáng kể trong một khoảng thập niên qua cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là chi phí sản xuất cao và sự cạnh tranh với sách ngoại nhập. Sách tranh đòi hỏi đầu tư lớn cho phần hình ảnh, trong khi giá bán khó cạnh tranh với sách mua bản quyền, đặc biệt với dòng sách do trẻ em sáng tác, chi phí sản xuất tương đương sách chuyên nghiệp, nhưng giá bán phải thấp, thậm chí còn dành một phần để trao tặng, khiến việc duy trì càng khó khăn. Dù vậy, chính những cuốn sách tưởng như chưa hoàn hảo lại mang đến giá trị cảm xúc rất riêng, những nét vẽ hồn nhiên giúp trẻ em dễ dàng đồng cảm và nhìn thấy chính mình trong đó. Thế nhưng, một rào cản không nhỏ lại nằm ở nhận thức của phụ huynh.
3: Hiện nay đời sống vật chất không phải là quá khó khăn, nhưng hành vi tiêu dùng của phụ huynh chi cho sách tranh thì đâu đó vẫn còn nghĩ là tại sao mà nó mắc như vậy, tại sao tôi lại cần phải cho con xem tranh trong khi con tôi thì đang cần học chữ. Mọi người rất là xem thường cái phần tranh, không hề biết rằng sách tranh là cái bảo tàng nghệ thuật đầu đời của bé, và thông qua sách tranh thì cái năng lực thẩm mỹ được nâng lên từ từ, cần thiết để phụ huynh được truyền thông thay đổi thói quen tiêu dùng của mình và trả lại cho trẻ thơ một tuổi thơ hạnh phúc.
1: Không chỉ là sản phẩm để đọc, sách tranh còn là không gian để trẻ em đối thoại với chính mình. Ở đó, những cảm xúc khó gọi tên, buồn, áp lực, cô đơn được chuyển hóa thành hình ảnh và câu chuyện. Hà Thụy Tú Uyên, một học sinh lớp 10 đã đến với việc vẽ và kể chuyện từ những năm 2020-2021 khi tham gia minh họa cho cuốn Cô Giáo Phù Thủy. Với Uyên, sáng tác bắt đầu từ cảm xúc hơn là kỹ thuật. Những lúc vui, em vẽ để lưu giữ, còn khi buồn, ý tưởng lại dồi dào hơn. Có khi để tự cân bằng, em chọn cách đi chơi, xem phim, rồi quay về với trang giấy. Những nhân vật trong tranh thường mang dáng dấp của chính em, khi là hiện tại, khi là phiên bản em mong muốn trở thành.
4: Con đang có một quyển sách, chữ nó cũng ít, tranh có thể nói lên gần như tất cả rồi, cũng dễ hiểu. Tranh cho các bạn nhỏ đọc thì cũng không nên nhiều chữ quá. Con có xem tranh của mấy họa sĩ khác theo kiểu manga, anime nên là cũng hơi thiên về nét vẽ đó. Mỗi quyển sách có một cái thông điệp khác nhau. Đôi khi những tranh vẽ của con á sẽ nói lên một số áp lực của trẻ nhỏ, cái bất công, thiên vị. Thì con mong là người lớn khi đọc truyện thì hy vọng họ sẽ nhìn vô con mình và sẽ thay đổi những cái hành động lúc trước nó như họ có, để gia đình có thể gắn kết lại.
1: Từ câu chuyện của Tú Uyên có thể thấy sáng tác không chỉ là kể chuyện mà còn là cách tự chữa lành. Cũng có những em đến với sách tranh từ những quan sát rất giản dị. Nguyễn Thuần Nhiên, học sinh lớp 7 tại Đà Lạt, bắt đầu sáng tác từ năm 7 tuổi. Tác phẩm đầu tay của em là câu chuyện về một chú mèo, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh con mèo leo lên mái nhà, nằm trên giàn hoa hồng. Từ một chi tiết nhỏ, trí tưởng tượng của Nhiên mở ra cả một cuộc phiêu lưu. Điều khiến em trăn trở là cách người lớn tiếp nhận. Khi đưa tranh cho mẹ xem, câu hỏi em thường nhận được là con vẽ cái gì, thay vì cùng cảm nhận. Điều đó khiến em liên tưởng đến hoàng tử bé, nơi người lớn luôn cần được giải thích những điều tưởng như rất rõ ràng với trẻ em.
5: Con mong là người lớn sẽ hiểu được là những cái bức tranh của trẻ con á, mặc dù có thể là cái nét vẽ nó chưa có được chuẩn, nhưng mà mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Chỉ đơn giản giống như một nỗi buồn hay là một cái niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó lại bày tỏ được một cái cảm nhận của trẻ con khi mà con nhìn theo một cái cách mà khác người lớn.
1: Qua những câu chuyện nhỏ có thể thấy một điểm chung, sách tranh không chỉ là nơi trẻ em kể chuyện mà còn là nơi các em cần được lắng nghe. Ở góc độ chuyên môn, ông Lê Thiện Trí, đại diện tổ chức Room Tourist, cho rằng để sách tranh phát huy vai trò, cần nhìn dưới góc độ hệ sinh thái, từ sáng tác, xuất bản đến phân phối và nhận thức xã hội. Theo ông, điểm đặc trưng của sách tranh là kể chuyện bằng tổng hòa các yếu tố thị giác với rất ít lời. Một người đọc phải thay đổi cách tiếp cận.
6: Khi mà một em học sinh, một trẻ em mà cầm một cái quyển sách tranh lên đọc sẽ rất khác so với những quyển sách khác. Là các em phải học cách quan sát, cách để trả lời được những câu hỏi là tại sao người ta lại vẽ màu này, tại sao lại có những cái hướng di chuyển này, tại sao cái bố cục lại ở trang đơn hay là trang đôi. Và em phải học cái cách kết hợp cả phần tranh lẫn phần lời để ra được cái ý nghĩa. Thì cái quá trình đọc sách tranh sẽ giúp cho các bạn hình thành nên cách tư duy, lập luận, quan sát và phân tích những cái yếu tố thị giác và cách diễn đạt lại cách mình hiểu.
1: Theo ông Trí, không chỉ giúp phát triển tư duy và ngôn ngữ, sách tranh còn mở ra những cửa sổ thế giới và đóng vai trò như một tấm gương để trẻ soi chiếu chính mình.
6: Khi sáng tác sách tranh, các tác giả, họa sĩ lấy chủ thể quan sát là trẻ em, cách các bạn tạo niềm vui ra làm sao, các em gặp phải những khó khăn gì thì cái yếu tố đó làm chất liệu để sáng tác. Cho nên là khi đọc sách tranh thì các bạn sẽ thấy mình trong đó, thấy những cái vấn đề mình gặp phải và học cái cách tự giải quyết vấn đề từ thiết kế của sách tranh, kể chuyện bằng yếu tố thị giác nhiều hơn lời, buộc người đọc phải đổi cách đọc, cách tư duy và nó sẽ làm giàu hơn cái kiến thức nền, cái vốn sống và cho họ cái gương soi, từ đó góp phần hình thành nên cái quá trình phát triển về trí tuệ, cảm xúc con người.
1: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, sách tranh là một trải nghiệm bổ sung nơi trẻ có thể chậm lại, suy ngẫm và kết nối sâu hơn với cảm xúc. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn nằm ở nhận thức xã hội. Khi sách tranh vẫn bị hiểu đơn giản là sách có tranh, thì giá trị của nó chưa thể khai thác đầy đủ. Việc xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ sáng tác, xuất bản đến giáo dục và truyền thông vì thế trở thành điều kiện tiên quyết. Bởi điều mà một cuốn sách tranh mang lại không chỉ là một câu chuyện mà là khả năng giúp trẻ em hiểu thế giới, hiểu chính mình và lớn lên một cách trọn vẹn hơn.
0: Cảm ơn phóng viên Ngọc Xuân, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với bài viết sách tranh bệ đỡ cảm xúc cho trẻ em thời đại số trong mục trang sách của bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục chuyện đêm. Chuyện đêm.

0: Ngày đầu tiên chị chỉ là một người nông dân bình thường, sau đó chị là một người mẹ phi thường. Em có viết một câu cho cái bài này là: bình thường và phi thường, người thường và phi phàm, là chị đó, chính là chị đấy.
1: Có những con người mà chỉ cần gặp một lần, ta đã thấy cả tâm hồn của một vùng đất. Đến với bản Liền Lào Cai, người ta không chỉ nhớ về hương chè san tuyết cổ thụ, mà còn nhớ về Vàng Thị Thông, người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng và một năng lượng sống rất là mãnh liệt. Khán giả biết đến chị qua chương trình Gia Đình Ha Ha như một cây hài thực thụ. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau những câu nói đùa hóm hỉnh là một người phụ nữ rất là bản lĩnh, với hàng loạt bằng khen về kinh doanh xanh và phát triển cộng đồng. Được ví như nhân vật chính trong bộ phim Hôn Thao Cha Cha Cha, phiên bản vùng cao, vì sự tháo vát và sở hữu hàng loạt những chứng chỉ, chị Thông mang đến một định nghĩa mới về người phụ nữ miền núi hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc, vừa nhạy bén với thời cuộc. Hôm nay, mời quý thính giả hãy cùng Chuyện Đêm bước vào không gian nhà sàn của chị Thông để nghe câu chuyện về một người phụ nữ đang dùng chính đôi tay và trí tuệ của mình để định nghĩa lại hai chữ vùng cao. Xin chào Thông. Sau khi chương trình Gia Đình Ha Ha lên sóng thì cuộc sống của Thông và bà con ở bản Liền có gì thay đổi không? Nhất là khi mà mình bỗng dưng được rất là nhiều người yêu mến, đúng không?
2: Em xin chào tất cả quý khán giả nhé. Khi mà chương trình Gia Đình Ha Ha lên sóng thì cũng có nhiều du khách đến với bản Liền nhiều hơn, thì cuộc sống của bà con bản Liền được tiếp cận với nhiều công việc hơn, như là mình làm dịch vụ tốt hơn, mình sẽ học cách làm dịch vụ tốt hơn, với cả làm với cả giao được giao tiếp tiếng phổ thông nhiều hơn, được tìm hiểu về nhiều nội dung trên mạng xã hội hơn. Thông qua những cái sự tiếp cận đấy thì cuộc sống của bà con ở đây cũng có thế tốt hơn, làm kinh tế ổn định hơn, như là giá chè cũng tăng hơn một chút, một vài nghìn chẳng hạn. Như với cả các cái dịch vụ khác, như là dịch vụ mình nuôi trồng thủy sản sản ở đây thì cũng được nhiều du khách biết hơn ạ. Thì nên là cái tầm kinh tế của bà con ở đây so với lại năm trước thì cũng tốt hơn một chút ạ.
1: Thông có biết là rất là nhiều người gọi Thông là Hôm Thao Cha Cha Cha phiên bản đời thực không? Vì cái gì Thông cũng biết làm. Vậy thì trong tất cả những công việc, từ làm nông này, làm homestay đến biểu diễn văn nghệ, thì Thông thấy mình hạnh phúc nhất ở vai trò nào?
2: Hạnh phúc nhất là mình là con người của chính địa phương nơi đây, đứng ở trong cái góc độ cân bằng công việc của mình. Em thấy tất cả đều là một cái sự thoải mái, là một cái sự em cống hiến, là một cái sự mình tự làm, tự suy nghĩ, tự làm mà mình cần học hỏi để mình làm, để mình phát triển cho chính bản thân mình, cho gia đình của mình. Nhưng mà tuy nhiên em tâm đắc nhất ở cái công việc em thoải mái nhất chính là em đi làm nông, là em ưu tiên điều kiện. Vì cái đấy nó vừa cung cấp được cho nông sản của chính gia đình mình, cho bản thân mình và cho cộng đồng của mình. Đó là cái sự thoải mái. Em đi làm từ sớm đến tối, em không cảm thấy mệt mỏi, em không cảm thấy buồn chán. Khi mà mình tham gia nhà nông ấy, mình làm nông ấy, thì em làm mặc dù rất là nhiều thời gian, rất mệt mỏi, nhưng mà em thấy đấy là chính con người thực của mình, những cái sự mà mình đã làm cách đây mười mấy năm, cho từ 10 tuổi em đã đi làm nông cùng bố mẹ cho đến bây giờ làm dịch vụ du lịch. Thì em đang cũng rất là vui vẻ, hào hứng, nhưng mà em cần phải học thêm, em cần phải tìm hiểu nó sâu hơn, nên là mình sẽ vừa học vừa làm, vừa học vừa làm. Còn nông thì em đã là có kỹ năng, có kiến thức sẵn rồi.
1: Một người phụ nữ rất là thú vị phải không ạ? Thông này, rất là nhiều nét văn hóa đặc sắc, như là tục cho trâu ăn muối này, cách hái chè một tôm hai lá, hay là ý nghĩa của chiếc bánh dày đã được Thông giới thiệu. Vậy thì điều gì khiến bạn tâm huyết với việc quảng bá văn hóa bản địa đến khách du lịch và khán giả như thế?
2: Em đã giới thiệu cho mọi người biết được về cái nền văn hóa cộng đồng của mình ở đây, thì thấy nhiều du khách đi với mình, các bạn ấy có một cái hành động là ví dụ như wow, mình được tìm hiểu một cái nền văn hóa là mình trước giờ mình chưa bao giờ mình nghe. Các bạn ấy cũng rất là nghe ngóng, các bạn ấy cũng rất là tập trung vào và cũng rất là muốn tìm hiểu sâu hơn nữa để xem cái nền văn hóa đấy nó đa dạng như thế nào. Dạ, thực ra là cái em cũng rất là tâm đắc về cái những cái nét của mình, như là mình không phải là mình một cái gì cả mà là mình nói rất là chân thật. Khi mà được nhiều người khán giả tìm hiểu đến thì mình sẽ gọi là những cái gì ở đây thì mình mong muốn là giới thiệu cho các bạn ấy xem, các bạn ấy biết thì các bạn ấy nghe ngóng được để tìm hiểu được nhiều nền văn hóa ở đây.
1: Khi mà tôi tìm hiểu về thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ấy, thì tôi thấy một điều rất là thú vị là Thông không ngại học những cái thứ mới về mạng xã hội như là TypeCast hay là ChatGPT. Vậy thì động lực nào khiến một người phụ nữ bận rộn với nương rẫy như Thông lại quyết tâm chinh phục những cái công nghệ hiện đại này?
2: Khi mà em tiếp cận với mạng xã hội thì em thấy cái mạng xã hội rất là có ích cho nhiều người biết được đến đầu tiên là du lịch bản liền, thứ hai nữa là tìm hiểu cái nét văn hóa, thứ ba nữa là nhiều người biết đến cộng đồng của mình và homestay của mình nhiều hơn. Bởi vì em là người gọi là người rất là bận rộn nhưng mà mình không ngừng học tập, là bởi vì em cũng đang không hiểu là tại sao cái sự ham muốn học hỏi của em nó lại dâng trào một cách như vậy. Có nghĩa là em giống như kiểu mình là một người giống như kiểu tham lam về trên cái trong cái cuộc sống này, nhưng mà em không tham lam để lấy bất kỳ của ai, mà em chỉ tham lam để cố gắng cho chính mình, để cố gắng cho chính mình là một, thứ hai nữa là sẽ giúp đỡ được cộng đồng, mình sẽ tốt hơn.
3: Nếu ví bản liền là một bản nhạc dịu dàng của núi rừng Tây Bắc thì có lẽ chị Thông chính là nốt nhạc trong trẻo và rạng rỡ nhất. Người ta yêu chị không chỉ vì sự tháo vát của một siêu nhân vùng cao, mà còn bởi cái cách chị nâng niu từng nét văn hóa của cha ông như báu vật. Nhìn chị thoăn thoắt hái chè, một tôm hai lá, hay tỉ mẩn gói ghém từng chiếc bánh dày cho lễ cúng đầu mùa, ta mới hiểu rằng du lịch với chị không chỉ là kinh doanh, mà là một lời tự tình với quê hương. Đằng sau những nụ cười giọt tan, xóa tan mọi mệt nhọc, là một trái tim luôn trăn trở cho bản làng, một trí tuệ nhạy bén đang từng ngày học cách dùng công nghệ để mang hơi thở của núi rừng đi xa hơn. Chị đứng đó giữa màu xanh đại ngàn, thắp lên ngọn lửa ấm áp của niềm tin và khát vọng về một đời sống ấm no nhưng vẫn vẹn nguyên bản sắc. Không chỉ dừng lại ở sự vui vẻ trên màn ảnh, đằng sau nụ cười ấy là một người phụ nữ có tầm nhìn và nghị lực đáng nể. Chị Thông không chỉ làm du lịch để mưu sinh, mà còn mang trong mình khát vọng lớn lao về việc phát triển kinh tế bền vững cho cả cộng đồng bản liền. Từ việc học cách sử dụng CapCut, ChatGPT cho đến việc đạt các chứng chỉ về năng lực lãnh đạo, chị đã chứng minh rằng khoảng cách về địa lý không thể ngăn cản sự cầu tiến của một tâm hồn ham học hỏi. Chính sự kết hợp giữa tư duy hiện đại và tình yêu quê hương sâu sắc đã tạo nên một Vàng Thị Thông rất riêng.
1: Tôi được biết là Thông có rất là nhiều những cái chứng chỉ và danh hiệu, dài nhất về thúc đẩy kinh doanh xanh. Vậy thì Thông định hướng phát triển mô hình homestay của gia đình mình theo phong cách như thế nào trong tương lai?
2: Em thấy bản liền có rất là đa dạng, rất là nhiều sản phẩm. Thì em cũng đã làm việc với chính quyền và muốn thúc đẩy một cái danh hiệu cộng đồng như là hợp tác xã, chúng ta sẽ được đưa hết tất cả những cái sản phẩm nông sản của bản liền lên một cái sàn thương mại điện tử nào đó để bán, để cho nó nhiều, đa dạng nhiều sản phẩm hơn, để cho nhiều người biết đến bản liền nhiều hơn. Bởi vì bản liền làm chính là mảnh đất là rất là sạch 100%, không có ô nhiễm về nguồn nước, không có cái thuốc bảo vệ thực vật,

0: bởi đó thì đó là một cái niềm vinh hạnh của em, bởi vì em không làm cho riêng gia đình của mình.
1: Vâng, Thông đã từng chia sẻ ước mơ giúp người dân trong bản có thu nhập ổn định để không phải đi làm xa. Hiện tại thì Thông đã thực hiện cái ước mơ đó đến đâu rồi? Và bà con trong bản phản ứng ra sao trước những cái đổi mới mà Thông mang lại?
0: Dạ có, em cũng rất là mong muốn là mặc dù mình kém hiểu biết, mình rất là ít có thời gian tìm hiểu, nhưng mà mình sẽ cố gắng như thế nào để giúp đỡ cho bà con trong xóm, trong cộng đồng của mình sẽ có nhiều thu nhập hơn, không phải đi làm ở xa. Với mục đích đó thì em đã thực hiện là có những nhà làm homestay, với cả có những nhà nhà không làm homestay thì mình sẽ chia sẻ ăn cơm, ăn uống. Với cả khi mà khách đến nhà em tầm khoảng ăn uống trong khoảng nhà em 3 ngày thì em sẽ san sẻ ra hàng xóm, cộng đồng của em. Ví dụ như 3 bữa thì em sẽ chia sẻ ra nhóm cộng đồng của em ăn một bữa nếu như khách đồng ý. Thì đấy thì sẽ giúp ích được cho bà con, như là ở nhà cũng có vừa làm được việc của mình, vừa có thêm một chút thu nhập để đỡ đần cho cuộc sống nuôi nấng con cái ạ.
1: Rất là tuyệt vời khi bà con có một sự chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển đúng không? Và khán giả khi mà xem chương trình Gia đình Ha Ha ấy, thì đã rất là xúc động khi mà thấy Thông rơm rớm nước mắt kể về những cái mất mát của bà con sau cơn bão. Vậy thì giữa những cái khó khăn thiên tai khắc nghiệt, điều gì ở tinh thần của người dân vùng cao khiến cho Thông tự hào nhất?
0: À vâng, cái điều mà cái lúc mà đang khó khăn về cái thiên tai ấy, thì bà con cũng rất là cố gắng để tìm cách làm như thế nào để khôi phục lại cái cây xanh ở trong vườn của mình, ở trong nương rẫy của mình, với cả rất là cùng nhau ví dụ như chỗ nào đang khó khăn như vậy thì chỗ nào hỏng hóc, ví dụ như đường cống rãnh các kiểu, chỗ nào hỏng hóc thì bà con cũng đã rất là cố gắng để cùng nhau đi thất thoát nó, để cho cái con đường hoặc là ruộng nương các kiểu nó đỡ phải sạt lở cho tiếp cái lần sau ạ. Cái tinh thần cộng đồng rất là cao, thế nên là đã làm em xúc động.
2: Có một sự thật là giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, người ta tìm đến bản liền để được chữa lành. Nhưng với chị Thông, sự chữa lành không chỉ nằm ở cảnh sắc mà nó nằm ở sự kiên cường của con người nơi đây. Khi bão đi qua, khi lũ quét qua những đồi chè, chị lại là người đứng dậy trước nhất, vừa lau nước mắt vừa xốc lại tinh thần cho bà con. Sự tháo vát của chị không chỉ để làm giàu cho bản thân mà còn là một sợi dây gắn kết, là cái mỏ neo tinh thần giúp bản làng giữ gìn những phong tục quý giá giữa cơn lốc của sự thay đổi. Ở chị ta thấy một sự giao thoa tuyệt đẹp, một tay cầm liềm hái chè, một tay cầm điện thoại để kết nối bản liền với cả thế giới.
1: Thông này, trong chương trình thì Thông đã hướng dẫn các nghệ sĩ cách lợp cọ này, cách thổi kèn lá. Phải chăng là Thông lo sợ những cái nét văn hóa đặc sắc này sẽ dần bị mai một bởi giới trẻ hiện nay không còn mặn mà với những cái văn hóa của bản làng mình nữa?
0: Dạ, trong thâm tâm của em luôn luôn suy nghĩ là em rất là sợ khi mà đến thời điểm hiện tại thì nó đang được bảo tồn, nhưng mà trong giới trẻ tương lai em cũng sợ nó người ta cũng sợ nếu như khu của mình không phát triển theo cái đà dậm chân tại chỗ thì giới trẻ lớn lên sẽ đi làm công nhân ở xa rất là nhiều, sợ bị mai một. Những cái đấy rất là sợ như vậy. Tụi em đang có cái mà cái nền văn hóa thì là như là cách đánh đàn tính, tại thì chỉ có mỗi một thầy dạy được thôi, thì đấy là một cái mong muốn là muốn khơi dậy lại cái sự văn hóa, bảo tồn cái nền văn hóa của mình. Thứ hai nữa là muốn muốn cho các giới trẻ yêu cái bộ trang phục truyền thống của mình nhiều hơn, và cho những các cái ngành nghề đông sản

0: của mình thì mong muốn các bạn trẻ thế tham gia tốt hơn. Thay vì thế thì có các cái chương trình như là mình sẽ đi thực tế cho các bạn trẻ là đi làm cùng bố mẹ, đi làm cùng gia đình, cùng bạn bè tốt hơn. Chính vì thế thì em mong muốn là các cơ quan, các cấp chính quyền quan tâm đến cái nền văn hóa của bản địa chúng em nhiều hơn và đi sâu để giúp đỡ người dân trong bản nhiều hơn, đặc biệt là các lớp trẻ.
1: Vâng, một câu hỏi cuối dành cho Thông đó là nhìn lại hành trình từ một người mẹ vùng cao bình dị trở thành một nhân vật truyền cảm hứng thì điều gì khiến cho Thông cảm thấy tự hào nhất về bản thân mình cho đến lúc này?
0: Thì hiện tại em đang được nhiều khán thính giả biết đến, thì đó là một cái niềm tự hào đối với bản thân mình, như là cho dù khó khăn đến mấy mình cũng không bỏ cuộc, cái sự cố gắng của mình luôn luôn được đền đáp. Em luôn mong muốn là các con các cháu với cả tất cả các phụ nữ trên thế giới này luôn luôn tự hào về mình và tin tưởng về những cái gì mình đã làm, mình đừng bỏ cuộc và mình cũng đừng bị chán nản.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện ngắn ngủi bên chén trà bản liền hôm nay có lẽ vẫn chưa đủ để kể hết về nghị lực của người phụ nữ mang tên Vàng Thị Thông. Chị đã cho chúng ta thấy rằng dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có đủ tình yêu và sự ham học hỏi thì chúng ta đều có thể tạo nên những giá trị khác biệt. Chị không chỉ quảng bá du lịch, chị đang kể một câu chuyện tự hào về người phụ nữ Tây hiện đại, tự tin, hài hước và đầy trí tuệ. Chia tay bản liền, hình ảnh người phụ nữ vác tre phăm phăm nhưng vẫn dịu dàng trong bộ trang phục dân tộc chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người. Cảm ơn chị về những chia sẻ đầy cảm hứng và mong rằng ngọn lửa năng lượng từ chị sẽ còn lan tỏa xa hơn nữa để bản liền luôn là điểm đến của những nụ cười và sự ấm áp. Cảm ơn chị Thông và chúc chị luôn rạng rỡ như chính tên gọi của mình.
0: Sau đây thì em xin chào tất cả quý khán giả đã lắng nghe.
2: Quà tặng VOV1.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cơn mưa đưa mình vào tháng 6. Thời gian trôi theo tiếng ve kêu, nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa, nhớ không em kỷ niệm rất nhiều. Tháng 6 đã đi vào rất nhiều ca khúc với những ký ức về mùa thi, về tuổi học trò. Trong đó có ca khúc Tháng 6 mùa thi của Nguyễn Văn Hiên, khiến nhiều người nghe xao xuyến, bồi hồi, nhớ về tuổi trẻ của mình. Với giai điệu nhẹ nhàng như lời kể chuyện, ca khúc đưa người nghe vào không gian hoài niệm. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tháng 6 mùa thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên với phần trình bày của ca sĩ Minh Hà.

0: những giai điệu cuối cùng của ca khúc Tháng 6 Mùa Thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên với phần trình bày của ca sĩ Minh Hà cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc và chúc các bạn trẻ đạt được nhiều kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tới.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, ban hành nghị quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chiều nay, làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đổi mới căn bản công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Báo cáo tại phiên họp chính phủ sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục có giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu, đẩy tiến độ, sớm đưa các dự án năng lượng trọng điểm vào hoạt động cũng như gỡ khó cho các dự án điện gió, điện mặt trời tồn đọng. Năm tháng qua, kinh tế vĩ mô có nhiều điểm sáng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, cao nhất 2 năm qua. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số năm nay, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn với từng trường hợp, ngành, lĩnh vực, khu vực. Chuẩn bị giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm giảm sốc trước tác động từ bên ngoài. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 vừa qua tăng 0,29% so với tháng trước đó. Tính chung 5 tháng qua, chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 5 ước đạt gần 1.800.000 lượt, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 11 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội. Hội nghị đã xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên, người lao động cả nước. 5 năm tới, Công đoàn đặt mục tiêu phát triển thêm 4 triệu đoàn viên, phấn đấu ít nhất 90% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn, giới thiệu ít nhất 300.000 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng. Ít nhất 65% công nhân lao động trong doanh nghiệp được học tập, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ nhiệm vụ xác định dự án phát triển nhân tài và đổi mới công nghệ Việt Nam. Theo bà Trần Thị Ánh Nguyệt, chuyên gia kinh tế giáo dục của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới đang thiết kế các dự án hợp tác với một số trường đại học trọng điểm của Việt Nam nhằm tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ các trường nâng cao tiềm lực về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
4: Kinh chỉ năng của chúng tôi ở mỗi quốc gia thì đều là những cái định hướng và mục tiêu về mặt kinh tế của quốc gia đó, thì nghị quyết 57, nghị quyết 68 và nghị quyết 71 về khoa học công nghệ, về phát triển kinh tế tư nhân và về giáo dục là ba cái kinh chỉ năng cho chúng tôi khi mà chúng tôi tiến hành thiết kế cũng như là trao đổi với các đại học của Việt Nam.
3: Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ ở nhà tạm, nhà rột nát. Tỉnh cũng triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong quý 3 năm tới, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027. Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng lần thứ 25 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn ngành điện, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cộng đồng và xây dựng đô thị văn minh. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Điểm nhấn của đợt hoạt động là công trình thanh niên chung tay sử dụng năng lượng xanh với việc tài trợ hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 3 kWp. Cho Trung tâm Hỗ trợ Xã hội thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình không chỉ góp phần giảm chi phí điện năng cho đơn vị thụ hưởng mà còn lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo hướng đến phát triển bền vững. Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công trình nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội tại chung cư 277 Hậu Giang, phường Bình Tây. Công trình tập trung cải tạo hệ thống chiếu sáng khu vực hành lang, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo đảm an toàn và mỹ quan cho khu dân cư. Chương trình tuyên truyền cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm được tổ chức dành cho học sinh, thiếu nhi và người dân trên địa bàn xã Tân An Hội và phường Bình Tây. Phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng bền vững.
3: Liên quan lốc xoáy làm thiệt hại tài sản của người dân ở xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, trong ngày hôm nay, đại diện lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại với tổng số tiền 50 triệu đồng. Theo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Sơn, mưa lớn kết hợp lốc xoáy đã gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1 tỷ rưỡi đồng. Lốc xoáy đã làm một căn nhà bị sập đổ, 9 căn nhà bị tốc mái và một căn nhà hư hỏng nhẹ. Mưa lớn còn gây ngập hơn 155 hectare lúa trong giai đoạn sao gieo từ 10 đến 45 ngày. Vỡ mương cấp 1 và vỡ bào lát tại thôn 2. Hôm nay, cơ quan chức năng xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai phát thông báo khẩn về việc tạm dừng toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu tạm bắc qua sông Mã Đà. Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, mực nước sông Mã Đà dâng cao đột ngột, gây sạt lở và hư hỏng nặng kết cấu cầu tạm. Hiện các phương tiện giao thông hoàn toàn không thể di chuyển qua lại khu vực này. Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, cơ quan chức năng xã Tân Lợi đã tiến hành lập rào chắn, nghiêm cấm các phương tiện di chuyển qua cầu cho đến khi sự cố được khắc phục xong. Sự cố sạt lở cầu tạm càng cho thấy tính cấp thiết của dự án cầu Mã Đà chính thức. Dự án này đã được động thổ năm ngoái và dự kiến sẽ chính thức khởi công ngay trong tháng 6 này. Chuyển sang các tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Iran đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân và ông có thể sẽ gặp gỡ lãnh tụ tối cao của Iran, Mostafa Khamenei vào một thời điểm thích hợp. Tổng thống Donald Trump coi cuộc chiến với Iran là một thành công vì quân đội Iran đã bị đánh bại. Cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Israel vào ngày 28 tháng 2. Đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, tình hình khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Sáng nay, chính phủ Kuwait thông báo tạm ngừng hoạt động hàng không dân dụng sau khi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào sân bay quốc tế nước này khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Bộ Ngoại giao Kuwait đã lên án cuộc tấn công một lần nữa nhắm vào cơ sở tầng dân sự và thiết yếu, trong đó có sân bay quốc tế. Ngoài ra còn gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm các phái đoàn ngoại giao. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang mạnh. Trước đó, trong đêm, hai bên đã tiến hành các đợt tấn công tên lửa nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ đã không kích một cơ sở quân sự của Iran nhằm đáp trả việc Tehran phóng tên lửa về phía Kuwait và Bahrain. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Những cuộc đấu hỏa lực liên tiếp, các biện pháp phong tỏa hàng hải và sức ép ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran không chỉ đẩy căng thẳng an ninh tại Trung Đông lên một nấc thang mới, mà còn làm dấy lên những lo ngại về khủng hoảng năng lượng và các hệ lụy nhân đạo trên phạm vi toàn cầu. Trưởng Bộ phận Vận tải Hậu cần của UNICEF cho rằng,
6: đại 94 ngày kể từ khi cuộc leo thang xung đột mới nhất ở Trung Đông bắt đầu và hậu quả của nó lan rộng ra ngoài khu vực. Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em trên khắp thế giới. Chi phí vận chuyển tăng cao đồng nghĩa với việc ít tiền hơn dành cho các mặt hàng cứu sinh dành cho trẻ em.
3: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của nhà vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Ông Thaksin được trả tự do khỏi nhà tù trung ương ngày 11 tháng 5 để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án 1 năm tù dưới hình thức tha tù có điều kiện. Trong thời gian này, ông phải trình diện hàng tháng với cơ quan quản chế và đeo thiết bị giám sát điện tử. Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất trong tháng 5 kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2015. Trong tháng 5 vừa qua ghi nhận 101 ca tử vong do nhiệt độ cao. Đây là con số cao nhất trong tháng này kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2015 và cao gấp 4 lần so với mức trung bình của tháng 5 trong thập kỷ qua. Bộ Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh tác động đáng kể của nắng nóng cực đoan đến sức khỏe ngay cả trước khi mùa hè ở bán cầu Bắc bắt đầu. Hôm nay, Ấn Độ phê duyệt quỹ bình ổn giá nhiên liệu trị giá 100 tỷ ruby tương đương hơn 1 tỷ đô la để giúp kiểm soát giá nhiên liệu máy bay cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng cao do chiến tranh Iran. Khoản hỗ trợ này sẽ được cung cấp dưới dạng các khoản tạm ứng không lãi suất cho các công ty bán dầu mỏ để bù đắp khoản chênh lệch giữa giá nhiên liệu máy bay theo thị trường và mức giá được điều chỉnh mà các hãng hàng không phải trả. Sau thông tin này, cổ phiếu của hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, Indigo, đã đảo chiều tăng 1%. Trên toàn cầu, các hãng hàng không đang phải chịu áp lực từ giá nhiên liệu máy bay tăng cao, chiếm tới 40% chi phí hoạt động. Tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại tòa sơ thẩm của Liên minh châu EU, buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger. Đây được xem là một cuộc thử nghiệm pháp lý về quyền lực của EU trong việc điều tiết các gã khổng lồ công nghệ. Trong diễn biến khác, cơ quan chức năng Pháp vừa xử phạt nền tảng thời trang Shein khoảng 22 triệu euro do các vi phạm liên quan đến quy trình xác nhận đơn hàng, chính sách hoàn trả sản phẩm và thông tin về chất lượng hàng hóa. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sầu riêng, trái cây tỷ đô đang nghẽn ở đâu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ với nhan đề 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự đổi vàng lấy bất động sản và câu chuyện huy động vàng trong dân sao cho hiệu quả. 8 giờ 15 tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chống cô đơn cho người già cần một lời giải tổng thể. 11 giờ 35 xây dựng đảng, khi cấp ủy bám dân để bộ máy vận hành hiệu quả. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cao điểm chống hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, chủ đề hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đổi mới tư duy quản trị địa phương từ quản lý hành chính sang phục vụ kiến tạo phát triển. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mang cả bộ phận một cửa đến tận khu dân cư để phục vụ người dân. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chia sẻ của đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người hỗ trợ $120. Singapore siết chặt quy định về chất làm sạch trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khủng hoảng năng lượng thúc đẩy làn sóng xe điện tại Philippines. Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng này, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng Người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 baht một tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 baht, tương đương khoảng $120. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng, chính thức được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng $31, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PaoTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Khu vực Đông Bắc Thái Lan ghi nhận số cửa hàng đăng ký tham gia cao nhất với hơn 203.000 cơ sở. Tiếp đến là thủ đô Bangkok với hơn 150.000 cơ sở. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Singapore vừa đưa ra thông báo siết chặt các quy định đối với thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng những hệ thống phát thải khí nhà kính cao, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu khí hậu của quốc đảo này vào năm 2030.
1: Hiện nay, các hệ thống làm lạnh như điều hòa, tủ đông, tủ lạnh hay thiết bị bảo quản thực phẩm trong siêu thị chủ yếu sử dụng chất làm lạnh để duy trì nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, một số loại chất làm lạnh phổ biến hiện nay, đặc biệt là hydrofluorocarbon, có khả năng giữ nhiệt trong khí quyển mạnh hơn carbon dioxide hàng trăm đến hàng nghìn lần. Khi những thiết bị cũ hỏng hóc hoặc bị thải bỏ không đúng cách, loại khí này có thể rò rỉ ra môi trường, góp phần làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo quy định mới của Singapore, từ tháng 7 năm 2027, các hệ thống làm lạnh mới thường được sử dụng trong siêu thị sẽ phải dùng chất làm lạnh có chỉ số tiềm năng gây nóng lên toàn cầu là 150, tương tự tiêu chuẩn tại châu Âu và Nhật Bản. Giáo sư Romanoli thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore cho biết.
2: Việc nâng cao hiệu quả vận hành của các thiết bị có thể giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng, qua đó giảm chi phí cho các siêu thị. Ở một mức độ nhất định, điều này cũng có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, vẫn khó dự đoán tác động cụ thể bởi các siêu thị cũng đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh khác.
1: Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết cũng từ tháng 7 năm 2027, các công ty tháo dỡ thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí sẽ phải đăng ký với cơ quan này và tuân thủ quy trình xử lý chính thức đối với chất thải làm lạnh. Các trường hợp vi phạm quy định xử lý chất thải có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 đô la Singapore, án tù tối đa 3 tháng hoặc cả hai hình thức xử phạt. Ngoài ra, từ năm 2028, các hệ thống làm lạnh thương mại cỡ lớn cũng như hệ thống điều hòa không khí trên ô tô chở khách và xe tải nhẹ ở Singapore cũng sẽ phải tuân thủ các giới hạn phát thải mới. Ông Eric Chua thuộc Hiệp hội Thương mại Xe cộ Singapore cho biết, phần lớn các dòng xe nhập khẩu hiện nay đã đáp ứng được các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ hoặc các thương hiệu mới có thể gặp khó khăn hơn khi tiếp cận thị trường Singapore.
2: Một số nhà sản xuất ô tô nhỏ, ví dụ như từ Đông Nam Á hoặc các thương hiệu nhỏ của Trung Quốc chưa có mặt tại thị trường Singapore. Với quy định mới, có thể các thương hiệu lớn như ở Ấn Độ hoặc một số thương hiệu lớn khác ở Trung Quốc cũng sẽ gặp thách thức khi thâm nhập thị trường Singapore.
1: Singapore là một trong những thành phố cam kết thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Brazil vào tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các quy định mới về hạn chế thiết bị làm lạnh và điều hòa sử dụng chất phát thải cao được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết khí hậu và hỗ trợ quốc đảo này đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang thúc đẩy ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí đi lại. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh cũng đang đặt ra những thách thức về nguồn cung và hạ tầng chạm sạc tại quốc gia này.
3: Đối với anh Roman Aceron, một tài xế xe công nghệ thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài, việc chuyển sang sử dụng xe điện đã giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao. Chỉ sau vài tháng sử dụng, khoản tiết kiệm từ chi phí đi lại thậm chí đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Anh Roman Aceron cho biết.
4: Chỉ với một lần sạc, tôi có thể sử dụng xe cả ngày và khi về nhà pin vẫn còn khoảng từ 40 đến 50%. Trước đây mỗi tháng tôi phải chi khoảng 8.000 peso tiền xăng, còn bây giờ chỉ mất vài trăm peso tiền điện.
3: Câu chuyện của anh Roman đang phản ánh xu hướng diễn ra tại nhiều thành phố ở Philippines. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, ngày càng nhiều người dân bắt đầu cân nhắc chuyển từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống sang xe điện nhằm giảm chi phí đi lại hàng ngày. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Philippines là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu, khiến người dân dễ chịu tác động từ những biến động của thị trường năng lượng thế giới. Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Philippines, gần 14.000 chiếc xe điện đã được bán ra trong quý 1 năm nay, tương đương với gần một nửa tổng doanh số của cả năm trước. Doanh số toàn thị trường cũng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đang tăng trưởng rất nhanh. Nhu cầu tăng mạnh đến mức nhiều hãng xe và đại lý hiện rơi vào tình trạng cháy hàng. Một số đơn vị cho biết doanh số đã tăng gấp 8 lần kể từ khi giá nhiên liệu bắt đầu leo thang. Ông Willie T. Tan, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Philippines cho biết tốc độ tăng trưởng hiện nay đã vượt xa dự báo của thị trường.
5: Hiện nay hầu hết các hãng xe đều có danh sách chờ đặt hàng rất dài vì không ai dự đoán được nhu cầu lại tăng mạnh đến như vậy.
3: Xu hướng này đang góp phần thúc đẩy quá trình đặt mục tiêu xe điện chiếm khoảng 50% lượng phương tiện lưu thông vào năm 2040 mà Philippines đã đề ra. Để tạo điều kiện chuyển đổi cho người dân, chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có các chương trình ưu đãi tài chính và vay vốn dành cho người mua xe điện. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của thị trường hiện đang vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng. Cả nước hiện mới có khoảng 900 trạm sạc đang hoạt động, trong khi mục tiêu của chính phủ là nâng con số này lên hơn 7.000 trạm vào năm 2028. Bên cạnh đó, nhiều điểm sạc hiện nay vẫn là trạm sạc chậm, gây khó khăn cho các tài xế dịch vụ và người dùng xe cá nhân vì thời gian chờ đợi kéo dài. Trước nhu cầu đang tăng nhanh của thị trường, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng và tìm kiếm thêm nguồn cung xe điện, nhưng việc phê duyệt và cấp phép cho các dự án mới hiện vẫn có thể kéo dài nhiều tháng. Ông Patrick Aquino, Cục trưởng Cục Quản lý Năng lượng, Bộ Năng lượng Philippines cho biết.
6: The last Beijing International Auto Show.
4: Tại triển lãm ô tô quốc tế vừa diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có rất nhiều doanh nghiệp và đại lý Philippines tham dự. Điều họ quan tâm nhất là lúc này liệu có thể mua thêm xe hay không và bao lâu nữa mới có thể nhận được hàng. Về phía Bộ Năng lượng, chúng tôi cũng đang triển khai các quy định trong đạo luật công nghiệp xe điện nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với cơ quan chống quan liêu để rút ngắn những quy trình còn mất nhiều thời gian, giúp các dự án và nguồn cung xe điện được đưa vào thị trường nhanh hơn.
3: Dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng và nguồn cung, xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người dân Philippines trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.
0: Tới đây chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, kết luận hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp cần phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
8: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể. Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho Ban Thư ký biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng, phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam, được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2, thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử ra đời và các giai đoạn phát triển cũng như hai khuynh hướng chính của nhạc jazz. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về những đặc trưng cơ bản của nhạc jazz.

0: Quý vị đang nghe It's Easy to Remember của nghệ sĩ John Coltrane. Thưa quý vị, một trong những đặc điểm đầu tiên của nhạc cha phải nói đến khái niệm về tác giả và tác phẩm. Nếu như với những tác phẩm âm nhạc cổ điển thì tác giả và tác phẩm gắn kết là một và văn bản được ghi ra tổng phổ để lưu giữ. Nhưng ngược lại, nhạc cha là sự sáng tạo mang tính ngẫu hứng ngay trong mỗi lần nghệ sĩ biểu diễn khác nhau. Do vậy, khái niệm về tác giả tác phẩm của nhạc cha được gắn liền với những người nghệ sĩ biểu diễn thể hiện ở mỗi không gian, thời gian khác nhau. Đặc trưng lớn nhất của nhạc cha là tính ứng tấu ngẫu nhiên của nghệ sĩ. Để tìm hiểu rõ hơn về những đặc điểm của nhạc cha, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp lại nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Xin chào nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Thưa nhạc sĩ, theo tôi được biết thì ở các tác phẩm nhạc cha ấy, thì có một đặc trưng nổi bật, đó là tính ngẫu hứng của các nghệ sĩ khi biểu diễn. Nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu với các quý vị thính giả đang nghe chương trình về đặc điểm này. Xin mời nhạc sĩ ạ.
1: Thế thì một cái đặc trưng rất là rõ ở các giọng hát của các ca sĩ già trên thế giới là khi họ xử lý một giai điệu, họ hát cái giai điệu, sau đó họ sử dụng giọng hát bằng các cách phát âm đu đa a như là một cái kiểu sướng âm, một kiểu luyện thanh của các ca sĩ của chúng ta bây giờ. Nhưng họ có một giai điệu, họ biến cái giọng hát của họ như là một cái solo của một nhạc cụ. Đây là một cái điều mà ở Việt Nam ta chưa ca sĩ nào làm được. Cũng có một số người thử nhưng chỉ là bước đầu. Ở đây nó thể hiện là cái chất ngẫu hứng và cả trình độ âm nhạc nữa. Bởi vì thông thường ca sĩ của ta thường hát giai điệu xong hoặc có thể thêm một vài cái như là hú hay là như là la, thì cái đó nó là biểu hiện thêm cho cái tác phẩm đó. Nhưng nó không hẳn như các nghệ sĩ già của thế giới, là khi họ hát xong thì họ có những cái đoạn solo như kèn, như piano mà sử dụng bằng giọng hát của họ. Trong đó thì họ sử dụng tất cả các cái kỹ xảo tiến hành qua cái thiết tấu, rồi qua cái độ cao, hoặc cũng biến thành cái phát âm nó thành cái âm khác. Đang nghe A thì người ta có thể để ư, có thể để đu đa. Thì tất cả những cái đó rất nhiều màu sắc. Cái đó nó truyền cho tới ngày nay. Một cái phong cách nó duy trì suốt từ cái thập niên 20 cho đến nay. Tôi nghĩ rằng các ca sĩ của chúng ta, những người nghe ra cũng nên lưu tâm đến cái điều là những giọng ca có thể phát triển, có thể xử lý như những cái cách của các nghệ sĩ lớn ở trên thế giới về nhạc gia.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, đặc trưng ngẫu hứng trong một tác phẩm nhạc gia thì nó có làm phá vỡ đi cái cấu trúc của tác phẩm và làm mất đi sự thống nhất của tác phẩm không ạ?
1: Một cái điều mà muốn nhấn mạnh với tất cả các bạn, các công chúng là nhiều khi người ta nhầm tưởng cái sự ngẫu hứng làm lộn xộn, không có một quy luật thì hết sức nhầm. Bởi vì toàn bộ những cái bản solo của những nghệ sĩ ngẫu hứng ở trên thế giới này, sau khi mà người ta có ghi ra thì người ta thấy rằng đây là một cái sự hết sức hợp lý của giai điệu rồi kết hợp với hòa âm. Nó như là những tác phẩm âm nhạc. Đối với người Việt Nam chúng ta, bởi vì tiếp cận ít, chưa có thông tin thì chúng ta không hiểu. Nhưng còn với trên thế giới thì có rất nhiều những cái bài solo họ đúng là hoàn toàn ngẫu hứng. Nhưng đằng trước cái ngẫu hứng ấy, trước khi người ta chơi cái bản nhạc đó, thì cái sự khổ luyện của họ rất ghê gớm. Họ đã phải mường tượng được là di chuyển từ ô nhịp này đến ô nhịp kia thì sẽ chơi cái gì, sử dụng thủ pháp gì. Họ tập luyện và đến một cái chín mùa nhất thì họ biểu diễn cái tác phẩm đó. Đương nhiên là cầm bản nhạc và chơi xong sau ngẫu hứng, họ có thể chơi như thế được. Nhưng để trở thành những cái tác phẩm ấn loạt để in thì họ tập luyện rất là cẩn thận.
0: Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Quyền Văn Minh, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát How Long Has This Been Going On của nhạc sĩ George Gershwin do nghệ sĩ Ella Fitzgerald trình bày.

0: À, vừa rồi là giọng hát của nghệ sĩ Ella Fitzgerald qua bài hát How Long Has This Been Going On của nhạc sĩ George Gershwin. Thưa nhạc sĩ Quân Văn Minh, theo tôi được biết thì những điệu như Negro Spiritual, điệu Blue, điệu Ragtime là những di sản của vốn âm nhạc người da đen ở châu Mỹ, đồng thời nó là những cái thành phần để tạo nên nhạc cha. Nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn về điều này.
1: Tất cả những cái tiết tấu đó nó đều là đặc trưng của da, nhất là ở cái thời kỳ gọi là da classic, thời kỳ trước năm 20 cho đến năm 50. Đầu tiên thì là Blue, xong sau đó đến Ragtime, xong sau đó thì đến Swing.
0: Vâng, trước khi tiếp tục cuộc nói chuyện với nhạc sĩ Quân Văn Minh, chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát Negro Spiritual. Xin giới thiệu thêm với quý vị, Negro Spiritual là một trong những thành phần đầu tiên để tạo tiền đề cho sự phát triển của nhạc cha. Từ sự giao lưu văn hóa của người Anglo-Saxon, người da đen châu Mỹ đã tạo ra loại bài hát Negro Spiritual. Những bài hát của người da đen Nam Mỹ hát, những bài thánh ca của dân tộc họ diễn ra theo lối một người lĩnh sướng rồi tất cả đồng ca đáp lại. Ở miền Tây châu Phi, những bài hát này không chỉ được hát trong nhà thờ mà nó còn được dàn dựng cho cả việc giữ nhịp trong lao động tập thể như khi chèo thuyền, khi chặt mía. Bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một bài hát Negro Spiritual, bài Down by the Riverside.

Thưa quý vị và các bạn, ở châu Mỹ có những ca sĩ hát rong bôi mặt giả trang người da đen. Xúc cảm trước cái kỳ lạ của tiết tấu mà họ đã nghe được qua các bài hát của người da đen và tạo ra một phong cách riêng của họ. Nổi bật là sự biến phách, nhấn lệch, thay phách mạnh bằng các dấu lặng. Từ những bài hát Negro Spiritual đã ra đời nhạc Ragtime. Ragtime thì có nghĩa là xé lẻ ra từng mảnh và là một điệu nhạc cho múa có rất nhiều biến phách. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một tác phẩm là The Entertainer được trình diễn theo phong cách của Ragtime do nghệ sĩ Scott Joplin trình tấu đàn organ.

0: thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, điệu blues là một trong những yếu tố rất là cơ bản trong nhạc jazz. Nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn về điệu blues trong nhạc jazz không ạ?
1: Những tác phẩm âm nhạc blues, tức là thời tiền khởi, nó có rất nhiều. Thậm chí tôi có thể nói là qua những cái sách, qua những bản nhạc chơi, người ta không thể biết hết được những bài. Nhưng tôi có thể nêu lên một số bài, ngạn như là Blue Monk, Blue Chain, hay là Old Blue, My David. Tức là sử dụng viết theo một cái dạng với một cái vòng quay hòa âm bằng ba hợp âm chính và kèm theo một số hợp âm phụ, nó tạo ra những cái sự solo cho các nghệ sĩ có thể solo hết mức. Nhưng ngoài ra thì về phần hát cũng có rất nhiều những bài hát mang tính chất blues. Cái đặc trưng ấy thì nhiều khi có những tác phẩm người ta viết nhanh xong người ta cũng có thể hát chậm lại thành blues, rồi cũng có những tác phẩm chậm người ta đánh nhanh lên thành swing, bởi vì lúc ấy nó có một cái trào lưu là chơi blues xong chuyển sang swing. Cái này nó là một cái điều rất là logic, bởi vì sau khi những nhà nghiên cứu người ta xét về tiết tấu thì cái tiết tấu blues và cái tiết tấu swing và phát swing nó giống nhau, nó chỉ thay đổi bằng tốc độ, còn về cấu hình tiết tấu thì hết sức giống nhau.
0: Vâng, và ngay bây giờ xin mời nhạc sĩ Quyền Văn Minh cùng với các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình sẽ cùng nghe trích đoạn bản Blue Train của nhạc sĩ John Coltrane có sử dụng cái tiết tấu blue trong đó.

0: Vừa rồi là trích đoạn tác phẩm Blue Train của nhạc sĩ John Coltrane. Thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, tôi biết là trong nhạc jazz thì còn có rất nhiều những tiết tấu quan trọng nữa, ví dụ như là điệu swing, điệu bebop hoặc là tính chất Latin đưa vào nhạc jazz, và trong những cái hình thức của jazz hiện đại thì nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn, và bên cạnh đó thì nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn cái sự khác nhau giữa jazz hiện đại và jazz cổ điển không ạ? Mời nhạc sĩ ạ.
1: Về swing thì nhiều, rất nhiều. Ví dụ như là On Love Me, ví dụ như là Take You a Train, hoặc là cái thời kỳ bebop của Charlie Parker như bản Old River là một bản swing nhanh. Tại sao người ta gọi là dùng cái dòng bebop? Lúc ấy là các tác phẩm xuyên suốt nó giống hệt như cái tác phẩm blues, nhưng nó nâng cao ở mức độ cao hơn, và cũng viết bằng 12 hoặc 16 ô nhịp, và chơi với mức độ kỹ thuật. Nó có những cái ảnh hưởng của thời kỳ classic jazz, thời kỳ cổ điển, nhưng nó bắt đầu xuất hiện những cái xu thế mới, xu hướng mới trong solo. Thì ông Charlie Parker là

phải mở ra cái trào lưu chơi nhạc bebop. Trong lúc đó thì người ta cũng lại pha trộn thêm cái da Latin. Thì là cũng có một nghệ sĩ ở cùng cái thời Charlie Parker, ông ta là Sonny Rollins, thì ông ta viết những cái bản nhạc cũng nằm trong cái phạm vi 16 nhịp, nhưng ông đã bắt đầu pha chất Latin vào. Cái đó là kết hợp với cái âm nhạc của Nam Mỹ. Tất cả những cái tác phẩm da Latin thì nổi bật nhất là các cái nhóm nhạc người lưu vong Cuba sống ở Mỹ, và họ chơi với cái đặc trưng tiết tấu của cái vùng Nam Mỹ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến những người nhạc sĩ chơi da ở Mỹ. Họ cũng kết hợp những cái đó để trở thành những phong cách da Latin. Thời kỳ gọi là da classic, ở chỗ là tôn trọng một cái tiết tấu nó xuyên suốt cái tác phẩm đó, qua cả các cái phần solo. Và nếu có thay đổi thì chỉ rất ít, rất ít. Chẳng hạn như người ta đang chơi một cái dạng ballad swing, cái đó đã có xuất hiện rất lâu, của những thời kỳ năm 20, năm 30. Và còn lại thì hầu như là họ giữ nguyên xuyên suốt trên cái tiết tấu, giữ cái nền tiết tấu ấy, chỉ là cái phần đệm, rồi cái phần hòa âm, rồi các nhạc cụ khác solo. Thế nhưng ở cái nhạc gia hiện đại thì cái xử lý lại khác. Ngay tiết tấu của họ bây giờ họ có thể dùng như là funky, hoặc có thể là họ dùng những tiết tấu pha trộn Latin. Nhưng trong những cái đoạn của chủ đề, thậm chí có thể pha một đoạn 4 nhịp hoặc 8 nhịp swing cho họ chơi. Bởi vì bản thân cái sự đa dạng của cái da modern, họ muốn thể hiện hết được toàn bộ cái tính năng, tất cả các cái xử lý kỹ thuật khó của các nhạc cụ hiện đại.

Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn tác phẩm Upriver của nhạc sĩ Charlie Parker do nhóm nhạc jazz của anh em nhà Clash trình bày. Chương trình thưởng thức âm nhạc do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn.

Quý vị và các bạn vừa đến với chương 1 Allegro trong bản concerto số 5 cho piano và dàn nhạc giọng Mi Giáng Trưởng, Opus 73, còn được gọi là bản concerto Emperor của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven, do nghệ sĩ Anton Tchaikovsky piano cùng dàn nhạc giao hưởng Sofia, chỉ huy Emin Chakarov. Chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7. Thôi, động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2.

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026, tức ngày 19 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sầu riêng, trái cây tỷ đô đang nghẽn ở đâu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ với nhan đề 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đổi vàng lấy bất động sản và câu chuyện huy động vàng trong dân sao cho hiệu quả. 8 giờ 15 tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chống cô đơn cho người già cần một lời giải tổng thể. 11 giờ 35 xây dựng đảng, khi cấp ủy bám dân để bộ máy vận hành hiệu quả. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cao điểm chống hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, chủ đề hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đổi mới tư duy quản trị địa phương từ quản lý hành chính sang phục vụ kiến tạo phát triển. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mang cả bộ phận một cửa đến tận khu dân cư để phục vụ người dân. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chia sẻ của đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột, xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa, trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện tại. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục thuyết phục với kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, từng bước hình thành trật tự tự thân, nâng cao khả năng tự điều chỉnh của xã hội.
3: Là an ninh con người là trung tâm của phát triển và là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ ta, chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng thành quả của phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Cơ chế đột phá để thu hút mạnh doanh nghiệp tham gia vào phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều qua. Chánh văn phòng người phát ngôn của Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết, mô hình này không phải mới xuất hiện, pháp luật hiện hành đã có những quy định chính sách rất đầy đủ nhưng kết quả thực hiện vẫn còn hạn chế. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ ngành địa phương nghiên cứu các cơ chế chính sách tổ chức thực hiện để đẩy nhanh mạnh phân khúc nhà ở cho thuê. Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về hoàn thiện cơ chế chính sách, rà soát ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và phối hợp với các địa phương bộ ngành để xác định nhu cầu về phân khúc nhà ở cho thuê để làm cơ sở quy hoạch phân bổ nguồn lực. Theo ông Lâm Văn Hoàng, để phát triển mạnh phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn thì vai trò của các địa phương là rất lớn.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn theo hướng cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau, từng khu vực cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng với yêu cầu của từng nhóm đối tượng. Tổng đề nghị các địa phương ấy, trên cơ sở xác lập nhu cầu, chỉ đạo rà soát quy hoạch, phải bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư đông bằng rất nhiều nguồn vốn khác nhau.
2: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này từ lúc 8 giờ 15 phút. Mời quý vị chú ý đón nghe. Trước đó, chiều qua, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến tại 5 trung tâm thảo luận. Tại trung tâm thảo luận số 1 với chủ đề Công đoàn đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, nhiều đại biểu cho rằng cần chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể từ sớm từ xa, giải pháp cốt lõi xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hoạt động chăm lo toàn diện cho người lao động trong bối cảnh mới, hay như các giải pháp nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
5: Chúng tôi sử dụng Trung tâm Tư vấn Pháp luật cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn để làm lá chắn pháp lý để bảo vệ tại tòa án khởi kiện. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã đại diện khởi kiện được là bảo vệ hơn 2.500 người với số tiền là thu lại cho người lao động được hưởng là 49 tỷ. Tuy nhiên để tốt hơn nữa là cái phòng ngừa giải quyết từ gốc những cái tranh chấp xảy ra, những cái nguy cơ tiềm ẩn.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Đại hội sẽ có sự tham dự của 600 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng như báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 xác định mục tiêu xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đại hội thông qua nhiều chỉ tiêu, nội dung quan trọng, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm tới.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong tài liệu mới công bố, chính phủ liên minh mới của Đan Mạch khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các dân tộc, trong đó có Greenland. Tài liệu cũng cho biết Đan Mạch sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng tại khu vực Bắc Cực trong khuôn khổ hợp tác giữa các vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch và các đồng minh. Chính phủ mới khẳng định mục tiêu xây dựng quan hệ hợp tác bình đẳng và hiện đại giữa Greenland và Đan Mạch trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến việc Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia và chiến lược tại khu vực Bắc Cực, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp gây sức ép, trong đó có khả năng dùng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1, ông Donald Trump khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu này và cho biết Mỹ đang theo đuổi giải pháp đàm phán nhằm mua hoặc đạt được thỏa thuận với Greenland. Thị trường năng lượng toàn cầu đang đứng trước khả năng buộc phải thích nghi với một trạng thái mới khi hoạt động vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz có thể không còn phục hồi hoàn toàn, ngay cả khi xung đột giữa Mỹ và Iran đi đến hồi kết. Vấn đề không chỉ nằm ở việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, mà còn ở niềm tin của các hãng vận tải biển đối với mức độ an toàn và ổn định lâu dài của khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
0: Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển 20% lượng dầu và khí hóa lỏng của thế giới. Tuy nhiên, sau nhiều tháng xung đột và phong tỏa, giới phân tích cho rằng các doanh nghiệp vận tải sẽ tiếp tục thận trọng trước nguy cơ căng thẳng quân sự có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Theo ông Amos Hochstein, cựu cố vấn cấp cao về năng lượng và an ninh quốc gia của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, thị trường đang có một khoảng trống và sẽ phải chuyển sang một trạng thái mới giống như thị trường chứng khoán.
7: Thực tế thị trường hiện nay là không đủ. Chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm nhu cầu ở một số quốc gia, nhưng trước hết đó là các nước nghèo. Vì vậy, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi về cách mọi người suy nghĩ về việc các quốc gia tiếp cận các nguồn lực chiến lược. Đối với hàng hóa, dù là dầu mỏ hay bất cứ thứ gì khác, việc đảm bảo chuỗi cung ứng vững chắc, không bị gián đoạn là vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chuẩn bị cho điều đó, và trên thực tế, một số việc đã và đang diễn ra rồi.
0: Các tổ chức nghiên cứu năng lượng cũng đưa ra những cái đánh giá tương tự. Báo cáo mới nhất của RBC Capital Markets cho rằng, ngay cả khi một kịch bản lạc quan nhất, lưu lượng vận tải qua Hormuz khó có thể nhanh chóng quay trở lại mức trước chiến tranh. Không chỉ dầu thô, Hormuz còn là tuyến vận chuyển quan trọng đối với khí tự nhiên hóa lỏng, phân bón và nhiều mặt hàng công nghiệp khác. Trong bối cảnh đó, các quốc gia vùng vịnh đang đẩy nhanh đầu tư vào hạ tầng thay thế. Tuy nhiên, trong tương lai gần, đây vẫn là mắt xích then chốt của thị trường năng lượng toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ biến động nào tại eo biển này cũng sẽ tiếp tục tác động trực tiếp tới giá dầu, lạm phát và tăng trưởng kinh tế thế giới trong những năm tới.
2: Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ thông tin cho rằng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ bán khoảng 12 tỷ đô la vàng trong tháng 5 nhằm hỗ trợ dự trữ ngoại hối và ổn định đồng rupee trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Theo dữ liệu mới nhất, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ hiện nắm giữ hơn 880 tấn vàng, trong đó khoảng 77% được lưu trữ trong nước, tăng đáng kể so với mức 66% cách đây 6 tháng. Chính phủ nhấn mạnh lượng vàng dự trữ do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ công bố trong các bản tin hàng tháng không có biến động lớn. Phần cuối bản tin sáng nay là một số thống kê thú vị tại World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã xác nhận danh sách 1.248 cầu thủ tham dự World Cup 2026 với nhiều dấu mốc lịch sử của bóng đá thế giới. Điểm nhấn đáng chú ý là hai siêu sao Lionel Messi của Argentina và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha sẽ cùng tham dự World Cup lần thứ 6 trong sự nghiệp, trở thành những cầu thủ hiếm hoi đạt cột mốc lịch sử này. Có 357 cầu thủ từng tham dự ít nhất một kỳ World Cup trước đây, trong khi 891 cầu thủ sẽ lần đầu tiên trải nghiệm sân chơi danh giá nhất của bóng đá thế giới. Xét về tuổi tác, thủ môn Craig Gordon của Scotland là cầu thủ lớn tuổi nhất giải với 43 tuổi 162 ngày, còn tiền vệ Gilberto Mora của Mexico là cầu thủ trẻ nhất khi mới 17 tuổi 240 ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết. Tin
0: áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo, đến 1 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm, vĩ tuyến 16 đến 22 độ Vĩ Bắc, 114 đến 120 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 122 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 19,5 đến 24 độ Vĩ Bắc, 117,5 đến 123,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết khu vực đất liền và thời tiết biển ngày và đêm nay.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng, trái cây tỷ đô đang nghẽn ở đâu là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Vải thiều Tân Sơn mùa vàng giữa vùng hạn. Bán phân bón trả chậm, hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững. Liên kết chuỗi, chìa khóa nâng giá trị nông sản Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê quý 1 năm nay, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng 127,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng nóng, đó là hàng loạt áp lực ngày càng lớn về bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của thị trường nhập khẩu và quản lý mã số vùng trồng.
1: Cùng với đó, đến thời điểm này khi nhiều địa phương đang bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, cũng là lúc trái cây tỷ đô bắt đầu rớt giá. Tại Cần Thơ, cây sầu riêng đang mang đến nỗi sầu chung do giá bán sụt giảm, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng, ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
3: Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
4: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30 miệng ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
3: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch rộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu Kadimi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ. Anh Nguyễn Thanh Ngoan, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
5: Đẹp đẹp thì nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình mua cào, mua xô. Có trái cắt tính tiền, rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại, mình bán thôi. Còn năm nay nhà vườn ta đổ ra đường này là ngồi trụ luôn, có bà vườn mới nói là khoảng 10 tấn mà trả 20 mấy ngàn không bán, cắt ra đây bán lần lần.
3: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký, tuy nhiên có bữa ế ẩm chỉ bán được vài chục ký.
6: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa, không ai bán được, rồi còn ra ngoài bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi như bán từ ít, bữa bán được, cũng bán được gì đó. Chung bỏ công, thuốc men lắm chứ, đâu có lời đâu. Cũng mệt mỏi lắm mà, ngán.
3: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố, sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sầu riêng vẫn là ngành hàng xuất khẩu tỷ đô đầy tiềm năng của Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm, minh bạch mã số vùng trồng, đáp ứng nghiêm các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu và tránh chạy theo tăng trưởng nóng. Giải pháp nào để tháo gỡ những điểm nghẽn cho trái cây vua trong thời gian tới? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, thị trường Trung Quốc hiện nay đặt ra rất nhiều yêu cầu phải đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất sầu riêng mới có thể xuất khẩu được vào thị trường của họ. Vậy các doanh nghiệp và nông dân Đắk Lắk sẽ có giải pháp thích ứng ra sao với những quy định kiểm dịch thực vật hiện nay của Trung Quốc?
7: Thực ra thì ngay từ 2023 thì cái vấn đề về kiểm dịch các cái vi sinh vật gây hại nó cũng đã mất một thời gian đã gây tắc nghẽn trong cái vấn đề xuất khẩu. Rồi tiếp theo đó là đến vàng ô, đến cam đi rồi đến hóa chất, Thế thì chúng tôi họp với nhau lại và chúng tôi đánh giá rằng là những cái vấn đề này nó không phải là cái vấn đề mà hôm nay người ta đưa ra, mà nó là những cái quy định nhập khẩu thì không phải là ở Trung Quốc mà tất cả các quốc gia, thì chúng ta sẽ phải làm sao mà chúng ta phải chủ động làm sao đáp ứng, thích ứng được những cái điều kiện này trong những cái môi trường về xuất khẩu toàn cầu hóa. Đấy, thì doanh nghiệp cũng phải chủ động trong cái vấn đề sản xuất, trong vấn đề đáp ứng những cái yêu cầu về tiêu chuẩn, về chất lượng. Người nông dân cũng làm sao chủ động trong cái việc là thực hiện cái vấn đề sản xuất theo tiêu chuẩn có kiểm soát. Và nhiều hộ nông dân chúng tôi đánh giá rất cao là họ sẵn sàng là chủ động trong cái vấn đề là bỏ chi phí ra để test mẫu trước khi thu hoạch, để nhằm coi như là cũng chứng minh cái năng lực hàng hóa của mình, chứng minh cái độ minh bạch trong cái chất lượng của mình. Nhiều cái hợp tác xã cũng thậm chí là áp dụng cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc một cách rất là bài bản, đến từng cây, đến từng hộ, bằng những cái mã QR code, bằng nhật ký điện tử. Đấy là một trong những cái sự chủ động của chính người dân, của chính doanh nghiệp trong cái vấn đề tham gia vào cái thị trường xuất khẩu chung.
0: Một số ý kiến cho rằng là ở nhiều nơi do tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún nên sầu riêng khó có thể đáp ứng được những đơn hàng số lượng lớn, đòi hỏi khắt khe về an toàn thực phẩm. Từ thực tế sản xuất của địa phương thì ông nghĩ sao về điều này thưa ông?
7: Cái vấn đề về thực trạng manh mún nhỏ lẻ thì điều đấy là có. Nhưng mà đối với riêng Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đánh giá là nó cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Bởi vì Đắk Lắk chúng tôi thì nó có khoảng tầm trên 30 cái hợp tác xã. Và trong đấy một cái hợp tác xã có những hợp tác xã thậm chí là có cả hàng vài nghìn hecta trong cái hộ liên kết. Một hộ dân ở đây với cái diện tích từ bình quân từ 1 hecta là rất nhiều. Thì 1 hecta thì cũng không phải là quá nhỏ lẻ đúng không ạ? Trong đó thì cái công tác về triển khai các cái chuỗi liên kết của các địa phương rất mạnh, được sự hưởng ứng ủng hộ của người dân, dẫn đến là rất nhiều tổ hợp tác, rất nhiều hợp tác xã ra đời. Ở đây đối với Đắk Lắk thì cũng đã tạo ra những cái vùng liên kết, những cái chuỗi giá trị liên kết về vùng nguyên liệu cũng khá là tốt. Chúng tôi cũng đủ tự tin để tham gia vào những thị trường lớn và chuyên nghiệp. Tất nhiên đồng thời thì chúng tôi cũng từng bước hoàn thiện mình. Trong đó kể cả là vấn đề không loại trừ cái khả năng là chúng tôi cũng xây dựng và ban hành cái tiêu chuẩn ngành hàng riêng và nâng dần những cái tiêu chuẩn đấy lên. Thì tất nhiên thì việc đấy nó sẽ cần có thời gian để mà giữa các cái đơn vị liên kết hợp tác xã kịp thời thích ứng và đáp ứng được cái yêu cầu. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là những cái vấn đề về liên kết về vùng nguyên liệu là ở Đắk Lắk chúng tôi thì không phải là điều đáng ngại lắm.
0: Để sầu riêng Việt Nam thực sự vươn tầm thế giới, xuất khẩu bền vững, cần kiểm soát chất lượng sầu riêng một cách toàn diện và minh bạch từ gốc đến ngọn. Tại địa phương đang triển khai những giải pháp nào để giữ vững uy tín sầu riêng xuất khẩu thưa ông?
7: Chúng tôi cùng với các doanh nghiệp, cùng với các cơ quan quản lý, chúng tôi rất kỳ vọng vào những cái chuỗi luôn liên kết luồng xanh. Nó được hệ thống hóa với nhau từ các nhà máy đến các hợp tác xã đến người nông dân. Nó được thông suốt với nhau từ cách làm, từ yêu cầu, từ tiêu chuẩn và từ trách nhiệm. Cho nên là mỗi một chuỗi thì đương nhiên nghiễm nhiên là cái vấn đề về thông thương hàng hóa, vấn đề về thời gian rút ngắn để mà xuất khẩu là một trong những cái vấn đề ai cũng nhìn thấy rồi. Nhưng ấy, thì để làm sao đảm bảo những cái chuỗi này được gắn kết tốt hơn thì đối với Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đang phối hợp làm việc với Ủy ban chất lượng của Bộ Công nghệ là chúng tôi xây dựng cái tiêu chuẩn ngành hàng sầu riêng của Đắk Lắk. Đồng thời là chúng tôi cũng lên cái kế hoạch để làm sao mà

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với giáo sư Đàm Thanh Sơn. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Đảng ủy xã Hội Sơn về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra một số dự án trên lĩnh vực giao thông. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về nỗi lo mất mùa của nhà vườn về niên vụ cà phê năm nay. Tiếp đó là phóng sự đề cập sự cần thiết hình thành các trung tâm giao dịch, phân phối nông sản quy mô lớn như chợ đầu mối, một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường và tiêu thụ bền vững cho nông sản của tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 13 tháng 6, tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Minh Tuấn đã tiếp và làm việc với giáo sư Đàm Thanh Sơn, một trong những nhà khoa học gốc Việt hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, hiện đang công tác tại Đại học Chicago của Mỹ, nhân dịp giáo sư tham dự hội thảo vật lý lượng tử diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASIC ở Gia Lai. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Minh Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp giáo sư Đàm Thanh Sơn đến tham dự và trao đổi học thuật tại Gia Lai, đồng thời khẳng định tỉnh luôn quan tâm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực cho phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn giáo sư Đàm Thanh Sơn tham gia hỗ trợ định hướng cho 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm đang làm việc tại ASIC gồm vật lý neutrino, vật lý lượng tử, vật lý thiên văn và vật lý sinh học. Ngoài ra có các hoạt động giao lưu khoa học trong học sinh sinh viên, thu hút các nhà khoa học nghiên cứu sinh triển khai dự án trong lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ cao hiệu quả tại tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn thông qua các hoạt động hội thảo nghiên cứu tại ASIC sẽ từng bước hình thành đội ngũ kế cận, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận khoa học hiện đại, từ đó đóng góp cho sự phát triển lâu dài của địa phương và đất nước. Liên quan đến cơ chế chính sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị nhà khoa học chủ động đề xuất kiến nghị cụ thể để địa phương kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Trao đổi tại buổi làm việc, giáo sư Đàm Thanh Sơn đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh Gia Lai đối với lĩnh vực khoa học công nghệ. Giáo sư cho rằng việc gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, với thế mạnh của địa phương là hướng đi quan trọng nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị, đóng góp thiết thực cho xã hội. Giáo sư cũng chia sẻ, thông qua các hoạt động tại ASIC, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng khoa học quốc tế, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ. Đây là cơ hội để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực khoa học cơ bản, vật lý. Bên cạnh đó, giáo sư Đàm Thanh Sơn đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển các chương trình nghiên cứu dài hạn, tạo điều kiện về môi trường làm việc, cơ chế linh hoạt để thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo dục STEM trong việc hình thành nền tảng khoa học cho thế hệ trẻ, từ đó tạo nguồn lực cho sự phát triển khoa học công nghệ trong tương lai.
0: Cũng trong chiều ngày 3 tháng 6, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm việc với Đảng ủy xã Hội Sơn để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy xã Hội Sơn đã tập trung củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, bảo đảm vận hành thông suốt hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở địa phương, đáp ứng với yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Qua đánh giá 6 tháng đầu năm nay, kinh tế của xã tiếp tục duy trì ổn định, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 4,9%, thu ngân sách nhà nước gần 8,3 tỷ đồng, đạt hơn 86% dự toán năm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 35%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chú trọng, đảm bảo đến cuối năm xã hoàn thành 16 chỉ tiêu về kinh tế xã hội do tỉnh giao. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân được đảm bảo với tỷ lệ hồ sơ trúng hạn, trước hạn chiếm gần 98,4%. Xã được xếp loại xuất sắc về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hội Sơn kiến nghị tỉnh quan tâm sớm bổ sung 18 biên chế còn thiếu để đảm bảo hoạt động chuyên môn ở địa phương, quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối, thúc đẩy kinh tế xã hội, xem xét đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo đối với hai di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã là khu căn cứ cách mạng Hòn Chè và di tích lịch sử chiến thắng Hội Sơn, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà sông của hai làng đồng bào Ba Na bị hư hỏng do bão số 13 gây ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và đánh giá cao kết quả, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã Hội Sơn thời gian qua. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Hội Sơn đặc biệt quan tâm xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, gắn với đó là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời cần rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức theo đúng năng lực sở trường để bố trí sắp xếp lại phù hợp với vị trí việc làm và ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Về phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương lưu ý địa phương cần khai thác tốt các tiềm năng dư địa trong phát triển nông lâm nghiệp khi chiếm tới gần 80% cơ cấu của nền kinh tế, chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hữu cơ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh công tác giảm nghèo. Trong triển khai thực hiện, cần phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ công chức theo tinh thần sáu rõ, lấy hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ người dân làm thước đo, đánh giá, xếp loại cán bộ.
1: Ngày 3 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra giải quyết vướng mắc để thi công dự án trạm dừng nghỉ đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn tại km 77+820 và dự án trạm dừng nghỉ đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn tại km 35+500, đồng thời kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường từ trung tâm xã Phù Mỹ kết nối xã Đề Di và dự án tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1A đến cảng Đề Di và kiểm tra hiện trường dự án cầu vượt lũ Mỹ Thành. Tại dự án cầu vượt lũ Mỹ Thành, đến nay các hạng mục chính của cầu đã cơ bản được thi công xong, giá trị xây lắp đạt 89,6%. Tuy nhiên, hạng mục đường đầu cầu phía xã Vạn Đức còn vướng một hộ dân nên địa phương chưa bàn giao mặt bằng khu vực này cho nhà thầu thi công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, cầu vượt lũ Mỹ Thành là công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế cho hàng nghìn hộ dân, nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng. Tuyệt đại đa số hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận với chủ trương chung, tạo điều kiện thuận lợi nên việc xây dựng cây cầu sắp hoàn thành. Còn với một hộ làm chậm tiến độ, chính quyền địa phương cần kiên quyết thực hiện đúng quy định của pháp luật để bàn giao mặt bằng thi công đường đầu cầu cho đồng bộ với công trình. Kiểm tra dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển kết nối cảng Đề Di, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ đạo hai xã khẩn trương phê duyệt các phương án, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Đồng chí cũng yêu cầu tập trung xây dựng 3 khu tái định cư bao gồm khu tái định cư số 1 tại Vĩnh Trường, xã Hòa Hội, khu tái định cư số 2 tại Vĩnh Thành và khu tái định cư số 3 tại Đức Phổ 1, xã Đề Di. Kiểm tra tuyến đường kết nối trung tâm thị trấn Phù Mỹ, nay là xã Phù Mỹ với xã Cát Minh, nay thuộc xã Đề Di, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tranh thủ mùa nắng tập trung thi công các công trình thoát nước và nền đường. Trong quá trình thi công, chú ý phun nước giảm bụi, hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân ven đường. Chủ đầu tư cũng cần phối hợp với các sở ngành nghiên cứu, tính toán chi phí và hiệu quả đầu tư, tham mưu đề xuất thêm phương án thảm nhựa mặt đường, trình tỉnh xem xét lựa chọn. Bởi khi đưa vào sử dụng tuyến đường có tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng sẽ giúp việc đi lại và chuyên chở hàng hóa của người dân thuận lợi hơn. Kiểm tra và cho chủ trương giải quyết vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng dự án trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại lý trình km 35+500 và chỉ đạo giải quyết vướng mắc trên diện tích trồng lấn khai thác khoáng sản thuộc dự án trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại lý trình km 77+820. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh hai dự án này rất cấp thiết bởi cao tốc đã đưa vào sử dụng mà chưa có trạm dừng nghỉ nên rất khó khăn và bất tiện cho người dân khi lưu thông qua đây. Do đó yêu cầu các sở ngành và địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thi công xây dựng hoàn thành trạm dừng nghỉ trong thời gian tới.
0: Ngày 3 tháng 6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASIC ở phường Quy Nhân Nam, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đã có buổi gặp mặt các nhà khoa học uy tín quốc tế trong lĩnh vực vật lý lượng tử khi đến Gia Lai tham gia hội thảo khoa học quốc tế những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh. Dự buổi gặp có giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định và các đại biểu đã cùng trao đổi về những xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực vật lý lượng tử, đồng thời thảo luận cơ hội hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển nghiên cứu cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế. Các nhà khoa học cho rằng Việt Nam cần có chính sách đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và kết nối mạng lưới nhà khoa học Việt Nam trên toàn cầu, liên kết và thường xuyên tổ chức các hội nghị quốc tế về vật lý lượng tử, tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á và Trung tâm khoa học quốc tế, khuyến khích học sinh sinh viên theo đuổi vật lý và khoa học cơ bản, xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng công nghệ lượng tử. Riêng đối với Gia Lai, tỉnh cũng định hướng xây dựng các trung tâm nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm cộng hưởng, thụ hưởng nguồn tri thức quý báu từ các nhà khoa học, góp phần thiết thực vào sự phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.
1: Chiều 13 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Dự thảo gồm 8 điều quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển, nuôi trồng thủy sản nước lợ, nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết của việc ban hành chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững, giảm khai thác, tăng nuôi trồng, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân ven biển và vùng hồ chứa. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát, hoàn thiện dự thảo để đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ và khả thi khi triển khai. Nhiều ý kiến tập trung góp ý về nội dung, điều kiện và phương thức hỗ trợ, trong đó cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ duy trì các chứng nhận đối với mô hình nuôi công nghệ cao trong giai đoạn đầu, ưu tiên hỗ trợ các vùng nuôi biển tập trung, các hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm, đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ sau khi được hỗ trợ. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, gửi cơ quan soạn thảo và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.
0: Ngày 3 tháng 6, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank gồm Vietcombank Bình Định, Vietcombank Quy Nhơn, Vietcombank Gia Lai và Vietcombank Bắc Gia Lai nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế hưởng ứng ngày tài chính số 2026. Theo nội dung ký kết, Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Các bên cũng phối hợp hỗ trợ người nộp thuế đăng ký và sử dụng tài khoản thanh toán kết nối với các nền tảng hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng và hệ thống nộp thuế điện tử eTax Mobile. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, minh bạch hoạt động kinh doanh và tạo thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính và giải pháp ngân hàng phù hợp cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đồng thời bố trí đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Thuế tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế để nâng cao hiệu quả thực hiện. Việc ký kết hợp tác là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch hiện đại. Chương trình cũng góp phần thúc đẩy kết nối dữ liệu, sử dụng hóa đơn điện tử và các giải pháp tài chính số trong hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng chuyên canh cà phê của Gia Lai, người nông dân vẫn quen nhìn thời tiết để đoán mùa vụ. Nhưng năm nay, nhiều nhà vườn cho rằng quy luật quen thuộc ấy đang dần thay đổi. Nắng nóng kéo dài rồi những cơn mưa xen kẽ giữa những ngày nắng, nhiều nhà vườn nhận định năm nay cà phê sẽ mất mùa. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên phản ánh nỗi lo của nhà vườn về niên vụ cà phê năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua ghi nhận thực tế tại vùng trồng cà phê trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều vườn cà phê sau mùa khô không còn giữ được màu xanh đồng đều như thường thấy.
2: lá vàng, rụng nhiều, cây suy giảm sức sinh trưởng sau thời gian dài chịu nắng nóng và thiếu nước. Với người trồng cà phê, đây không đơn thuần là biểu hiện của cây trồng mà còn là tín hiệu báo trước một vụ mùa nhiều trăn trở. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Xuân Tươi ở xã Gia Phí cho biết.
3: Thời tiết nó nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến vườn cà phê kém đi chất lượng nhiều. Vàng lá rồi nó rụng lá xuống nhiều. Năm nay thời tiết nó kéo dài nên cà mình thấy nó vàng rồi nó rụng lá. Nó mất năng suất đi thấy nhiều. Trái thì em thấy nó bông nó ra thì tứ vào thì nó lại gặp mưa rồi nó bị thúi bông thúi đồ cũng nhiều.
2: Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn, cà phê thường có chu kỳ ra hoa và tưới nước khá ổn định. Tuy nhiên năm nay mưa xuất hiện sớm, thậm chí ngay trong thời điểm cây vừa ra hoa, khiến quá trình đậu trái bị xáo trộn. Là lão nông với nhiều năm kinh nghiệm với cây cà phê, nhưng ông Lương Văn Sức ở xã Gia Phí cũng bất lực với diễn biến thời tiết bất thường như năm nay. Ông Sức chia sẻ.
4: Năm nay cái thời tiết ở vùng Gia Lai thay đổi khác với mọi năm. Năm nay là nó có cái mưa sớm. Từ cái đó nó ảnh hưởng đến cây cà phê rất nhiều. Vì có những vườn là họ mới tưới xong gọi là đợt một, hoa cà vừa lở xong thì là bắt đầu gọi là có trận mưa đầu. Sau một tuần nữa lại gọi là trận mưa tiếp nên là cái lứa hoa đợt hai ấy, hầu như là bị thui không đậu. Nên là cái sản lượng cà phê năm nay tôi thấy như ở vùng Chư Bả này nói riêng ấy là chắc chắn là sẽ bị tụt sản lượng chứ không được như mọi năm. Tôi nghĩ chắc nó phải vào khuôn cỡ tụt khoảng 20%.
2: Theo nhận định của nhiều nhà vườn, sản lượng cà phê năm nay ước giảm từ 20 đến 25%. Bình quân mỗi hecta sản lượng đạt trên dưới 4 tấn nhân. Với giá bán như hiện nay đang dao động từ 85 đến 90.000 đồng 1 kg thì nguồn thu bị mất đi là không hề nhỏ. Ước tính mỗi hecta nông dân mất trên dưới 65 triệu đồng. Gia Lai hiện có hơn 110.000 hecta cà phê, là một trong những vùng sản xuất lớn của cả nước và giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu nông sản. Nhưng cùng với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và khó dự báo đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với người trồng cà phê. Một mùa cà phê còn ở phía trước, nhưng với nhiều nhà vườn Gia Lai, nỗi lo mất mùa đã bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ của thời tiết hôm nay. Tây Gia Lai đã bước vào mùa mưa, dù không hy vọng nhiều về vụ mùa năm nay, nhưng với góc độ chuyên môn, các chuyên gia khuyến cáo bà con tranh thủ chăm sóc, phục hồi vườn cây sau giai đoạn nắng nóng, thiếu nước để giảm thiểu thấp nhất mức độ thiệt hại, đồng thời tạo nền tảng cho những vụ mùa tiếp theo ổn định hơn.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗi lo mất mùa của nhà vườn về niên vụ cà phê năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai hiện là một trong những địa phương có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước với gần 977.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm hàng triệu tấn nông sản từ cà phê, hồ tiêu, chuối, chanh dây, sầu riêng đến mía, mì được cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, bài toán tiêu thụ nông sản vẫn là một trong những thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp địa phương. Do vậy, việc hình thành các trung tâm giao dịch phân phối nông sản quy mô lớn như chợ đầu mối cũng như đưa nông sản vào chợ đầu mối được xem là một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường và tiêu thụ bền vững cho nông sản của tỉnh. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Gia Lai đang sở hữu nhiều vùng nguyên liệu quy mô lớn ở khu vực Tây Nguyên. Riêng năm 2025, diện tích cà phê toàn tỉnh đạt gần 109.000 ha với sản lượng hơn 341.000 tấn, hồ tiêu hơn 8.400 ha, sầu riêng gần 9.000 ha, chuối hơn 9.700 ha, chanh dây trên 5.300 ha. Cùng với đó là hàng chục nghìn hecta cao su, điều, mía và mì nguyên liệu. Nguồn nông sản dồi dào đã tạo động lực cho phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, khi quy mô sản xuất ngày càng mở rộng thì yêu cầu về thị trường tiêu thụ cũng ngày càng lớn hơn. Nhiều loại nông sản của tỉnh hiện vẫn phụ thuộc vào thương lái hoặc một số thị trường nhất định và việc tiêu thụ sản phẩm lại gặp khó khăn mỗi khi thị trường biến động. Trong khi đó, mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện nay không chỉ dừng lại ở việc gia tăng sản lượng mà còn phải nâng cao giá trị và tính bền vững của chuỗi ngành hàng. Về điều này, ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Tỉnh Gia Lai có cái vùng trồng nông nghiệp rất là lớn, phải nói là một cái vựa nông sản của miền Trung Tây Nguyên. Do đó thì cái nhu cầu kết nối tiêu thụ nông sản thì rất là lớn. Và tình trạng ngành nông nghiệp cả nước nói chung cũng như Gia Lai nói riêng thì hay xảy ra cái tình trạng là được mùa mất giá. Và cái việc là tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thì phải nói là có những lúc nó rất là bấp bênh. Ví dụ như cái đợt tiêu thụ dưa hấu vừa rồi. Do đó thì cái nhu cầu mà kết nối tiêu thụ nông sản, tạo ra các cái chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản một cách bền vững là cái nhu cầu thiết yếu.
0: Những năm gần đây, Gia Lai đã tập trung đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Hàng trăm nghìn hecta cây trồng chủ lực đã được doanh nghiệp liên kết bao tiêu. Đối với các ngành hàng xuất khẩu như sầu riêng, chuối và chanh dây, công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cũng được triển khai tích cực. Đến nay toàn tỉnh đã có hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch, tạo điều kiện nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Trong đó, sầu riêng đã được cấp 67 mã số vùng trồng với diện tích hơn 1.539 ha và 6 mã số cơ sở đóng gói. Chuối được cấp 38 mã số vùng trồng với diện tích hơn 3.258 ha và 27 mã số cơ sở đóng gói. Chanh dây được cấp 48 mã số vùng trồng với diện tích hơn 1.153 ha và 6 mã số cơ sở đóng gói. Để nông sản Gia Lai thực sự vươn xa, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, vẫn cần thêm những mắt xích quan trọng trong hệ

0: Ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Proton Thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
1: Dự kiến là tỉnh Gia Lai sẽ quy hoạch và đầu tư phát triển một cái chợ đầu mối tại phía Tây Gia Lai là nằm ở địa bàn Pleiku. Thì qua khảo sát thì mình thấy là có khả thi nếu mà tỉnh với chính quyền địa phương quan tâm quy hoạch dành quỹ đất để phát triển cái chợ đầu mối thì sẽ giúp cho các nhà bán hàng cũng như những cái nhà cung cấp có một cái nơi khang trang, quy mô hơn, đầy đủ mặt hàng hơn để cung cấp các cái sản phẩm cho địa phương và các cái sản phẩm từ các nơi khác về địa phương để phân phối tại phương, nó cũng sẽ tốt hơn, thuận lợi hơn.
0: Theo ông Long, lợi thế lớn nhất của chợ đầu mối là tạo ra một thị trường tập trung, minh bạch và chuyên nghiệp hơn trong hoạt động giao thương. Thay vì phụ thuộc vào các kênh thu mua riêng lẻ, nông sản có thể tiếp cận đồng thời nhiều nhóm khách hàng, nhiều doanh nghiệp và nhiều hệ thống phân phối khác nhau. Đặc biệt, đối với những mặt hàng có tính thời vụ cao như trái cây, rau củ hay nông sản tươi sống, việc có thêm các đầu mối giao dịch lớn sẽ góp phần giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch, hạn chế tình trạng ùn ứ sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, chợ đầu mối còn là nơi tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp và hợp tác xã. Đây cũng là lý do Proton đang triển khai chương trình kết nối thương nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn và các đơn vị thu mua nông sản vào hệ thống chợ đầu mối hiện hữu mà đơn vị đang vận hành. Ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Proton Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.
1: Hỗ trợ trước mắt là có thể là tìm hiểu về cái thị trường của khu vực, ví dụ như là ở chợ đầu mối Dầu Dây, khu vực Đông Nam Bộ, chợ đầu mối Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên, và về có hoạt động của chợ cũng như là các cái chương trình tổ chức cái hội nghị xúc tiến bán hàng, rồi có cái địa điểm để trưng bày phối hợp bán hàng hoặc là thuê ngắn hạn, thuê mùa vụ hoặc thuê dài hạn để kinh doanh phân phối mặt hàng đến chợ đầu mối.
0: Đây cũng là nền tảng quan trọng để nông sản địa phương từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai nhận định.
2: Đơn vị quản lý chợ đầu mối Proton đang vận hành cái chợ đầu mối ở Đồng Nai cũng như là đang triển khai cái chợ đầu mối ở Liên Chiểu, Đà Nẵng. Khi mà đã có được cái kênh tiêu thụ ổn định rồi thì các cái doanh nghiệp, các cái chủ thể ô cốp, các cái cơ sở có thể củng cố nâng cao cái năng lực sản xuất bán hàng của mình, từ đó có được cái căn cơ để mà vươn ra thị trường thế giới.
0: Chợ đầu mối hiện đại không đơn thuần là nơi giao dịch hàng hóa mà còn là điểm kết nối giữa vùng sản xuất với thị trường, giữa người nông dân với doanh nghiệp, giữa nông sản địa phương với các chuỗi cung ứng lớn trong nước và quốc tế. Đó cũng là cơ sở để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, giảm thiểu rủi ro thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập sự cần thiết hình thành các trung tâm giao dịch, phân phối nông sản quy mô lớn như chợ đầu mối, một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường và tiêu thụ bền vững cho nông sản của tỉnh.
0: Thông tin quảng cáo.

ít cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Kiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, mấy hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà ít khói trong một bếp S2 hiệu Voi Vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói trong một bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Humakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơn của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 6, tức ngày 19 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 ủy viên không thường trực mới. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố đề xuất áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu.

0: Là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 này. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công nói chung. Một trong những giải pháp để đạt hiệu quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia được Bộ Tài chính đề nghị đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành địa phương và các tổ chức được giao nhiệm vụ triển khai. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Theo Bộ Tài chính, tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm ở nhiều nơi, kể cả đối với kế hoạch đầu tư công cũng chậm. Để khắc phục, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung vào 6 nhóm giải pháp đồng bộ. Trước tiên là hoàn thiện cơ chế chính sách, ra soát và khẩn trương xem xét để hoàn thiện các cơ chế chính sách cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm hệ thống quy định đồng bộ, dễ hiểu và đặc biệt là chỉ có một cách hiểu duy nhất nhằm thuận tiện cho việc thực thi, tránh tình trạng nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến lúng túng trong triển khai. Nhóm giải pháp thứ hai là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
2: Bây giờ chúng ta triển khai việc đánh giá cán bộ thường kỳ, cho nên là cái việc đề cao trách nhiệm này nó cũng thuận lợi, và Thủ tướng cũng đã chỉ đạo là gắn cái việc triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân cái chương trình này là một cái tiêu chí để đánh giá năng lực và cũng như là đánh giá cái mức độ hoàn thành của cán bộ, thì tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là tốt và chúng ta phải thực hiện nghiêm cái giải pháp này. Nếu đơn vị nào hoặc là tổ chức nào hoặc là người đứng đầu nào mà có cái trách nhiệm trong cái việc mà để chậm giải ngân này thì chúng ta phải làm rõ và phải có biện pháp xử lý theo quy định của Đảng cũng như của nhà nước.
1: Nhóm giải pháp thứ ba được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề cập đó là tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm tra giám sát. Nhóm giải pháp thứ tư là nâng cao năng lực cán bộ cơ sở. Nhóm giải pháp thứ năm là thực hiện quyết liệt các chỉ đạo trong tổ chức thực hiện, tránh tình trạng có vốn tồn đọng nhưng nhiệm vụ cần lại không triển khai được trên thực tế, không đem lại hiệu quả. Nhóm giải pháp cuối cùng được Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ đó là vấn đề công khai minh bạch thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức địa phương và bộ ngành để tất cả cùng thực hiện giám sát, đánh giá cán bộ một cách công tâm.
0: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
3: Phương châm của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đại hội được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Tại phiên trọng thể sáng nay, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ khai mạc đại hội, tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước. Ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch Công đoàn kiêm trưởng bộ phận cơ khí, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1, thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng.
4: Tôi đại diện cho khoảng 1.600 lao động của công ty Minh Long ra đây dự đại hội với cái mong muốn đề xuất là hướng tới tăng năng suất lao động và giảm giờ làm, đồng thời chấp nhận những cái giải pháp mà để tăng được năng suất cho người lao động, để hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.
3: Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tin tưởng.
5: Tại đại hội lần thứ 14 của Công đoàn Việt Nam thì tôi rất kỳ vọng là lãnh đạo của Đảng, Chính phủ sẽ được lắng nghe những cái ý kiến của các đoàn viên đại diện cho người lao động của các ngành trên toàn quốc để thấy được những cái mong mỏi của công đoàn viên, và cũng kỳ vọng là sau đại hội thì Đảng và Chính phủ sẽ có những quyết sách để nâng cao thu nhập cho người lao động, và người lao động sẽ có những cơ hội để tiếp cận với những cái chính sách tốt và nâng cao năng suất lao động cho người lao động.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam từ 8 giờ 15 phút sáng nay. Mời quý vị chú ý đón nghe. Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển. 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước tham dự đại hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng như là báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Hôm qua, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua thực tiễn vận hành, thành phố đã tháo gỡ một số điểm nghẽn để vận hành hiệu quả cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung phản ánh.
6: Sau một năm triển khai, thành phố Huế sắp xếp 141 xã phường, thị trấn thành 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 21 phường, với 1.105 thôn, tổ dân phố. Hiện nay, tổ chức bộ máy cơ bản được kiện toàn, hoạt động của chính quyền các cấp từng bước đi vào nền nếp. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng chỉ ra những hạn chế ở cơ sở, đó là áp dụng công việc gia tăng đáng kể tại cấp xã, phường sau khi kết thúc hoạt động của cấp huyện. Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch Ủy ban phường Phú Xuân cho rằng:
7: Thứ nhất, năng lực trình độ cán bộ công chức vẫn chưa đảm được số lượng công việc sau khi chuyển từ hai cấp thì rất là lớn, do đó việc triển khai có nhiều cái bất cập, cũng cần có sự quan tâm của lãnh đạo thành phố liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng mang tính liên kết vùng để giúp cho các phường chúng tôi có sự liên kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội.
6: Hạ tầng cơ sở cũng là điểm nghẽn lớn đối với nhiều địa phương, đặc biệt khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa. Hệ thống giao thông, điện nước, hạ tầng công nghệ thông tin và trụ sở làm việc chưa đồng bộ đã ảnh hưởng hiệu quả công tác quản lý, điều hành cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực kỹ thuật đang là thách thức lớn đối với chính quyền cơ sở. Thành phố Huế đang tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, tiếp tục hoàn thiện bộ máy cơ sở, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trương xây dựng và ban hành đề án xây dựng công sở hành chính thông minh tại thành phố. Trong đó, đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần.
8: Đề án xác định mô hình công sở hành chính thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức quản trị, chuyển từ quản trị dựa trên sự hiện diện sang quản trị dựa trên hiệu suất. Theo đó, nhóm cán bộ làm công tác tham mưu, nghiên cứu, hoạch định chính sách hoặc các vị trí không trực tiếp tiếp xúc người dân có thể được đăng ký làm việc từ xa, không phải thường xuyên có mặt tại cơ quan. Việc quản lý sẽ dựa trên chất lượng sản phẩm đầu ra, các chỉ số KPI, OKR, số hóa và kết nối giao ban trực tuyến thay cho phương thức điểm danh cơ học. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề xuất này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập địa giới với Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái. Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cách địa lý lớn sau sắp xếp đang tạo áp lực đáng kể đối với đội ngũ công chức khi nhiều người phải di chuyển quãng đường xa hoặc thay đổi nơi cư trú để làm việc tại trụ sở mới. Điều này ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và nguy cơ suy giảm hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, thành phố cũng đứng trước yêu cầu phải nâng cao năng suất khu vực công trong bối cảnh khối lượng công việc tăng nhưng biên chế tinh gọn. Về lộ trình thực hiện, đề án được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 2026-2027 tập trung xây dựng nền tảng pháp lý, ban hành quy chế làm việc linh hoạt, bộ chỉ số KPI và triển khai hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Giai đoạn 2028-2029 sẽ chuyển đổi toàn diện, trong đó áp dụng cơ chế làm việc tại nhà luân phiên cho ít nhất 30% vị trí tham mưu nội nghiệp, đồng thời vận hành kho dữ liệu dùng chung trên môi trường số. Từ năm 2030 trở đi, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái quản trị thông minh, vận hành bộ máy hành chính hoàn toàn trên môi trường số phi địa giới hành chính vật lý. 100% quyết định chỉ đạo điều hành được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu lớn và AI.
0: Phóng viên Thủy Tiên đưa tin. Qua 3 mùa tổ chức thành công, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng. Với quy mô mở rộng cùng nhiều hoạt động mới, Liên hoan phim tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, phát hiện, bồi dưỡng tài năng và tăng cường kết nối hợp tác trong ngành công nghiệp điện ảnh. Không chỉ là nơi trình chiếu và tôn vinh các tác phẩm điện ảnh, Liên hoan phim còn đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực cho ngành. Trong khuôn khổ chương trình phát hiện và phát triển tài năng điện ảnh thuộc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, vườn ươm dự án Script Lab, các workshop diễn xuất, làm phim và lớp học chuyên sâu Masterclass với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế tiếp tục được triển khai. Tổng cộng 18 dự án phim cùng hàng chục nhà làm phim trẻ được lựa chọn để tham gia đào tạo, kết nối và phát triển nghề nghiệp. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2027-2028, bao gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe. Kết quả lần này cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của các nước đang phát triển và tầm quan trọng của hoạt động vận động ngoại giao đa phương trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran ngay trong cuối tuần này, bất chấp việc Mỹ và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công mới tại khu vực Vịnh Ba Tư. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
9: Phát biểu tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một trong những nội dung then chốt đang được thảo luận là số phận của kho urani được làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Theo ông Trump, trong khuôn khổ thỏa thuận đang được xem xét, Mỹ sẽ tiếp nhận hoặc kiểm soát lượng vật liệu hạt nhân này, vốn là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của Washington. Ông Trump cũng khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi Mỹ và Iran ký kết một bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận chính thức. Đây được xem là một điều kiện quan trọng để khôi phục lưu thông hàng hải và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các kênh liên lạc với Washington vẫn đang được duy trì nhưng chưa đạt được đột phá. Theo ông Araghchi, hai bên hiện tại vẫn đang nghiên cứu các văn bản và đề xuất đã được trao đổi thông qua quá trình đàm phán.
0: Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Beirut của Liban cũng sẽ làm bùng phát trở lại chiến tranh toàn diện tại Trung Đông. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh Israel liên tục đẩy mạnh tấn công vào Liban dù lệnh ngừng bắn mới đã được công bố, đồng thời lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ nhau dữ dội trên vịnh Ba Tư. Bước sang ngày làm việc thứ hai, hôm nay Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg tiếp tục hàng loạt phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác Nam-Nam, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Từ Saint Petersburg, Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga, đưa tin.
10: Hôm nay được coi là tâm điểm đối thoại kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg với hơn 170 phiên đối thoại và sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày làm việc thứ hai này, các cuộc thảo luận tập trung vào các nội dung như động lực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, chủ quyền công nghệ và mở rộng hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó là nhiều cuộc gặp song phương và các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng. Cuối giờ sáng nay sẽ diễn ra phiên khai mạc chính thức của diễn đàn với sự tham gia của lãnh đạo cao cấp nhiều nước trên thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc. Trong ngày làm việc hôm nay, Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu.
0: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
9: Theo đề xuất, Mỹ sẽ áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 15 đối tác thương mại bao gồm Canada, Liên minh châu Âu, Anh, Mexico và Indonesia. USTA cho biết các đối tác này có những cam kết hoặc chương trình hành động nhằm xử lý vấn đề lao động cưỡng bức nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của Washington. Trong khi đó, 45 nền kinh tế còn lại sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn lên tới 12,5%, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho rằng việc các đối tác thương mại lớn không giải quyết triệt để vấn nạn lao động cưỡng bức đang tạo ra sự cạnh tranh không công bằng đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Theo ông, hàng hóa được xuất khẩu bằng lao động cưỡng bức thường có chi phí thấp hơn và làm méo mó môi trường cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ cũng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều đối tác thương mại. Ủy ban châu Âu cho rằng các mức thuế mới là không hợp lý và không phù hợp với cam kết thương mại song phương đã đạt được với Washington. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối các biện pháp thuế quan đơn phương, đồng thời bác bỏ cáo buộc về lao động cưỡng bức tại nước này. Trong khi đó, Canada, Anh thì cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Washington để bảo vệ các thỏa thuận thương mại hiện có.

0: Một điểm đáng chú ý là đề xuất thuế mới đi kèm với danh sách miễn trừ rất rộng. Các mặt hàng đã chịu thuế theo quy định an ninh quốc gia của Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô và phụ tùng ô tô sẽ không bị áp thêm thuế. Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm thiết yếu như dầu thô, sản phẩm dầu khí, đất hiếm, dược phẩm, hóa chất hữu cơ, thịt bò, rau quả, trái cây, phụ tùng máy bay cũng được loại khỏi danh sách chịu thuế. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng cho tới ngày 6 tháng 7 và tổ chức phiên điều trần công khai vào ngày 7 tháng 7 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu được thông qua, các biện pháp thuế mới có thể trở thành một trong những động thái thương mại lớn nhất của chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ hiện nay, đồng thời làm gia tăng căng thẳng với nhiều đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Mỹ trên toàn cầu.
1: Truyền thông Ấn Độ cho biết ít nhất 18 người trong số 21 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn ở thủ đô New Delhi xảy ra hôm qua là người nước ngoài. Các nạn nhân người nước ngoài là công dân của Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có 40 người bị thương và đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Liên đoàn bóng đá châu Á vừa chính thức xác nhận sân vận động Việt Trì Phú Thọ sẽ là địa điểm đăng cai các trận đấu thuộc bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kết quả bốc thăm trước đó tại Malaysia, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Môi trường Thế giới năm nay, ngày 5 tháng 6, không chỉ là dịp để nhắc nhớ về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với nhân loại trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh thiên tai cực đoan đang xuất hiện với tần suất dày hơn, cường độ mạnh hơn và mức độ tàn phá lớn hơn trên phạm vi toàn cầu, vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho toàn cầu cũng như ở nước ta. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bài bình luận Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu.
1: Thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục chứng kiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Những đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu, cháy rừng quy mô lớn ở nhiều khu vực, hạn hán nghiêm trọng tại châu Phi, lũ lụt lịch sử ở nhiều quốc gia châu Á đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại Việt Nam, một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, những diễn biến bất thường của thời tiết cũng gây ra hậu quả ngày càng nặng nề và đáng lo ngại. Điều đáng suy ngẫm là phía sau những hiện tượng thiên tai cực đoan ấy, nguyên nhân không chỉ đến từ quy luật tự nhiên. Chính các hoạt động của con người trong nhiều thập kỷ qua đã góp phần đẩy trái đất vào một cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Sự phát triển nóng của nền kinh tế toàn cầu dựa quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch đã làm gia tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển. Việc đốt than đá, dầu mỏ, khí đốt để phục vụ sản xuất, giao thông và sinh hoạt đã thải ra lượng lớn khí carbonic, tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục tăng lên, kéo theo hàng loạt biến động của hệ thống khí hậu. Cùng với đó là tình trạng phá rừng, suy giảm đa dạng sinh học diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Khi rừng mất đi, khả năng điều hòa khí hậu suy giảm, thiên tai càng có điều kiện diễn biến cực đoan hơn. Quá trình đô thị hóa thiếu bền vững cũng đang tạo thêm áp lực cho môi trường. Những dòng sông bị lấn chiếm, ao hồ bị san lấp, diện tích cây xanh ngày càng thu hẹp khiến nhiều đô thị trở nên ngột ngạt hơn, dễ bị ngập úng hơn và chịu tác động mạnh hơn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt chưa được xử lý triệt để tiếp tục làm suy giảm chất lượng môi trường sống. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và mỗi gia đình. Chính vì vậy, chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu không đơn thuần là một thông điệp mang tính kêu gọi mà là yêu cầu cấp bách đối với toàn nhân loại. Các quốc gia cần thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển năng lượng tái tạo và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tăng trưởng kinh tế không thể đánh đổi bằng môi trường sống của các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên phải trở thành ưu tiên hàng đầu. Mỗi cánh rừng được giữ lại, mỗi dòng sông được bảo vệ, mỗi hệ sinh thái được phục hồi chính là một lá chắn xanh, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đối với Việt Nam, việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong từng ngành, từng địa phương và từng doanh nghiệp. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai phải trở thành những nhiệm vụ xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước. Quan trọng hơn, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không thể chỉ là trách nhiệm của chính phủ. Mỗi người dân đều có thể góp phần bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và tích cực trồng cây xanh. Chỉ khi toàn cầu cùng chung tay hành động, chúng ta mới có thể bảo vệ được mái nhà chung của nhân loại cho hôm nay và tương lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phiên trọng thể đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố đề xuất áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?

0: kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Chúng tôi giới thiệu bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng, khơi nguồn phát triển.
0: Tiếp đó, sau phỏng vấn đồng chí Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 về những kinh nghiệm trong công tác nắm quản lý tư tưởng chiến sĩ mới, là mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với phóng sự Quân khu 9 với hành trình nặng nghĩa tri ân.
1: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu nghệ thuật tạo thế, vây đồn diệt Việt trong chiến dịch Đồng Xoài năm 1965.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 3 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, tiếp Đại tướng Romeo Saturnio Broner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines, đến chào xã giao nhân dịp đoàn đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự quốc phòng, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là đối thoại chính sách quốc phòng, kịp thời trao đổi thông tin tình hình, hỗ trợ ngư dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biển giáp danh, đóng góp tích cực cho quá trình phân định biển giữa hai nước. Tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như lục quân, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác. Hoan nghênh lãnh đạo lực lượng vũ trang Philippines và các doanh nghiệp quốc phòng Philippines sang tham dự trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm 2026.
2: Trước đó, ngay sau lễ đón chiều ngày 3 tháng 6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Đại tướng Romeo Saturnio Broner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines.
3: Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả hợp tác quân sự quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, nổi bật là các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên, hợp tác giữa các quân binh chủng được thúc đẩy, hợp tác đào tạo trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn đạt nhiều kết quả thực chất. Phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì thực hiện chính sách quốc phòng 4.0. Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Philippines trong việc phát huy vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN.
2: Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tháng 5 vừa qua được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong toàn quân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là kết quả được nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5 năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu công tác quản lý tư tưởng bộ đội phải tiếp tục đi vào chiều sâu, kịp thời thông tin tuyên truyền định hướng tư tưởng dư luận trước các vấn đề mới phức tạp, nhạy cảm được cán bộ chiến sĩ và nhân dân quan tâm. Toàn quân tiếp tục triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bám sát nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm xuyên suốt, thực chất, tạo động lực hành động. Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách xã hội và hoạt động các tổ chức quần chúng, nhất là phải tập hợp, huy động và dành nhiều sự quan tâm, thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng các tập thể cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ.
2: Trong chiều ngày 3 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Tổng cục Chính trị tới thăm và làm việc với Cục Dân vận, Ban Phụ nữ Quân đội, Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội.
3: Đối với Cục Dân vận, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt và công tác tôn giáo, phát huy hiệu quả quan điểm phương châm lấy dân làm gốc. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu phụ nữ quân đội tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh chuyển đổi số, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và chăm lo đời sống phụ nữ ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo. Làm việc với Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa quân sự tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: Theo thông tin do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, vừa qua từ bức ảnh tư liệu năm 1968 do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp liên quan đến vị trí các rãnh mộ tập thể chôn cất các chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh ngày 12 tháng 2 năm 1968 tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa, chợ Quán Cũ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với các báo và các trang mạng xã hội để kêu gọi cung cấp nhân chứng liên quan đến việc chôn cất các chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh ngày 12 tháng 2 năm 1968. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng, một số nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất năm xưa đã tham gia đồng hành với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng đi khảo sát thực địa tại công viên Lê Thị Riêng.
3: Qua khảo sát thực địa và làm việc độc lập với các nhân chứng, kết hợp so sánh với dữ liệu do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp, hiện nay đã xác định được 3 rãnh mộ trong khu vực nghĩa địa Chí Hòa, chợ Quán Cũ, nay là công viên Lê Thị Riêng. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Bởi mỗi lời kể, mỗi bức ảnh và từng thông tin do người dân cung cấp đều là những mắt xích quý giá, góp phần đưa các liệt sĩ đến gần hơn với ngày được trở về cùng với gia đình và đồng đội. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo 515 của quân khu và Ban chỉ đạo 515 của thành phố là xây dựng kế hoạch hội thảo và tiếp tục mời các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các nhân chứng sẽ tiếp tục làm rõ thêm về việc là các liệt sĩ được chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng hiện nay. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp với trường Đại học Khoa học Tự nhiên để sử dụng cái phương pháp là sử dụng máy sonar để rà soát ở dưới lòng đất và tiếp tục kết luận và báo cáo để quy tập.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay không chỉ là giữ gìn từng tấc đất biên cương, vùng trời, vùng biển, mà còn là bảo vệ trận địa tư tưởng, bảo vệ niềm tin của nhân dân trước những thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng, khi mỗi dòng thông tin đều có thể tác động đến dư luận xã hội, khi những luận điệu xuyên tạc được lan truyền chỉ trong vài giây. Yêu cầu giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết. Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm giữ vững bản chất cách mạng, truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời đại số. Làm gì để giữ chắc trận địa niềm tin từ sớm từ xa? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển của phóng viên Nguyễn Pháp. Bài viết có tựa đề Giữ vững trận địa niềm tin.
6: Trong điều kiện mới, bảo vệ Tổ quốc không chỉ diễn ra nơi biên giới, biển đảo, bầu trời hay lòng đất. Cuộc đấu tranh còn hiện diện trên từng nền tảng số, từng dòng thông tin, từng trận tuyến dư luận, từng không gian nhận thức của xã hội. Không có tiếng súng, nhưng rất quyết liệt. Không phải lúc nào cũng nhìn thấy đối phương, nhưng hậu quả có thể rất lớn nếu chủ quan mất cảnh giác. Lợi dụng môi trường mở ấy, các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị gia tăng chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cắt ghép phát biểu bóp méo sự kiện để gây hiểu lầm, khoét sâu vào sai phạm cá biệt để phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ, kích động tâm lý bức xúc hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, mục tiêu sâu xa của những hoạt động chống phá ấy là làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó gây rối loạn từ bên trong.
7: Chúng ta phải biết là thế này này, bản chất của vấn đề. Tại sao trên không gian mạng nó lại có những cái bài viết, có những cái chống đối, nó có cái bôi nhọ, có cái này khác. Mục đích cuối cùng là nó muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã là kẻ địch, đã là thù địch, đã là bên kia chiến tuyến, thì không bao giờ kẻ địch nó lại muốn có một cái nước Việt Nam hùng cường. Không bao giờ nó lại muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.
6: Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được sức đề kháng tư tưởng cho mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Khi nhận thức vững vàng, con người sẽ không dễ bị dẫn dắt. Khi bản lĩnh chính trị vững vàng, tin giả khó có đất sống. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, 4 kiên định chính là lá chắn tư tưởng vững chắc, là hạt nhân trong cuộc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch.
8: Thì có thể thấy, với không gian mạng, lĩnh vực chịu sự tấn công chủ yếu nhất vẫn là niềm tin và tư tưởng. Đây chính là nguồn động lực mạnh mẽ để giúp mỗi người vượt qua khó khăn, định hướng hành động, giữ vững mục tiêu, tạo tư duy tích cực, là nền tảng để phát triển bản thân và xây dựng sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận xã hội.
6: Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa đặc biệt. Quân đội ta do Đảng tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ bản chất, mục tiêu chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Các thế lực thù địch hiểu rất rõ điều đó, nên luôn tìm cách thúc đẩy luận điệu phi chính trị hóa quân đội, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đây là âm mưu đặc biệt nguy hiểm. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương khẳng định.
9: Thì vấn đề đặt đến hàng đầu có ý nghĩa định hướng như một chiếc la bàn, đó là cấp ủy tổ chức Đảng phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Chúng ta phải quán triệt sâu sắc, phải thống nhất cái điều ấy. Khi mà trong nội bộ Đảng ta đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng thì dọc ngang thông suốt, không có khó khăn nào cản trở được. Nếu cấp ủy tổ chức Đảng, người đứng đầu tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan đơn vị mà thể hiện rõ cái sự dao động ngả nghiêng, mất lập trường thì tổ chức Đảng ấy sẽ rơi vào khuyết điểm, không có sức sống.
6: Đối với cán bộ chiến sĩ hôm nay, giữ vững trận địa tư tưởng là trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, không mơ hồ trước thông tin xấu độc, không chia sẻ tiếp tay lan truyền nội dung phản động, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, kỷ luật mạng xã hội, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại số, chủ động chiếm lĩnh không gian mạng. Một thực tế cần nhìn thẳng là có lúc, có nơi ta còn phản ứng chậm trước các luồng thông tin sai trái. Khi sự việc xảy ra, tin xấu đã lan rộng, việc xử lý trở nên khó khăn hơn. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là chống, mà phải chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, để giữ vững trận địa tư tưởng trong điều kiện mới, không thể trông chờ vào một biện pháp đơn lẻ, mà phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ, lâu dài.
10: Chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều các cái giải pháp tổng hợp phải làm, từ cái tập trung xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân. Thì tôi cho rằng để thực hiện các quan điểm đó thì cái mà căn cốt nhất, mà căn bản nhất, hay là nói là một cái là mang tính đơn giản nhất, là bây giờ là chúng ta phải hành động. Mà cái hành động là gì? Hành động là phải thực hiện tốt cái phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cái hội nghị của Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thì đó là gì? Đó là đồng chí nói rằng là xây dựng quân đội của chúng ta hiện nay là phải thực hiện làm sao đó, là phải hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phải nắm vững.
6: Ngày nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ diễn ra trong hội trường, lớp học hay những buổi sinh hoạt chi bộ. Trận địa ấy còn hiện diện trên từng nền tảng số, trong mỗi dòng trạng thái, mỗi bình luận, mỗi cú nhấp chuột của đời sống hiện đại. Một chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể tiếp tay cho điều sai trái. Một thái độ thờ ơ có thể bỏ trống trận địa niềm tin. Bởi vậy, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi quân nhân hôm nay không chỉ là người sử dụng mạng, mà còn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Giữ vững bản lĩnh, giữ chắc niềm tin, lan tỏa điều đúng, bảo vệ lẽ phải. Đó chính là cách thiết thực để giữ vững nền tảng của Đảng từ sớm, từ xa. khi niềm tin của nhân dân còn vững, khi ý đảng lòng dân còn hòa làm một, không một thế lực nào có thể làm lung lay con đường mà dân tộc ta đã lựa chọn. Giữ vững trận địa niềm tin hôm nay cũng chính là giữ vững tương lai đất nước mai sau.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, những ngày đầu trong quân ngũ luôn là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với mỗi chiến sĩ mới. Từ môi trường sinh hoạt quen thuộc của gia đình đến nếp sống chính quy kỷ luật của quân đội, không ít chiến sĩ ban đầu còn bỡ ngỡ, nhớ nhà và gặp những khó khăn nhất định trong quá trình hòa nhập. Vì vậy, công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giúp chiến sĩ nhanh chóng ổn định tâm lý, yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tại Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34, nhiều biện pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả, tạo môi trường đoàn kết thân thiện để chiến sĩ mới vững vàng ngay từ những ngày đầu về đơn vị. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7. Chúng ta cùng nghe.
11: Thưa Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, trong những ngày đầu nhập ngũ, chiến sĩ mới thường có tâm lý chưa ổn định do thay đổi môi trường. Vậy thì đơn vị đã triển khai những cái biện pháp gì để nhanh chóng nắm bắt và ổn định tư tưởng của các chiến sĩ ngay từ ban đầu?
12: Vâng, trước hết thì đối với đội ngũ cán bộ các cấp, chúng tôi thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của chiến sĩ mới trong tất cả mọi hoạt động. Và ngay từ khi chiến sĩ nhập ngũ về đơn vị, thì đơn vị đã nghiên cứu nắm chắc cái hồ sơ của quân nhân. Đấy, cụ thể đó là lấy cái phiếu tự thuật và triển khai rất nhiều các cái biện pháp để nắm tư tưởng của bộ đội. Nắm chắc cái lai lịch này, hoàn cảnh này, tâm tư, nguyện vọng, các cái mối quan hệ và về tình trạng sức khỏe. Biết về tính cách, sở thích, sở trường của từng chiến sĩ mới. Đấy, đồng thời thì đơn vị cũng luôn thực hiện có hiệu quả năm chủ động. Chủ động nắm, dự báo, quản lý, định hướng, giải quyết và đấu tranh tư tưởng.
11: Thực tế cho thấy là tâm lý chiến sĩ mới thì luôn chịu tác động từ nhiều yếu tố như là hoàn cảnh gia đình này, cường độ huấn luyện hay là việc hòa nhập với môi trường mới. Vậy thì lữ đoàn đã có cái cách làm thế nào để mà các chiến sĩ luôn cảm thấy tự tin tại đơn vị mới, thưa đồng chí?
12: Thì một trong những yếu tố quan trọng trong ổn định tư tưởng chiến sĩ mới trong những ngày đầu thì lữ đoàn cũng đã rất chú trọng trong cái việc củng cố xây dựng doanh trại khang trang, chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức giáo dục, quán triệt cho chiến sĩ mới hiểu rõ hơn về cái môi trường quân sự, đặc điểm nhiệm vụ cũng như lịch sử truyền thống của đơn vị. Và bước đầu đã xây dựng cho chiến sĩ mới được cái niềm vinh dự tự hào khi về đơn vị công tác. Mặt khác thì đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động như văn hóa văn nghệ, giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới, tổ chức diễn đàn thanh niên với cái chủ đề đó là đơn vị là nhà, đồng chí đồng đội là anh em.
11: Vâng, một nhân tố quan trọng trong công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội đó là vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý chiến sĩ mới. Vấn đề này thì được Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn quan tâm ra sao?
12: Đối với cán bộ trực tiếp thì trong quá trình quản lý giáo dục bộ đội thì đơn vị thực hiện hiệu quả cái phương châm ba cùng, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng học tập công tác, và 4 không, đó là không quát mắng, không dọa nạt bộ đội, không áp đặt dập khuôn máy móc và không phân biệt đối xử, cũng như không làm trái các quy định trong quản lý bộ đội, và đặc biệt là 5 chủ động trong công tác tư tưởng. Để qua đó thì giúp cán bộ nắm chắc quân số, chất lượng chiến sĩ mới, tình hình tư tưởng, động cơ, thái độ trách nhiệm và các mối quan hệ xã hội của từng quân nhân để có cái biện pháp quản lý chặt chẽ, động viên giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh. Cùng với đó thì việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý chiến sĩ mới luôn được lữ đoàn đặc biệt quan trọng. Nhờ đó thì cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội đã chủ động trong nắm, quản lý và xử lý các cái tình huống tư tưởng.
11: Vâng, từ thực tiễn quản lý chiến sĩ mới tại lữ đoàn, những cái hoạt động hoặc là mô hình nào đã phát huy hiệu quả trong việc xây dựng môi trường đoàn kết, kỷ luật, giúp bộ đội yên tâm học tập, rèn luyện, thưa đồng chí?
12: Vâng, hiện nay thì trong công tác giáo dục quản lý quân nhân nói chung cũng như quản lý chiến sĩ mới nói riêng thì lữ đoàn đã triển khai đồng bộ rất nhiều các cái biện pháp cũng như mô hình thiết thực hiệu quả. Tiêu biểu như là lấy phiếu tự thuật của quân nhân, duy trì cái mô hình mỗi ngày một câu hỏi đáp án, mỗi tuần một điều luật, thành lập tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân, phát huy hiệu quả cái tổ ba người chiến sĩ bảo vệ, đôi bạn cùng tiến, mô hình 1+1, 1+1, thông qua đó thì giúp cho cấp ủy chỉ huy các cấp nắm chắc cái tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong đơn vị. Để nâng cao hơn nữa cái chất lượng công tác quản lý chiến sĩ mới thì đơn vị chúng tôi đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok. Các cái đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã xây dựng các cái trang nhóm liên lạc được kiểm duyệt chặt chẽ và tạo cái kênh kết nối thường xuyên giữa quân nhân với gia đình. Qua đó thì giúp cho gia đình quân nhân nắm bắt về tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của chiến sĩ mới, đồng thời là phối hợp cùng với các đơn vị trong việc động viên giáo dục quân nhân. Đặc biệt là hiện nay đơn vị chúng tôi đã và đang triển khai thực hiện cái kết nối với gia đình chiến sĩ mới thông qua cái hình thức thư ngỏ. Thì có thể nói đây là cái kênh thông tin cũng rất quan trọng để nhằm kịp thời trao đổi, thông báo những cái nội dung cần thiết, bổ ích về tình hình sinh hoạt, huấn luyện cũng như đời sống hàng ngày của chiến sĩ mới với gia đình.
11: Vâng, cảm ơn Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn.
13: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
14: 500 ngày đêm hành trình tri ân.

0: liệt sĩ trở về với đất mẹ quê hương. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
1: Nhìn lại lịch sử, vào cuối những năm 1960, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long từng là một chiến trường vô cùng ác liệt, nơi gánh chịu bom cày đạn sới và là nơi yên nghỉ của biết bao người con ưu tú. Nhận chỉ đạo từ cấp trên trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đội K-90 đã lập tức triển khai lực lượng mũi nhọn tại đây. Thách thức lớn nhất đối với các chiến sĩ lúc này là thời tiết Nam Bộ, mưa nắng đan xen thất thường, biến khu vực tìm kiếm thành những bãi sình lầy thụt sâu. Tuy nhiên, thời tiết không thể làm nản lòng những người lính. Trong phạm vi đào tìm rộng lớn lên tới hơn 3.000 m², từng nhát cuốc, nhát xẻng đều được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tối đa để tránh làm tổn thương đến di vật của các anh. Đặc biệt từ nguồn thông tin quý giá do các cựu chiến binh cung cấp, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng đội K-90 đã quy tập thành công trên 30 hải cốt liệt sĩ tại khu vực này. Thực hiện nhiệm vụ cao cả tại đây, Bình Nhất Nguyễn Khánh Duy, chiến sĩ phân đội 1, đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9, xúc động chia sẻ.
2: Lần đầu tiên em đào thấy thì em thấy rất là hồi hộp và rất là xúc động và không biết nói gì thêm nữa. Mới cố gắng tìm mấy chú bác về để nơi an nghỉ.
1: Với gần 20 năm gắn bó với công tác quy tập trên khắp các nẻo đường trong nước và cả trên đất bạn Campuchia, Đại úy Lê Quốc Toàn, đội K-90, đã quá quen thuộc với những âm thanh phát ra từ thiết bị dò tìm chuyên dụng. Anh chia sẻ rằng công việc này đòi hỏi một tinh thần thép, bởi lần khuất dưới lòng đất không chỉ có xương cốt đồng đội mà còn cả những hiểm nguy rình rập từ bom mìn còn sót lại. Nhớ lại những ký ức không thể nào quên, Đại úy Lê Quốc Toàn kể.
3: Lúc 2014 ở huyện Sơn Kim Minh Chay ở đảo Kim Vừng á, khi mình cũng gạn nó cắt lớp nhưng mà khi nó sót lại cái M19 khi anh em nó cút, nhưng mà hơn thì nói chung cái quả M19 nó cũng xét rồi, mình cút lên thì thấy mình rất là nguy hiểm.
1: Chính những hiểm nguy thực tế ấy càng cho thấy ý chí kiên cường của người lính K-90. Đối với các anh, càng gian khó, càng nguy hiểm thì lòng quyết tâm lại càng cao. Trong giai đoạn hiện tại của chiến dịch 500 ngày đêm, đội K-90 đang tập trung tối đa lực lượng để đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, đẩy mạnh rà soát những vị trí từng là nghĩa trang tạm thời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Việc chạy đua với tốc độ đô thị hóa và sự thay đổi của địa hình là một bài toán nan giải, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quân đội và chính quyền nhân dân địa phương. Nói về quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K-90 khẳng định.
4: Chúng tôi sẽ cùng với lực lượng của địa phương phối hợp làm sao để mà quy tập khu vực nghĩa trang tạm của xã Lương Hòa này phải quyết tâm là cho bằng xong để đưa các chú các anh là về với nghĩa trang.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tìm kiếm những người con hy sinh vì Tổ quốc chưa bao giờ dừng lại. Với tinh thần nặng nghĩa tri ân, mỗi cán bộ chiến sĩ đội K-90 Cục Chính trị Quân khu 9 đang ngày đêm nỗ lực quyết tâm biến những mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm thành hành động thực tế. Những giọt mồ hôi rơi xuống giữa bãi sình lầy hay vùng rừng sâu chính là sự tri ân của người lính hôm nay đối với thế hệ cha ông đã hy sinh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, quyết tâm đưa bằng được các đồng đội trở về đất mẹ thân yêu.
5: Hoa quân sự Việt Nam.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nghệ thuật tạo thế để đánh địch luôn được quân và dân ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Một trong những cách đánh tiêu biểu là nghệ thuật vây đồn diệt viện. Đó là dùng một mục tiêu quan trọng để buộc đối phương đưa quân đến ứng cứu, rồi tập trung lực lượng tiêu diệt ngay trên đường cơ động. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật quân sự độc đáo ấy trong chiến dịch Đồng Xoài năm 1965.
0: Mùa hè năm 1965, Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch Đồng Xoài nhằm tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của quân ngụy Sài Gòn, phá vỡ ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng và đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Trong chiến dịch này, Đồng Xoài thuộc tỉnh Phước Long, nay là tỉnh Đồng Nai, được ta lựa chọn làm hướng tiến công chủ yếu và cũng là nơi nghệ thuật tạo thế, vây đồn, diệt viện được vận dụng một cách sáng tạo. Rạng sáng ngày 10 tháng 6 năm 1965, các đơn vị chủ lực của quân giải phóng miền Nam đồng loạt tiến công Đồng Xoài. đây là vị trí có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong hệ thống

0: phòng thủ của quân vị Sài Gòn ở miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, mục tiêu của ta không dừng lại ở việc đánh chiếm một quận lỵ, mà là tạo ra một tình huống buộc địch phải đưa lực lượng cơ động đến để ứng cứu. Nói cách khác, Đồng Xoài được ta lựa chọn như một điểm nhử để kéo quân viện binh của địch vào thế trận đã được chuẩn bị sẵn. Đúng như dự kiến, quân ngụy Sài Gòn không thể để mất Đồng Xoài. Ngày 11 tháng 6, tiểu đoàn 52 biệt động quân được trực thăng vận xuống khu vực phía bắc Đồng Xoài để tổ chức phản kích. Tuy nhiên, ngay khi vừa triển khai đội hình, đơn vị này đã rơi vào trận địa phục kích của ta. Hỏa lực từ nhiều hướng đồng loạt nổ súng, khiến đội hình địch bị chia cắt, không kịp tổ chức lực lượng và nhanh chóng bị đánh thiệt hại nặng. Sau thất bại của tiểu đoàn 52 biệt động quân, địch tiếp tục điều thêm nhiều đơn vị cơ động tinh nhuệ đến chiến trường Đồng Xoài, trong đó có các đơn vị thuộc sư đoàn 5 bộ binh địch và lực lượng biệt động quân. Nhưng càng đưa quân vào, địch càng bị cuốn sâu vào thế trận mà quân ta đã chuẩn bị từ trước. Các cánh quân địch đến ứng cứu liên tiếp bị ta tập kích trên đường cơ động, dần mất khả năng hiệp đồng và không thể thực hiện mục tiêu giải vây. Sau hơn 2 tháng chiến đấu, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 4.500 tên địch, trong đó có 73 cố vấn Mỹ, phá hủy và thu giữ hơn 1.600 khẩu súng các loại, bắn rơi 34 máy bay, phá hủy 60 xe quân sự. Cùng với các chiến thắng như Bình Giã và Ba Gia, thắng lợi của chiến dịch Đồng Xoài đã góp phần làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam. Hơn 60 năm đã trôi qua, nhưng nghệ thuật tạo thế vây đồn diệt viện trong chiến dịch Đồng Xoài vẫn còn nguyên giá trị. Đó là nghệ thuật dùng một mục tiêu để kéo địch vào thế trận có lợi cho ta, lấy chủ động thắng bị động, lấy mưu kế tạo ưu thế trên chiến trường, một biểu hiện sinh động của tư duy quân sự sáng tạo Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hải Yến, Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Thu Huyền và Thanh Trường đồng hành cùng quý vị trong chương trình sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 lúc 8 giờ 15 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Cùng với đó thì chương trình sáng nay còn có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Đề xuất hỗ trợ khách hàng quy đổi vàng thành tiền để mua bất động sản của một doanh nghiệp lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Người ủng hộ cho rằng đây là cách khơi thông nguồn vàng trong dân, nhưng cũng có ý kiến băn khoăn nếu đổi vàng lấy bất động sản thay vì huy động nguồn lực đó vào sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn, liệu có tạo thêm áp lực lên giá nhà đất, gia tăng đầu cơ và nguy cơ bong bóng tài sản. Đổi vàng lấy nhà đất và câu chuyện huy động vàng trong dân sao cho hiệu quả sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự.
1: Trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng với xăng E5, E10 khi không còn xăng khoáng là nội dung chính trong mục sức sống hàng Việt.
0: Tân Thủ tướng Hungary phát tín hiệu phá băng, hé lộ khả năng Ukraine sớm gia nhập Liên minh châu Âu.
1: Và trước hết chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia về tư pháp người chưa thành niên. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Hội đồng Quốc gia về tư pháp người chưa thành niên có nhiệm vụ ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ ngành tổ chức